0: خود ویتن بمرین نکو اف پردر سرما بیت الله دان چم مروف نشین بجین ها که خود تعالی و پرده ستره سر را کدن اش مازنو بچیگا کس نینه چکی توش خلط یه نبیتن و خلق الانسانو ضعیفا بلی دی من تلوری چه انسان اک وقت کتت خلط یه دا و خیر خطائین التوابون يعني مروفش خرقه باشتر اوه توباب كتن اذن سيارك يافتات و سايقيت و اتهاجويت و دل جاده چه دل جاده قيره و دل جاده تو مجيل بويته ده سخوافته راديوه مسجله تلفونك بويته هات ترمبلاتات سر جاده ده چو چو نافذو يك و چو اهلي همه تو ده هر الويره چه نه من ركوته درسه و جاده قيريه يهي ويتن تو زيترين دم جرکادی ها استرنی وگرینی بزفرینی دا بیت سر جاده دا تو توشی چریدانت خراب نبی چونکی هندی تو زیده تر لوی رکی بچه او رکی خلط دی پتر بزحمت کفی تو دی شرکا خویا سرکی پتر دیر کفی دی بزحمت تر بید وگریانات چید بید تو توشی کارسات که بی حکر تو زیکا نظفری بجا منهجی اسلام اویه بسرمان ام دی خلط بین بس پدویه زیترین دم ام خوب زورین بین سر رکا راست و درست و جا مادم پیغمبری صلاف سر بن اوه گود یا ما همه ویتن ام بین ستاره کرن القیامت دا نه شرمامه بچیتن هر جباب آدم علیه السلام حتی دیماهی که مروف همی بیند کامه چکر یا رکا خراب کر یا شرمزاری و اف فضاحت همه بچیتن نه امور بین ستاره کرن باشه مادم مدفت ام بین ستاره کرن و خود تعالی گنهت منیشه کسه که ندد و هد کامه نچید و بین پاراستنش عذابه بلا ام اورو که خلک که ستاره بکی
1: گلک باش صدا کدش ترازو بید او چند تا اونیو مازن صدا عزیز لرژا قیامته رب العالمین تاک تاک دمرو بیگازی کتن ده بشه فلان کس کره فلان کسی کاره بده که بجادی چند تا وکینا بجنیا آرام بیتن رب العالمين خوني زي كده كبشت عبده من تأفكار او افا و ابيت كرين الدنياي بلتا خلقي الدنياي يستارك تكيم وكاس وعبت وديتن بس تبيدن كرين تبشرتن افريكا ازبتن مدى تأبيت كي نوبيل ومنو تدابيتن قد يتعال ما شمون حسيب كده ان شاء الله قاك دولفون هركي سباز بوتا و پیشنورتا و دي بجنا جماعة بان هيا خودي خودش ترازو بيتن سباز بوتا قاك عزيز قاك دولفون هركي خودش ترازو بيتن بیشتن مزنترین خسارتی اوه خودی تعالی او بحشتا چی کلیش عرد و عصمان مزنتر و جهی مروفی تیدانه بیدن خودی مسارکت ایشاءالله خشکا رونق کاروان سلاو بوتا جمه هنه گلک سپاس بوتا یبیدان ام بیشن وکینا بیشن خزمت هاب کن و بوان بابتت ما دستنشان کرین گلک سپاس بوتا خشکا رونق کاروان گلک سپاس بوتا هر صاحب ایشاءالله صدای خوشتفی پیغمبر صلی الله علیه و آله ان الله حی ستیر یحب الحیاء و الستر امه اوا چنت یا گرین گه شرم و ستاره ی سیده خوشتبی افریقا بو چی خلک ما یعنی امشین بجین بچی کی مجتمع کومال گه ری قایمه کل دفچی بو سیده خوشتبی ایش گون نهی
0: من حدیث یت ها انگلک سر حیاء حیاء شرم بجه شرم اونی نه همه مروف بس شرم کتن تشتکی نه کتن بو مروف یه خرابید مروف شرم کت خرابی بگهین تا یه برانبری خو مروف شرم کت به امریا خودی بکت مروف شرم کت تشتکی بکت عرف مروفی نبید کلا جا تشتی حلاله بس مروف شرم کت بکت ادفت کتن اود بجنوه ایمان ایمان من مل دست پی که اشارت پیدا ما آماجه پی کر هکر ما زانی بایه اسلام چطشته و ایمان چطشته و ام هیدی هیدی ویرا چو باینه تدریجی جیانا ما اوند با اوا وگاو ام کفتینه تیدا بس ام نزانی ام ید غافل بونی ام ید هندکتشته دیو ام مجیلین گلک وگاو بسرمانن و خوب بسرمان زانن و بس حس کن هد که ایکیب چد ای او نه اسلامتی و نه بجیدن المسلمو من سلم المسلمون من لسانه ويده بسرمان نهما بدويت بيجي از بسرمان عالم جدويت ستاره كري نبت نه بسرماني نه بگوت نامن نه دي حكمي سرتك پیغمبري يا اكلاكري صلى الله عليه وسلم بسرمان او يدويوي خلق جبت استارة كرن ودستي ويجي خلق جبت استارة كرن يعني خلق أو تشتي تشمرو في زيادة خلق كت أم دفي خو أم دستي خو إيك جوانا يا يتسركي أفنا تجي أنا دا يعني مروف جدافو خلق يجدافو دستة مروف استارة كريبن مروف سامانا با أجر برو واجي يبت إذا مروف ناب سرمان حديثة دي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد الحياة شعبة من الإيمان بشکه کش ایمانه و جا شرماته که چنده تو گلک شرم کهی تو گلک اپ ایمانی تو پیچک شرم کهی تو پیچک اپ ایمانی تو همه شرم نکهی او تو پسیارا ایمان خوبی که ویگاه بکنه ال چه آز دامه و جار ام نزانین هنده کتشتید هین شولامنین پیغمبری صلی الله علیه و سلم حدیثه کادی گوتی من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان طبعا إسلامتي إذا درجاته أم لفا درجة قلق جرات تكلت كين أم نظان كان أم بحثي تشت كين أم نظان أم شوابين قوات هافجين يعني إنسانة قلق يدبي خب داني تنمرو وكي ملتزم وخدان دين وخدان أخلاق وخدان بريان دي كيف تقول نهي ده نتشتك مزنة هنا وخلق الإنسان ضعيفة إنسان ضعيف هات يتشكرا همي مروف وكي هميانين هندك شندك خورا قرترن خده خورا قر يبدأ تمهمية نا تشجيعك كو مروف بلا خراب يبك نا بس اگر كل نتشتك مزنة إذا دمي تلوير البران بري وي كده چوة تعملك ما درجات تهين هكر ما خراب يجديد قوتي فليغيره بيده بدسته خو بقهورة قالك اجمع وسطيت قانو هندك جا تفسيرت يتوكي ديف دلي خو ام دين بجن بيده معنى سلطة نخير نيل رئيس دولة بتشتكي بقهوري مت مالا خدا سلطة هاي السلطة ما اتشم بقهورم ادي قهورم تقول دي خدا اسمع زني قول دي ما از دي قهورم مادام اتشم سلطة يومنا نا چه بیتن از خوب دمه پاشه شویده نگوت یا بفاضحینه علاج که علاج کرناوی چیه بگوه را نهل اف خرابیه بیتا کرن
1: یلی باشه
0: ستر که بس بگوه را خودش. اگر تو نشه ازمان خو نصیحت بجی اوه یا خلط چینا بیتن تو نشه بگوه ری بس بجی سیده سبا افشولاتت که یا خلط بکرنا ایتا نشم تا بگوه بس از شم بیش بده اگر ما چه جی جوا پیچه نبوشنی کادیم دي تستاركم بس دلي خدا اس يشوي فعلي رازينينم اوا تتكي بو جاري برام بري همي تشتا از برام بري خالق خود اما محاسبه كرن دا ايمانا منا ستر كري بيتن چينا بيت كيفا مبكريارت يا خراب بيت اما از خود سر بيدن كم ادي بي عجز بم بجا كشيوم بجمتا هكا شيوم بقهورم او درجة ايكي ودويش نكادي ايتا ياسي وذلك اضعف الايمان او از دلي خود قلتنا
1: خود اشترازو بيت الشيخ بوفان رون كرنا جميع محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميع اخوان تشي قلب خيراتي وهدارت ما يدخوش تبي يت راديو دهوك برنامه رينما ام بردام من قرهو دا كهو قري عزيز هكر نوبرك هبيتن يو حاضر بيتن ام دي برف نوبرك بچن وباشي دي دوباره بردامه دينا برنامه خو

0: زور سپاس کاکوگر بو ونابره دوباره صلاب خود سر بند گهدرد می خوشتی وی و بینرد می سوشیالی ام بردام این ادگل هدا برنامه رنامه ادگل زبر اسم مستعمل رضوانی کبابت ما اساس ستاره کرنه یه صدای خوشتی وی خشکار رونق وی بسیارید کتن پیشتن شرم پچکی حاکیم بود نافکو ملگه هدا اگر هات مرو بکی جنگه که جلگه که بستاره کرا برخو و اوی برانبر ام بیجین بحثی وی کر اری گنه چه گنه کیا و دی چه بویتا گوتن اوی بحثی وی جد کن و اوی خوب بستاره جکی سیده خوش دیم
1: اوی خوب بستاره کری مانه حدیثت پیهین اوی تنه او انسان بو کراجی جلگه بستاره ناچه بید و بو کچاجی ناچه بید بس خاصا دن یعنی بارا پتر کچت کهوند وی حالتی ده طبعا حديثه قد درش پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحث كت صنفان من اهل النار لم ارهما دو صنفت مروفا بجيت من ناديتينا پیغمبر عليه الصلاه والسلام شكل وي وقتي نابون عالم هت يا بشرم نابو حتى هبنو پیغمبر ببينت صلى الله عليه وسلم جايك جوانا كيشكن كاسيات عاريات مائلات مميلات ها بجيتن هندك جنن هندك كيتشن يعني تجلكن وبريست ريسن بجلكن وتريسن بجا اما اف جلكا يعني تفسير هذا وقت بحثت ايتا كرن زانايت امتي خدي تعالى شوانا رازي بيتن ان هندي طنجة هندي طنجة يعني يدبر بس وصي طنجة همي اعضاء الاشياء الديار خودت تعالى کیچو جنت ما و کسو کارت ما هم یا جب پار زیتن آن زیل بر بس هند تانه که یعنی لشیت دادیاره و جوابت هنی بیجیتن ممیلات و مائلات یعنی هندی تو بیجی جی طبعا و یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بیان کری که اوه تو بیجی جی اوه وکیتن لناین داخل کی وکی خلیکن او خواه کی خلکی لناین
0: گناه خلکی چه که خلکی بحثون
1: اوه اوه جاره اوه خوب بهنا به حشت جنایت اوانا اوه جد دیدن دمین تلویر هکر خلکی بحث اوانا که طبعا وقتی چون ناف کمالگه بسرمانه ده و چناوی ناف بسرمانه ده هر هبن هکر هاتن اوه ما برینو که اف حدیثه گوتی بیت ایک هبیتن دست خو من عواب کت هکر نبید بیشتی اگر نشیا شنیکا بدلیوانا بیتن و جا اگر هنده که همه بز بوشکستن بیتن او صحبت اکادیه چکی ما درجه هین اسلامتیه ده هندک مروفت هین تو دی بحث وانا کی بس کمرماته جی پیش چیه
0: شیرت گله کنگه نیسته
1: شیرت هندکات شیرت تو دلی که وقتی چه نبو تو مجبوری وگاوه کیچه که یا خوب ستارت کهت کلانترات ایت البازاری ایدید چید تو مجبوری اختی تا گویده که چا من اف جلکب کر بسرمانتی نایت اوه هنه در گوی خونه داتا تو مجبوری بجیه که چا خو اف که چا هنه اخلاقی بسرمان الدفنی نوی گوی بوتا گو نهجه چنا بیتا که مراماتا پاقجی بیتن بجیه که چا خو تی کلیاوی نکه هشیار ببو چی که ما درجات تین خود ستاره کرنه جیده
0: گلک باشه
1: بله
0: سیدو عزیز ستاره کرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده که داد بیشن اوه وان کسا اوه که بس شولی وان اوه یه شولی وان اوه سید عزیز ای بدیف عیبت خلکی به بجیتن من تتبع عورات المسلمین تتبع بله. الله عوراته
1: بله
0: اوه سیدا چه پیام اگه تنده یا شولی یه سیدا خوشتی بین
1: اوه یعنی هندک مروفت هین شول و کسب و کاروانا اوه یه هم ویتن جیک جدا که ما گوتی ما صنفت هین پیغمبری با مبرون و اشکرای گوتین من تتبع يعني الديف تشيتن عورات المسلمين عن المؤمنين دي الديف وانا تشيتن يعني بشولي وانا أبنينك ومثلا دي إصلاحيك دي بيشتي دي قهوريتن نا أو بابتت برينو كما أما جبهدين مقصده وچش أفانا هميانينا بس مقصده وأفيا وكان بيجي نقطة ضعف مروفك بقريتن داب خوبكار بينيد بيجي كما قصده وبيتشيه و گفت هن پاره دا جوار گرن یه تین دا ایهاناوی بکن یه تین دا او مروه بوی مسخر به تشولکی بوب کرد یه گلک تشته تین مقصد جی اوید و سالید گرین دا نقطال سر خلکی بگرن و هد کوانا بن معنوه تتبع الله عوراتهم مقصد خو حاشا رب العالمین نایتن ساکت عوراتتون نه

0: بس دي تولد وان انسانال ومروفا انا وكرن اوه هيوي ومدي توي اوبن عالم واضحت خود تعالى دي اجرا ويشكت او دي فاضحيت دي او اتفاضحون دن بجال همي حالتا ام بجين سركيا مروفا مسرمان يعني بجين هزرو بي بجال برهنتي دي والي اتهنه تو ستاره نابی پاشین که بو چی؟ چی که رب العالمینی مرووک ستاره کر و تو هاتی تا او پرده سر را کر
1: برسی الله خودش رازی بوان رو کرنا خشکا جمعه سپاس بو تو به آتا پیروس که تا آماجه پیدای که رب العالمین افید که حس کند خرابی و خرابکاری بلاوه کرد نو رب العالمین بوانا سزای که مازن یه حاضر کری که بسی دا آماجه پیکر بو هر دیسانه که عمل بیرا خوش می صدا خوش تبی او سرهاتی موسی علیه الصلاه و السلام الدمی بفر نهاد باران باران بفر نهاتینو و چون نویجی و رب العالمین گوتی اکی گون نحکار نو ده هیو موسی گوتی ربی او کیا گوتی ابی ابی یا خوب پاراستی دعا گوتی ربی گوت من توبه شو از فضحینم اذا امر رب العالمین صدا خوش تبی ام بی بسیاریجی بکین یکیش بسرمان ها سدانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتت گنه ها ایم بشنی ها فاحش دا پیغمبری گوتی ما تنشوی هما شنو تو اعلام بکی تو ما بخو پاریزی وی هد کوی نبی اما چند یا گرنگی افکر سوشیال سده عزیز التلفون ها دا الکومنت ها الویدیو ها ام نبینا هاری کارو پشتوان ببرا بکرنا خرابی و حرامی سده گنه هی
0: مانه سیده عزیز بگوی عالم چت خینه کانو پسیاروان مروواب که اوید آغوان که چه تخینن او
1: بله
0: ما اوت این قرآن تخینن او وان تشتاب دیف خلکی بدنن انت این حدیثت پیغمبری تخینن صلی الله علیه وسلم نخیر گله که جوا مروواب هکت بره خوب دیا پوستت وانا اوید وانا گله که جوانا نزانن دو کلمه اپ نویسن بدنه بره یعنی وقت پوسته که جی بلافت کن خوب پوستت واجی دزینه پوستت وانا اوید او بلافت کن دزینه یل عردکی یا کوپی کری طبع کری و ما یا اینای بلاغه کری نزان ایدن باش خراب ایدن انسان اولی ویدن روشن بیریا دینی لدف حبی روشن بیریا دینی عینی تشتی یه پیغمبری گویدی علیه صلاة و سلام صحابای جی به جی کری و یه دیگه هان دین ای کدو امام علی چد بجید بجید اذا رأیت الفضیحتا هکا من خراب یک دید بی ام عینی اب چاوه خوم دیت اف خراب یاد ایتا کرن لستر تو ها بی ردائی
1: الله.
0: از دی جل که خود اما بر دا کس نبینی دا بو ما دو نقطه ایت هین الوری گلک آماجی پیبدین سرکینه بوی انسانی او گنه کت و بوی بران برش
1: بله
0: حکت او مروف ستاره کر تره که بو خوش کرد تو تشی نصیحت لیب که پتر که هکه تهت کهی برو تو نصیحت لیب که ده کیش که ورگریتن مانه هکه تستاره که رو تا نصیحت کرده پتر ورگریتن بلکه اوه بی تره که بو توبه کرناوی اوه ای یا دوی اوه اوه وی ستارت کتن خیره کر که خلکه که نبینیتن هنده که دیت نفس نزم که صبحی بجن اسلام ها اوه یه ها عمرو وتندوا ما تحيطوات كرن باش ها افنا افجي دركت ن نب في رنگينينه اجبر هندي هر دولاده خدان خير بت اوهني بلكي توبه بكتن تزاني بجا اگر تا او ستاره كر جي وي توبه نكر او تب واجب خرابوي تر كه خوجي بجكر او تا او نصيحت كي او بجي او خراب او كارتني نه چناب تو بكي دا بوتجی خیرک بهتن بیسی و جالویره ویتن ام آگهدار بین کانو وقتی ام پینگاوه که تاویجن ام بوچی یعنی بگاوه حساب که ایکی پوست اگ بلاوه کر خبر گوت نه ایکی حفاظه حتی وی بر ده چه گهینی تن اف پوسته چه فایده ایکش فایده دوی پوستی بوم بیجه مثلا آن همه حتی ناف خلکی ایک بلاوه کت فلان کسی هو کرهنه چه فایده بیده ده اوه هندک ریکیت هین اوه یه هیت اسلامت یه دا
1: بله
0: نکنی نه بس چواهه یه ویتن ام ویرون کین یعنی دا خلک اکتی بگهیدن ایک صبحی بجید اوه اسلامت یه دا ایا هی بس چواه هتی بر

0: حالات إسلامتي ده نه شورايا مشاورايا جنك هاتنك بيغمبري صلى الله عليه وسلم كيچه
1: بله
0: قوتي معاوية كر أزي ساوانا بمعاوية كر أبو سفيان يمت خازد وإكيد يهيد بهنا أبو الجهم أبو الجهم أو جي يمت خازد كاشيب كيبكا بيغمبري صلى الله عليه وسلم شو قوتي اشتكيت دي راستي بيجي بس خطنا شي بيغمبرنا شو ناف خلقي دا قوشت معاوية يمفلسة خودي ناركنين نا قوتي ويجنكي ويكيش وتأما معاوية فصعلوكن لا مال له صعلوك يعني مروفة كيف بجني يريته خو تشبارانينا يبي باريا وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أما الدار يبيش سر ملوينا يتأخري يعني جنكات قطي تنقلي بغنبري أفا قوتي بس بوشي أفا موضوعك دي حسن بيتن أفا دي شيب إكي جوانك دي شتات مالوانا ده صباحی دا اوه نبی تره بشته یا رسول الله پا من بسیار شتکر تبو چی بو من یاد رس نگود بس پیغمبر نه چون نف خلکی دا بشته والا خود دینارکت مالا معاویه دانی نه آن جی فلان کس گلک نه گود تاوی اوه شول پیهی اوه شول پیهی یعنی درستت اسلامتی دا نابی تا غیبت نابی تا گنه اگر وگا و از بجمت تا انتو بجیم سیدای عزیز اشيار با تكاليا فلان كسينك بس من باب التقوى ها
1: بل.
0: يعني ابا نكتب ويتسار دابشي اشيار با بس نتشي بلا وكي
1: زور سپاس سيداي خوشتفي مامستما رضوان بو فان رون كرناو وفان شرط تايت پربها يلاك سپاس بدا سيد عزيز
0: دش ورازي بيت ام داخازش خودت كاين خودت عالم اهمية ستاركتن و قوتنات ما بخو حساب كت و كريارت ما بخو حساب كتن و رب العالمين قلناهت ما بنخي بيتن پردا ستراخو يا مازن و هت كامنا بتنا الدنيا و نال قيامت و رب العالمين توبكاش دل برزق وان كسو كارت ما هميا بكتن طيبتي افرو كاو فتنا چه بوش تلفوني افتنا بخلقي دا بلابا بوي بلا بزانن هر قوتنك هر پوستك حساب السروانا اگر ایک تعليق بنویسل سر خلقه کی کومنت که بنویسن بشتراز بن او آن دبو بخير ایتا نویسین اکی خیر بیت حکا خود نخوازید یا خراب بیتن دبو بگن نه ایتا نویسین بجم دا خوازش خود کن خود اصلاح و همیا بکتن و بری همیا بدتا باشیه و کردستانا ما پارزیتنش همی بلا مصیبتا و ما همیا جی ستاره کتنش همی بلا مصیبتا تشر مزاری دنیا و یاد عذاب القیامة
1: گلک سپاس بود سده عزیز بوبون نرون کرنا اش خودت خوازم یکی سده گوتی رب العالمین شم مزاری و هتک بریه برسق منکتن و مشوان کسا حسب نکتن بردوام چوابیوی الکی مکاسد خلکی و کی مکاسد خلکی در بخیتن سپاس که تای بج طبعا بو بینارت میت سوشیالی گلک سپاس بو کومنت تاو بج داره ویدگی مدا و بو گهدارت میت خوش تیوید حتی بکا بیکو گهداری مد کردم لدو ماهی صلافت اما دکارو پیشکار صبح حابودی قبل کن هر دو هفکارت من الجورا کنترول که کهوگر خلیل و السوشیال میدیا جی روجار امیر صدیق حتی اما هم آنه خود بابت که دیو پرسکادی بمینین شاد و ولات مکردستان هر آرام و آبادان میتونم

جودك ناوی وی جواد بو لسال 1970 لباجار روحای متهو لخوندگه ناوین دخوند حواله کی دلخوش شیرین کن او وسا قلوکی بو جبروی مجر دگود جودک ویجا اوینداری کچکه نه لسر ریچ و روشا خوبو به اویناوی دکنیان من تزانی بو که چه باغوزا اوینه لدلی جودک تبهور مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگوه دارو

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: سلاف و دنباش گادرن هجا و خوشتوی گادر رادیو دهو کشوه باش بید ام گله کیف خوشین جرکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کن برنامه هوا برنامه شو و شفا شو و شفان اماده کرنه و پیشکش کنه برای و شفان کوچه اب جهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف لاجبن شبه جباش بید ایویوی چنده که افشوه جوکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام درباز بکین گادران دوشم یا هوا کی افشوه ام بابتا تینت خزمتا هوا دا بو افشوه جی ما بابتک برهف کریه درست کریه بو هوا ایویوی چنده که بابت ما افشوه ببیتا جه مفاور گرتن بو ما و بو گادارو همی بینرش بابت می افشفه دل دور خارنین کردی بید گادران لپرانیا خارنگه می کردستان خارنید بیانی تینا چه کرن و بوین لستن سرکی ین خارنه خارنید کردی یان صفر کردی یا کیم لوان خارنگه ها وک ترشکه ایپراخ پاچه کتل دو که دان قطو حتا دومو یکی که ازت هم گرک خارنید کردواریت خوش هنه بو چی یعنی الخارنگه کردستان اف خارنه نبوینه یه سرکی بونمونه هکب چمت خارنگه هکه و شینا بیتمن ما مشویات تاین برنج و آوک و قوزی و نزانم چه و چنگ و حتا دومو یکی بو چی نوید اوان خارنید کردی جینا بجید نو بجید ما ترشکا های ما ایپراخ تاین ما دانقوتا های پلاف ماش و پاچه و حتی دو ماهی که ما خارنید کردی ما گلک تاین بو چی اف خارنید کردی نبوینه لستن سرکی ین خارنا الخارنگاه آیا لینرن وکی بجین لینر یان شیف لینرن شیفت باش نینن چیکن فان خارنا یان سفرا کردی یا کیم خار نه یان خلق حجوان خارنا نا کرد این اگر ابو چه ات زورینن اوه ده تورمه سرکی بید بو چی لخارنگه کردستان خارنید کردی نبوینه لستن سرکی ین خارنا ما بسیار جدانای بسیار ما جی هر تایبت آنیزی که بابت یه یا طایبت اب خارنگه هکیوه او خارنگه الدهو که کونترین خارنگه کونترین خارنگه لپارزگاه دهو که کیش خارنگه او حتا نو که جی اب خارنگه یا بردوام السرچه کرنا خارنا ما آسان کاری نینم و بسیاره هر حواله که اف شوال گلمه بجدار بی برکا پیوندیه و برسوا بسیاره مبدد ده ما خلاته که بید بوان حواله ده اف شوال پچه کشانه که این ما شویدی جی گود بو حواله شویدیه وید برکا پیوندیه وید پیوندیه گلمه تکن بس پیوندیه ها گرید اف شوال وید پیوندیه تکن ده ناوید وان که مد پچه کشان ده اف شوال خلاته که دمه وان حواله زیده باری وی خلاتی ما پیشن به دو خلاده دی جهنه هر بوان حوالا جی و بوان حوالا او سوشال میدیای جی و او این شوانه جید گل ما بجدار بن ما دو خلاد بوان جهنه پیشن به یعنی هفته سه خلاد ما ایتین ایو یوی چنده بختی همی حوالا اسپی بی گل ما بو پیوندی کرنه دناف برنامه شو و شوان لرادیو دوک ما دو هل هنه ما دو جماره هنه این شیم رکاوان هر دو هلال گلمه بشدار بود.
1: جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بگن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی کریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: Xema nexu esya te me, te em rakinî ne çepa keke azet ha gohdarê dime. Desetat xoş bin bo vê strana saya xoş, şiviya wê çendê bi lihemî gohdara bin. Demewatiyan peywendiya werbigirîn hevalê social medyayê, destpêkê bera bi melayî bikin, paşî komêd bikin, keke dilwan herkî gelek spas bo te, bi xêr bê hevalê dilwan herkî. Karwan gel me, karwan şeva te baş bît. Gelek sax bî, spas keke karwan, tu yê çawanî?
1: Ya خود الحمدلله خود استرازی به گله بونا دنگ پس گلک باش بود
0: هره باش بی انشالله اجی هر اوسا که که کاروان توی برزهی تو نه دیاری
1: با که فیدا نه برزن وقت شولی هم نشین
0: والله راست ده بی بر ربه گله گله خوش راستی یعنی گله جارا پیوندی جی کم تنند جارا اگر اوکو دم نه دیاری کار وقت شیوه خارنه کاری مانه اب خوب بر رمه شوه والله حقا چوبا دم شمر یازده شوه والله راسته بس ما بچل چل هفارت خوب که این افکارت خوب که این گله جارا ات بجن والله بحث که این زی بر رمه زی بتا پیش کش کرن
1: سیدا اما چلی که ساعت دهی شوی بخوی جازا گیزش ما خوزه اما دهی
0: فکر والله راسته هم دوی پشن یاری گهینی نه نیده هم ده جارا دم تاوی نده یعنی از بارم هشتونی فشتا وقتی شیوه خارنه و کارا برای وطر باشتره که کاروان ده دنگه را دینا خوب چه کم کش کرم آخو بله گل جان بو که کاروان تو جی شوفیره که یه سلا ورزمون بو همین شوفیره هنه تایی بس شوفیره تکسی ها چون که شوفیره تکسی ها گرو کن گل گرن ها خوده ما پارزی دیر ریدانه تا نو چونه بن تا تر بلا خورا استاندی ها جاره
1: بله
0: جاوه تما چید کم که کاروان کشمنی ننه چوه خارنگه مطعم ها ما نه از وی پیوه بیجن دمی همچین مطعم ها دی بیجن ما وچد وید ما مشویات تایی ما برنج و آفکا هی ما تشریح با هی ما نه
1: بله
0: وان تشتاد بیجن هنی خارنید بیانی بو چی نا بیجن هنی ما ترشکا هی ما ایپراخا هی خارنید کردی بو چی نا لینن لستن خارنید کردی نبوینه خارنید سرکی ما هم نکردیم ما خارنید کردی نت خوشن که که کاروان
1: خود سیدا هم خورنت کردیم ازم بود و هم از دای اگر دو جا نخوی از فقط بید
0: راست
1: یادی مشتری اوی کیم از خود سیدا
0: چو اوی کیمه؟ که که راسته راسته تا گود مشتری اوی کیمه اون ام نفیر بوینه باور بکن یعنی هر سال گلک گشتیارید بیانی تایی بد عرب هم بحث بکن سردانا دهو که او کردستان بشه وی که گشتید کن ما نه
1: بله
0: اب خود بیشن خارنید وید کردی گلید خوشن ام گلید حجید که این گلید جارا بیشن خارنگه ها بومد چه کن یعنی اگر اف خارنید کردی ببینه خارنید سرکی لست سرکین یه وان خارنگه از بارم دی گلید قازان جی جیور گرن یعنی نه که من امید فیر بوین یعنی بار بگه اگر بچه من خارنگه هایی بیشن من ما اویدی های کاری های بونمونه

0: mana va sir bir birondan qut mana hay. Bor bagaz devor xum shina az birinchi ov kelib xum. Chunki birinchi ov kelib az
1: bo'ldi. Bosh ketdi hamid devor xum. Bas mushkilat zo'n chavar bere. Dishti xumoli sayda bo'a no sarfi ke gira. Tarinti naveren masalan qorigay bakan girona. Ayti sekam shtari nabita bijina ke shu nabit agar lofi kale xorunga vaqti chu xu ov ku birinchi talab ke adibta kutul ke kimi tonda don qut don tayran da sabor don
0: tay. Evijona aw no bejin ma kutul ke hay ma don qut ay no bejin. Ani buchi no bena liste seraki. Ani shino bejin ma de taka khuy de kebab khuy bu no munaz ve pay ve bejin. Yan de brin jo afka khuy mirish ke qozi de khuy. Buchi no bejin ma tirshka hay ma iprakh tay ma pacha hay ma don qut hay ma palaf ma sho hay buchi van kharne kurdi no bejin. Yani
1: yani ma ne shtaq bet khu taqi kan age khu taqi kan والو دې شو کېږي
0: تو حس کې همي خارنګي کوردستان خارنت کوردی لیست د ونه سره کې بن
1: اره والو چا حس کې ماشینه
0: مل
1: پکاو کلو خو دې کور یو خو دې فراغ خو ودې به زحمت به مول چې کې
0: والله رس وجا ګل اجرات بجن لنرن وانین نن اوی چیت کن شیف یعنی از بهر کې هم همي ځانین خارنت کوردی چې کې مونه
1: بله
0: اوا نو بيته بهانه کو شیف خان اوه برنجو آفکا و زادت مزن لینید باور بگه دزانی ترشکی جیلید ایپراخی جیلید یعنی خارنید کدی نه هم سناهین اب زحمتن بوچه کنه گلیت آسانن
1: کدش کتن گل زیره کن جن کن یعنی گل زیره کن و سود کن جی
0: تبحث
1: خود تاقی نکر یکو مثلا اوه شوله بکتن
0: بله تبحث جنکا کر راسته یعنی باور بکر یعنی من جاره کل کناره گیدید که کاروان
1: بله
0: داشت مهیه؟
1: بله بله
0: مل کناره که جاره که دید جنه که کرد یعنی دو کناره جنه کرد در اقصر ایک فرانسا بو ایک کنادا بو اوا فرانسا ات گود من خارنگی هکا وکری چکری الفرانسا بس خارنید کردی از آمادت کم چه خارنه دینینن او گود از ویراناگی هم گود همی وکیل بشن بکرد من نوت ساده فرانسینه نه نه کردن خلک فرانسا یعنی بیانی نه هش خارنه مید کردید کن یعنی نوت ساده یه لکه که بکرد وان ولاد هولاتین فرانسی بنو او خارنه بخون مادم خلک بیانی مستا هش خارنه مید کردید کن بوچی هم خارنگی هد منا بنا لسته سرکین ین خارنگه هر وسا جنگا کنادی و کرد کنادا جی گود مخارنگه که هی همی خارنید کردی از چهت کم یعنی گل اجارا یه کرد شنیزی که دوسی دم جمعه که پینج دم جمعه را دیب ترمه لیه دا بس خارنید ما الخارنگه بخون از بارم پیوندی هایات برین از دا خازالی برینش که کاروان که همه گل ادریش کرد گل کاروانگنی ام دناوی که نید پیشه کشانده که افشوه هم دخلات اگی دینوان هفالا اوه پریکا پیوندی افشول گلمه بشدار بن اوه شویدی جی بشدار بن پریکا پیوندی که پینچ اوال بون یت افشول جی کاده چند بن الگلوان پینجا دکینه پشکشان ده خلاته که دینه وان پینشم بیجی دو خلاته دینه گهدار و بینرد خو اوین برسوا پسیارد مه شوانت دن ام حس که این گلمه بشدار بن که دلوان هرکی از بارم انجارا سوشال میدیا الدف من اتراوستی دو جا اصندجارا کمید تاوالا نابینم گازنداش متکن ام هست که کمیدت خوزار بکن حوالن گلکن خوشتوی دانوه تو عجب چند پشی که شاهد بو خلاتی ام پیوانده گیوار بگیرین بله الو شف باش
1: شف باش خوشتر مکر هبن ایسالا سرکلتی بن
0: گلک ساق بی ما مستا خوشه بی تو چوانی ما مستا خوشه بی باش ایشالا
1: ساق و سلامت بن حجز منی سلام با همی حوالا بکاکات بی بسید همی بسازیه
0: از سریحت و بازرگهی گلک صاحبی سلامت ما همی آجی بوده هنه با همی گودار و بینه رو هنه
1: ایسلام همی سلام آبی
0: ایشالله ایشالله آمین آمین هین آبیدی گلک هش اپراخات کن دولمات کن ما نه نفدارن اپراخت آمیدی ها گلک خوشن ما نه
1: راسته ایت آمیدی خوشن بس میکرم احترام همول
0: همی عدد دو که راسته اگر اف اپراخت چنه خارنگه ها بنا خارنه سرکی تو نبینی دیا باش بید گلی
1: بله بابا
0: بو چی؟
1: بس از خود بیشم یعنی کسان اتلاف ساکو باید شیفت بینه کسایم تو فرانس خبری نیست که کوواز آد چکن باقی برنده و کتلت و که دوغابای و ترفکی و خند خونه فیل که جا بلی که دیا
0: تو بجی
1: اگر آب بس این مقابل هن عنی زراخو یا های الاکر های نو که الهولی رقوی های
0: بلال همی ها بین بلال استدوان سرکی بین یعنی دمه ایک چیتت خارنگی اگه و همه بیشتر مترشکا های ایپراخیت های پاچه های تین دانقوت و صافار و تکه و برنجو آوگو حدا دمایی که بلال دست پیک خارنگ مید کردی بیجید پاشید بیانی بیجید
1: درسته
0: مونه
1: تشتکی گله که جان ها بیتن خارنگ کرد
0: ما تو نابینی خارنگ کردی خوشترین خارن
1: بله خودی خوشترین خانه و تامترین خانه یعنی لذت لذت راستی زرقا که هم تیکه که دهی وقتی ما تخوتن
0: و تو حش خارنت کردید که ای ما مستخو شبی
1: کشکا؟
0: خارنت کردیه ام بحثی خارنت کردیه
1: چی راخا؟
0: خارنت کردی بشه وگه گشی تو حجت که ای
1: خانه کرده ولی همه چه خانه بیتا بسی اینکه من از خوم از یه آساما یعنی سمیت که بگیره سواره بگیره گوش گوش ایپراخه بگیره دوغه بایو ترسکه و دانه قطعه و پالیکه و پلاف ماشه و حتی یه بلنطه بلنطه
0: بار بکه اجوه گیتا
1: من منی خوب پری که راستی خوش چه کسا چه نای دینا کم هلی والا زاد زاده هکو بزن احترامی خوده یه نعمت هکه
0: بله
1: عجیب کردن
0: با مستا
1: بله
0: یعنی هر سال لکردستان تایبتی لدهو که ویستیوالا خارنید کردی تینه انجام دان چندین روژ اف ویستیوالا بردوام انو خارنید کردی تینه نشان دان مونه یعنی اف ویستیوالا خارنید کردیه ابدینتا اگر ریخرین وان ویستیوالا هول بدن وان خارنا ببنه ناف خارنگه هادا باشتر نینه یعنی به نمونه بکنه لست دوان سرکی الوان خارنگه ها
1: بله بله بله نکو هر سال که بیست سوال را به نبدی به نگیلا بیست سوال مزوزه که دواره ببینتن هم حد که این ناب خارنگه هید مدال ناب بازر مدال که هف خارنه هبن بر بلا بن همی خارنگه ها خلق قصد کته و خواستن طایبت گشیر وقتی قصد کنه جهد ما مکود بیزن دوستانه پیر بیم که اول اول زاده کردواری نه اول پلان زاده و پلانه پلانه چون نویدی زاده دیم شوی برنج و سمری برنج و پلان خریف زاده دیبا و بلا زاده کردواری جیب او جید اگو بین تولیه که دو بین خارل به خارنگه هم
0: هم جود بیشت
1: اوه های برو دو خواست کرد بخود شکی گره که جانه
0: تولگلی یعنی تولگلی بریارک هبید لهمی خارنگه کردستانه خارنت کردی ببینه لستت وان سرکی یعنی دمی ایک خارنگی ها که وکر بشتید تدویت رو نویده خارنت کردی ها بود
1: آنو که بونمون از بیجی مال سویت یا های ایلده نروچمه های
0: بله
1: نه احترام بیجم ایتن آمیدیل وین عنی خارنت کدواری کتن اونو به خارنگی هایی که کلی خارنگی ها آمیدیه
0: کی ریه ول کی ریه اوسا
1: خدم نرویچه
0: نرویچه برای بتجی که خلکی بیانی تلوان خارنت خون یعنی حجت کن
1: او بیزن وقتی گرد تا خوابن پیام نیرم خانتی آخمد روی دادا بیزن یعنی خود خلکی که بیانی نعنی چه سرامت دن
0: بله
1: و دا خود با خارنات کن یعنی حجت کن گلد خواهی فیر بین
0: ما مستوی از دو ماهیک بسیار آرستای تب کنم گلد جارا ات بیجن خارنت کردی زیانت خویت ساخلمی هنه لو نابنه لست سرکی خارنا ما تدبینی خارنا خارنا کردی وکی بجن زیانت خو هبن بو ساخلمی همه هر خارنا که تو زیدم خوی دین نخوش بی ما نه از بار نکم خارنه مید کردی نه ساخلم بن ننی وکی بجن کاری ما یا چه و پلاف ماش بار بگه اگر ترشک بچه که خرابید که اگر آزاد بس بلا برو گله که نخوتا این فراخ از بار نگم اوت زیانه بگه این نمروی ساخلم یا مروی
1: بارا پتیر ساخلمه بارا پتیر زاده کرده وای همی ساخلمه همی ساخلمه تایبت تایبت او یکو یاید بهار از گرن نابدا تایبت راستی تشتک نمونه اکو خانه چید کن طبعا نو گله کن او پرتو که گلده مای خودی اونو کم آماده که بوده خو دبوته کراشون همیو بیزم
0: راسته یعنی جهه دلخوشیه هندک خارنگه هندک جهه تاتی نوکرید وکرن تشتا کردواری های یعنی ام حس کن کو نه بس تشتا کردواری بیت لستت وان همو هر سه دانا خارنید کردی ناف ده هبن
1: بله
0: بله از بلتو ده بس ویگه اینه مکه که ما مستخوشه بی ها کفنترین کفنترین خارنگه تخارنار بیره خاری ها ما مستخوشه بی کفنترین خارنگه لپارزگاه دو که کیش خارنگه حتی نو که جی اف خارنگه یا بردوام سر چکر نا خارنا کو لسال هفتی ها هاتی ها وکرن لوی دمی نا وکر دید گوته وی خارنگه که ما مستخوش شوی ها
1: بله دی اپو اگر مثلا تا گفتون ایک دو سه کتیش که شوی ها
0: ارزی بیشم سرچو سرچو
1: سه نویل دفت من
0: که بیجا وقتی نو چنه کیش کو کیش کن
1: سینوی
0: تاو دیکی این دفعه راستی راستی کبیجا سینوی چنه ما مستا من
1: سی کبیتن
0: کبیجا بیجا چنه او سینوی
1: خارنگه ها ساعت یعنی راستی گله گله کبنه
0: ای او ایک
1: دابیل دارم معلیم این مدخان سال هفته و پینج هفته و شش هفته و هفته هم تخارج بوین
0: بله
1: خارنگ ساعت هم و دنیا و محمد سیاری
0: خود ایک شوان هر سیکایه ایک شوان هر سیکایه ما مستا
1: بله
0: ویجا کیش بید شوار هر سکایه از این برسه ما درست بوده دارم چکو تو پیوندی ها دویه اما هاری کاری آتا سه گوتن ایک شوار هر سکایه بلا بو گهدار رو بینرید من و پشتی تا جی پیوندی ات کن ایک شوار هر سکایه
1: باش بیدامن
0: بله بله ایک شوار هر سکایه گلک سپاس بو پیوندی ات ما مستخوش شبی آمدی گلک ساغ بی

0: ام پیوندی کی ور بگیرین از بارم جمعه پیوندی کری جمعه شف هتا باش بید جمعه شف باش
1: الو بله شف باش سهدا چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعه تیا چوانی
1: گلک ساق ممنون سهدا براسید دنگیتا نت ها والله لو من آسانه و بوله
0: بله دنگیتا درست دیگه تمام جمعه ما بابتک آزران دیه همه بحث خارنیت کردید که این یعنی بوچی حتی نوکه لخارنگه این کردستان خارنیت کردی نبوینه لستن سرکی این خارنا
1: خارنیت کردی لخارنگه
0: بله اه بنامونه تو بچه خارنگه که یعنی بیشتتا ما ترشکا های ایپراخی تاین و پاچه تاین و دورمه و دانقوت و قتل دوک و حتی دموهی که یعنی وان خارنید کردیش اینا بیجید ما برنج و آفک و مریش که قوزی و نزان مشویات اما ناوید اوان خارنید کردیشی بیجید بلا بیجید ما تاین بو چی نبوینه لسته سر

0: لكن دي النطة.
1: أنا طبعاً سيدة عاوز بارهندك يا رجالك هاني عالم حاجناك أكفرنا كردي نروف هندك تهين جالك وجالك أم دغبر أكفرنا كردي أو تقر نجي سار أكفرنا كردي كابتا
0: بل
1: جالك خوشن ودات خوش الوهمي وكان يكفرنا كردي كان جالك تهين ديلك ودات زيرين تشالان جن يعني بخرنا كردي يعني حالي نهم دي لو تشكن بس هندك تهين جي مثلا خم مالشان لو تشكت النخون خل خارنگه های جینا خان تاوی جرش مزرش در هنده نگه نتیز داده و خارنگه های جهمی تفکن اشتگره که مفا و باشت ناف دایش مزر باور نکن اشتخراف خارنگه چگنش بر هر هنی چشته ها بدن بن کنترول اکی وی علاقش مزر و سال کیف خانه چگن
0: تا گوت همی کس هش خارنگه کردین ها که لوال خارنگه ها نبوینه لستدوان سرکی یت خانه باور بگه اگر خانه کردی ببین لست سرکی ده قازان جا کاجی باشی یعنی خدا نت خارنگه فایده که باش اجوان خانه کردی کن یعنی برو واجی یعنی از خو ات بینم خانه کردی نه بس ام کرد حجت کن یعنی کسانت بیانی یعنی دان پیدان و دانای عربا گوتی خودت خوشن و که من گوتی که جنکا کرد فرانسا گوت نوت ساده خانه منت کردی نه همی خلق فرانسی بخونه فرانسی بخوتن وان خارنات خون
1: بله بس أفهم بدر يعني أدبجم يعني هنا مين مروح حاجة ناكن وأم يعني بجشتي أخسالك كردستان يعني يدهوك جالة جالة
0: بله ألو أصبرم بيبين دوينا مال جلمة بيبين دوي هاتا برين دو خازالي برينش جميعا يتكين جمعه امدن ویده جی کنید پیشه کشان چکو پیوانده تا حتا برین سپاس بوده اصلا در کمی تابخینم بری از وی پیوانده ور بگیرم دلوان هر کید بجید خوشترین خاران خارنت کردینه و ام کردینو دیویت خارنگه ها خارنت کردی هبنو لست ناوید خارنا دان نصر میزه و نمونه ترشک و اپراخ و دانقوت و ماش و بریانه و گلک خارنت دیجی ویت هبن دستت خوش بین که دلوان هرکی گلک سپاس بوته روناک کاروان سلاو رزید مجی بوته هنه روناک سپاس بوته که شوان دوره آکره که دلوان بجید دوره آکره تایبتی نناف هرکی ها خارنکا های اد بجنه سن کو سیر کو کتلکین ماشینه کتلکین ماشینه و خوشترین خارنه و پیکت هاتی توی جی برنجن و گوشت و ماش و پیواز و سیرن بار بگه که گوشت ناف ده هفن از بارم همیت ده همی خوش بید که دلون هکه همجاره که هاتی نه آکره پاشی بده من میوان بکه گلک سپاس بوده خارنگه ها دنیا که دلون بیجی تیوی هاوی چنده برصفت ها درست بید که دلون هرکی اول اکتیو سوشال میدیا کمیتت خوزور بکن سپاس یاوت کن از کومیتا رونا که جب خیلیم پس پشتی از وی پیمندی بار بگیرم که آزاد گلمه آزاد گولی جمعه جمعه جاره قدی پیمندی کرفه بله دوباره هم جمعه بار بگیرین هم دا خازاری برین جمعه هایت که که پیمندی وی حد بو برین از آجدف ما بو یا آجدفه بو هرچه نمیت هم دوباره هم دا خازاری برین هایت که جمعه دوباره شوته باش بید کرم که که تا تشتگ ما بید
1: من أخونا خود ما منكر مقولتي جالك يعني عالمك هز خلق ما يدهو في جالك تشكرني كردي جدا بل كي مال همي لك جرى مال لو ناتشكن أو ناجهن تشكن أو جالك جرى أو وقت مينا خبه مجيل كان بل كي جالك جرى دي خون الخارنجة دليزة يب عمرو بي مرف أختي بتتن خارنجة وصايا خوشا كردي جي هجل ويرها بتن بخوتن أو دي جالك أبوش بتن بر مرف همی مینه اب مرف بیشتر تحتش کار نیت کردی نگم جالک هن حجت کن و حذوای و یعنی مرف هک هر طب یه زیره جی بخوتن خوشه هک مرفش میشه نخور بخوت اما این مرف بتر حس کردن بخوتن کار نیت کردی اشون و جالک باشن هک ال خارنگه ها هبن جی او جالک دان دان اب مرف دان جی جال خار نیتی تکل کن رایش میشه جالک با
0: ما چه کن خار نیت کردی بزحمت ها
1: خارنیت کردی والا زحمت من سید هندک و همیا دست خارنی جنی نه و جا دست خارنی هی هکه خوش چکم طبعا دیگه لگه خوش بود بس بلی بورین وید بجم هنده جارا

0: همی افراد آجی او وقت نینه آن باش مثلا وید کارم لا بده کلاندن لا اگر نه ده کلاندن با مخونا به نده در یعنی بامت خوش زادی تن کلانده و یعنی اگر همی دزرین بیره کن بس با دجارا اگر دلیوه نبون آن نگه نزانن چه گنجی جا اما دبیجن زحمتا
1: دستت خوش بن جمعه جمعه من به تاکید پیش کشانده بس از کازه بسیار آرسای تب کرد کتا پیوندی کرد که ونترین خارنگه پارزگاه دو که کیش خارنگه ها و حتی رو که اف خارنگه یا بردوام سر چه که نا خارنا
0: سیده دنگی دا گله که من مگل بینیم
1: در گل منینه که ونترین خارنگه پارزگاه دو که کیش خارنگه ها که
0: ونترین خارنگه
1: باز بداخه و از بارم خارنید کردید بره نای نفروتن اندی بلا خارنید کردید بره جبنه لست سرکیت به خارنگی های
0: سیدا از بجم افا جارکادیش در گود بود
1: منو یا؟ بله اما اینا با جارکادیش
0: از بجم یشم
1: به 2023 یا اینا
0: یا پسیار دنیا دیعو بتن
1: دنیا و
0: شواتا خوش بتن
1: هگه شواتا
0: جی بود چنینه مهم بابد بود
1: بله
0: دست
1: خوشید دست کم و بخیر نیم گلک سابی سپاس با پیونده تا روناک بجید روناک کار و مخابن هم کرد گلک هشک تشتید بیانید کن بلا ایک یا دو خارنگه تشتید بیانی چه کن بس بلا خودانید خارنگه همی بلا چجارا نهیلن خارنید بیانی جی زیر نف خارنگه وانتا بینه چه کن بلا شینوان خارنید کردواری بینه چه کن دیا باش بید سلام و رزمه جی بوده هنه که دلوان هرکی سپاستت که این هر حوصا دالیا السلیوانه دالیا تو بخیر هاتی یارا فردوس یارا فردوس والک پیش ویناویه ات بیجید خارنگه ها دنیا یارا فردوسی ویوی چند برسویت تا جاد رز بی سپاستت که این کومیتت خوزور بکن بس برنامه معولایی بکن دست بگه پاشی کومیت بکن دانوی تو بچنه پیش کشان دا بو خلاتی که آزاد گلی امار بگیرین بله کاکازا شبت باش بید
2: شب باش تیر و خوش تیر مام سایم باشم سلامت هم
1: گلک ساغ بی که آزاد توی چوانی توی باشی
2: والله الحمدلله گل باشین سپاس خودت کن خدایا دنگ
1: هر باش بی کاکازا تا خلات خوبرگر بو پینشن بی خلات بوده در کد بو
2: نه مام سایم هم در شد چه که خلات خوب انشاءالله
1: ایو جا که کفم بار بگم نداینه تا
2: یا
1: ای پاو چنابی ما چل بید همه هی وگادی تو بجی بلا ما خلاتی بریش بر رامه که که شفان
2: این بو ما خلات ما میدم
1: گلک صاحب گلک صاحب کنترولی گوده داده چه وقت خلات خوبر گیدی
2: بامستا انشاءالله مدبیزا این وید گیتن انشاءالله
1: تم تم تم انشاءالله افشاوه جی خلات بوده در که بید کاک آزاد
2: بله مامستا
1: بو چیل خارنگه کردستانه خارنت کردی نبوینه لستن سرکی این خارنا
2: بامساس اگر ابو شولی زبرن شولی به خورنه شولی بچه که مجیلاهی پید زد شول پید زد عامل فتر پید زد
1: یعنی وکید بجن خورنید کردواری گلک زحمت هم بود چه کرنه وکید بجن گلک کریکار پید زد گلک وکید بجن پاقی جیکا مازم پید زد مروف پیوه وکید بجن مروف پیوه محتل بید جبرنده
2: اگر ابو بچندی زبرنم
1: بس تو نو بینی با اگر او خورن هبن دی خدانه خارنگه پتر جی شول کد
2: مامست دی شول کد ای اولا خارنت کدواری بونا گلت خواشن غافتی بار که
1: خوشن
2: نگمه خارنگ نگمه
1: بله
2: خارنگه ها که کردی هم بجا کادسیر که یاد دفون های عالم واسا حجت کد واسا قرجتش بروی
1: چت فروشید کادسیر فروشید
2: بله کادسیر
1: تشت دینا فروشید بنامونه خارنت وکید بجن کدواری اپراخ ترشک و دانقوت و پاچ
2: نه بس خانوان نه یا کدواری اوه یا تده های یا کون
1: اوه
2: گله خوش افراس
1: اوه یعنی
2: از خانه که ایک زوی که نبده ها بینگ یا گله باش بد
1: اوه یاوی چنده که همی خارنگه هید کردستانه که خارنید کردین ببینه لست سرکی این خارنال دفعان چون که همی حجید که این باور بگه گشتیاری بیارین جی حجید که تو خلک بیانیم شوی که گشتی جی حجید که و تو حجید که هش خارنید کردستانیت که یک کردیان نه؟
2: ما مثلا حجید کم گل بس با چیب کم ماسا انده از بیاختی نشم بوم با بومت چه نا کن
1: تو پتر هش کیش خارنا کردید که آزاد؟ تو هش که خارنگاه هبید؟ خارنگاه هبید کیش؟
2: سر و پیک
1: سروپی بار بگه سروپی که تای نه نیم حس کن که همی خارنگا نه بس اندک خارنگی ابتنه سروپی که فروشن بس هاوی نکه که آزا سروپی بار بگه هاوی نه نخوشن ها نه
2: بار که ما ساعت مال بعد 20 سال ها من نخواهد نه 3 سالش من نخواهد اما چکم جهاتی محرم کرم گوته بی وقتی نه چکن
1: اوی جا کارا آسه ماندم تا حجه که 20 سالت نخواهد نه اوی چه حجه که نگه که آزا
2: ما مثلا مال بمنان چکنه
1: یعنی بهلات را بره اولای افدا خواست که بچی که بوده چکه که آزاد اگر اصحاد به ارزه بوده اینم که آزاد
2: بودم خیلی سوال میکنم
1: دیگه ولی من اینم نه نه باور بکنم که اصحاد هم دی بوده اندک بس اتاسم خراب بن گرمی و حتی گرمه بیری
2: نه نه انشاءالله خراب نابنده
1: اگه پیرا خیر کرد بیشه روش زحفر نه دیبلا از دی بوده اینه بس از دی وقت از دی وقت خارنایم وقت فیقی دی بس تو کنایم که که آزاد دنیا این بیدیشم گلک صحابی جان سپاس بوده که افنترین خارنگر پارزگاه دو یکیش خارنگر که افشوه دی خلا دیگه دی نوان حوالا و برکا پیوندیر گلمه بجدار بن
2: با مستا جهان وقت بودی دنیا
1: دنیا
2: بله ما مستا
1: دنیا خارنگاه دنیا که افنه راسته برای چه گوت دنیا نوگیدی دنیا هبوان نه
2: جهان ما مستا
1: جهان
2: جهان شهر بود دنیا ایتد پا کردی از جهان
1: دیو یا چند خارنگی ها دنیا بید سپاس بوده که آزاد گولی اول برنامه ما پیوندی هنه پیوندی زور تین از وی کمیته بخین پاشت وی پیوندی برگرم حالا خوب بر هفت که آزاد راستی چجاره از گلوان خارنگا نینم خارنت بیانی چه که مخاب نزا بوچی ام کردین و گلی هش تشتی بیانید که بلا ام خارنت کردی چه که اول ما خواندی کمیته رونا کاروانه کردستان زاخو سپاس بوده سلاف رزمجی بوده و با همی گهده رو بینرد ما زاخو هنه ما پیوندی که های امار بگیرین نگه اشتیم ناف الو شف باش کاغازات کل گلمه الو شف باش الو کل گلمه
3: الو
1: بله شف باش دنگ نگه اشتیم ناف نگه اشتیم که که آزاد الو
3: الو شف باشتر و خاشتر باشی
1: گلک ساغ بی حوالا گلک و هشه حوالا بر رومه دیکو اسرایه که که آزادی بشه دیکو اسرایه دابزانم حوالا تو بخیر آتی دیکو اسرایه
3: گلک ساغ بی من دیکو اسرایه پیز سلام بات اهل کلیسی دهوک و دسنیا بی جاری لو دنگ
1: نکا آش دهوک و دسنیا تا دهوک ران کری دمیت خوش بورینی دهوکی
3: گلک
1: ساغ بی دیکو اسرایه تو حش خارنت کرده وارید که یا نه ات کردی
3: خبر
1: هم از گله خزید که مصاحبه کرده وای گله خوشن و پامن
3: باشن
1: پتر هین جنه که هشکیش خارنات کن خارنت کردی خبر اغلب جنه که مفرد به ایپراخن و کتر کنه بونه ایپراخن الله جنه گله عشق به جوه و یا ور ظالم ها
3: گیری
1: امجه حجب که این باور بکن این منه ها مدفت او خارنه و ظالم جد و المال چید که یعنی تو هفتی اسبوعی تو چند جرا خارنت کردی چید که بو بابی اسرای
3: از
1: چید
3: کم بردوام گلک جره یعنی کترکا و اپراخا و خواست خود با یعنی جد مربینتی به خارنا کردی
1: ابر و جا مادم اصلا حجت که بو چی لخارنگه هید کردستان خارنت کردی نبوی نلست سرکیت خارنا تو اگر با چه زورینی؟
3: بناسب من هم اگر
1: چوا بو نمونه
3: اگر اگر با به خارنگی هنی خودیم با کرن دست خوشی لیف که این چکه کورت مال برشوب کن مثلا نیست کارت کن
1: بله
3: یعنی بو نمونه اوزی خوخوزن جا که ورد گرن چون که چون کار اکید کن کار اک دست خوبه اینا خودان خارنگی هیزی اکید کتر مخواهیوی که هیده دا یعنی اگر کتر دیه تو تو بینه با کرن و اکی بیدن دوره گلک مهیمن بو گنجا
1: بله
3: بونمون انجومن می آفرت و گلک دیره دوره خورنات هینه با کرن اویت نزانن جی زانن و چند جه اکی بخوا کارت کن او جی که مثل کار اکی جی و اکی پتر پتر پیگری پی بیتا کرنه و پتر اف کارت بردوام بین و اخذ گلمه هی وقتی چو اولی طلبه خورنیت کردی بکردن
1: جان یعنی تا آماجه بخالق و گلق و جوان دادن یعنی دیوید خولن فرکرنا خورنیت کردی به نوکرن یعنی گنجید ما طیبت وان
3: کچا مهم راستی او یا مهم خود به نبکرن و ته نبکرن جدا خوشین لاندو من از خود وان نویدی همیت کن به پیر آبدن وان جا بس اف گنجیزی پتر وقتی کرد کن او جا حس کن خورنید کردی وان جا خوشتر از تانایی تر وقتی چود گنجید بره بر کارکی بس بود که ام وقتی چیم خورنگی اولی به طلب خورنک و بیانی کن یعنی بود که ام اولی طلب خورنک و کردی نکن حکم طلب کرد خودان خورنگی
1: راست
3: پتر انتمام داتا خورنک کردی حاضر کرد
1: وای راست حکر من گوتا از بکرم من گوتا خودان خورنگی خورنید کردی بینو تا گوتی ویدی گوتی اب خود چکت ما چکن نا خورنید کردی بزحمت ها یعنی گلا جرا بحانات کردن بجن ما شیف وانی نه
3: بلاکست پیدا خورنا کردی سونا هیترش اوان خورنید بگو به بونو من گلک خورنید در کتین یعنی وکی بیزن حتی چیت کن و حاضر کن یعنی بونو خو زحمت داد که بونو سونا هیه سونا یا خورنا کردی کو یا وانکا مفایا کردی کو یا وانکا نه نه کردی گلک سونا هیتره
1: تو هش پاچات که سر و پیک کرد بجن سر و پیک با آفرت ها گلک باندید بن پیب زحمتن که آزاد گفت از حجت که بس خیزان من خیزان من 20 سال بمو چه نکرینه چون که حجنا کنم زحمتن بو چه کرنی
3: خدا از زحمتن گلک بس بگو به عوضی که بسانا حکیتی وکی میکنم و گفت یتا
1: بله
3: بگو به عوضی جهات هی نفاقش کرن و حاضر کرن و همه بازی که این اجارا کدی فاقش که شو عوض شیست نکسته هل نوکی برینو که یعنی هر هنده کس یعنی پرکوی کاری بخو کار جید کن عوضی هر گنجن یه بانچ تا پاکش کن حاضر کن و ما بس امینیم کنین ارد خدا از گنه حاجت کن وکی تا تزی گوتی از گنه حاجت کن راستی افکار نخوار نکا خوشتی و ترمه فعجی بس پا ندگر
1: میرم همین خارنیت کردی هندک بجن مفات دانین هنن همی زیانه توی گره پترنش مفات توی از پود بجن برو واجی
3: مفات دانین خارنیت کردی آغلب
1: همین مفان
3: گیای ناف دا وکی بجن یه سکرداریت بری یعنی بابا
1: وپیدت ما خارن از خوشتت کرد من نبگداد که من خارن کردی کرد میکنه باور بکه نان کردی یعنی نان سله یعنی خود نمونه یعنی باور بکه هندی تو خود جتر نابی زیان تر دانی نش باشه
3: نان سله و خورنوی و صحیه و صدکه یا یعنی خورنک خوشه مرفت بار بکه هم هر کشتا که بی تا خورنه یعنی هر کشتا که تو پی بخوی به تا خورنه نانه کردی جنه که
1: و جنان سله و ساکت قراد و هکر اوه هبن والله شینا وی ساکی بینده از دستی حتی قد که می ساکی و ساکی چرا نانه کردی و سای تانه اکو ساکا قرادی و سای خوش بار بگیده پتر قازان جی جی کن خدا نید وان خارنگا خدا
3: همیت شکر رو تا گفت خیزان با میکن اکن جی یعنی اکی بیشن تا همیت شکر تام اخستن و خوش کرن هم جی بیشن خوشن بس
1: مخابن باقی هم گرنگی پینا بین بله مخابن کفن ترین خارنگه الپارزگاه ها دو که کیش خارنگه ها
3: خودی پسیار دوباره یا
1: بله از دوباره 2023 همه اینا گله جار از دوباره تینم گهدار تیشاب خوشتوی که پیزانین ما این الدف گهدارت ما چون که گهدارت ما والد ما ویل گل ما بجدار پرانی آن که هماش کفن وره ایل گل ما بجدار نو گهدار نو بینر نو بجند جار از دوباره تینم که اف بسیاره بر صف دف خورا کریه یا نه؟
3: راستی سپاسیت هست که دوباره تینی هر بو مهر باشه و امزان این که اف بسیاره کنگی ها تا و مسح کرد بسیاره کدی که تا بر چوبت مو به هر مال بیره مو پیزان نکنی مزیده کرو اکیر همه ایجیده بیجن خارنگی ها دنیا
1: خارنگی ها دنیا
3: بله از بیجن هر
1: دیگه اسرائیل که توش دهو که افشاور گلمه ده بشدار بودم از خوش برینی دهو که رونا کاروان کردستان زاخو ات بجن دنیایه خارنگه ها دنیایه هیویوی چنده برسفه تو درست بن حوال سوشال میدیایه هکه دنیا جی نبیدم ده برسفه دادانش برسفه دادان چون که هیت اکتیف انگل کومیت و افرکرین حوالا

0: يلاوة دنجي مدرسة جايتي حتى درسوس برهف بيتا سند كوميت
1: الو
0: أبخينم شيرين دوهوكي
1: علي شاب باش ما
0: شيرين
1: سمعتش
0: بيجيل
1: شلون
0: برسف
1: بوكي
0: دنيا هي في ويتشان دي برسف حتى درس بيت شيرين دوهوكي
1: الو
0: بلي شاف باش درسوس كيكي غزا دنجي منو
1: الو
0: جايتا درسوسي بلي بلي دنجي تايتي درسوس نظنم
1: الو
0: بلي بلي شاف باش كاكازا دنجي من اجي دل سوزي ام دا خازالي بورينش دل سوزي
1: الو
0: تكنكو بلي بلي بردوان با دنجي تايد جهيد دل سوز
1: الو
0: كاكازا قد جل باخا فابجي كابو هيلا دي هكا بشيت بكاد ممنون بين كردستان زاخو بجيت خارنگها دنيا شرين نزبارم شرين بلي شرين دهوكي برصف دنيا يارا فردوس یارا فردوس جید بجید تخارنگاه دنیای هیویوی چنده برسه به تو درست بن حوالین گلکن خوشتوی حوالین بر رومی بگو دو ماهی پیوندی درسوز شف باش گلک صاحبی سپاس درسوز تو یا چوانی درسوز
1: بلی بطر یکی سوان
0: دنگی من آگه ایده تا درسوز نزان گلک صاحبی بخیراتی درسوز کرم که
1: والله
0: الحمد لله بس باش سلامات دي كرمت يا سربابتي ماذا تشاهد يا درسوس؟
1: تليفوني
0: دانا جاي نظام دنج درستاي نا جاي درسوس
1: تليفوني دانا جاي
0: دنجي تايد جاي تما سربابتي ماذا تشاهد بيجي درسوس؟
1: بالي بس
0: ام دا خزالي بورينش درسوس اتكينكو دنج درستاي نا جاشتا درسوس الدور بابت ما افشفک و بوچی خارن گهید کردستان خارنت کردی نبوینه لسته سرکی ما نزیگه شش پیوندیه ورگتن حوال سوشال میدیای جی همی سروی چند راوس یا که هست کرد خارنین کردی ببنه لست سرکی هم خارنا خارن گهید کردستان هر روزا اندک حوالا جی آماجه پیکر که لینرین باش نینن نیشیفت باش نینن همی خارنت کردی نشین شیف چه کن لوا نابنه خارن سرکی یلو هوا لکه جا اماجه پیکر که ات گوت از گل بریارک هبید یعنی بیت دان خارنت کردی ببنه لست سرکی ات خارنگا دوید نوی تو خارنت کردی بر هفت که انده که هوا لکه جا اماجه پیکر که بحث گشتیاری بیانید کر که عرب کلک حش خارنت کردید کن و خارنت کردید خونود بجنم حس کن که الخارنگهت و خارنت کردی هبن گل جراجی هنده ویستوال خارنت کردی تینه انجام دان شنوان ویستوالا که خارن خارنت کردی بینه نشان دان بلا الخارنگه هب کنه لست سرکی این خارنا که که آزاد ام ده خلاطا دین پیوند یه دیمانه دین ها گهی دیمان هم چلیب کن که که آزاد درسوس
1: بله که کی شما دست در دنگ در جای تو باشی ما مستاد
0: ای پتو بنا اخ وین هفته و واسه یعنی
1: درسوس بله می بگاوی نه ای گاوی نه گاز بس میکات چه بود
0: بله تو کورتی کورتی درسوس بوچی لخارن گهت کردستان خارنت کردی نبوینه لیست سرکی خارنا
1: خودی اسب خود بیشم بارا پدر همی چیر بیدن او خارم زحمت بن بوانا خارنت کردواری
0: بله
1: آن برابر دخوازی جی سر نبینم بینش بر هنده شکل زده که من
0: دخوازی سر
1: نبینم برابر خانی خانی بیانی تینه چه کرن
0: این هنی تو بجی که دخوازی گلک سر نینن لوا اف نبوینه لسته سرکیت خارنا
1: اپا افوت دیجم
0: تو حش خارنت کردید که یا نه
1: بله ترافی گله حشید کم و گله بمپانه جی برمیزنیش گلک با خارنا چه کرن
0: چه ترن
1: بله
0: درسوس
1: بله
0: کفنترین خارنگه الدهو که کش خارنگه بو
1: خارنگه ها
0: دنیا
1: دنیا بله و بیرام دنی بسوی هزر توقع اکیم چی بیدن خدا نیه که برواری بید و پیش بین گرده فریقه دیسف کی بو باز بارا پیدر این مستاز بیرام باشنای لاوی برواری چی بو خدا نیه
0: بله راست بشی بزنین تا جه خدا نه ام گلک سپاس داره تینا
1: خدا نیکجی او خارنگه یا بردوام
0: یا بردوام راز بیجی صحت خوش صحت خوش گلک سپاس بو پیوندیتا جیا جوان گلما
1: ممنون گلک سپاس بودا گلک سپاس بودا

مقول بود که ونترین خارنگه لپارزگاه دهو که کیش خارنگه و حتی نوکه جف خارنگه یا بردوام از سرچه کرنا خارنا برسه و درست که خارنگه دنیای لسال هفته هاتیه وکرن و لوی دمی نوه خارنگه الوفا وفا بو و گازی نوه که بو و خارن تا فروتن افت گوتین دنیا ما نویتواند کنید پیش کشانده با خلاتی تایبت او سوشال میدیاه چونکو اوید پیوندی گلمه را کری من اوید واند کنید پیش کشانده خلات اکی دینوان اوید برصف جیده اما رگا سوشال میدیاه هم ده پینشن به دو خلات دینوان حوالا و اوید پیوندی جیر گلمه داد که شویدی پینج حوالا پیوندی گلمه دا کر با گهداران من اوید هر پینجا کر بوند پیش کشانده او شوه جی من شش پیوندی ورگتن نوه هر شش جی ما کرد پیش کشانده بونه یازده که که آزاد یازده ناف دفت من تومار کرینه ام دخلت گیده نوان یازده و شویدی گل ما بجداری کری و افشوه جی پرکا پیوندی بتنی بوینه یازده حوال ایک حتی یازده یالا که که آزاد لسکه لسکه ممیوانه تینا چند جماره هشت جماره هشت یال برناوه دیکا اسرای که شویدی جی پیوندی ها کری و افشوه جی ها کری ادا بیجی ده تا بونه بگد ده او باوی تا حجید که تا حس که خلات بودر کمی تا که آزاد آزاد گلی بو ها هشت یال برناوه دیکا اسرای ام پیروز بایا دیکا اسرای که این که خلات یه وی هفتیه که پرکا پیوندی ها بس افت پیوندی ها گلمه داد کن خلات بوی در که دا خواست که این پیوندی بجورا کنترول که کتب چه شوه خلات خوبر گرید ایشالا پینشن با بهجی اوید بختوان سپینه بوین سوشال میدیا اوید تلفون الگلمت کن دن اوید وان بختوان سپی بید ایشالا دی ما خلات همین بو همی حوالا گهداران وی چنده جی هم گشت نداوی ها وی خلاکی یا ما دست مد هم سپاسی گهدارو بینرد خود خوشتوی بکن سپاسی که بسنور بو هفت کارید مرجورا کنترولی که آزاد علی لسوشال میدیای جی ما کومکا حوالا هنه تاکسی ها دهوکی روژیار امیر نهیر خیلی سپاسی وان همی حوالات کن حتی شبکادی شاد و بختور بن اب خاطره.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

خودیت نو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.

خوشانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

The Hook Radio, #.bin, #.ne. The Hook Radio, #.bin, #.ne.

سره حجمه چې رادیو د هوګ بهاري کاری افکار خو سالار جلیل د برنامه سپده باش پیشکش کین. کس حواله تنینه و کس دجمن تجینینه، بله هر مرووک ما مستای ده، او کسی ده پاش ود بدن ده فری غرورت گدن، او کسی خیانت دلدت گدن ده فری هزید گدن، او آگیره ده تسوژیدن هر او آگیره ده آواد گدن، اجبر که مروو لیش و نخوشیاب هزید کویدن ندارامی و خوشیانده، سپیده باش. ایویا روژکا خوش تجی سرکفتن تجی دلخوشی و بختواری و سخلمی بو هواد خازین گهدارن هجا و خوشتویم گهدارن رادیو دو هاک خزمت آده اینو دی برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا کینو وکی همین روژان هیویا ما اوه برنامه او رو ببیتا جه غازی بونه هواین هجا و خوشتویم و مهین بشین پیگ ودم اکی پرمفاد گلیک در باز بگین. برنامه افروده دست بکیم به هلبسته که اف هلبسته البردست مبخامه رژین حکمت الجرناوه لبر پنجره.

لبر پنجره من شف گرن سپیده سپیده جیبونه وار دیراد یک پنجره مال ما سگرو غریب یک ددل مدا چند جوین خو لویالی زورینم دنگه تناهید لالی دید زورینم تنابینمو بهناده ناگهید شبو شبه او غریبید ناخه من دا مازم بو روش بو روشه دل من گازنده نبو نادت کر هندی هوارد کم دنگ من جسنور وی با جری در ناکوید جاوین من جشاش موبایل وناون نامه یک جدناهید جاوین من جشاشه یا موبایل ونابن نامه یک جده ناهید دامن جبروی پنجره سار راگد کیس که خوزیان البر پنجره تجیبو خوزیان جبلی چه نهیه چه دشته دی تیدانینه پاده چه بو من مینت البر پنجره تنه دیمنه که قرمجی پرچگا مین ویس بی بوین او نالینه گا نخجین بر من خودی گد کوید من نویدن خود ناو دا ببینم جاوه من بسیطاف کامد کوید بر من خودی گد کوید من نوید خود ناو دا ببینم جاوه من بسیطاف کامد کوید کیفا من ببجنا من یا جاران تید او بجنا دمکی دوبوت مری نکه یال بربای پیرادیت حالیتن چه نمایه دو جی گوری تبید او جگجبونه هشک بید

گردرن هشام خوش تبید گل بلندبونا پلن گرمه اود گل هادنا ورز هاوینم آریشک سر

دەدەن لە پەتریە مالە نەوژی کۆمبوونە مێش و مورایل مالە پەیدابوونە ئەڤەنگیە نەوەرێن بچیکە گەل بلندبوونە پلنگەرمێوەکی ئەمزانی نەف مێش و مورێن هەژ زەڤڕینە مەتبوونێت هێنەدەر و مالە و دەوروبەرێن مالە هێنە دیتن ئەڤەژیت بیتم ببیتە ئەگەر کو تو پێ بێزار ببی تایبەتیژی هەبوونە مێریان و هەبوونە سی سرکان گلک یا بربلا و اتناف ماله دم بله تو چی به چند رکن سرشتیم اوان سی سرکت ها جمال خو دیر بخی او رک اوانه هرچند بونه هلان اوان مشمورن ها در منت کیمیایی تنب کارینان لی الناف ماله دم تای بطیجی لی دورو برن لی نانگه یان او جهن کو دست هزارو کادگهی دید بیدم کارینا نوان درمان این کیمیایی زحمت بیدن نگه برکفته نگه بیدن گل کرستن خارنه یانجی نگه برکفته نگه بیدن گل دست هزارو که ویدی کشه بو سخلمی درست بگتن لوا اوان رکن ها ین سرشتی ابکار بینم بو دیر خست ناسی سرکان جمال خو ایک جه اوان ریکام کارینان زیتا نعنایه زیتا نعنایه هل بجردنکا گلگا باشه بو هنده کو سی سرک لمالاتا و دارو برین مالاتا نبن اجبر کو سی سرک حج بهنا نعنایه ناگن دو چه پازده چپکن زیتا نعنایه تکلی سی سات میلی لیتر ناوه بکی و بکید ناف بطلاک سپریدا او اوه سپراهل و جواب که یوین کو تا گمان هنه سی سرک لی کومد بن سی سرک حج بهنا لیمون ناگن دود شی دو رجن یکسان جا آوا لیمون و آوه تکلی ایک بگی و الوا جواب راشینی او جهن کو سی سرک لی جین یانجی تا گمان هیا دی سی سرک لی کوم بن ریکا کادی یا سرشتی بو نهلانا سی سرکام کارینانا سیره هندک سیره هیر بگه اول دورو برین مالا خودانه وانجه هندون زانی سی سرک قستاوی جهید کن او هر چند روژا جاره که اوان پردت سیره بگهره وندک سیره نیدانه کلک زی سی سرک الواجه ها دیر کون اونامینن

گادرن هشو خوشتوی گلک جاران جیان خویا روژانه دم هنده کار انجام دین یا جی هنده کسا وان کار انجام دن گو ادبیتن برجا فوسا درب کویدن گو کسی ها کسا که تنبل و بخیرتا لی دمی گو شلای درونی و امسح که نوان کارو رفتارت ها اوین گو گلک جاران ام جیان خویا روژانه ده انجام دین بیدن پیچوانه اوه بیدن برو واجی اوه راز بیدن آنکو او کارن ها او رفتارن ها اد بیدن بر جاف نیشانک بن بو به خیرتی و تنبلیه لید بنیاد دا نیشان آسته بلند زیرکی اوی کسیه او ولد گدن کو او بوی شیوه رفتار بکن یانجی او سالوخت لدف ها بیدن اوه سشوا سالوخت رو جاننه اوین که الدف گلک کسات هینه دیتن. هنده کسیت هین گلک بزاوا ناگن بوب دزوینان آرمان جا خو اد بیدن او کسین که بردوام بزاوید گن گلک خود واست دینن اتا کود گهنه آرمان جا گد گهنه انجام اگه و صدیار ببن که کسین زیرگن ولی راستی دوا سانینه او کسین گو بزاوکا گیمترد گن گیمتر خود واستینن لدگه نه همان انجام او آنگو جهاتی نه کسین زیرکن و بینگاوید خو راستا گیمت گن لبوا بینگاوید گیم گلک کارن باش و هجی انجام دن و تشند ماوی که گیمتر جک حسانن دی گه نه انجام که گلک باشتر جک حسانن دی. کسین زیرک دوی باوره دا نینن گو نوستن پرودان دمیه برو واجی او دزانن گو دمی گو دواستیای نه او بنون اف نوستنه هده هاری کاریا وان گدن گو باشتر کارو بارن خو انجام بدن باشتر بشن سر انجام دن و ترکی زبگن لوا گلکیا گرنگ نینه گو او چند بکار بن هر دم دمکی بدوی بو به هم ودانو نوستنا خود ترخاند گن دو گو بشتیوه نوستنه بشتیوه به هم ودانه به هزو و زیگا پتر کارو بارن خود سرکفتیانه انجام بدن. هنده کسیت هنگلک دانستاندنا ناگن او دو دبینی و دبیجی هندیه بیر

خیرات هنتی تنبلا خو خیرات ناکت باغ ویدجی لید بنیاد ده حسانینا کسانین زیرک ناچند ناف همی دانستان دنادا ناچند ناو فوان گنگش و دانستان دنادا اوین کو دمیواد بدن او چه مفای ناگهینده یانجی دانستان دنید گلوا کسانکن اوید زانن کو هندی بو باغ ون چه مفاده دانینو نشین آخفتند خو بوب سلمینن لوا بدنگید حل بجرنو دانستان دنوابتند گلوا کسایا اوین کو لی دید گهن و دزانن او دانستان دن دیگه هیته انجام که باش.

0: دمش مرنه سپیده گهدرن هجه و خوشتوی دمی خواندن و کردیا دنگو باسا یه هف کاریم بختیار بیر کیادی لستودیا برهو و کردیا که دنگو باسا برهو گریه ده پیشکشی مو هوا گهدرن خوشتوی گدن سپیده دواش بیدن بختیار دو بخیر هادی
1: گلک سپاس سارا سپیده دو گهدرن من را دیا دو باش بیدن
0: ساغ بیبری گهدریا کردیا دنگو باسا بگین
1: بله
0: یاریت مندیالت بردوامن انده کشوانه گلک درنگی شون بودن ها بیتا کشه چونکه ازام تو جیه کشوان کسایی که ایفچون وان یاریت هد که ایفتایی بدی یاریت گرنگ تو ساعت که نخوش نی نشوه حتی درنگ پیش یاری و پاشی سپده جی پیه سرکاری دوامه
1: پراستی جی سارا هندی بیجی مندیال یا خوشه و یاری نویتامه که تایبت هست لوقت ادوانو ندخوشن اول دمج میر ده و یازده و دوازده جیم تماشت کن بس اول سه جبر کاری هم نشین تماشت کن هست پیده زی دمه هم انترنت وید کن راست سخت کن نتیجه
0: که انجام چنه
1: بله انجام چانه
0: یارین افصالال امریکا نه و جیوازی گلک یه هیت نبرا دمت مل هرم کردستانه و امریکا لغوزا درنگ هنده کشوان درنگی شون لی او کسین کل مالن بوانا کشنی نه و بخصاحتی نه
1: کار نبن سپید دام نبن بله
0: بله
1: یا گرنگ جی ریدان و ورزشی شویدی کریسیان رونالدوی
0: آره.
1: و جی خاطر خوش مودیال خواست بله دی چاگره میسی کن
0: پشتوانو جماری گلک دل نخوش بون
1: بله
0: گل هنده که ام جید بیدن وک پیدوی وک یوان کسا پشتوانی توی نبوینه لی خاطر خواستن از دیرکا و سای آمازان جا طبانه
1: ریدان
0: اکا گرنگ ورزشی بون فرمود گهداریات
1: اگه دنگوباسین ورزشین گرم دنگوباسین سیاسین گرم
0: بله فرمود

0: حکومت هرم کردستان راگانت سر فرمان سروک وزیران مسرور بارزانی بریار حتدان پارچ زویل سر مالبات شهیدان جنوساید کریان و زندانی سیاسی بهنه بلاف کرن. هر سر راست پرده سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی ده پارک اکام مزن لسنوری داره سر بخوی سوران حته دروس کرن. دو جه در ویچنده پشت راستد کن که افرو حتی صبحی ده پار موچه جه بغداه دهنارتن نخواسمه پشتی کشا پار کاش حتیه چار سر کرن. لوزارت اوقاف و کاروبار ناینی حکومت هرم کردستان پشکا برسفدان سکالان حتی پکینان و روژان و هفتیانه ده سرپرشتی سکالان حته کرن. سروکی پیمانی دولت یاسایل بغداد نوری مالکی بیش وزیل شانده که پرلمان فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان به سروکاتی فراد اتروشی گر. اد کنبونه دا گرنگی پیدانا دیالوگ نشتیمانی پشتوانی کرن لکمپین حکومت با برنگار بونا گندالی و رول چاودری پرلمانی بحث کرن. بریار الوی پنجشنبه پارلمان عراق کم ببیتو تعداد پرسینل سروک دسته اجتماعی ها برهنا نبکتو دسته دستپاکی عراق جراغان که انترپول جهاتی دناوه دوسته گتنا گندل کارنده. لیستک دیا گندل کاران هاتیه برهف کرن که تعداد وزیر و روه برنگشتی و پارلمان تارن بری و نوکو پارزگارشی اتناف دانه. جاوره افرو ترم علی خامنه ای ربری پشتری کمار اسلامی ایرانی بگهیت عراق اول نجف و کربلا در رسم مال آواهی لحه نکرن. اجبو و مرمجی سرو کمار ایرانی مسعود پزیشکیان محمد باقر قالیباف سرو که پرلمان ایرانی و کره مزن خامنه ای در سردان عراق کن. سروک وزیر اسرائیل فرمی دا خاش امریکا که یک فروکن شرین F-35 یان پکاته فروکان افهاتی نفروشت ولات ترکیه. سروک فرانسا ایمانوئل ماکرون گشتیه دمشق و جلی اسعد شیبانی وزیر درو سوریه و پیش وزیر هاتیه کرن. سروک امریکا دونالد ترامپ راگان اگر دانستاندن ادگل ایران نگهن انجامکی واشنگتن چند دمج میرن کم دا ده همی پرو وزگهن کاربه و هزا ایران ویران کتن. بله گوه دارم برای سوک کرتیه که دنگو باسا بود زورین در هفت کارا خوستارای و بردامیدان برنامه سپیده باش.
1: گلک سپاس یادت که این دستتت خوش بین سپیده تجی باش بیدت.
0: سور سپاس خوستر کردی بین.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

وكيفرو ده ديرو كده لحفتي هيفا حفت صلاة هزار ونحصد بستو سيم بعد از پیش خریال لنینی کمارا کردستان سور ها ده دامزراندن اف کمارا ها لیکتیا سوویت یا جاران ها ده دامزراندن هد لحفتی حفت سال 1923 حلواشاندن او دولت کردی بو و کشلای شیخ محمود حفید هاد بویا راگهاندن گو جلای ده سالات شایتی و با مجگاری بریتانیا دولت کردیا شیخ محمود حفید هاته حلوه شاندند.

0: جه رادیو یاده ها گینی گهدر یا برنامه سپیده باشد کن گهدرین هشا و خوشتوی فیچرک یا برهوه تپیگ و گهدری کن.
1: میجوا هنر موزیک لپارسکه ها دهو که موزیک قدی که ملتانه و هر ملته که موزیک تیدانه بید گلک جاران به ملت مرید هیت قلم دان. موزیک اشو آزارن ملتان پیش چاوده کد و هستانه توایدی و مروایدی به هر که لدف کسی کرد. لورا ملت کرد گرنگی کام مازندایه خوندناوه جوره هنره وکو زانست. هنر موزیک لباشور کردستان بگشتی کرد ملت که کونه و هر به درجه یادی رو کخو وکی همی ملت جهانه پیته دای بیاون جواکی رابشنبیری و هنری هنری جی اک جوان بیاون گرن بو که کردا پیته که مزن دای به تایبتی سرانن کردی نخاسمه سرانن کچکو دیوانه و سرانن کار کرنه بن چالاکه این موزیک جی برنگه که گشتی لکردستانه لسالن سیها دست بکریه دمه کسان رابشنبیر خلکان دا که بگیرانا هندک چالاکین هنری لمالان کنبن افکاره بردوان بو حتی سال چلا لسال 1947 خلکا موزیک لسلیمانی ها دوگرن او موزیک زاننوی سردمی جبغدا هاتن او گلک رابشنبیرین کرجی پشکداری دیدا گرن جوانا قادر دیلان او شمال سائیب چالاکین موزیک دبردوان بون حتی سال پینجیان

فیچرک بوم ما و هوا پیگ و گهداری کری گهدارن هجا و خوشتویل دور دیرو که موزیک و سرفلدان موزیک لکردستانش لحفکار اما آخین کمین و خود بو برحف کرن و پیش کش کرن بابا تکل بردست ما گهدارن هجا و خوشتویل و بابا تها پتر گریده یوان کسای اوان کود پیوندیه که سوزداری داد جینیان جی اوان کود قناغ دزگریه دانم دمیکو کچ چند پیوندیه که سوزداری داد گلگوره که یانجی چند قناغ دزگریه دا که ایک جم قناغن هر گرنگت جیان هر دولاده بیدن افچنده بوانا خود بیتا پیش گوشنیش که که و او گره گل گرنگی پید دام بردوام پیوندی پید کر بردوام نامه بود هنردن گوشنیش که که و بهتا گهورین و هنردن نامه یان و پیوندیان گیم بگدن لول ویدم یو کجده جخو پرسیدن اره تو بیجی من شاشیه گر بیدن یان جیش من تورا بیدن و اره دویدن از نامه یکی بو پنیرم و جی بسیار بگم که بو چی بیدنگم و وی چنده ده بردوان بیدن سر اوان هزرو بیران و جو شوین خوب و هزرو و درباز گدن و وده بیده اگر گم هسته باوری بخوبون جیل دفعه که چه گلک گیم ببیدن و به دخار دمه که تو و کچک ری بری روشکا بوی شوید بیم گلکا گرنگه که تو بزیرکانه و هشیارانه سره در یبگی و هندکن ریگل پیشیاده بونده دمه که تو توشی روشکا بوی رنگی بوی اوان رفتارت هبگی و اوان کارت هبگی دا گوش لای درونی و کارده گرن لده نبیدن و ایدی شو و روش انتجی پنده و درباس نبین که بو چی حواله ده نامه بو تناه نریدن یانجی پیوندی بتنا کدن دمه گو پیوندی و نامه این حواله ده گیمت بین یانجی هر نامی نن اکثر هزر خراب ترین سیناریو یانده نگم نبیجه دیاره از دلیوی نینم و نبیجه دیاره من شاشیک یا کری و یش من توره اجبر گم کور هند خونا گرن دا گو هدا تو هست بیدگی که دا شاشیک گریه یانشی دلیوانش دمایو اکثر دبیج ندم اوه دبیتا اگر گو تو گلک به

بمجيل ببي فو هزربا ايدي روجو شامنتاج دستة تدار كابنو دون شيوك بيدي بي كارو بارن خوسر كافتيانا بريبا ببي دمكو تديد او يبه دنگا بردوام تو ناما بو نهنرا چند روجا كاخو بگرم بزن اکاده او نامه که هنری ده پیواندیه که دوگت یانجیگ نه و اگر دادید هر بیدن گبت ده نامه که پنره و بسیارا روشایی بگم هنارتنا چند نامه آل سر ایگ دمیگو حواله دو دزگردیه ده یه بیدن گب ایگو بر سواتب داده نوه نتشته که آساییه بلا سرنجاده و ترکی زادل سرده و جیاناده بیدن نگوبتنه گوهده هر الموبایل بیدن دمه گو زنگاویله دا بسه هزر نکه گو اوه یانجی روتین خوی روژانه کاروبارن خوی روژانه نه هله هلاویستی سخمراتی موبایل و هشیار بون لموبایل که دکنگی تلفونه گدن یانجی دکنگی نامه یکی هنرید دمه گو تو چجه نزانی و نزانی کابوچی پیوندی بدن آگدن هجه داشت بیش و نگرم نبیشه دیاره یه توشی کشه که بوی یه مجیل یانجی واسطیایم توشی بو ماوکه کم اوان بحانه تا اوان هجه داشت بیش و بینیم بله دمه چندین روژان و کشا و درج بو ایدیف چنده یا آسایی نینه گلگزی خوته کلی نگه تایبتی جی دمید زانی کو بی اگر پیوندی بدن آگد بی اگر روشادن آپرسید و بی اگر نامه بودن آهنریدن دمیگو پشتی هفتیه که بونمونه نامه که بودت هنریدن اکثر بسیار نگه دلکی و بوی دو بوچی برزه بوی دو زانی او برسویت ها یانجی برسوین او بسیاره ها ده ولده گدن کو حزب خرابیه بگی لوا گلک به شوک سرشتی برسه ببده حتی او خود اگر بر زبون خو دیارت گدن همان رفتار گلب گه او رفتار اود گلدت گدن همان هز و وزه و دلخوشی ات گلب آغ و یه اود گلدت آغ بیدن دمه گو یه سارت گلده بشتی ماهای که دریش فقط یانه دوشید گلده یه سار با دمه او درنگ بر سواده ددن دوشید درنگ بر سوایی بده اگر بردوان بو لدباره گرنو سه باره گرن اوه رفتاره خوب و جگ و بونه برها بگم چون که بدوینا گدن دو هیویا جگ هسکی بگی گو بی اگر گرنگی بدن آددن اگر خو دیار نگر توجی خو دیار نگه او زیده هیویا و داخازا جنگه همی بابتان تکلی ایک نگه هل دور اوه چنده و همی بابتا بخو نگره یانجی بخو ندانه واسا هست نگه گو کشه یاد ددا لواب ویشه وی رفتارت گدن واسا هزر بگه گو تا آرام یا خویا ویای و تا یا خو ویای گو تا خوش و فشاره اینای درو قرطال گریم

بردامین گله ها دا گاه دارن هجا و خوشتویش رادیو یادوهاگ برنامه سپیدباش پیشکشی هود که اینو هیوی دارین کم برنامه حتی نکه ببیده جه دلخوشی هواین هجا و خوشتوی دمت خوش و پرموفاب و هود خازین گل دم مایی برنامه افروکه و هیوی دارین بشین وک بیدوی خزمتا هواین خوشتوی بکن گهدارن خوشتوید گل پیشکفتن تکنولوژیای که مفایقی زور بو مروفی های اگر مروف به درستی باشی بکار بینیدن گل هندجی گلک جاران کار تکرنید نرینید گتا سر مروفی بتایبتی جیب کار اینانا موبایل و کار اینانا کمپیوتره که بویا روژانه و کارو بارن روژانه ببری بچن دمه گوب شاشی پیدا بکار اینان الوی دمیده کار تکرنید و یه نرینی درکوان لوا گلک یا گرنگ کشنکا پیوا کارتی کرنین گهورینا انکو کارتی کرنیم کارینانا موبایلی و هر واسا کمپیوتریم گوب شوک روژانه و بردوان بیدن اویت ها دی گهورینل سر رخصار و هر واسا جسته مروویجی پیدا کن بگه عربیه فبابت هج تورا بی بی سی ور گرتیه گو بسپورن بار تکنولوژیه و هر واسه بسپورن بار ساخلمی در باره کارده کرنن نرینی ایم کارینانا موبایل و کمپیوتر سر جسته مرووی فبابت ها بلاف گریم و اما جبه چنده دنگ و شاشیب کارینانا موبایل و کمپیوتری کارده کرنه لسر بر برا پشتی و هر واسا استای مروفید گتن هر واسا زیان اگا زورد که هین تجاوم و حتی کارتی کرنه لسر لوینا جستایی مروفید گتن و دیفرا هیزا ماسول که انزاب لگت مروفید گیمت گتن لوام جنها بیود ویدن گلک پشیاری ماوی اوان موبایلت ها به هتا دست نشان کرنو هم گلک هشیاری سردری ادگل دابگی افکسان بسپور و شارزا با سلوه چنده جیدگنگو کارده گرنین به شاشیب کارینان و موبایل و کمپیوتری بتنه لسر گهارین و جسته نابیدن بلگو ده بیده کشه بومشک مرو ویجی گوهوشی گلک یا مدرسی داره هر وقت بجن اگر ام سرنج بده این دمه که کسی که دویدن بابه دکیش موبایل بخینیدن ده سر خود جمینیدن حتی که شاشا موبایل خوب باشی ببینیدن آنگو ده سر خوب و پیش ببدن و ده جمینیدن و چنده جی ده زیان گهیده بر برا استوی و ده توشی گواشت نبیدن که هر وقتی 27 کیلوگرم را گرین انکو داناینا سر ستای خو سر بربرا ستای خو بو هنده کو او اواجی دبیتا اگر پشتی ماوه اگه درش بربرا ستای توشی تک چونه ببیتو اف گواشتنا هم گهو ماسول کان جناب ببادن هر واسا بسپور دو پاتت گنگ و اف شاشب کار اینانا موبایل و کمپیوتری واد گتن که پشتی ماوه یکی درش گهورین جوری ین برچاف در جسته مرووی دا درب کون و دیار ببن آنکو اف گهورین در جسته مرووی دا به شوک بردوان بن بو چرا سریع و چنده جی دا گوب کارینان شاشه یا موبایل و کمپیوتری نبیده اگر گوهارین دشه و سروچا و جسته مدا پیدا ببیدن دویدن هندک راهنان گرینگیت هین گوه به نبرچاف ورگردن و به نگرن به گمان وجیده پشتی ورگردن ها شیرتان بیدن جنوش دارن تایبت من بو نمونه بلند کرنا موبایل برفسری و موبایلت آسته جاوادا بگریم دا گونه چار نبی بخاندنا بابدکی یانشی دیدنا پارچه ویدیو اکی و هر کارکی دیدود موبایل دادگی نچار نبی سر خو ستای خو اپ جمینی دا گو
کارده گرن لبربراستویه ده و هر واسا بشتاده نبیدن. هر واسا بسپورم بار سخلمی دو پاتت گنگ و بری هر جوره چار از یاریگه گرنگه کتنا برا هر نیف دمجمیره که دال کاری نانا موبایله دو به هم ودانه که ور بگیریم خوشا شیان دیر بخی اگر اب به هم ودانه ها تنه بو بینج خولکان جی بیدن گلک یا گرنگه بو پارستنا سخلمیاته یا جستهی و درونیم.

ده خانی روشنبری و راگهندن الده ها که تعداد درخستن شماره 4012 برداسته می و هم ده بدا چونه که گین دناف بر پر نویدم. زباری و مالکیت بیشن پیدویه دیالوگ و پیسکرنا پروسه سیاسی یا بردوام بیدن. بغداد جوانه دیمای را دست کرنا چک گروپان اشکرا کرد. بانک نیو دولتی بجیدن آبور عراق ده پاج و زوریدن. برپر سه بارمانجا ایگردن بزاوین امنی ربر احمد کنبونن گرنگ گل سرکرده این امنی عراق انجام دن. برپر چار دنگو باسین کردستان و جیهان بخوت گریدن. عرب سرکانی رنادن کرد وگرنه مالن خو. چه هاشتید نابرا مو امریکا دا نینن اوشی سروک پرلمان ایران محمد باقر قالیبا فکوهد بشیدن افریکیت نابرا اسرائیل و ترکیه دجوار ترد بیدن برپره پنج دنگو باسه نافخوی بقوهد گریدن به برهبونه ملا مصطفی بارزانی طرمه کازم شاندری لبارزان هاته وشارتن پارزگر دهوک جنزیگ و گهداری داخازیان کلدان و سریان و آشوریان کرد. با ماده بونه دکتر سالار عثمان رئیس لنویسر و هلبزوان کمان رمضان آکرهی هاته گردن. بابت تایبت به تکنولوژیای ده برپر ششدانه. چون یا پاکش کرنه تلفون اندروید جه ویروسان به رنگک ساخلم. برپر هفت بابت ساخلمینم. زرکه ده فزارو کنی پیدا بویندنا برا راستی زانستی و باورین شاشده. برپر هشت و نه دنگو باسو بابت ورزشی بخوبت گرنجوانم که چه نسان حاری بد بجن آرمان جامعه پاراستنا ناسناو عراقیه. برپر ده و یازده بوچونه هاتینه ترخان کرن. بسیار از مازانترم یان دو یان لاینک سیاسی یان کردستان جنویسینا عبدالعزیز محسن بارزانی تعداد بجیدن بهنا خلکی تانگ بویش بلی گشتیارم بیانی خلکی ما خوشی بجوانی کردستان نابدن جبر پردو بلاوبونا لاینن سیاسی و نیگردن آوان جبه روشا آلوس برپر یازده جی چند بوچونم خوبت گریدن جوانا پارتی هزا باری خلکی و بردوامی خباده جنویسینا رمزی سیسو رمالینا گندلکارانه یان کودتای سیاسی لیراقه جنویسینا زکریا حمید برپر دوازده بابتن ادبی به خوبت گریدن جوانا قیریا هجاری لبرانبر پیوه خوندنگا رخنهی ده خنجرین به دستی ادم جنویسینا هاشم مزیری هرواسا هیویا لسر تخت داری گرتجی روککه جنویسینا افراز حامد نصری برپر سیزده بابدین دیروکی به خوبت گریدن برپرین چارده و پازده چارده با گهداریان و پازده جیده چند بوچونک بلا بوین جوانم کنبون لبن سیهوانه یا کردینیم جنویسینا عبدالرحمن محمود ما چه سربرج

هیرشین درونال سر کردستان ورگردن جن ویسینا ریان شیرزاد. برپاره دی ماهی چن بابتن هنری و همه رنگ خواد گریدن جوانا لارین کچکا گل فروش خلکا دهوکیه نزدیکی 5 سالانه جهه که تایبت فروتنا گلا هیم ده دیداره که دا بروش نما افرود بجیدن دا خازین خلکی پتر لسر گلا روزن اوه چندین بابتن دید برپرن روزنامه افرودا بالا بوینه.

0: بردمین گل هدا گهدرن خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود گی نبرو کشی وکی همین روژن سشن بیم ما بابتا که جواکی هل بجردید گل و کولر جواکی خانم منامه دیده دانستاند نل سرگی نوشی دل دور زارو کام بیدن و فرق و جداهیات ناف خیزان داد ناف مال داد نابرا زارو کان داد هیده کرن بونمونه زارو که چو کار پدر حش کچه بگنش کوری یانجی پدر حش کوری بگنش کچه یانجی زارو که بچیک و مازن گلک جارم تایی بدمندید دن زارو که ایگه خیزانه و گلک جارانجی تایی بدمندید دن زارو که شمیا بچیک ترو دی بجن بچیک ماله راست زارو که فقیه ماله و جیان به هبون زارو کن خوش و براماند که بیدن لگلک جاران اف کارن هف سر دریاه یا روژانه هم گل زاروکن خود گین بیتن اشلای درونی و جواکی و گلک کار دیگرنه لعوی زاروکی هب گتن بکشی بو دانستاندن گرن سروی بابتی خانمونا آمدید گل مده و کلر جواکی ست مناسب داده باش بیتن
1: چیره باش بیر خوشتی فکر چوانی
0: باشم گلک سپاس دویا چوانی باشی
1: الحمدلله همانی باش سلامت بین گلک
0: ساغبی منا خان گلک جارا تخیزانا دا امد بینی گو جیوازی تیتا کرند نابرا زارو کند حکم هنده اوکی چه اوکوره راست هر اکی سر در یکا جدا دویدن لی گلک جاران دی بینی گو دیکو با رجه یا پتر یا ویان خود دن ایک جه دولایان پتر حش دی پتر حش کچه کن یا با پتر دی حش کچه کتن دیک پتر بکوری و تیتا گریدن یونجی دی بجنه و بچی که ماله او ایدی همی دی سرنج و ترکیز سر بچی که ماله بی تو زارو گندی دی هنه پشتگوها ویدن یونجی گلک جاران گرنگی دی زارو که مازن ماله هیده دان حتی دوار گردن بریارا داده پرسی پی هیده کرن یا پی هیده کرن و بوچونه دینا هیده وار گردن گلک دشتین وی رنگی تینه دیدن نفخیزان اتمده ریوه ها دی چند کار دکرنه لی پرورده ویزارو که هکتن چون کار دکرنه لی درونه ویزارو که هد بیتن و ام چپگه این دا که ام جیوازیه نه خیندنا برا زارو کت خودا
1: بله سارا وقتی واکو دیا یعنی که ام همیت خیزان هاتین و ما همیت خیش گبره ایتاین و اما که دیون این رو بیتنا و حوالتنا هر ایکی ماله ایکی مخابلیه یعنی سپیشل سنگه یعنی او مروف باب خوشبویه دیکی جان بویه آخذونه خوشبویه دیگر نه آخذن اگر یک که اندرای هره یه مازونه یان از قرب کنه نیه های یان از کچه من از بار کشن که یا بچی کش خرق و بچی کرا اگر همی مالای دینه ام همی جی که اگرانیم که از کشتا میه های و مخابلی بجی در دوامی که بکنه ترده پرور بکنه از پرور بکنه یا که از ایس ایتی مفادرات یا پر ایتی از دو رخا یا سه رخا از خراب کن چلا اگر من نازدار کر ایکا سوزانی مانه مسئلت نازداریه او پینگا با ایکی با پیش کرنا وی زاروگی خی از وی نازدارت کن از فرد دم که او اعتمادی نده پسر خود در بسر من حتی هم یعنی جدین هنده کش مالا قرار خود نازدار کری حتی او کرمازان بیتونه جنیت بیتونه پیر بیتونه جی که هر یه تهدیه دی بابت خوبه و مروه که خوش بد حیات دا چه بریاره نچه بداتن بریاره بدات دیگ او بریاره تخرتن نت سرمه ابن امایت درستن هر وصا او مگوزتا او جهت اکی که خرابون او زارو که بخویه یا دوه او زارو که دی خشک برایتی او نابین اوان دا هندک شعور چه دن حزیناتن بو که چونکو مافتوان دو چیکا همی با اکی چن از چی که دی همی چاوه زل برای خود بنه بو عبد جلدی وانه عبدی برای مایه عبدی اجتماعی ایتش اندامه در خیزانه نه بو که همی تش بویه بو که امت محرام نیستش کنان او تش کنی دتا ما تیزی همی بز برای مایه بو سا بیرای که گلک دردیرانی نابینا خوشت برای چه بیتن و عبد شین بیتن نا ادلیتوان دا و مازون بیتن جلوانا که گلینی حتی خو مازون بیتن اذا قطبانا جل ایکود نیا درسته حدیث نوانا یعنی نیا درسته جل ایکود حدیث ایکود ناکن هر کیش وانا تو وانا جل با آن باخده به دکتره که درونی جل آن باخده باخده کن اوی حق ده هی جهوی بره یا نیستش کن بوچی چنکو بیتیکاتی حتا مازم بوی فرق جدایی نا بین آوانی ها کرن و نه عدالتی ریاحت کار اینا نبینا هر دو که پنیم مفاوه پنیم شده و نه عدالتی ریاحت کار اینا جنوانا بجه دبینی درونه ویدا نرازی بون و حق دریدا و دبینی اکمه رو یعنی که خونه بجیجی در صرفاتی که چی همی اون که حج برای خونه که اتیار حشوی جهاتی نکاکی هیچ ادامش شوی خیزانه یه نظاره یا یه مفضله یا یه هر بجار تیش نوین خرکا دیدین یه خیش که برای که حجه نده
0: بله
1: او برو بجی اده هات یا هر بجار تیر نظار کردن او جی آبا کردن درونه یا خلاته برو بکه یه مازم بوی سر که همیت استقصانه هی بود هیتن که نوین همی او یه جی گفتیم او شعورا فرعانی کتن که از ازم و هین همی کمتر نشنن و او ست وقتی مازم جی بیتن خود گر خزانا خوشی ده ابی تصرفی کردن و گل مالا خوشی ده نام رو بکه یعنی درست دیدن که بو تعامل درونی اب خود یعنی ابا وقتا که بران ده باب اب چرا وقتا نوارتا خراب کرن نه آفا کرن یه سر هند عربی بجن من شبه على شیء شبه علیه سر هند را بوی او نشه تنشنی مازون ده بیتن او ما بلیتا که عمری هر هیگا بجو و حتا بوی الظلام یه نظاره یه مفضله دیگه قرهی مفضل کرد با قرهی مفضل کرد یا اگر قرهی ایکا ندیتن و دیخیش دیبن او خلاص خیرمان خشکاشو که دیتن دیبن عبدت می کرتی عبد و او اگرشت عملی چار سال دی حکمی ایکی بعد عملی ده سال هکو مازن ببو پازه شازه سال یا هزه سال همه خلاص او بو ظلام ماله گلک مال بابل بارت تلاغو کرن قرهی ایکا نه ماله پرایوت بکن از آخر نیت خو وسط یعنی حیبت که ما زنی دنیای مروری بری وقتی آمروف جهیدن بری وقتی آمروف هندک حقایق جدیدن نه وقتی دیا و نه حقیقی آن حقایق جدیدن بر جیب آبی حقیقانه وجود هندی ما زن دیدن و ابدی مقایسه کنیم جهت هندی آبادی.
0: بله آنکو ش آخر نیت سد منام هست ات جهین کو کسایتی هر دو لاین دل آواز بیدن چه او زارو که که گله گرنگی پیت هیددان جبر که قربت نید ماله دا کجابت نید ماله دا بچی که ماله مازنه ماله او گله گرنگی جی پیت هیددان ده کسایت یاوی ویران بیدن وک پیت وینا هید آوا گرن و هر واسه او کسی او زارو که تیده پشت که هاویتن جی لهر اک شوازه که
1: وی بله بابا بابا هچه تو تا آمازه داریدن که او بچی که او خراب بیتن و او دیش درونه مانا خراب بیتن و دی بابجیگ پاشا روژه او جی ست باجا خود بنیانه نازداریه چونکه و او بچیت میکه اگر تو دیگ بچیت تو نظمه که در بخین او بچیت او ایکانه یعنی او گرک دان پیدان پیداین و گرک نازدار کرین تو دیدینه او بچیت همینی ات جگار کشن مشروبی ودخون ات حشش لاتینه دک کردن تینه چند کسی سیطره سروان نو بیتن اگر به ماهید و دیباب بباجیدن چون که هر بوان بیت خرابی زغریدن گرک نلا دبینی کوریتوانا دیبابت قطل امرده دو که ایتهاین کوری ایکانه یا کوری مازنه یا مفضله یه مازن بو یه چویب کیفا خود چون که اوی حریت های مانه تو نزانی حریت دنه او کیفا خود تیتو چیدن و تو زانی جیه که بچی کیفا خود هاتو چود که یه لفت توالت خراب کرید مروبت افخو یعنی این خوم رو بکی کاملا و همه مملکه افتوب کنه تو چه خلطیات بین خلطی جه ایک شوان اما تیچاتینا و بخارنا مخدرات اللو کرد یا بلا ضید کم الله مدا اما تنه هاد اما بودای بابا خوب و خرابی بغری یعنی افو در جمعانا تا کن و رابش مرکز ها در بخو و او بچی خرابو نه مشکیله که نه دو دینات کن و گلت کشتنه کن و مشکیله دای بابا حتی حتی بانت اخنا مشکیله و با جاوه نازداری دن اش بخار خو اعصاب خو و نه آرام یا ماما خو اصر بچی که بیتا بوانا جهه تا وقتا که بوانا جهه خوشیه بود بیتا جهه دن نخوشیه و گلگ مالا همه بنبرد کن همی رخوابه او بچی که نازدار دیجا ست اصر انجام اون یکو دیباب بود کن ان دیبابه تهیت عدالت کاردین جل بچی که بیت خوابی تر یعنی پرورده که مهنیاش تی ایک بیتن تر هنده مازن کن احترام ایک و دوب کن حش ایک و دوب کن هم پشت اول حش ایک و دوب کن اثر هنده مازن کن نه از برای قطعاً دست شکه که لب دنیم هی برای تی دست خونه که شما برای خود که از برای تی مظن ایم برای تی ایکانه از من ولی که از بو فرعون سرسره دی و یادی جیگ بو نراضی بونه که زیر چه بدا تو دیسن هنیه مظن لیدی دمانی که حشی برای نا کسن سرمینه به چی داره همه بس همه اوه نسیتن بر کمالای کو یان دیواتی اوه برای من نا که دیسن از دیسی رابون حتی اوه خود بلی دا حجی نا کسن تو دیسن هنیه مظن بوی که همیتیز بویه و اوه کمی کسی نفر من تیسا محرومه
0: بله بله دست خوشیل داد گین خانم نامیدی و کلر جواکی زور سپاس بو بشک دار بونه تهد گل ما سر اوی بابتی
1: شکر
0: زور سپاس بیده تباش بیده

0: أكيد يا رجوهدرن خوشتفي أبركاجي للجنة نوچا أزادية بارتي ديمقراطي كردستان چالاكيه كيا بزاوك تهدا انجام دان و بوغهاندنا پيامي وي بربرسي ريك خستنا لجنة نوچا أزادية بجار باروشكي برنگك اكسرد قلما دا سبيدا تباش بيتنكاك بجار
1: بلي زود سباس شارا خان سبيدا واش سبيدا جوهدرن غادية دهوك باش بيت بلي وكوتا أماجة بيكيري هم دوا چارچوبه وان چالاکین بردوام یین لجنه نو چارجادی یا پارتی دیموکراتی کردستان که همه ایتخو تویجن هم جواکی و همکارین پارتاتی جی بردوامی که تیده دان دو تینه انجام دان ابرو آهنگگ بو دانا شرفان دامتیه کوجه سی صد و پینجی پالیوراون کل سنور لجنه نو چارجادی دهی تگیران البته اما دیت چارچوبه ویه که

0: کوپشتی اف فالو راوا ولدی پیروین افخوی افارتیا دیموکرات کردستانه و در سالات ات مهات یدان پشتی شیای ات ماوی پالو راواتی خودا سر بکنن و هجیوی چنده بن هجی هنده بن و ابرو پلا شرف اندامتی بوانا بهتا بخشی هلبت رو رسمکی تایبه بهبت و هجماره کازور جه کادرو امشین بجین اوان حوالن ابرو که بروی چندید که بن که پلا شرف اندامتی پی بهتا دان دل بارگاه نوچامه اف آهنگه هیتا رکستن و ساس کرن و هیدیامه وکو اف حواله بشین بردوامی بنه کارو برنامه و بزابین خو دیل بجین چالاکین پارتی دیموکراتی کردستان شیوین برتره از دورین جدا جدا و او ارکی بانات هیتا وکینا بجین راست بادن الویاسی بن که بشین خزمتا پارتی دیموکراتی کردستان و خلکی خو و دیس بکینو و به شرف اندامتی پیشکشی وان حوالا بکن اوین الوان شهیده یانجی بجن وان چند حیده در باز بوی شیان سرکتیان اوی قناقه دی پر بکن و او رو هجیه دی بکن
1: بله تا گود اف آهنگه دل بارگه لجنه نوچه آزادی بیدن دمی وی آهنگه کنگیه کنگ بجار
0: بله سارخان و دیاره که پشتی دمه که مانجی همشن بجن یازده سپیده اف آهنگه دی دست بکن پشتی دم جمعی رکات یانجی همشین بشین که بتری اف آهنگه دست بید که تو ما رو راسم جی آماده کرینا و دیسان ما بلحوی بو بیچند بکرینا و دیاره کوده خلکه که هم میوان جی هم جی بشین حوال تری جی کل سرعات به هم ناچه جی و هم دبر جی بلحوی و بلحب من دفنش بکند جی هم هر نوکه اوان رو راسم آماده کنو پانه یا خوده پشتی دمکی که مانکو دمجی میریازش بیدی اف رو راسم دهی نگیر
1: بله همجش لای خوبه پیروز با هیلوه کسات که این اوینگو افروکه ده پلا اندامتی پارتی دیموکراتی کردستان و ارگرن و شرف اندامتی پارتی دیموکراتی کردستان و ارگرن هیویدارین که نافرزین پارتی دا پتر بشین خزمتا گلو والات خوب کن و سرکفتی بن اویواری دا که ایک جه آرمان جن هر سرکین پارتی دیموکراتی کردستان خزمت گرنا خلق کردستان و بدزوینا نما فین روائن خلق کردستان هم گل اکسپاسیته جید که این که بجار باروشگی برپرسی ریک خسنی لجنه نوچه آزادی زور سپاس بو گهانده نوی پیامی
0: زور سپاس بو اجی بسیطه خوش سرکفتی
1: زور سپاس

گرنگن دهی و شویدی ویرانگی بوینو ابروکه و افشواج یا فیارین گرنگ دهی نگرن گو یارین گو ابرو افشوا دهی نگرن یارین دی ماهی نه جقناغ شازده و دیفرا لنهی هیوه ده یارین چارک دی ماهی دست بگن یارین شویدی یاریت نبرا انگلترا و مکزیک ده انگلترا سرکف لسر مکزیک به سه گولا برن بر دو گولم و هر واسا اسپانیا سرکف لسر پرتغال به گولا که برن بر چنه جه یارین گرنگن ابروکه هر واسا یاریا بر اسپیده یاد نبرا امریکا و بلژیکا بلژیکا سرکف لسر امریکا به چار گولا برن بر گولا که ابروکل دمجمیر هفتی ایواری در ارجنتین یارید گل مصره کدن اول دمجمیر یازده افشواجی در سویسرا یارید گل کولومبیا کدن برنامه رادیو دهوک ین افرو روژا سشنبی بشتیب دیمه هات برنامه سپیده باش در ویرانگی بن برنامه فوکس ده تا پیش گش کرن بابت افرود هنری بیدنش لای هفکار ما نرگز حسن و ده تا پیش گش کرن دمجمیر یازده برنامه اگج خلکی ده تا پیش گش کرن لدمجمیر سه برنامه بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد ده تا پیش گش کرن دمجمیر چاره برنامه زنگلین جیان ده تا پیش گش کرن برنامه شف و شوان دمجمیر هشت و نیوه و هر جدم جمعه دهی شوه حتا دم جمعه ششی سپیده جیم برنامه افرو یین روژان و هفتیانه یین رادیو دهوک ده بو هواه نه دوباره کرنو بگمانو که همین روژان سر همین دم جمعه ران گردین دنگو باسا ده نه پیشکش کرنو درشین دنگو باسا جی دم جمعه دوازده دم جمعه دو دم جمعه شش و دم جمعه هشت ده بو هواه نه پیشکش کرن همگل اکسپاسیه هواد که این گهدارن خوشتوی که گهدارن ابروین برنامه سپیده باش بون هیوی داریم برنامه ابرو بدله هوا بیدن و نهی خودست و ایدت خزمت هوا دا بینو برنامه گنی پیش کشی وکن تاویدمی صلاب و رزین سار حاجی و سالار جلیل قبیل بکن و بمینم خیر

0: حکومت هریما کردستانی را گهاند. لسر فرمانا سرک وزیران مسرور برزنی بریار حتدان پارچه زوی لسر مالباتن شهیدان جینو سادگیریان و زندانین سیاسی بهنه دابش کرن. لسر اسپرده سرک حکومت هریما کردستانی مسرور برزنی ده پارک کمازن لسران هیته درست کرن. لوزارت اوقاف و کاروبارین آینی هریما کردستانی پشکا بر صفدان سکالایان حتا پیکینان روژانه و حفتیانه ده سر پرشتیا سکالایان کن وزارت اوقاف و کاروبارین آینی دیار کر صندوق سکالایان ده هتا کارا گرن با پشتراستی و چه سکالان نهی نپش بو خستنو ده بر صفه همو سکالان هتا دان با جر هولیره ده مها ایلول افصاله دا میوانداریا کنفرانسا لطکیا دوستیتی هولیر و ترکیا و آزربیجانه کتن او جی بمرما بهسکنا پیوندین آبوری و بازرگانی بریاره لوی پنج شنبه پرلمان عراقی کن بیتنو تیدا لپرسینه لسر سروکه دسته انشتیمانیا و برهنانه بکتن دسته آدسپاکی عراقی را گهانت که انترپول حتا دناف دوسیا گرتنا گندال کاراندا لیستکادیا گندالان حتا برهف کرنو وزیر روی برینگشتی و پرلمانتار و برینو که پارزگارجی دناف دانه عبدالله گیلانی اندام پرلمان عراقی را گهانت رای کفتنک دنابرا علی زیدی و سروک وزیرین ایرانی و فایق زیدان سروک جواتا بلند یادتوری هیا که اوین دست زکردن گلیه هی به آرمانچ که ناجیه سیاسی به تا سزادان بنیامین نتانیاهو سروک وزیرین اسرائیل بفرمی داخاج امریکا گریه فروکین شری یه اف سی پینچ یان پیکاتن فروکیان نافاتی نفروشتیه ترکیه سروک وزیرین اسرائیل هشیارده امریکا و دیار گریه اگر فروکا نفاتی به فروشیه ترکیه ده هفتسنگی آهزه لدوره تگدتن. ایمانویل ماکرون سروک فرانسا گهشت دیمشقه و جلای اسعد شیبانی وزیر درو سوریا و حتا پشوازی کرن. سروک امریکا را گهانت اگر دانستانده نگهن انجامکی واشنطن ده چند دمجمرین کم ده ده همی پرو وزگهن کاربه و هزا ایرانه ویران کت. بله گهدارن هجا کورتیا دنگو باستان هاتنا پیشکش کرنه.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74
2: بيبسي ايكو حفتو 5 لتر ويبدو بس 5 لتر دقل نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فاكو سحكا بنا قبا غيوه جوبا دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان ايكو حفتو 5 لتر ويبدو بس 5 لتر دقل نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فاكو سحكا بنا قبا غيوه جوبا دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
3: هیکات آفرین صادق تنه بو صادق چون کیا به هور که ات موبیلیات ناف مال دا بجوره ها دیزاین شاهانه او جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات افیس ها شیدت وید با همی افیسات بردستن ده افیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات ناف مال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چن نه دیکورات ناف مال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صادف سلیب جبیرا منه چی؟ صادف سلیب جیات هی بتب دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صادف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صادف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

یادهوک برنامه فوکس دهیتا پیش کشکرن. فوکس برنامه که رو جنب شوه که راست و خوش را دیادهوک تهیتا پیش کشکرن. فوکس همه ابرو کجی دل سر تورکی ادبی و هنری بیتن. گهدر و بینرین خوشتوی ابرو کجی دید میوانداریا و زانوان عزدین محمد صالح گوی برنیاز به باب میوانی برنامه خود دست بکن ام بزانین ما مستا عزدینی گو دیوان اگ بلاف کریه اف دیوان ناویوی چیه کنگی بلاف کریه دیوانا چنده و چنده بسیار دی گریدای دی بابتی دش میوانه خوی هیجا و خوشتوی کنن.

0: Slavu demite baš bit mamu stačani, ti je baš išala.
1: ته باشی مامستا؟ کرم
0: هر ساخ و سلامت بی ایشالله. بله مامستا، مویان بحث بگین دیوانا ده کنگی در کد یه دیسا ناوه وی چیه؟ اف دیوانا اش چند هزانا بکاد یه؟ دیوانا ده ها چند یه؟ زانیاری ها بدمه و گهده رو بینرد مه
1: باشه بلا سر جاوا سپیداتا باش، سپیداتا و همی گهدارت رادیو دو باش و خوش دا خازه روژه که گشت بود خازم بیوان آمن ناوی باغی گلاه
0: بو چی اف ناوه تهل بشارت؟ باب مهبانی بو چی اف ناوه تهل بشارت؟
1: بله؟
0: بشم باغی گلاه بو چی تف ناوه هل بشارت یا بو دیوان آخو؟
1: بله ببوره از پیشکل عردکی خفصه بشکانه ارگز بلده
0: بله بله گهدار و بینرین خوشتوی برنامه فوکس شوکه راستا و خوش رادیو دهو تیتا پیشکش کرن مهوان مجی حوزانوان عزدین محمد صالح یه برنیاز باب مهوانی مچم پسیار هنم آراستا بکن الدور بجی دیواناوی بله باب مهوانی مگو تینافه دیواناتا باغ گلایه که افنافه بله هر بجارتیه هزرا که بویه
1: بله من اف ناوه خوشکان ارگز اف ناوه منی هل بجارتی باغی گلا چاوی کو بیشین یعنی الهر باغچه کی گلک واتا دیوان آمن آنکو حوزان ادنن جورا جورن حوزان من ادن دیسین سر نشتیبان پروری سر همی رنگی جیانی خوبت گریدن
0: بله اف دیوانش چند حوزان اپکات یا باب میوانی؟
1: بله دیوان خو صد و هجده هزانه پیکاتی
0: جوره و جوره؟
1: صد و بیست و سه لاخرن
0: بله جوره و جوره همی بابت خوبه گردی نه؟
1: بله
0: بله برا پتر بشین کش بابت هاتی نه بالاف گرن؟
1: قدر ما وکی امانی زنیم که کردستان کودان تک نخوش دار لو ما بشتی ما بری گره که پیدا
0: بله اف دیوانه کت یه بردست خانده وایا؟
1: ات خوشحالی به بری حیامه که بینگه هلال شدون ایوار اشن النا باقچه بینگهی دیوان آمن ها تواجه کرن آماده بونا بپرسی نقیه و جناب مقامی و آماده بونا همی جماور خوشتوی خواه تواجه کرن و من پرتوک دابش کر سر همیا
0: بله بابی میوانی چا؟
1: هشی گوتنه بله خوشتوک نرگز هشی گوتنه اکو یدک رزلینان بو ماتن او رزلینان اکو از کریپی بنامدیمینی تن یادگار حتا حتای یا جناب سروک حکمت حریم کردستانه رزدار نشیفان بارزانی رزلینان اکتای
0: سروکی هرما کردستان بله رزلینان پشکشی تکر بو نشیفان بارزانی دست خوش سرکفتیم بابی مهوانی دما دیوانات و اکی درکتی اکید هندک کسان اکودی دست خوشی کن هندک جی رخنید کن رخنک آوا کره دست خوشی و رخنه بوته هاتی نشلای بجین حوزانوان و روشن بیرید موه
1: سندیمه بکریه ام پشوازی همیات کهیم بله رخنه یعنی آوا کریه
0: راست
1: وقتی رخنه المد کرد او اندی حشمت کرد بیتن کو از تخو پاسینم بر هنده
0: بله دست باب مهوانی دنگ دفمه درسنا گهیتن اگر جه خوب گهاری دا پتر بشین خزمتا ایکو دوب کین بله
1: باشه باشه
0: بله
1: نوکه باشه
0: بله ام بحث بکن بجین هوا و کوزان وانا جهک تایبت هیا رینش ندخولی انجام بدن دانستان دنکی بکن هزرو بوچو ندخولی گوهرن
1: بله ما روشن روشنبیری و ملاتی القضاش خانی هی ما سنتر روشنبیری شیخانی هی
0: بله
1: ام گلک جا کوری توزان خانی بیری بدکن احکو نبی سرک نگردی اکا بیتنو بجداری افکتن سیمیناره که پیش کش کتن هم لیره کن بینو کن بون همه همیجا یه ریبه بجار روشن بیری
0: بله.
1: شیخان
0: بله باب میوانی گنج ما چاو دا خواه شود گن به جین هاری کاری آب گن تای با جیگر حزان ویسینا هوزانه هبیدن هین چند هاری کارند گل
1: مگل اک خولت بکرین خول ما خولت بکرین با چوانی ها چوانی ها نویسینا هوزانه مگل اک گنج بکرین مانه اکا مانه بشن کو تربیت پشکوی لازمت و خزمت که خزمت ها خلک خوب که مدیتن اوید برمیم دهیمین خرا کو هم وقت قطاب خانه اینه ایشالله و دیمینین وقت قطاب خانه با حقا حقای
0: بله با به مهوانی دیوانات او ایکی بو تو چند یه دلخوش بوی که تو شیای بجین وی دیوانه بلاف که ایو تهزر کریا دیوانه که دیشی درست بکی
1: خوشکان ارگست وزانی هندی خدمت خدمت تشتک گلک هر پرتو که تا خود حق کرد حتا حتا ایدی مینی لنا خلکی ما
0: بله
1: از گلک سر بلند و سر فرازم که من اف دیوانه اینا بر دست خوین داخرا اف دیوانه دیمینی دیاغار اف راست دیمیر و مدیشم بز دیوانه بدیمینی اف دیوانه دیمینی از نجم اف زنگینیه اف زنگینیه که گل مازونه بومیرو
0: راست
1: اشیان خدمت خلکی خوب کم اف بی دیوانه ولی خدمت کابلچی که بری پازی سر فرازم که اشیام خدمت آخر که خوب کم به دیوانه
0: دست خوش باب میوانی اگر تا دیوانه کادی چاپ گر خود حس کردن تل برای یعنی هنده کوزان تا برحف کردی نه با دیوانه بهتیان جی همه ده بین ودانه که ده خوش شنی پاشی دست ها ویوه
1: پانه هیا خودی ملبره دیوانه کادی از کار کم حتی شنی اول دست باشه از کار کم
0: بله.
1: برحب کرنا دیوانا دوه و آنه یا خودی دی بردوان بم از کم سی دیوان و چار دیوان بجا رب العالمین که دی شرط عمری دتا من
0: عمر دریش بشاو خوشترین دم بود تا دوزان بنویسی کیش دمه
1: خودی نشرطه خوش کار نرگست
0: بله
1: خوزان وقتی تیز کلک زد عصی شوی از این نبستی ما دی هزرک بخون چیلید یک سر از راه دم پرتوک و بینو ستینم و کب مبرو حتا هشت نه ریسکا دینی بیزم روشادی دیم و کمل کم با مرو به روزانبانی هستیاره
0: بله
1: یعنی چه دمیت
0: دستیشان کرین دست خوش باب میوانی گله کسان اگو هم بینیم راستینو که حوزانت نویسن بیتن حوزان و به فلتر در باز بیتن گله جا تیتا بلاف گیرن برای که بجین ای آیه پیامو تا بوا چی اگر ایک بهتو دا خاشتب کتن کتب زان یعنی بچه که دیرش نویسین حوزان گرنا هیتن تو چاو بجین ویگن جی بجی اکو اف کار بچه که دیب زحمت بید بوده یان همه تو همه پشتوانیه لید گی
1: از پشتوانیه لید کم اکا اکثر تویزی اکار هم زحمت ها و دی زلقی ویز لیش کرد بس اکا تا پشتبانی هایی کرو تا دستیگی گرد تو هایی کار بود گرد
0: بله
1: از دیزانید که کسی که پال پشتیوی ها به هیت همی جا قصداتا کرد توشی تقصیر نکرد هایی کار برنه دا پشت کردیتون دا جامیری یعنی بگیتا وی آسته کود بیتون
0: ما مستا تا ماجه پیدا جهه یکوین همی بشین روشن بیرو خوزان وانو هنرمند مل جهه که کن بن آیا بشین حوالین تا این نیزیک چه رخنه چه دست خوشی ها بویا بو دیواناتا
1: رخنه ها دی ها بیتن خوش کنه
0: بله برا پتر رخنه چه هاتی اگرتن دست خوش رخنه یا هی یا واکر اجی پراستی میرو وی برف سرکفتن این زیده ترد بیتن حوالین رخنه گرتین بونمونه چه گرد بوینه
1: خودی حوالک من زیده عزیز
0: بله
1: رخنه البرگی خوب میر یعنی الدیزاین ها بردوکی اکا النابروکی نکر
0: آها
1: دیزاین ها احتمالا نیده آبیتن بس با از مصور بمزروی من او دیزاین چه کرو و بو خوشحالی ها گلکا
0: دست خوش
1: اما اف رخنه بینه بو ماهدان وکیدی واللهی
0: سرکفتی بیشالله بجین هل بد کاری دست بکی هندکی مکاسی ها بنشی جاراد و پراستی جمروف پتر شارازاد بیت و پتر شیطن شیانت خوب مزه خیدن ما به میوانی دو ماهی پیامات هم گهداری بکن دوباره هم دست خوشی التد کن و هیویا سرکفتنی هم بردوان بودت خوازین پیامات دو ماهی دی چه بیدن
1: زر سپاس سپاس برادی ها دروک پراستی هین برنس وقت از دست خوشی الوات کم دخواز سرکفتنی ارزن بود خوازم و هر مینش صد و بخش و زور صبح
0: هر ساخ و سلامت بی گله گله سپاس بود اجیم
1: در جواب برسیم

بله گهدارو بینرین خوشتوی برنامه فوکسی او کجیب میوانداری هزانوان عزدین محمد صالح باکومه بحث الدیوانه و یا ایگه گرنوه باغه گلاک و بری چندکی او دیوانه بلاف بویاو کدیه بر دست خاندوانین هیجه و خوشتوی. برنامه فوکس افروکشیب دمائی کاد تا روژه کادی و فوکس کادیل سر بابه تکینی ادناف خیر و خوشیادا بمینه بخاطره هوا.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

سلاف حکومت هریما کردستان راگهاند لسر فرمانا سروک وزیر مسرور بارزانی بریارها تدام پارچه زوی لسر مالباتین شهید و جینوسای کریا و زندانیان سیاسی بهنه دابش کرن. لسر راست پرده سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی ده پارک کامازان لسوران هیته درست کرن. پتر جه دو جه درین سرکی و چنده پش راست کن که افرو حتا صبحی ده پاره موچهش بغدا هیته هنارتن. نخاسمه پشتی پاره کاش هاتیه چاره سر کرن. وزارت دارایی هریما کردستان راگهاند هر خانه نشینه که حتی دو ماهی هیوه هشت کارت خویا بانکی ول نگیریتن موچه ویده هیته برین. وزارت اوقاف و کاروبارین آینه الحکمت هریما کردستان پشکا برسفدان سکوالان پیک اینایا و روژان و هفتیانه دی سرپرشتی سکوالان هیته کرن. باجره هولیر دی مهایلو لاف سالادا میوانداریا کنفرانسی لوتکیا دوستاتی هولیر و ترکیا و آزربیجان دا کتن و اوجیب مرما پیسکرنا پیوندین آوری و بازرگانیه. بریاره الوی روژه گوپی شنبیه بریاره الروژه پین شنبی پارلمان عراق کن بی تو تیدال پرسینین ادگل سروک دسته نشتیمانی یا وبرهنان بکتن. هر وسط دسته دستپاکی عراق جیراد گهیتن که انترپول هاتیت ناف دوسته گردنا گندل کارادا لیسان لیستکادیا گندلان حتا بر هف کرن. وزیر ریوه برنگشتی پارلمانتارن بره اوی نوکه او دیسان پاریزگارجید نافتا هنه. سروکه امریکا راگهاند اگر دانستانده نگهنه انجامه که واشنطن چند دمجمیرد گیم داده همی پر ویزگهنکاره به هزا ایرانی ویران گتن. امانوئل ماکرون سروکه فرانسا گهشت دمشقه اشلای اسعد شیبانی وزیر دروی سوریا و پیشوازیل ها تکرن. دو تقینجی پیس ال دمشق ال پایتخت سوریا ریدان ال دیوزانیاریان پقین نزیکی ویجهی بون کوی امانوئل ماکرون الویره. بزاوا حماس جیراگهان که حکمت داخل کرده غزه هل و شاندیا و برهویان گتن برا دست کرنا دست سالاته بولیجنه که تکنیکی کنه توین ایگرتی پشتوانی لیب گتن او جوک پشکک جرکفتنا آگر بسته کویاب ناو بینا امریکا دا هاتیه امزا گرن. گرتیادن گوباسا هاتا خاندن ناو خیر و خوشیادا بمینن.

The Hook Radio. #.be/.ne. برنامه اگج خلقی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعه 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باش گهدارن رادیو دهو که گهدارن برنامه ایکش خلکی افجار کدی ادگل خلک کدی تر برنامه ایکش خلکی هاتین خدمت هوا جینانا سالار جلیل بله گهدارن خوشتوی ماموستا آنکو پروردکار آواکر شمال کاکا گشه بو آیند ملتان برف آسوه که رهنو پیش کفتی و تمام دم دا سرکیشه که پیز زانست و زانینه البته رول ویجی شیه کسی که امترنینه دواره پیشه خدا ماموستا اپره پیوانه که دیر و دریش دست پید کد برف کناره که پیش کفتی دهمی بواران دا از شیم بیجن پیناسا ماموستا گل کب زحمت به تکرن دور وی بابتی ماموستای دیرین و جهادی مجید محمد سعید باجدوری میوان برنامه ایکش خلکیه سیدای مجید تهت هجمارتن شما ماموستاین شارزا و خودان شیان هر وسا ادبوار زمان کردی جیدا رولک مزن هبوی نخاسمه ات پروگرامن پرتوکن زمان کردی با قناغا بنرد دی بزاوه که این کوین دانستاندن گل سیدای مجید و چند پسیار کار سی جانابی وی بکن و پیگ و دی گوداریا بجین برسی بتوی کن و دی مفاک باشش کساتیا سیدای مجید و هر وصان جین و جیاروی دی بینین الگندی الباجری زاروکین یاوی و حتی دومای که سیده مجید تو گلب خیراتی سر چوبا
1: سپاس زور سپاس
0: من زحمت جو بتا چکر سیده
1: هیچ زحمت تکنینه و از آمادم و هر پسیاره که و هر وادمه که تا بفید
0: سیده مجید یه تو اکی هوا وکی خزینه که نه وکی خزینه که نه کسانه تو که بس ملت ها کرن ملت مفایش کسانه تو که جانب تد بینید ام وکو باجر دو کیجی کنا به شانازی کسانه تو کی وکی سیدای مجید بگ سیدای مجید تو اجدای بوی کی ساله
1: از اجدای بوی سال 1947 ما الگوند پیرومره
0: پیرومره
1: بله
0: یعنی بجنه تا پیرومر یا باجلوری
1: باجلوری بیتن بله و گلک ام پیرومرا نه من خودی اما از دام
0: بله
1: او همه چوینه باجلوری رنگ ساله که پیرومرا ما
0: آها در بیراتا چلو پیرومرا ناید
1: نخیر
0: آها ما اکثر اینا تیره باجلور
1: بیرام ناید نخیر
0: یعنی زاروکینیتا همی تل باجلور در باز گیریه
1: زاروکینی همه باجلوری و پشت اینگی گیره که بود گونه گیره قصروکا ملکی ما یه برکتی و آوی گیره قصروکا بود
0: گیره قصروکا
1: بله ایدی امهاتین او گرما آوا کر و هم هاتی نویره بنا مال آمه هم خدانت ملکی
0: بله
1: هم چند مالای بون هم هاتی نویره لبو چید بینه گره قصروکا دیارت کهونده هنده قصر لوی گریه بون چونکه دمه ما آوا کری بن آخه حکومه خنده کولان بو آواهی بو مدرد کتن جوریت کسلوگیشی هاتی نه آوا کرن
0: یعنی شنوارت کهون
1: شنوارت کهون و نه او بناخ یعنی بیرامته تن رحمتی مامن محمد ساله وکی کل که دا آوا کتن بو مریشکا بو حیوانی در کتن شنوارت کبن همی آواهی کسلوگیش
0: یعنی هم ده چه فرقی خیند نبینا باجلور و گری قصروکا دا
1: باجلور و گری قصروکا ایکن چونکه ام باجلور بون وکی من بوتا گوتی اش بر ملکی خو ام هاتی نخارم اگر قصرو که آوا کر اگر هر ام باجلوری
0: او باجلور هبو
1: باجلور هبو یا آوا بو
0: کیری بو سیدا
1: پنجی ما
0: ابتا بس اگر قصرو که کر
1: باجلورا وی گاوی باجلورا وی گاوی او باجلور
0: اوات که ترخه بسری
1: اوا اكو تو چی بو بسری بله بری گه یه بسری دیگه یه باجلور
0: باجلور تا دید بو باجلور
1: بله
0: یا چوا بو
1: بار بکه ایک بوش گندت مزن یه دوری
2: چند مالتی همون سیدای مجید؟
1: رنگ چل چلو تشتای
2: وی سردمی
1: وی سردمی
2: کی سال اول؟
1: وکی بیرامت اتن یعنی بیجا پینجی سی پینجی چارا هو سال پینجی سی پینجی چار یعنی هنگی جیه من بیجا شش هفت سال بو هو سال
2: بله او گری قصروکا چند مال بون؟
1: گری قصروکا وکی ما آوا کری چار پنج مالای بون بس بر بره پیچ پیچه اجبر فره بون
2: آها گری تا تا آوا کرن؟
1: بله همه گر بون گر بون ملی آوا کری

0: كيري خلاص كير
1: دوك
0: كيرا كيش مد مد أزام دوك بس كيش قطاب خارب
1: أبا في قافد بني آمادة يا كا
0: أها
1: آمادة يا كا
0: آمادة يا كا
1: بلي بلي أم بيري بون
0: كي بو مديري ته
1: مدير وي بيرامتتن جا اكتني نبو بيرامتت ما مديرك محمد سعيد عبد الرحمن بيرامتتن أو مدير بو هيك براوي محمد صالح عبد الرحمن أو جو مدير بو دو وقتكي عبد الصمد دوسكي زي بابري خطاب خاني بو و بس دمي من دوانا فينجي خلاص كري بولا فينجي بشكا ويجي محمد سعيد عبد الرحمن بو
0: حتى فينجي بو
1: بلي بلي حتى فينجي بو
0: بلي
1: ويجا ما تحينا بن اس در شو ايكي بو بولا بينجي ويجي
0: بلي
1: داويش ايش بينا كم هر ايك هو بابو بولا بينجي ويجي ايك هو بابو دوكي همجي جمارا ما كروكي كم بيستو فنش قطار و پیشگا زانستی جیه بو او جهرند بو
0: کردی بو عربی بو
1: نخر عربی بو
0: عربی
1: بو عربی بو هر منات زانی بو کردی بو خوینی
0: آها
1: نه نه نه نه هیچ پیشتی از من ما
0: باشه سیدا عربی بو
1: بله
0: سر وقت کی بو سر وقت کی بو العراقی کیش ملک بو کیش رئیس بو
1: آه جواله کیو دان آن اثر پشت کریو گیره دا گوتم هر باش
0: از کیره با کیره
1: گیره قصرو که بوده
0: بله آش کیره با سیده
1: آش وی گاوه و اف جه دولار فروش
0: دولار سنتر
1: دولار سنتر حال و راستا
0: یعنی قصداتا بورسی آن جی دب دولار سنتر تبخ بورسی یه
1: تبخ بورسی بینی بلی اما تقریبا جمالی تو دیگه ریبارت بنده اما سر ریباری
0: بله بله
1: هل بیر بلده هل بیر راسته اولایشی چون هنده جامر هانتون بو من جوالی من دانو دانا سر کتلی حتا دورا بدیتا ایجی هان مسیح که من ازانی از هاد مسیح که مگه حتا دورا بدیتا اما برای خدا خیلی خود تلاویدن و یت که تقریبی بیجید فلان و بیجید عبدالکریم قاسم بیم نزانی مسئله چیه بابم از بچوی بوم
0: راسته
1: از بچوی بوم چاره چو بوم اپنج او بو هنگی چورشا چارده تموزه چارده تیرمه سال 1958 رویدا بو عبدالکریم قاسم سروک وزیران عبدالکریم قاسم
0: بله
1: سروک او که بو انجمن اکه بو عربی دوگونه مجلس سیاده هم چیم کردی بیجین انجمن سروی
0: بله
1: سروکی وی نجیب الربیعی بو
0: آها
1: نجیب الربیعی بو اوه اوه از بو تدبیجم سالا پینجی هشتی بو اف مروول ویره بس معلومه سال دیتری جیوی جا کاتا چید ویتن حال نگوارتن
0: راست گوارتن
1: او بو اوه دیتر انقلاب سرحاته کرن دم انقلاب سرحاته کرن عبد السلام هاتو احمد حسن بکره هاتو و جا وره هاتن حتا هم تینه افران
0: تا پینجه خلاص کر
1: بله
0: پشتی اینگی
1: پشتی اینگی انجامه که باش مینا در واسه در چوی ایکی بوم
0: چند تا اینا در سیدم؟
1: هفته پنج
0: بو بیجه ای گله که؟
1: گله که ایک یا دوی اینگه کسی انترنت اینا در بسیار نوه که ویگا بو دی هل بجارتن آدنه تا اوه آن اوه حتی که خیلی که بیم کشه یا راست دا بسیار بوته دل اپراتو دانه ایسی یعنی بیرام باش دیتن به زمان عربی من بسیاره که دل قبون تشتکی واسه بون چاو

0: چاک ما هبوت زمان کردی
1: درسته.
0: پرورده جاب آنفرکه چون هوا خیره پر توی دانانه برم تایبت دید مجوه بانی همی متحد رژیم ها بری بون
1: بله
0: او رژیم ها خون میشه و او توپ و تیاره هم
1: بله
0: تقاندی یعنی هم گوندید ما سود گود چاره که لیوان پر تو کابیش یعنی اف پیوید رجس پریسی و نت هجی مجی اینا ندار اف پنگا بایی که بون و تشته که دیگه بودا بیشم پشتی سرلدانه ما قطابیت رو رس کرن همی گاو ما رس کرن ما شیرت لید کرن ما برای خود دای پاقی جیوان ده بری سرلدانه بومه هر هفتیه نویسین اکتاد دا بیشم وی نویسینه هنده بو قطابیا باشه همی جی ما تحت رجیمه بون جاره که حواله که من بجن سلمان یه دیریش که گوته من مجید مچل فابوچو که کرد یعنی ما واسه بود یار که رفت رژیم همی پیغمبرن من گوته تخم پینه بید اگه هات او اما این ساخو هات او هنده سالا سریوان دا کریو گوتی او دو دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه همی ده ایجیبا روشات بو سر هلدان
1: بله
0: ما قطابی تو رو اسکرم گوتم دوره مجید بو اخفنه که بش اما پیو اولیم گوت اف اواما با هوا گوتی ما متحد رجه ما جبنه پرست کرد و رجس پرست کرد او همی وصانی
1: او اواما گوتی جیش نچاری بو
0: اواما گوتی جیش نچاری بو ام کردیم من مافی خواه یکی هر ملتی
1: بله
0: و مو گوته ها وی جا اوا وی گا وی ام بیجین گوه خوب دنیم
1: بله
0: مد بو پی بی خان موال وان کر وی جا وان پیف تینان شمال گوتن سیده ام دی خونی قطابیه
1: آها یلا چسته که با سیده مجید
0: قطاب خانه یا بشه سرطه یعنی شپوله ای که حتی دیماهیه بو شیوزار بادینی شاولی سورانی پایش بادینی هر واسا من بجداریا کری وج زمان زان
1: بله
0: اد وگیرانا پرتوکن قوناغا ناوینجی و آماده
1: آها
0: وج زمان زان
1: بله بله بله بله پیدا چون
0: بله بله دا پرتوکت خو ورگیر مسر زمان کردی ادا پیدا چون اوه بیت اوه شیطره اف پیوه بیت اوه شیطره
1: بله زیر باشه سیده
0: بله
1: هر صحبی ایشالله خود صحتتا خوش کرد تا خزمتا که کنه بجن یا پیش چاف یا دیر و دریش یا هی مل دست پی کیجی گود کسانت وکی تا بجن وکو خزینه که نه بو ملتان بجن نخواسمه بو ما خرکی وکی تا جانب تا نخواسمه بو ما بو پارزگاه دو که هین گلکن سیده و از دومای جارا کدی دا خازان رو بورین جانب تا که من زحمت بوده چی کرد
0: و ارکی مایا و هر تشتا که پیویش پیتویه و پیه بید

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دریجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک بهنا پیش کش کرن سردیر
1: لسر فرمانا مسرور بازانی ده پارچن عردی لسر مالباتن شهیدانو جینو ساید کریانو زندانین سیاسی هتا بلاب کرن. گنمی جوتیاران ده جالی چند کمپانی و بازرگانان و هتا کرین. لستکادیانا بین گندلان هتا آشکرا کرن. ماکرون سردانا سوریت کرده.
2: سلاف کودران دنگو با سب درجی. حکومت هرم کردستان در راگهندن اکیتا دیار کرد. مسرور بارزانی سرک وزیرن هرم کردستان بریارک در برجواندی زندانیان سیاسی و کسوکارن شهیدان و جنوساید کریان دایه. لگوره راگهندن حکومت 5440 پارچه زوی دل سر مالباتن شهیدن سنگری و جنوساید کریان هر وسا 15409 پارچه زویین دی بو زندانیان سیاسی هنه ترخان کرن. هجی گرتنه بلاف کرنا پارچه زویان دست بکی بو فرمان براند چارچوب بریاره که 27 آدار 2024 دایا جوات وزیرن هرم کردستان دا بو که بریار دا پارچه زویل سروان فرمان برو خانه نشینن که مفادار نبوین بهن بلاف کرن.
1: لسه راسپرده مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان و بمرما گرنگیدان به زدکرنا ریجا کسکاتی پارک کامازن لسه نور سروکاتی با جربانی سوران دهت درست کرن. ساسان عمنی وزیر باجربانی و گشت و گزارجی سردانا اداره سربخوی سوران کر گلدی پراگهان دنه که اب سردانا بمرما سردانو دیف چونا جه آوا کرنا به پارکی بویا کونو که دو قناغا دانستاندنو دست پیکی دایا. وزیر باجربانی و گشت و گزاره سرپرشت اداره سربخوی سوران سردانا جه پروژه آوا کرنا پارکی کرنو دگل تیمکا اندازیاری یا وزارت شاروانی و گشت و گزاره به حسل دیزاین و چوانیا جهینانا بی پروژهی کرن.
2: افرو روژا سشنبی برگشت آکرهی پیفداره دسته و برهنانه راگهاندیه لگوره رازمندی ها جواته وزیرانو پش بسن به فرمان جماره 1706 لچارده ماها خزیران افصاله بریارکانی بو پشتوانی ها جوتیارن برهمن رنگنمی لهر ما کرسانه درچو. زده دیار کریه که لگوره و بریاره رازمندی هاتیه دان لسر کرینا گنمی افصاله جوتیاران جلای حکومت کمالکا کمپانیانو بازرگانین دست نیشان کریوه. اوین آماده خودیار کری جبو کرینا بره همانو هنارتناوان بو دروی بو دروه اپریکا دروازه سنورین هر ما کرستانه. برگشت آکری به حسلوه که جی کریه کوکو دسته و برهنان دخواست جو تیارین برهم هنرین گنی میتگین به مره ماه ماهنگی و رخصنا رکارین چوانیا ورگردنا برهم ایوان پیوندی بره و بریا گشتیا چاندنین پارزگاهانو اداره این سر بخوب کن.
1: به مرما به هسکرنا پیوندین آبوری و بازرگانی با جره هبلیره دیده مها ایلول افصاله دا میوانداریا کنفرانسا لودکیا دوستایتیا هبلیر و ترکیا و آذربایجانه کهته. گیلان حاجی سعید سروک جورا بازرگانی پیش اسازی هبلیر راگهانته بو پیش خستنا پیوندین آبوری و چکرنا هماهنگی دبارین لوجستی و آلوگورا بازرگانی دا نزیکی 250 تا 300 بازرگان و کساتین آبوری و برپسن بلند لحریما کردستان و ترکیه و آذربایجان دی پشکدایی دی بی کنفرانسی دا کن. نابری آما جپیه که جیدا کو آذربایجان حزکا مازن بو پیش خستنا پیوندیا ادگل حریما کردستان نیشادایو اف کنفرانس جی لسروی بنمایی هاتی رخصن و دلودکی دا دی پتری جخت لسر کرت برهم اینان و پیش اسازی هیتا کرن دا کو آسوین و برهنانا بیانی لحریم برفرهتن لی بهتن.
2: پلیتن آهن خارنه بو ماوی دو سالانه بوین الکترونی و کاری هولاتیان بسناهی تر لیکریه. زیترد وی راپورت افکاری من بختیار جمال دایه.
3: بو ماوی دو سالانه لسرانسری عراق پلیتن آهن خارنه بویا الکترونی. ادوی درباره داره و بری آهن خارنه لپارزگاه دوهوکه حسین صبری بو رادیا دوهوک راگهان. کارا کرنا پلیتن آهن خارنه به چند قناه خانه.
4: اذا بو ماوی دو ساله به وزارت بازرگانی بغداد بریار داره که گوهرین پلیت ارزاقی شورقید بیتا الکترونی. و جازه شونه که حکود بیجن نه یاب سانالیه. به بیت قناه بو قناه همی پازگه هرمه. که هر خیزانه نفره که هینه ایتزله ش عمری مثلا یک سال حتی 12 سال شیت بریک کا اپلیکیشن یا بیا کارزات اتنات موبایل خوده طبعاً به جیتش تکی باشه نه حوجه سردانه ها در روکت اش باجره که دیر بو مثلا مرکز قضا دهوک داری دو های با تقریبا هندک حالت جدابی ندبین وک جد وابون هم بیجین طلاق دار دبین هندک حالت دیگه تران حلقا زواج ظلام و خیزان هر دو تزیز ایک دیتا قیده
3: هر وصار رو بره آین خانه لپارزگاه دوکی حسن صبری و رادیا دهوک را گهان جوروی و او کسنج در ویولاتی جید شنخو تومار بکن
4: ابرو باز شده دیگه هات و هر خیزانک شخارج هاتیه نه سجل کردن. حکه های ابرو به سردان آمد کرد و ام سجل کردنی کنت نابی سستم ارزاقی و چشتکی دیجی ابروی هاتی که هر نفر هکی امروی به تر 13 سال 13 سال حتی 100 سال او جیشت خو سجل کرد. همه چا داره چون که اف موضوع علی که تو اینه گره دارد تنه بو پارید دیگه بوده همی پارید دیگه اراقه و همه زان کنو خوش اراقه نیفه ایدشته 36 مدیون جاجبر هنده یا بیه مرحله ما هم قناه قناه همه قناه قادی انشالله فترکا کم به وگاه هستنش بای عکی بو بای عکی دو بطن و شین پتر خزمت هاولاتی بکن
3: جبوب صناعی کرنا هاولاتیان پلیتن آهن خارنه بویا الکترونی و هاولاتی شین مالن خو برگا برنامه کی خو تومار بکن
1: برپرسی رکخستن آلیجنا نوچا آزادی بجار بروشکی در برنامه سپیده باش دل رادیو دهوکی راگهانده. لیجنا نوچا آزادی ابرو شرفا اندامتی به 350 اندامان بخشی.
5: چارچوب وان چالاکین بردوام ین لیجنا نوچا آزادی و پارتی دیموکراتی کردستان که همه این تخو تویجن هم جواکی و همکارن پارتایتی جی بردوامی که تیده دان دو تینه انجام دان. ابرو آهنگک بو دانا شرف اندامتیه کوجه 305 پالیوراون کول سنوری لجنه نوچه آزادی دهی تگیرا هلبت ابا دیت چارچوبه ویه که کو پشتی اف پالیوراون کول دیت پیروی نفخویا پارتیا دیموکرات کردستانه کو در سالات ات مهاتیه دان پشتی شیای ات ماوی پالیوراواتی خودا سر بکنن تجیوی چنده بند هجیه هنده بند که ابرو پلا شرف و اندامتی بوانا بهتا بخشید.
2: پلان کاتیا دارشتن کوری بار سکر دهو که بهتا سخبیر کرن. زده ترد وی راپورت هفکارم آخینگ دایا.
6: حکومت هرم کردستان بردوامی حول داد. کرد گشتیاری لسرانسری هرم کردستان پیش بخید. پلان کاتیا دارشتن کرنیشگ لسگر دوکه بهت بجه اینان. روی بار سگر دوکه دناف باجری دا در باز بید. اول سال 2001 بشوک سردمیانه حد بود درست کرن. لی مخابن حتا پیشگو خستن و خلک و گشتیار نوکن نشن بچنه سروی روی باری. روی بار سولینان لدوکه اندازیار یونس جانو برادیا دوک را گهاند. روی بار سکر دوکه دهتا سخبری گرن.
7: روی بار دوکه وکی انزان و نوخو وک جهت اشتیاری که در نساندن دوکه. سالا 2001-2002 من با کرکه که پیاسه لیف کرین جهه که گره که فرین که خوش بو بلک مخابنی و ویدی نوکیه یه بسر بر بو. گله گله شکتیه تیدا گله هرده آبا پنگی های بهنکا پیسو خلکه که این تاجا خوشید بینیتن او بل حفتی ما ها چوی مد گل جناب قای مقام گل روبری یا گشتی یا گشت و گذاری گل هر دو باجر وانیت ما یا روشالات و روشابا سردانا ریباری هاد بکیرن ببیار هاد بودن که بهت پاکش کرن و پشتی این گسه که این کاده چو بهت کرن کجا رکادی افر یا گشت و گذاری بو بزفر نینه و جا رکادی ببیتا جهه هاد نچون خلکه کیو
6: پارسگاه دهوکی به جهنگشت و گذاری دولمنده و ارکه حولاتی به گرنگیدان حکومت پارزن. آخین گمین رادیو دهوک.
1: جباکناس منا آمیدی در برنامه سپید باش لرادیو دهوک راگهانت دیکو باب به سه آلیان زاروکین خو خرابت کن.
8: از دو رخا یعنی سه رخا ات خرابت کن. تمام. اگر من نازدار کرد ای کار سوزانی مانه مسئلت نازداریه او پینگا و ایکیه با پیشکرنا وی زاروگی خیلی از وی نازدارت دم اشوره دم که او اعتماد ندرد سر خود در سر من حتا هم یعنی دبینه هم بکش مالا قرار خود نازدار کری حتا او کرمازان دیتونه جنیت میتونه پیر دیتونه جنیت هر یک پهدیا دی بابت خوبه عمری وقتی خوش به حیات دا چه بریار را نکد بداتن بریار را بدات بید آبریار را خردتن نت سلمی ابن امایت برستن هر وصا اوه یه تکی که خرابون او زارتی بخوید او زارتی دیر خشک برایتی او نابینوان دا هندک شعور چه دن حجیناتم بکی چونکه ماخیتوان به چیکار همی با ایتید کن از چیکی دی همی اتیاب زل برای خود بنه بو اول جلدی وانه اول برای ما یا اول جیسی ما یا ایتید اندام از غیر خیزانه نه بو که همی تیز بو یا بو که امس محروم نیستیان او تیزیان دست اما تیزی همی بز بو برای ما یا بو صاف بیرای که یلکی بلگرانی نابینا خوشت برای چه بیتن و اول چین بیتن نا ادلیتوان دا امازون بیتن جلوانا که دلین حتی امازون بیتن ادلقه توانا جل ایکو دنیا درستا حدیث نوانا یعنی درستا جل ایکو دا حدیث ایکو دنیا کن
2: لیست قادیا گندلان هاتیه برهف گرن که وزیر و رفه برنگشتی و پرلمانتارن بره و اونوکه و پاریسکار جیت نافدهنه. عبدالله گیلانی اندامه پرلمان عراقی را گهاندیه کور کفتند نافبره علی زیدی و سرک وزیرن عراقی و فایق زیدان سرک جواتا بلند یاد دادوری هیه که دست ده گندلی ده هی بی آرماش گرن جه سیاسی به نس زادان. انترپول جی هاتیت نافا دوسیا دست سرکرنا گندل کارن عراقی دا. که عباس متعب رو برگشتی زبراندنا سامانه گشتی لدسته دستباکی را گهاندیه. که جگیر سروک جوادا کرگیر یا صندوقا پارهی ین زفراندی گوده مزندرین آستنگ ریپری عراقیت بیتن زفراندنا پارایه یه دزیه کلدر وی ولاتی هر واسا کودو بندن هنده قانونان هیا لسر را دست کرنا کسین داخواست گری و آشکران کرنا نهینین هشمارین وانین بنگی دسته و دست باکی عراقیت یار گره کود قناغا دهاتی دا ده انجام مزندر و باشتر ده زفراندنا پارای و کسین داخواست گری دا هده گرن هر واسا دوپاتی گریه لحاتنا انترپاله بود نوا دوسین کسین راوی و او پاره بود در وی ولاتی هاتی برین گریه و کدوجا دوباره بو ولاتی بزفرینن
1: دهین روژا دوشنبی چارچوب هماهنگی کومبو و سه دوسین سرکی بحث کرن که اکشوان بر هنگاربونا گندلیه بو اطراقه هندنه که چارچوب هماهنگی دهاتیه که کومبو نوان لنبسینگه ها امینداری گشتی رکراو بدر هادی العامریو اپ آمده بونا سروک جباتا بلنداد دادوری فایق زیدانو سروک وزیران علی زیدی هات انجام دانه چارچوب هماهنگی بحث لحلمتا برهنگاربونا گندلیه و راگرتنا به هدردان مالی گشتی کرن لدیفراگهاندنه سرکردن چارچوب پشتبانی خوب و رکارن حکومی و دادوری ین تایبت به نهلانا گندلیه به دوپاد کرن و تکزی السروی چنده کرن که پتویه او رکارن مالی گشتید پار

0: زنو سروریا قانون پیزتین ادبر دوام بن. چارچوب هماهنگی آماجه پی چندی جیگر کوپیتیبیا پارلمان برف کارا کرنا آمراز خوین چاب دیریه و بچیتن برنگکی کدگر کارین حکومی و دادوریه بگنجید زده باری زده کرنا بزابان بو درکرنا قانون گرنگ دقوناغا دهاتی دا. دی پشککا دیارا گهاندن دهاتیه کو پشکداران دیفچونا برهبیان بو مراسیمین تشیع کرنا طرمی علی خامنه‌ای کرن و دخواست کرن که پشکداری که جماوری برفره ده مراسیمان دا بیتا کرن کل بره لکربلا و نجف اپریوه بچیته.
1: افرو روژا سشنبی سروک سوریا احمد شرع لکوچکا سروکاتیه گل پشوازی لحفکیف خوی فرانسی ایمانویل ماکرونی کر. افجی پشتی دنگ دو تقینان هاتیه بیستن که ایک جوان نزیک اوتلا فور سیزن بو اوجه ماکرونی شواخوله براندی. جدرکی جا آجانسا رویترز را گهاندیه که دنگ تقینان لپایتخت سوریا تیتا بیستن هر واسا آجانسا جزار جدرک امنی و گوهست که چندین بومبین چاندی لنزیک او اوتلا سروک فرانسا لیتمات تقینه پشتی هنگی کوچکا علی زیجی را گهاندیه که ماکرونی چه دنگین تقینان نبیستیه دمی برف جوانه کن بنادگل سروک سوریا چویی.
0: سروک امریکا را گهاند اگر دانستان دل نگهنه انجامکی واشنطن دی چند دم جمیرین کم دا دی همو پرو وزگهن کاره بیو هیزا ایرانی ویران کهت. هر واسا آرمان جوان یا سرکی بتنه ریگیری کرنه لهندی کو ایران ببیت خودان چکی اتمی نکو گهورینان دسالاته. دونالد ترامپ سروک امریکا دو گوتاره که دا مرجو بجردین سربازین ولات خول همبری ایران دیار کرنو را گهانده. واشنطن به ایک جوان هر دو ریکاران دی سرکه بید. یان دید گل تهرانی گهن رکفتنه یان جی دیوی کاری ابهیزا سربازی بدو ماه اینن. ترامپی گود بو من باشتره از بگهمه رکبتنی چونکی من نبید جانان و تو ایک میلیون ولاتین ایرانی تک بچیده بلیگر نچار بوین گلک یابسانهیه بو ما کووی کاریب دوماهی بینین. سروک امریکا بتندیجی هوشداری دا تهرانی که سوپای امریکا شتن دماوی ایک دم جمیرده همی پرین ایرانی پرفینیتن تنی دماوی نیبرویه که دا دوماهی به همو وزگهن بر همینانا کاره بیو جدرین هزاوی ولاتی بینیتن یکو بکجمک مزن یه پاره هاتینا آوا کرنه.
1: بزاوا حماسه را گهاند حکمت خو لکرت غزه هل وشاندی و برهویاند گدن بورا دست کرنه در سلاده بولشنگا تکنیکی کنه توین ایگردی پشتوانی لیت گدن. افجی و گو پشکه جره کفتنه آگر بستی یا کوبناف به این کاری امریکا هاتی امزا کرن. اسماعیل سوابتر و برگشتی نویسنگه ها را گهاندن و حکومت غزه یا سر به حماسه دی کنگره که روش را موانی در را گهانده تنه فرمان برین تکنیکی و پیشهی دید پوستن خدا مینن. ببره و برنا کاروبارین روشانه این خلکی. حازم قاسم پیفدار حماس جی افگاوه بگاوه که ارینی بوب جهنان را کفتن آگر بستیب ناف کریه. جعالی خوب جی اسرائیل بریار حماس راد کریه. برپرسه که اسرائیلی کنه فیانوی به ده اشکرا کرن را گهاندیه. دستکار کشان حکومت حماس دیدمه که دایه که همی اندامن حماس ده پوستن خودا بمینن تنه یاریه که میدیایه و چه بهای خونینه.
0: دریجاتم کو باسا به هوا تا پیشکش کردن جرادیا دو که ببینن اب خیر و خوشی.
1: سپاس با گهداریا.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

روشانه لی راژیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی راژیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه

او دیتنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوگ ببین.

0: دنباش گودارم برس. سروکی حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی برگرد اکو پرچه زویل سرمال بادن شهیدانو جینو سایدگیریانو زندانی سیاسی دا بهنه بلاف کرن. هر پراس پرده ها سروکی حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی پارککا مازن السنوری اداره سربخود سوران دهید دا درست کرن. حکومت هرما کردستان بریارکا گرنکت برجان دیا جوتیاران دایا و ایدیگن و جوتیاران دجلای چند کمپانیان و هیده ورگردن. الوزارت آقاف و کاروبارین آینی هرما کردستان پشکا برسفدان سکالایان حتا پیکینان روژانه و هفتیانه دی سرپرشتی سکالایان هیده کرن. با جره هولیره ده مه ایلونه سالدام وانداریا کنفرانس گوپیتگا دوستراتی هولیر و ترکیه و آذربایجان که تو اوج برما پیزکرنا پیوندین آبوری و بازرگانی. چارچوه همه هنگیه کمبو سه دو سین سرکی بحث کردن که ایجوان برنگاربونا گندادیه بویه. دیستکا دیا گندالان هاتیه برهف کردن تیدا وزیر و روه برنگشتی و پرلمانتارن بری و نوکه و پارزگارجی اتناف دانه. انترپولوژی هاتیه دناوا دوسه ها دسته سرکرنا گندالکارن عراق دان. افرو سروک سوریا لکوچکا سروکاتی پیشوازی لحفکیف خوی فرانسی ایمانویل ماکرونی که روژی پشتی دنگ دو تقینان هاتیه بیستن که اکشوان النزی کیوه هوتیل بو اوجه ماکرونی تدا شوا خوله بوراندی. مالپرک امریکی جراد گنیدن که ایران موشک آرسته یشتین بازرگانی دناوا گروه هرمزه دا کلینه و سروک وزیر نصرایل جیب فرمی داخلش امریکا که یک و فروکین شرین F-35 یان پیکاتین فروکان افخاتی نفروشی تولات ترکیه. سروکی امریکا جی دونالد ترامپ را گهند اگر دانستان در نگهن انجامکی واشنگتن ات چند دمج میرد که امداد همی پروزگین قاربه و هزا ایران ویران کتن. سپاس بگداریا.
1: Radio #hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hasht بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ

I understand that I'm going to be a good man.

ਮਾਰੇ ਚਾਹ ਜਾਂਦਾ ਕੇ ਖਿਲ ਕੇ ਫਟਰੂ ਅਸੀਂ ਮਗੋ ਪਾਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ।

Hashtag Hoog Radio. #.be. #.ne.

ഹരേ ഖബറാ

I never heard no.

Come on.

0: Ya,
1: Hola.
0: hablaba chaval, ya con

اہلِ خدا بے کن تیرا چاہیے پانی ساریا دو سوامی اہلِ بگو پانی تبستو تو حلا بے خدا نکالے دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو

kam.

Yeah.

روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

I'm not sure what I'm doing.

من خود را خود را به خواب حلوگوی مجازی حلی مجازات نال ها فکر در کیفی خالد خاله و لولو ها افدرانی

I'm not sure if you're going to be able to do it.

Ah, no, no.

Yeah, well, no, I'm not going to be able to do it.

نمی گیم میره بوتانی دیه و ایدلو چست نمی دیم میره که و میره که خامه توبه فلکه هی که هی دیه دیه دیه دیه دیه

Come.

ওহরে মাছ

دل بعد

رسم ہاری اور جو ہے قدر سے جاگے کلو کو بڑے سے بڑے والے

0: serdir.
1: لسر فرمانا مسرور بارزانی دی پارچن عردی لسر مالباتن شهیدان و جینوساید کریان و زندانیان سیاسی هیتا بلاب کرن. گنیمی جوتیاران دی جالی چند کمپانی و بازرگانان به هیتا کرین. لیستکادیانا بین گندلان حتا آشکرا کرن. ماکرون سردانا سولیت کرد.
2: سلاف کودران دنگو باسب درجی. حکومت هرم کردستان در راگهندن اگیتا دیار کر مسرور بارزانی سرک وزیرن هرم کردستان بریارک در برجواندی زندانی سیاسی و کسوکارن شهیدان و جنوساید کریان دایا. لگوره راگهندن حکومت 5440 پارچه زوی دل سر مالباتن شهیدن سنگری و جنوساید کریان هر وسط 15409 پارچه زویین دی بو زندانی سیاسی هنه ترخان کرن. هجی گرتنه بلاف کرنا پارچه زویان دست بیکی بو فرمان براند چارچوب بریارک 27 آدار 2024 دایا جفات وزیرن هرم کردستان دابو کبریار دا پارچه زویل سروان فرما برو خانه نشینن که مفادار نبوین بهنه بلاف کرن.
1: لسر راست پرده یا مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم کردستانی و بمرم گرنگی دان به زرکرنا ریجا کسکاتی پارک کامازن لسنور سروکاتی با جربانی سوران دهت درست کرن. ساسان عونی وزیر باجربانی و گشت و گزارجی سردانه اداره سربخوی سوران کر گلدی پراگهان دنه که اب سردانه به مرما سردان و دیف چونه جه آوا کرنا به پارکی بویا کنو که دو قناغا دانستاندن و دست پیکی دایه. وزیر باجربانی و گشت و گزار سرپرشت اداره سربخوی سوران سردانه جه پروژه آوا کرنا پارکی کرنو دیگل تیمکا اندازیاری یا وزارت شاروانی و گشت و گزار بحث لی دیزاین و چوانیا جهنانا بی پروژهی کرن.
2: افرو روژا سه شنبی برگشت آکرهی پیفداره دسته و برهنانه راگهاندیه لگوره رازمندی جواته وزیرانو پش بسن به فرمان جماره 1706 لچارده ماها خزیران افساله بریارکانی بو پشتوانیا جوتیارن برهمنرین گنمی لهر ما کردستان درچو. زده دیار کریکا لگوره و بریاره رازمندی هاتیدان لسر کرینا گنمی افساله جوتیاران جلای کمالکا کمپانیانو بازرگانین دست نیشان کریوه. اوین آماده خودیار کری جبو کرینا بر همانو هنارتناوان بودروه اپریکا دروازه سنورین هر ما کردستانه. برگشت آکری به حسل به کیجی کری کوک و دسته او بر هنان دخواست جوتیارین بر هم هنرین گنی میت گین به مره ماه ماهنگی و رخصنا رکارین چوانیا ورگردنا بر همه وان پیوندی بره و بریا گشتیا چاندن پارسگاهانو اداره این سر بخوب کنه.
1: به مرما به حس کرنا پیوندین آبوری و بازرگانی با جره هبلیره دیده مها ایلول افصاله دا میوانداریا کنفرانسا لوتکیا دوستایتی هبلیر و ترکیا و آذربایجانی کهته. گیلان حاجی سعید سروک جورا بازرگانی و پیش اسازی هبلیر راگهانته بو پیش خستنا پیوندین آبوری و چکرنا هماهنگی دبارین لوجستی و آلوگورا بازرگانی دا نزیکی 250 تا 300 بازرگان و کساتین آبوری و برپسن بلند لحریما کردستانی و ترکیه و آذربایجانی دی پشکدائی دی بی کنفرانسی دا کن. نابری آما جپیه که جیداک و آذربایجانی حزکا مازن بو پیش خستنا پیوندیا ادگل حریما کردستانی نشادایو اف کنفرانسی جی لسروی بنمایی هات یاری خستن و دلوت که ایدا دی پتری جخت لسر کرتی برهم اینانو پیش اسازی هیت کرن دا کو آسوین و برهنانا بیانی لحریم برفرهتن لی بهیتن.
2: پلیتن آهن خارنه بو ماوی دو سالانه بوین الکترونی و کاره هولاتیان بسناهی در لیکریه.

0: دەتەرێت بێ راپۆرتە هەفتگاریمە بە اختیار جەمال دایە.
1: بوومەوەی دو ساڵانە لە سەرانسەری عراق پلەتێن ئاهێنخوارنێ بووە ئەلکترۆنی. ئەدڤێ دەربارەی دا ڕێبەری ئاهێنخوارنێ لە پارێزگاها دوهوکێ حەسێن سەبری بۆ ڕادیۆ دوهوك ڕاگەیاند کاراکردنا پلەتێن ئاهێنخوارنێ بە چەند قوناغانە.
2: ئەڤا بوومەوەی دو ساڵە بە وەزارەتە بازرگانی بەغدا بڕیار دا کو گۆڤرینێ پلەتە ئەرزاقی شوەرەقەی بیتە ئەلکترۆنی و جاڤا شوێنەکە هەکوت بێژن نە یاب سانارە دەبێت قوناغ بۆ قوناغ هەمی پارێزگەت هەرێمێ و هر خزانه نفره که هینه الفزله اش عمره مثلا ایک سال حتا دوزده سال شیت بریکا که اپلیکیشن یا بیتا که ارزاق اتناف موبایل خوده فوالا به جیتشتا که باشه نحو جسر دانه ها راکت اش باجره که دیر بو مثلا مرکز قضا دهوک داری دو های با تقریبا کندک حالت جدابین ادبین وک جد و بون هم بیجین طلاق دیگه هندک حالات دیگه تران حلقا زواج ظلام و خزان هر دو تزیز ایک دیتا قیدا
1: هر وسا روی بره آین خرنه لی پارزگاه دوکی حسین صبری و رادیا دوهوك را گهان جو روی و او کسنج در وی ولاتی جید شین خو تومار بکن
2: ابرو باز شده تحصیدی هات و هر خزان که خارج هات یه نهات سجل کرن حقه هی ابرو بید سرادان آمد کت و ام سجل کرنی تینت نابی سستم ارزاقی و تشتكي ديجي عبرو يهاتي كو هر نفركي عمريغي بتر تزده صال حتى ست صال اوجي شيت خو سدل كت امي تشابره چونكو اف موضوع عليك تروني نهجره ده يبتنه بو بارد ده هدوكه يحني بارد ده هدوكه وزنه زان كلو فنس عراقه نكي ازشته تلو شش مليون جاجبر هنده يابيه مرحله ما هم قناق امي قناقه قدي انشالله فتركا كم ده وقهاستنج بايعكي بو بايعكي ده بطن وشين پتر خزمتا هولاتي بتينو
1: جبوب صناعي كرنا هولاتيان بلتين آهن خارنه بويا الكتروني و هولاتي شين مالن خو بريكا برنامه كي خو تومار بكن
3: برپرسي ركخصنا لجنا نوچا آزادي بجار بروشكي ده برنامه سپيدا باش دال راديو دهو كي راگهان ده لجنا نوچا آزادي ابرو شرفا اندامتي به 305 اندامان بخشي
4: چارچوب وان چالاکین بر دوام این لجنه نوچا آزادی یا پارتی دموکراتی کردستان کو همه ایتا خود تویجن هم جواکی و همکارن پارتایتی جی بر دوامی که تیتا دان دوتی نه انجام دان ابرو آهنگگ بو دانا شرف اندامتیه کو جه 305 پالی براوین کو سنور لجنه نوچا آزادی دهیتا گیرا هلبت ابا دیت چارچوب ویه که کو پشتی اف پالی براوه ولدی پیرو ناتخوی ها پارتی ها دیموکرات در کردستانه و در سالات ات مهاتی دان پشتی شیان ات ماوی پالی براوتی خودا سر بکنن هجیوی چند دیبن هجی هم دیبن و ابرو پلا شرف و اندامتی بوانا بهت بخشید
0: پلان کاتیا دارشتن کوری باره سکر دهوکه به هده سخبیر کرن. سده ترد وی راپورت هفکارمه آخینگ دایا.
5: حکومت هرما کردستان بردوامی حول داد. کرت گشتیاری لسران سری هرما کردستان پیش بخید. پلان کاتیا دارشتن کورنیشگ لسکر دهوکه به هده بجه اینان. روی باره سکر دهوکه دناف باجری دا در بازد بید. اول سالا 2001 به شوک سردمیانه حد بو درست کرن. لی مخابن حتا پشگو خستنو خالکو گشتیار نوکن نشن بچنه سروی روی باری. روی باره سولینان لدهوکه اندازیار یونس جانو بو رادیو دهوک را گهاند. روی باره سکر دهوکه دهیتا سخبری کرن.
4: روی باره دهوکه وکی انزان نو خو وک جهت. اشتیاری که در نساندن دو که سالا 2001-2002 ما با کلکه که پیاسه لیف کرین جه که گره که فرین که خوش با بلک مخابنی و به دیناسی که یه بسر بر با گله گله شکتیه پیدا گله هر دا آبا پنگی های به نکا پیس و خلکه که این تاجا خوش اید بینیتن او بل هست که ما ها چوی ما گل جنب کای مقام گل روبری یا گشتی یا گشت و گذاری گل هر دو باجر وانیت ما یا روشالات و روشابا سردان ها پرای باری هاد بکیرن بریار هاد بودن که بهت پاکش کرن و پشتی این گه سحکه این کاری چو بهت کرن کجا رکادی افروی گشت و گذاری بو زبر نینه و جا رکادی ببیتا جهه هاد نچون خلکه کیو
5: پارزگاه دهوکه به جهنگشت و گذاری دولمنده و ارکه حولاتی به گرنگیدان حکومت پارزن آخین کمین رادیو دهوک
3: جباکناس منا آمیدی در برنامه سپیده باش لرادیو دوک راگهانت دیکو باب بسی آلیان زاروکین خو خرابت کن.
6: از دو رخا یعنی سی رخا از خرابت کن. تمام. اگر من نازدار کر ایکان تزانی مانه مسئلت نازداریه او پینگا و ایکیه بکرنا وی زاروکی. فأس وی نازدارت کن. اشبر ادام کو او اعتماد نزد تسخ خود در سر من. حتا هم یعنی جدینی هندکش مالا قرار خود نازدار کری حتی او کرمازان بیتون جنیت میتون و پیر بیتون جنیت هر یک تهدیه دی بابت خوبه و مروبه که کنش بک حیات دا چه بریاره نچه بداتن بریاره بدا زید و بریاره خرطن نت سرمیه ابن امایت درستن هر وسا او بیاد اکی که خرابون او زارو که بخویه او زارو که زیر خشک برایتی او نابینوان دا هندک شعور که دن حجیناتم بسی نکو ما فتوان به کیکا همی با ایتی کن از دستی که دی همی اتیا به زل برای خود بنه بو اول جلدی وان اول برای ما یا اول جلدی ما یا ایتی که اندام از ری خیزانه نه بو که همی تیز بو یا بو که امس محرام می تیزیان او تیزیان دتا ما که دی همی بز برای ما یا بو سا بیرای که یلا که درگرانی نا بینا خشت برای چه بیتن و اول شین بیتن نا ادلیتوان دا امازان بیتن جلوانا که دلین حتی تو مازان بیدن ادا خطابانا جل ایکو دنیا درستا حدیث نوانا یعنی درستا جل ایکو دنیا حدیث ایکو دنیا کن
0: هیستکا دیا گندلان هاتی برهف کرن که وزیر و رفع برنگشتی و پرلمانتارن بره و اونوکه و پاریس گارجید ناف دهنه. عبدالله گیلانی اندامه پرلمان عراقی را گهاندیه کور کفتن دناف بره علی زیدی و سرک وزیرن عراقی و فایق زیدان سرک جواتا بلند یاد دادوری هیه که دست ده گندلی ده هی بی آرماش کرن جه سیاسی به هنه سزادان. انترپول جی هاتیت ناف دوسیا دست سر کرنا گندل کارن عراقی ده که عباس متعب رو بری گشتی زوراندنا سامانی گشتی لدسته دست باکی را گهاندیه که جگری سروکی جوادا کرگری صندوقا پارهی یین زوراندی گوده مزندرین آستنگ ریپری عراقیت بیتن زوراندنا پارهی یه دزیه کلدر وی ولاتی هر واسا کودو بندن هنده قانونان هیا لسر را دست کرنا کسین داخواست گری و آشکران کرنا نهینین هجمارین وانین بنگی دسته و دست باکی عراقی دیار گری کود قناغا دهاتی دا ده انجام من مزندر و باشتر ده زوراندنا پارهی و کسین داخواست گری دا هده گرن هر واسا دوپاتی گریه لحاتنا انترپاله بود نوا دوسین کسین راوی و او پاره بود در وی ولاتی هاتیه برین گریه و کدوجا دوباره بو ولاتی بزفرینن.
3: دوهین روژا دوشنبی چارچوب هماهنگی کومبو و سه دوسین سرکی بحث کرن که اکشوان بر هنگاربونا گندلیه بو. اطراغه هندنه که چارچوب هماهنگی دهاتیه که کومبو نوان لنبسینگه ها امینداری گشتی رکراو بدر هادی العامریو اپ آمده بونا سروک جباتا بلنداد دادوری فایق زیدانو سروک وزیران علی زیدی هات انجام دانه. چارچوب هماهنگی بحث لحلمتا بر هنگاربونا گندلیه و را گرتنا به هدردان مالی گشتی کرن. لدیفراگهاندنه سرکردین چارچوب پشتبانی خو بو ریکارن حکومی و دادوری ین تایبت به نهلانا گندلیه به دوپاد کرن و تکزی السروی چنده کرن که پتویه او ریکارن مالی گشتید پارزن و سرور یا قانون پیزدگن ادبر دوام بن. چارچوب هماهنگی آماجه پی چنده جیکر که پتویه پرلمان برف کارا کرنا آمرازن خوی انچاب دیریه و بچیتن برنگ که کودگر ریکارین حکومی و دادوریه به گنجیت زیده باری زیده کرنا بزابان بو درکرنا قانون انگرنگ دو قناقا دهاتی دا. دی پیش که که دیارا گهاندین دهاتیه که پشکداران دیفچونا برهویان بو مراسیمین تشیع کرنا طرمی علی خامنه ای کرن و داخاز کرن که پشکداریه که جماوریه برفرهد مراسیمان دا بیتا کرن کل بره لکربلا و نجف اپریبه بچیته.
0: افرو روژا سشنبی سروکی سوریا احمد شرع لکوچکا سروکاتیه گل پیشوازی لحفکیف خوی فرانسی ایمانویل ماکرونی کر. افجی پشتی دنگ دو تقینان هاتیه بیستن که اک جوان نزیگ او تلا فرسیزن بو او جه ماکرونی شواخوله براندی. جدرکی جا آجانسا رویترز را گهاندیه که دنگ تقینان لپایتخت سوریا تیتا بیستن هر واسا آجانسا جزار جدرکی امنی و گوهست که چندین بومبین چاندی لنزیگ او تلا سروک فرانسا لیتما تقینه. پشتی هنگی کچکا علی زیجی را گهاندیه که ماکرونی چه دنگین تقینان نبیستیه دمی برف جوانه کمبونادگل سروک سوریا چویی.
3: سروکی امریکا را گهاند اگر دانستاندن نگه نه انجامکی واشنطن دی چندم جمیرین کنده دی همو پرو وزگه انکاره بیو هیزا ایرانی ویران کهت. هر وسا آرمان جوان یا سرکیبتنه ری گیری کرنه لهنده که ایران ببیت خودانچک اتمی نکو گهورینان دسالاته. دونالد ترامپ سروک امریکا دو گوتاره که دا مرجو بجردین سربازین ولات خول همبری ایران دیار کرن و راگهانده. واشنطن به ایک جوان هر دو ریکاران دی سرکبید. یان دید گل تهران گهن رکبتنه یان جی دیوی کاری ابهیزا سربازی دو ماه اینن. ترامپی گود بو من باشتره از بگهمه رکبتنی چونکی من نبید جیانان اوتو ایک میلیون ولاتین ایرانی تک بچیده بلیگر نچار بوین گلک یابسانهیه بو من کووی کاریب دو ماهی بینین. سروک امریکا بتندی جی حجداری دا تهرانی که سوپای امریکا شیتن دماوی ایک دمجمیرده همی پرین ایرانی پرفینیتن. تنه دماوی نیبرویه که دا دو ماهی به همو وزگهن بر همینانا کاره بیو جیدرین هزاوی ولاتی بینیتن یکو بکجمک مزن یه پاره هاتینه آوا کرنه.
0: بزاوا حماس راگهاند حکمت خو لکرت غزه هل وشاندیو بر هفیاند کدن بورا دست کرنه دست حلاده بولشنگا تکنیکی کنه توین ایگردی پشتفانی لیت کدن. افجی وکو پشکه جر رکفتنه آگر بستی و کبناف به این کاری امریکا هاتی ایمزا کرن. اسماعیل سوابتر و برگشتی نویسنگا ها راگهاندنا حکومت غزه یا سر به حماس دی کنگره که روش دماغوانی در راگهاند تنه فرمان برین تکنیکی و پیشهی دید پوستن خدا مینن. ببری و برنا کارو برین روشانه این خلکی حازم قاسم پیفدار حماس جی افگاوه بگاوه که ارینی بوب جهنان آره کفتن آگر بسته بناف کریه. جعالی خوبه جی اسرائیل بریار حماس راد کریه. برپرسه که اسرائیلی کنه فیانوی به ده اشکره گره را گهاندیه. دست کارکشان حکومت حماس ده دمکی دایه که همی اندامن حماس ده پوستین خودا بمینن تنه یاریه که میدیایه و چوبه های خو نینه.
3: دریجه دنگو باسا به هواها تا پیشکش کرن جرادیا دوهو که ببینن ابخیر و خوشی.
0: سپاس با گهداریا با.
7: با گهداری کرنا برنامه رادیا دوهو سردن و پودکاستین رادیا دوهو کرن.

0: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جاماده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق ده تا پیشکش کرن.
1: سلام بودم باش گودان نجا خوشتوی دلشاد و وقتاورین کجار اکادیم هنگشتی نفه کت گل خلق اکادیانی ش برنامه و پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد.

دوی پرتوکی دا سروک مسعود بارزانی نویساندیا تندو تیجی دیجی کادرین پارتی لحولیره اتماوی حیوه کانونا ایکیا سال 1967 دا جاشن 66 هجمارک کادرین پارتی لحولیره کربونا آرمانج هر دو برا عزیز حمو و علی حموکو ین چاچیو و سید عبدالله و اقبال هورامار دناف دا هبون، چند کسین دیجی بریندار کربون، شوراش بجارده اکادیل پیش نبو، جبلینده که او آوا لبار دیچو براو گریتن، لناف واجار حولیر چندین مفرزه هاتنا آماده کرن و دیفچون و سزادانا بکجن، وان کادرین پارتی که گلک جاران او کسین بکر جاشن پارتی بود. دناف پیش مرگی داجی کشتن هبون، بونمونه مفرزه کاتشا و دوازده کانون ایکی دا بریار الادان احمد رشوی، و همو صور جه اینا کل کادرین کاریگرین جاشن 66 بود. لیسی زی کانونا ایکی جی مفرزه که جاشن 66 چونه کرکوکه و خوک نونرین شورش و افسرین پیوندین شورش لگل کار بدستین کرکوکه دانا ناسین. شفیق آقا دا گرد که حکومت بر حفو بو پارزگاری لبکت و لیتل آکنجی بو. دم علی عسکری ها تا کرکوکه حکومت و دارو دستین وین که لگلوی بون برنه همان اوتل که شفیق آقا لویری بو. و آقا داری به هاتا دان که نونر شورش هر لوی اوتل دا کفتی و ایدی علی عسکری خو پاسوان خو شفیق آقا و پاسوان وی دا قطان و تقل کرو و سه کس جوان کشتن. او دناف شورش دا وکیشان شفیق آقا کرکوکی هاتا ناسین کل جهوی بو کرکوکی نهاد بو هنارتن. مفرزه که پیشمرگی دیشتا و چاردل سر پانزده کانون ایکی دا ترمبیل که جاشن 66 دانه برگولان که ایک جوان سر کردین من بناف احمد عبدالله تیدا بو او هاتا کشتن. بله ملا ماتور که لگلوی بو رزگار بو افکار را نامه یک بو با حکومت و جاشنو که بزانن دست شورشت شیطن افگهی تا هر تاوان بارو تک درکی و اگر لسر سیاستا تیرور بردان بنده باجه که گران لسروان حبیتن. سروک مسعود بارزانی نویساندیا کو طاهر یحیی لسه کانون دویا سال 1968 نامه یک بو صالح یوسفی و شوکت آکری هنار تو تیدا داخاز بارزانی کر کد بی جورکاری پرستن آشتی و پیمانه به شرف بده تو حتا راده کی بو افکار تیرور کرنه یه تاقم جاشنو دا کرنو اگر لوی رژی سر نکف دست خو جکار دکشنه و سروک بارزانید بجید منظور باش لبیره کو پشتی گهشتن آوه نامه کار تیرور کرنه به تمامی حتا را گرتن و حکومت بندین خانه بکرجو داخست کو تاقمه ابراهیم احمدی سرپرشتی لید کرد. هر ده کانونا ایکی از سال 1967 دا پیشمرگین هزادشتا هولیره لسر ریکا هولیر کرکوک لسر جاش همه صابیر دانا کلویره بون. دجمناجی، دجمنکاریا شورش و آزادیا دلسوزان به هفکاریا گرج و گل الگل جاشن 66 لسنور کانه به دیماهی کات. ناوبری جی لویره هاتا کشتن و علی دکتاتوری جی که ایک بول قهرمان و هزت و کاری دا شهید بود. تروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آزگاری خازا کردان ویساندیا. خرابونا روش لدسپیک سال 1968. روش دناورا شورش و حکومت دا گهشتا آست جگوابونه هر دو عالی آماده بون با قوناغ کانو غازی حاجی ملا به پشتبانی رژیم لنافچه شیخان لشورش یاخی بون. نافوری دروشا که تجی مترسی دا لدوره بون لبرای که گهشتنا هزن حکمت بوی و دوره به دزوهات لوی دمید نافورا هزن حکمت ناچار بون که نافچه بجه بلی تو بچنه پال هزن دین حکمت لدورو برن وی دوره جاشن کفن و جاشنو دز به چالاکین وک شارفروتن و هیرش نافخوی و مین دانانه کرن. اف برسه گهشتا آسته که بارزانی بروسکه اگ بود سرو کمار و سرو که ارکان سپای فرکر و داخازا لپرسین لسروان تیک دران کرد. بی موائی دا ابراهیم فیصل انصاری سرو که ارکان سپای بود. ده برسه با بروسکه دا بو بارزانی خول راستی عروشه گیش کر بو گد بو مبه جوان لویزان ین سپای پارستن آسایش و پارزگاریا خلکی او و چه مبسته که دیل پشنینه دی دیمایی داجی دو پاتی لسر پاکیا نیاز حکومتی کربو کو لسر آشتی و جگربون آسایشت بردامن. کاربدان بارزانی او بو کو فرمانه که گشتی بو پیشمرگی درگر کو هشیارو آماده بنو برسه با هر دست دریجیه که بدن
پیشمرگجی اف فرمانه به تمامی به جهینا جاره که هزه کامازان که چند سربازن لحاظ بونه کشتن و فرمانده که وان میلازم حمید عباسی تیدا بو حتی گرتن و پاشان شیخ نازم معاسی بوی که تاره و نابره جاره که دیل دشت حمله ره تاقمه که سپای و جاشان هرش گره سرچند گنده کن دی بو طالان کرنه پیشمرگه لحاظ ندست و سی سرباز و هفت جاش لی کشتن و دو جوان جی دیل گرتن پاشان سروک کمار و سروک وزیران نامه یک بو شیخ بابا علی و احسان شیرزاد نارتو دا غاز آزاد کرنا وان کر اوشیان کتی دا بو وگریان آرامی و هیمنی بو دوری پاشان وگریان دوری سرو کمار پیشنیار کر کدریس سیفره کنه بغدا چونکی سرو کمار توی باوری دا بو کدریس جبر هندک بابت خوین تایبت دهتا باور پیکرن بله ادریسی اف سفره نکر اجی لدوروی چنده چل بیر نینا و چه دا سالات کواسا نبو کرون کرنه بدم کابو چی دریس بیدنگ ببو و برسبا تا خازیا سرو کماری ندابو مبجه چون سرو کماری بو پاریسش لای دیگو لای سرو کمار فرانسا بو دا که حول بدد فرانسا بالا فرن میراج نفروشیت عراق میر کامران بدرخان که روزنامه نویسه که فرانسی بو دوست گلی کرد و خدان پرتوکا کردستان یا نمان رینی موریس که جه دوست جنرال دیگول بو خبر هند دابو وی جی خبرگهان دا بارزانی بارزانی جی لس نامه یک بسرو که فرانسا نویسی و داخاز لکر که وی داخاز عراق بجه نینیتن شبر هند رازی نبو به داخاز عراق و آماجه به چندی جی کر که فرانسا چه جارا نابی تاگر زیده بونا مینتی ملت کرد و کشنا جنو زارو کن اپرای که هنارتنا چکی با عراق کدوی تاگر کارساته دوید عراق حولان بدد بو چارسر کرنا پرسا کردان اپرای که اشتیانه و چارسرین سیاسی ایدی الوی دمی حکومت آمادهی نیشان داو گود که چند هجمار بالافران ده فروشن سر کماری بسر که تو وگر یا دیگول دی بیراتن اندی دا داخاز کدی و گودیه که شلای موریسی ود بجید من بجه اینا مبسل بارزانی بو و من ریک ندا که معامله میراجی سر بگریتن سرک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خازا کردان نویساندیه کو کشتن شیخ حشنشی سروک فرسان لی 13 نیسان سال 1968 شیخ حنش و چند کسی جزالا منویل دشت حولیر حات نکشتن راستی اوی اوی که اوی ده برنامه شورا شدان نبو اوی شیخ او نچ شیخ که دی که چالکاو خور آن که جاشن عربان بینه کشتن بلیل انجام اوی فرمانا گشتیا که جبارگی سرکرداتی در کفتی تیپن پیشمرگی بتوندی برنگاری همی وان لانان بون یعن که دیجی شورا شبون دست دریجی اک حاتا کرن اف رودانا روداو او شیخ حاتا کشتن زالا من بندست وی شیخ جی دست دریجی کرن سر گندن کردان و طالان و هر وحا دزید کرن او شیخ خوشی دوی دست دریجی و هرش برنا سر وان گندان دا دیدی پیشمرگل دیف او فرمانن بوان درد چونان که دهات ندان برنگاری وان بون افکاره پشکک بوجه و روشا خراب و تیکچوی و کشنا شیخی تنه پیلانک بو کتی داهات بو دانان دیگل و چنده جی آخی تونک بناوه وزارت برگیری بیاننامه که حتا بلاف کرن و هیرش اکامازن بو سر پشمرگی تی داهات بو دست بکرن دیگل هراشا و گوراشا و چافتر ساندن بکرداری جی ده همان روز دا لیوای کسپای هرش کرد سر جهن پیشمرگی لدشتا حولیره سروک مسعود بارزانی بجید که هشی کتنه که وری کشنا شیخ حنش به چند روزان پنجی آدار سروک جاشه که کرد بناوه محمود حیا که پیشمرگی سرکرداتی عریف عثمان یوسف و دکتور خالد سعید کمینک لنزی کویا دانا بو و حتا کشتن لی رژیم لی سروه چنده چنه گوتو چو باسه و رویدانه نکر هر وقت چو باسی رویدانه شیخ حنشی جی نکر و کره هرا هر چنده او سروک جاش کرده گلک لانگیره رژیم بو و بدر راقی و به رحمی دهاتا ناسین بو با اگر آزار و ایشه بو پیشمرگی سروک مسعود بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگیر رزگاری خانزا کرده نویساندیم. لی 15 نیسان سال 1968 شهر لدشت هولیر گرم بو. سرکرداتی شورش چند توپن عیار 106 ملیم یه دجه تانگ به دست و اینان و دو جوان لی هیزا دشت هولیر بو. دیگل تیپکا توپاوش کو مشقه کاباش لسروان توپان کر بو. دیار حکومت به چنده نزانی ایواریا و روژه بروسکیک جه لای فارس باو فرمانده هزادش تحولیره حاد باسی به چنده کر که او چکه کریه سر رکا پیشمرگی بویا اگر به چنده که
هزن حکومت توش شکست ند مازن ببن. دو تانک وان هات نه سوتان و به گله وان هر دو توپان هات نه تکش کندن. چشو هوا گلک تک چو باران کا مازن باری و رای که هات نچونا سپای گرد و چندین لوری ناف انکوهری دامان لی هجده نیسان دا سپای توش شکست نه بو و به سرشوری لی دشت هولیر پاشک شکر شست کشتی وان ات میدان شاری دامان و هشته و چار بریندار هبون. زیان پشمرگی جی دو شهید و سه بریندار بون. حکومت نزیکی سی گندن کردان لی دوروبرن دو بس چول کرن و آکنجین کردان و کر ندر آنکو در کرن او عربن دی لی جهنوان آکنجی کرن او لی هفت تشرینا ایکی همان سال دا وفدک حکومت حات دف شورش بوی چنده کو حکومت نیاس نینا چکیل جاشو اب تایبتی جی لی جاشن شستو شش ورگری تار یحیی جیب نهینی نامه گو بارزانی هنارد کوتی دا باز کر کو افسر سپای بتوندی دی جی چک دامالینا جاشو سرو کمار جی الجر وی چنده دایا و بیانو هینانه وکو او نشیتن وان گفتان جب جب کتن لورانجی چون که پرس به تمامی دستوی در کفتیا او وبگهشتو و پرس بوجوریا که ها تارون کرن و بارزانی جی ببرسته برسف دا مادم سیاست حکومت او بیتن بارزانی بر خود دا سلیمانی بولیدان جاشن شست

0: Tout chacun. سروک مسعود بارزانی د پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواست دا نویساندی اکل حفده تموز سال 1968 دا چونه دف عبدالرحمن محمد عارفی که ده جور خودا نفذ بو. گوتی که حتی افشوشی تو سروک مار بوی خو اماده بکه که هرنوکه تا فرای که اینه دروی ولاتی. پاسوان نویجی چو برگیری نکر بری ماوه اکی صعب حردان فرمانده دیسپلینا نشکری آگادار بو که پیلانگیرن چوینه دف سرو کماری و گوتیوی که عبدالرزاق نایف و ابراهیم داوود و سعدون غیدان نیازا لادانوی که دتای هنه عبدالرحمن عارف جی هر سه گازی کربون و وان پرسی بو اره اوه یامن بیستی راستا وان جی سوند خار بو دروه که ببنمایا او جی بگوتنا وان باور کربو و پشتراز ببو لما سعب حردان ایکم کز بو که پیلانگیران پشتی سرکفتنا کودتای گرتین. حردان عبدالغفار تکریتی ده پشت به پیامه آنکو پیمانه دا بو که بعثیان دیگل هر سه کسان گره دا بو. دلوان یه پاقش نبو و گود بو هر پلاپایا که وان دوید بدنه جبر که وان دویا مهرانگه که هبیتن بگهنه دا سالاته و پاشان جناف ببن. بعثیان بچرانگا ندویا. ناوه وان ده سروکاتی ده هبید تایبتی جی احمد حسن بکر و حردان تکریتی و عبدالرزاق نایف. نایف جی پایا
1: بودی تنو گهداریا برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

إيفور باج. حکومت هریما کردستانی را گهاند لسر فرمان سروک وزیران مسرور بارزانی بریار هات دان پرچه زوی لسر مالباتین شهیدان و جنوساید کرنا و زندانیین سیاسی به هنده بش کرن. برپرسه لقا 23 قراچوخ یه پارتی دیموکراتی کردستان را گهاند لسر راس پرده و رینماین سروک بارزانی ما پروژه گیجدگیر با هشیار کرنا گنجان و برهنگاربون امادین به هشکر اماده گریه. حرواسا گود جیه اود ریکا کساتین جواکی و مختاران دا دخازین مطرسیاوی ماده کوجک جه سرچینین لوان دیر بیخین. پیفدار فرمانده گشتی هزین چکدارن عراق راگهان سروک وزیران گلک گرنگی به وی پرسید دتن وزارتا برگیری و پلانیجی پروژیک پیشکش کریه بونی کرنا سیستم برگیری و کرنا امراض و کرستن سربازی جه کمپانیین جیهانی ین گلک بشیان. میدیاین ایرانی بلافکریه که صبحی تارمه علی خامنه‌ای

برای برای کمرای اسلامی ایرانه ده تا گهاندن با عراق بو و موسته جی سرو کمار ایرانه و سرو که پارلمانی و کره مازنی خامنه‌ای ده سردان عراقی کنو ده پشکداریه ده رو رسم ملاواهی ده کنو رو برای برای کمرای اسلامی ایرانه که دل نجف و کربلا هتا انجامدان اف مراسیمه روژا چارشنبی لکرکو که با بهم ودانا فرمی دا که هولاتی بشین بشکداریه دا مراسی ما ملاواهی دا یا علی خامنه‌ای و چونا سر مزار امام زین عابدین لمزارگه وی لقضا دا قوقه بکن باجر هولره دا مها ایلولا افصال دا میوانداریا کنفرانس لوتکیا دوستاتیا هولیر و ترکیا و آذربایجان کتن او جی بمرما پیسکرنا پیوندین آبوری و بازرگانی لحرمه انترپول حتا دناوا دوسیا دست سرکرنا گندل کارن عراقی دا دونالد ترامپ سروک امریکا به سردانکا فرمی و بمرما بشکداری کرنه ده سیهو ششمین گوپید که هف پیمانیا با کور اطلاس ناتوه گهشت انقره پایتخت ترکیه.

زنگلن جیانه. همی ایواران خلیل کمال اوی پروگرامی پیش کش دکت و آماده جید کت. افریکه اف پروگرام ده تبجیه ایناش لای در هنر آزاد علی. ده سوشیال میدیا ده تا بلافکن تایبتید فیسبوکی دا برای خوب دنه شلای نهل خلیل. الکی و بن افدمه ها باش بتن هم گله کیف خوش این کجا رکاری هاتی ند خزمت آدا دا که خلک اکا نیش وی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکن وی ما بتن که او بابت افرو که ما آماده کری ببی تجیه هند کپیگ و مفای جیوار بگیرین اوش بلی مفای جیوار بگیرین دمک خوش ادگلک دار باز کن بابت اکا وی ما که کار تکر نخو حبیتن اوی بابتی جبر که بابت اکا براستی جی براستی خزمت همی خیزانه دای. هندک مروف نزد چاوانه یعنی هندک جاراده هندک آخفتن جدویوان در که بطن بی که هزرا خوب بکتن که آیا اف آخفتنه چه کار دیگه نیل کسی بران برد کتن یعنی تو حوال بی هین هفجین بن هین هفکار بن هین فلان بن بیوان بن حتی شریک بن چه بن لازمه تا تو آگهی دوی خواه بی یعنی وقتی تو تاقوی تو بزانی تو چه بیجی خوب وقتی تو تاقوی یعنی آخفتن تا چند تا شیرینجی بیتم چند تا تحل بیتن یعنی بزانت وی پیوی دا چرا مانجی چیت اوه آگرنگه آل یکی دیوه یعنی پراستی جی از مانه تا آخفتن تا همی سلطا مالن کارتی کنیل کساتی ها تد کن کارتی کنیل پاشه روش ها تد کن کارتی کنیل پیوندی ها تد کن جاش خواه اگر اف پیوندی ها شوان پیوندی ها بیتن وکو هفجینان امر دیگلیک بیتن ایک جا لازمه تو چه زلام بی تو چه جن بی تو گلگی هشیاری خوبی کنیده چه و آخوی او آخفتنا تود بیجی کاده چه کار تکیه نیلی کد هسته آموشگاری کن یعنی براستی هندی تو بشه وان پیواندی دوم ترش داری که تو هست که پیواندی ها تا هر بطن هشیاری آخفتنیت خوبه هشیار به ما کومه که آخفتنا تنگ و براستی اتنابین آوان دوم رو واندا چه هفجین بن چه هفکار بن چه شریک بن چه فلان و بیوان بن اوید بگ و یعنی همی گاوا دوید گلک گلک هشیاران تو سر دلید گل بکنیم از بیروال آخفتنه که اینم باور بکنه اتشیم بیجم پرانیا خلک متنا و جیواکی دا سی پشکوانه اف آخفتنه آگوله بوی هکه وان بخوشی نگود بیتن یا گوله بوی شندک آگوله بوی زوان کش که وقتی جند بیشته میری وی او روژا پراش بیتن نکم شیب تکری او جو چنه ظلام دی بشته وی او روژا فلان بیدن وقتی ها محفجینی پیگ و اینای یلا بلا پراش بیدن بلا پراش بیدن ماشتره چونکی دا گلک هیونه ونو هیونه اینه نو اما هل دو کام دی بی آخوته نبیشین یعنی راستی راستی چه آخفتن بوی هفجینی هیا بوی ظلامی هیا بوی جنه هیا یا بوی آخفتن خوب ترانه جیبت بیشتر ظلام خو یا بیشتر جنه خو در چه آخفتن بو هیا تو چیت بیشه بی آخفتن ها تا بود چیه آمشگاری ها تا بود چیه در شهر دا در جرایان دا در ناف خلکی دا لجهن جدا وقتی اف پیوه تیتا گوتن اف رسته تیتا گوتن دیتنا تا چه کارتی که نیل کسی برانبرد کردن و چه کارتی که کرنه کارتی که نیل ویب خوشید کردن اله بسیار ما در بکل سوی بابتی بیتم پراستی اف پیوه ما جگیتی اف رستا ما جگیتی نمونه ای که جگلک رستندی گلک رستندی تینه گوتن بس ام ده ما اوی ها کریا بابت ویجا کانه داخفتن ها چه بیشتن بله تلفون ما بکن سرحه دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 و دی سانجی پرایا تیک تو کشی ده پیواندیت و هینه ورگیتن و پسیارمت بیجیتن آخفتن آتا بوان هفجینا چی دمید بیجن او روژا پرش بیتن دمه من هفجینی گلتا بکینا.

0: ناوی خوده ام ده دست پار گتنا بوچونه تبالا کن حوال ده بوم آخ بن سروی باوتی دیتنا وانا او چاو هزد کن آخفتنا وانا بوی کسی چه وقتی بوان هفجینا چه وجا چه جین بود چه میر بیتن وقتی بشته آه ای بران ولی خواهی او روژا پراج بیتن اکوم هفجینی گلتا اینا بکینای اره دیتنا تا افا خفتنا چه کار تکن سر پیواندی آخ یا هفجینید کتن و تدوید چه بیجی کم پیواندید گلمد و که کم مسعود بازر که گلمد مسعود دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باشتر و خوشتر که که خلی رزو سلاف بوده و همی حوالا
0: گلک سپاس تو بخیر به سج جوان سپاس بوده
1: بابتا که گلک جوانه دست خوش و از مشارت نافی بابتی
0: گلک سپاس بوده جی ساق بشالا که
1: خلیل از خود بیجم اف پیوه دماتی تا گوتن چشلوه زلامی چشلوه جنکی و
0: بله
1: مروید حرفینید کسی برام بری خود حرفینید
0: حرفینیدن
1: بله بونمونه ده بیجین بنای که دیوار اکید دانی ها نزی که خلاص ببید اب دیماهی که تهندید کت زوقیوید تیک چو ها مال شوله تیتا مال جی نفسی وی تشتیه نه زلام اف ماله یا کود بیجین یا همی شیانت خوب همی هیزت خوب ولی کری حتی آوا ببید و شنیکا یا برانبر بشته او رجا پراش بید معنا هیویتوی هم میت مرن هیویتویت مرن یعنی امید نامینن چکویه بو هیویه که کار کرد خوشیه که پیگ ببنشنی که اف آخف نبیتا گوتن چشلای جنه بید چشلای ظلامی بید گلک یا خلط پیتوینا کت آخف نت سایتیت دل ایج بینا گوتن اتناف برا هفجینا داراستی بونمونه دی بیشین که خلیل کاچه و بگوید ترومبیل اک اوید شوفیر
0: بله
1: کات زانن اگر تک شول کات هکر بگو بش ترومبیل تک شول کات زان کا چوایا
0: بله
1: ها زلام جی گوا اف اخف نه گوت اجین کی جنک تنی اکوت بیژن دی کوی دی مین تپی ویو زلام بتنی و اگر زلام گوت از جنکی گوت زلام او مال دی کوی دی مین تپی ویو جن بتنی و ری و ناچ دی یعنی پتی وی هر دو پیک و پیز بن او ملی خوب دنه بر مال دو پر و بچیت اخف نه توسا نه مفایدیه نه جنه نه ظلامی اگر بیجی دوی آخف نه بجمه دا که خوبی و بچید بار بکه به حرفاندن آماله یه
0: بله
1: بله
0: سعادتا خوش بیتن مسئول بازر که هم زوز و سپاسیتت کن با بجریت از جوان گلمدان گله گله که باتی سج جوا که سید مسئول بازر که بله هین کی ببن هین یه گوه خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلن جیانه با تیتا پیش کش کردن جه روژا ایک شنبی حتی پنج شنبی پنج روژان ات هفته دو با تیتا پیش کش کردن بلند مزیر یه دیگر مکه که بلند دمیتا باش بتن فرمو
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی
0: ایوار باش تو بخیر به سج جوان
2: یلک سپاس صاحبی تو زانی که کلمان چیند بابا دیداش بر حوالا
0: بلا کرن که
2: زانی که خلیل اف گوتنه براستی پتر تأثیر خل سر رگزمی یا عشق رگزمی بیتم ظلم هند او دیو اول نگیرید بس جن دی پتر بوی پی عاطفی بیتک اگر بگاف که ظلمی گوت جنه او روژا پراج بیت دی هزار فکر اتمیش که جنه دای نچاندن چونکی جن یا او سا براستی تشتیب مازنی اول گیرید بیت ظلم تشتیب هند گرانی ول نگیرید بجن پتر مازنی ول گیرید بونمان دبشت جنه او روژا پراج بیت متوینای جنه دی بشوه هزار فکر خود سریدن بود چه وی وگود مثلا اسیا چه همه اکادی های هش اکادید کرد مثلا اواوی ویای من بونه کرد یعنی دی گلک فکر اینت سریده و تشت دی گلک کرید راستی جوه الگز وی گوتنی بیجم یا خطر الوی گوتنی کنگه دمی وی گوتنی لدف زاروگه خود بیجن اف گوتنی گلک یا خراب لدف زاروگه مثلا خوزی متونه اینو با اوه گلک یا خراب بزرگ کار دیگه نیل زاروگی دید کار خلی بید زاروگ گشدر و مثلا باغ وید بوچ دی بابت من توسانه با دی بابت حوالت من توسانه اول هشه گود دیگم بوچید من واخنات بیش نیه گود کار دیگر ناخوی اگل سر بچی گاج بلاستی و کار دیگر خطاریات ال سر زارو که
0: بله
2: چه تشتی نا بین آدا چی بیجی اگر ها توجی مثلا اف گود نه گوچی بلا بتمید ند دم زارو
0: بله او کار دیگر ناس سر زارو که بیتن دیتن آتا وکو بلند یعنی وکو هزار تا بیتن آتا پاشا روژاوی خرابت کتن یان ویدمید گل دوانا داد جیتن حتی مازند بیتن روشاو یا باش نابید کیش که آن هر دو که
2: تو زانی که خلیل از بوتن نمونه که اینم
0: بله
2: بری چند اکی یعنی اف صحبت هم نیادید ناف من حوال اکی محامی از آب بگی و گره جادرین نخوره می جوا صحبت ها بمبود گوید دیگاف که مثلا ظلامی گوده جنکه ما مثلا خوزي متونه اينا باي انا روجا براج بيت مثلا دي بيجن كوره كيف فاما بيت بيت كوره كزرا خوب كاد بوج في افاقنا قوتا دايكامن يعني دايكامن يا تشاوا يا نجاكا هزر هزر كاد دايكو يا خرابة هزر كاد دايكو يديل كاسا جديد طاقم يعني فكرات كاد تساري فكرة هميتين فكرات كاد تساري دا حتى باري چانا كاكا خليل كابلا اي جنكا خوبر دا كوري قوتا دايكو خوب بابا من توابا دا حاشا حاجة چنكي توا بيجي يعني بچي كاجي بس افاقنا قوتي يو قوتي چو از بوي ما كوري تعمد يابا ما كوري جنكا قادي فکر تنات سری داد و پروستیج یا درستی سری دبیل دفع ما بابت اینکه بچک بید بس نک جنومی رو درستی سری بابت کار کن یه خطریات هم تایبل دفزارو کن
0: بله ساعت ها خوش بتن زوز و سپاس بابت جریتا چی ها جوان گلمه دام گله گله سپاس تو بخیر بسش چوا پیوند یک مهه اکید گلمه بابه
3: باب
0: زناری الو دمه تباش کید گلمه از احمد برای تلفونه
3: باب زناری شیخان
0: باب زناری؟
3: بله
0: آها تو سر جواهاتی باب زناری فرما
3: سلسل صابن و که خیلی
0: بله
3: بابت تا امانی زد که خیزان برای بنیاتت آوکرنا جواکی دا
0: اکید اکید
3: ما نه؟
0: بله وایه
3: و خیزان اکید جنومی رو زارو که و جا او جنومی رو دیکلی و دیگلی کدو نمونهی بید
0: آها
3: آخونت گران یه دل گران یه دل نخوش کرنه نه بشنه ای کدو
0: بله
3: و دا تفاق ما بینه و دا حوی تکه تفاق ما بینه و تی خوش بن دی او زروج پرورده که با جای پرورده که یا راست و درست
0: بله
3: و دی او اگل برس و زرو که وقتی جن وکی تکرم کری بشتی او را براش بی تو بیتا و رو سن رو برس و زرو که تو تر آفتان نه شرینه گلک و کریده
0: یا کریده
3: گلک یا کریده
0: بله.
3: نه بتا شما بتا گوتن نه بتا زارو که فوق واج گوله بید نجام دیدی که او همی جنو میر سردریه که جان یا شرید دیگه که دوکن و جان خوب را برن و جان خوب یا خیزان خوش کن دا ببنه برای که بنیاد احساسی تن و آوکن را جواکی من
0: بله باب زناری گلن
3: مثلا نه بزنه که دی کرم آن سیاره که
0: اهده
3: بنا

0: شنو شم إيكو دي كرم هذا وصل جانا فرلس في حتى حتى هل تشكو جانا إيكو دون هر دوزوزي وميرزي
1: بلا بلا
0: لجد ذيت تلذلك جان بيال إيكو دو بيتك حتى حتى سرعيش تشبيتو دل مالك تشبيت وقت توصانين إيكوتن ودر رسي قيدا بيتو دو براكي نوضا قيدا بيتو يعني در رسي نوبر نوبر زنو ميرو دا قيدا
1: بله.
0: دید مقیتی واس اخنید خلطی زیده.
1: بله. ما به زنادی شیخان هم زوزو سپاسیتت که این تو سج جباهاتی گلک سپاس با بجداری تواجون گرمده. زوزو سپاس تو خیل به سج جبا. اند امین سندی ورگیرین که امین دمیتا باش بتن فرما.
2: دمیتا باش ترو خوش تر که خیلی دمی بوه داره تش سلام برس با همی انشالله.
1: گلک سپاس بتن. خیل بی.
2: زرمم که خلیل. که خلیل راستی یعنی جنومیل اساس هکه نه یعنی چشک بچی که هنده که چووی کم سخت که نیو کدو جنومیل تایم چووی کم سخت که نیو کدو خود چطنی نکن خلی
1: بله
2: نا بد جنومیل چووی کم سخت که نیو کدو راسته وقتی گوتی چه مالین بگازنده همی گازنده ماله تاین هایی که گازنده خواه های جدا جدا های بس که خلی وکید بیشن جوو که هم تیب گهن جوو چیه وکیوی ایالی تو پرورده بده ده فایدل تجی که او دارو برای خواهش که دل مروفه خواه که دل جیران خواه که دل بیانی که دل همی آکد اول بیشنده آوکنا جواکی
1: بله
2: به جوش برهنده گل جارکا خلیل نا بد جن بیشت والا هما از بخوا گله که بخوادن ظالم بخوا که لکه دیند نا بد عبدشته بید بب ایک و دوب گهن که خلیل نا و صاحب هزرا گله که تنگ که خلیل هزرا خلط گهن جیانت گهن
1: امین دیتناتا یعنی اف راستا وقتی تیتا گوتن اگر عشق نابینا وی وان هف جینان ده بتن و پاش اف آخوت نبه تا گوتن دیتنا تا اف عشق دمرد یعنی اف حجه که ندمریدن پشتی وی پی وی یان نه
2: که خیلی دزانه عشق نه وسطش تک بسانه بخواش نومیر دوید یعنی عشق حکل نیبنای کدو ده هبن حاجی که نگل نیبنای کدو ده بند چکو داد المونی چه نبید باور که جنو میلاتش همی تشتی گرنگ ترک خلی دیه بزانه تا گله گرنگه نو بد یعنی جن سنورت خواب بازینت ظلام سنورت خواب بازینت که خلی گلم بیشه دیموقراتی دیموقراتی نه و تو همی سنورا بازینی قول دامنه رعی آمنه گله جاوی گای کنده ای والا دیموقراتی ها چک مازی وکم نی نو تشتا که خلی دیموقراتی ها و انسان سنوریت خانه بازیند
1: ساعت ها تا خوش بتن ام زوزو سپاسیتت که امین سندی و بشداریت ها جوان گلمه دار گله گله سپاس بتن
2: زو دنگیت تا چکا خلیل
1: والا دنگیت ها خوش تا من زوزو سپاس بو بشداریت ها بسیار ما یا افریکت بیشتن آخفتنا تا چیه بوان هفجینان دمید بیشن یعنی دمید بیشن او روشا پراش بیتن دمی من هفجینی دیلتا پیگینا ویجا چه جن بیشتا ظلامی چه ظلامت بیشتا جنی که آخفتن آتا بوی مرووی چی های ببید بیشتن که که ولی دید گلمه ولی دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا و عبارتا و هم بیسر و بینا را باش و خوش بیتن و
1: سر چه بار
3: دم رو خوشی دامه که که خلیل سبارت بسیار آتا
1: بله
3: دمی جن تورات بیتن هر آخر نکه بید بیشتا هفجینی خوان و ساهر دمی هفجین طورت بید بیتا هفجین خود راستی جی اول دکارت کرنه خیزان کد که خلیل و که بلند آموشه بیدای دکارت کرنه زارو کد کد هر و ساهر خیزانه چید بید کارت کرنه دورو برید خوشی بکتن که خلیل زانی ات نخ مجتمعی مدا جن گلکا جوانه او یارا گرتیه او یا پیزه او جن پشتوانه بو ظلام خو و هیزه بو ظلام خو که خلیل
1: بله
3: یعنی جبان که مدا
1: باشه که کوالیت یعنی کی پتر وی رستب کارتینی دیتن آتا جن یان میر کیش که پتر وی رستب کارتینی تن
3: راستی که خلیل اکر او آفرت نو کت اطلاعی فیش دا وی گل دا یا مجید کن عاجز نبن بارا پتر آفرت وی رستب کارتینی تن
1: بله
3: زانی ظلام یعنی همجی ظلام این تو همین زانی ظلام یه پیز از شد زیکا یعنی زانی آخفنه نه در خیتن که که خلی یعنی شد کنترول سر آخفنه خوب کرد بجن نه مانه هم زانی شد تشتی نایل در دلی خدا در تخیتن
1: بله
3: اینجا او پتر به آخفنه کارتی نیتن راستی از بینم تشتکی گرد

0: کی کریت که کی خالیم جنو هف زالام کدوم بیشکنن پیشوفت زارو کا گله جلو پیشوفت برای خزانه دا یعنی پیشوفت دیکو بابا افکارت تا کردن راستی از بینم تشتا که نه جان و نمونک منو های سر هفجین گوداری ها ظلام خود کردن سر دم اصحابی ها که خلیل ریدانک چه بو بابه جنکه که نساخ بو برای توی چونه دیف را گوته ولا بابوی نساخ حس کرد تا بینیتن گوته ظلام من یه چوه گشتا که وقتی چوی من اف دستیری ها جنه خواستی ها از بیم سردان ها مولا بابه خوب کرد بابوره از ناهم
1: بله
0: چون بابوی کفته سکراتت برنه دا جاره گودی چون ادیف خشکا خورا گوته ورا بابویت مریتن دیماهیک جار فید تبینیتن گود خوده از ناهم از آخف نا ظلام خل عردینادم از ظلام خل ناش کنم من نگوتیه دیچه من مالا باب خو من نگوتیه هفجین خو از بی هفجین خوش مالا خو نادر کفم و صلافه من بگه این نبابوی چون بابوی امر خوده کر بابوی امر خوده کر جار اکادی هاد ندیف را هاد ندیف را گوته وره بابو مر خلاص چه حل نمان دیمایی جار گوته ببورم اب خوشنک یا ناخ خود دا سوشید کلید بابوی امر خوده کر سکرات دا نچو نساخیه نچو بس بوش دا ظلام خون نشکی نیدن دا ظلام های هری را گرتی بیدن گوت اس نشیم به متازی و به خوشی کچه گوته تو دینی بابه تای عمر خودی کر وره گوته اسنایم حتی ظلام من دستیری ندهتم من دم ظلام هایش گشت زفر یوه سکره هفجینوی یا خمگین هفجینوی گوته تخیره حرمت بوش یا خمگینی گوت بابه من نساق بو اس نچوم کفته سکراتت مرنه دا اس نچوم و امر خودشی کر اس نشون بوده تو بوچی نشون گوچین که من دستیریش تنه خواست با از سردان و مولا بابه خوب کم گون نه که مازنه دمی جن بی ظلامی خود کار اکیب کتن ظلامی گوته هفجین ها من نخوشتی بی گوت راستی تا از گلک دیندار کرم
1: بله
0: و حتی قیامت تا از دیندار خود کرم وی اسلوبی و وی شیواز جوان که که خلیل اکر هفجین تو سابن بی ظلامی خود چی کاران اکن براستی چه جاران خوشی ناو بینا
1: بله.
0: جنو منو دا خیزانه دا چه ناویدن
1: دست تا خوش مولیتم زوز و سپاسیتت کن گلک سپاس بو بشتریتا جیاجوان از گلمدان ساق بیشالا ما هشتا پیوندی تین اجبر کش برتن در ککی آزاد گولی ما سر هله آزاد دمتا باش بتن فرمو
2: دم باش دیر خوش دیر ما مصطفی خلیلیم باشین برا
1: والا باشین گلک سپاس تو خیر بسر شوا ککی آزاد
2: ما مصطفی خود ساعت آقا خوش بگت
1: کرم که آزاد
2: ما مصطفی بوچی نامش گوتی نکایی مظلومت بیرین ساخت دن شینا خنجر را بس ساخنا دن شینا خبر را
1: اود بیشن راسته راسته
2: والله ما مصطفی گوتی تای نابین را جنو میره تا گلب نبخاشن نکنن او اویوات بیشن او بیاقلن او بیاقلن نمعک پشیمانی سروان داد یا تهاتی جلو کنید بیم و حضر خانا کن کمک عیال این سر دنیای تن سال تیب بوران دیم 20 سالک 30 سالک 40 سالک چون که وانا خطنات بیشن او بیناس هشته ناکه من هشته نات گر وانا او روژه پراش بید همی اول نکی از این اول نشانت بیاقلی نفسر وان داتیم
1: بله آخفتناتا بوی اوه از ایدتا تو چی دینا بیجی بیجی اوه
2: بله ما مستان یعنی بیم مروی با آقل چیجا پشیمان نابد اشوره که بگید پشیمان نابد سزراخات که شورت باشد که پشیمانی سردانایت
1: ساعتا تا خوش بید دست خوش بند گلک سپاس بود بس جاریت هست جاجوان گلمه دا که
2: آزاد کلی
1: زوزو سپاس بودم که احمد نروید گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام
3: خوش دارم آمد
1: خیر بسر شبا فرما
3: زور ممنون زور سپاس البت دمه که اف آخفتنه تیده گودن اکی تنگ هندک اگر تی اف اگر چنک بوچه اف آخفتن ها دینه گرن آن گودن گلک اگر دی پیدا بند ما مستا
1: اگر گلکن یعنی شبر هر اگر اکی بیتن ما مستا وقتی اف آخفتن هر تیتا گوتن دی چی بیتن
3: اکید هر اگر اکی مانت تمام کر من اوی اسام آجا بیبن اکید هندک تشتی تایت بیتن اگر حتی اف آخفتن هر بیتا کرن از بیجم بلو اف آخفتن هر نه تا گوتن چونکه آخفتن هر که من اس بیا اگر او بجم بس تمامی دو برنده من بیا اگر او بجم لامانه اف اف هندک شولت های هندک کارت های وقتی بجنه فلان کسی تا اصل لایی کرم دی او رو جاب راج بید کتا شیب میکری امن من تو بخوی نای تمامه اگر ای تای ما مرساده بید تو هندک اگر رو بجی لامون افاخت نده تا گوده
1: تا بید اگر اکی بجی اگر اکی بجی اکشون
3: اگر اوه وقتی تو پیتا پینا که اگر اوه وقتی تو بشگوی خوب تا بجی اگر اوه وقتی تو ریزی لینا گری اگر اوه وقتی تو خبرات بجی اگر گلک اگر ایت های ما مستا لو مان پیدویه اموان اگر خراب دانی نرخه که
1: یعنی وقتی اف اگر هبن نورمال افا خفته نبهتا گوتن او پشتی هنگی پشتی هنگی هم ده بجین افا خفته نگوت او پشتی هنگی اف برادر هنه خوب گواری اره ده اف برینه ده ساخبیتن پلی برینه یا نه
3: ما مستا اگر رنگ سپی راج بو لیبورین چه فایده ناکت وقتی اف اگر هات نوجوده توی حالی دا اف آخفت نجده نگوتن تمام سر عاجز یخو اف آخفت نجده گوتن پدویه مروف نگهی توان همی اگر کو بیت اگر هند اف آخفت نهوسا یا جوان نبید یا کرید بید آراسته جنو مر بهتر گوتن دبید اف حضرت خود هر کس که حضرا خود و آخف ندا بکد جیانا مرو و جیانا جنومریه پدوی روحیت و ایکودو های روحیت که پاقش روحیت که جیانا که پاقش دابشت سرکبتیانه زارو که که خدان کد و تسلیم جامعه بکد
1: دست خوش
3: روز
1: پاس با تجی ما مستحمد نیر و ای با بشداری تجی آجوان گلمدا پنج پیواندی دیجی مای تین هم در دلیشی پرگیتنا پیواندی ها در هشتا سروی بابتی باب ارکانیت گلمه در میتا باش بتن فرما
4: خلا و رز بارت باش بید که خریده باشی
1: شما خلا و سر چوا گلکس پاس بتن خیر بی
4: از ممنونتم و جانتا ثابتم خوزی که خلیل خوزی مروب دست پی که بوچی به چنده ناکن بوچیت خطوبت دا به چنده ناکن بوچی اف جنو میرینه ده بو من چند تاریخ جوان گرن و روشن جوان گرن که دا شهیان خود دا بکن
1: بله
4: بوچی اف چنده تا کرن پشتی هنگه اف داوتا تا کرن احترام ده بشم اومیا گلی جی بای پشتی هنگه احترام، غیانت، تربون، ساربون، اهمال کرن نگو داریای کدو افت قربانیت اتدان میا گل بویجیده بشته تو اکی خشکامن یاله هاتی تو دفمه بی دفمه نبی تشتک نرمالا
1: بله
4: یا ظالم یا جن تو دبو چی برو که وی بچی کیان وی زارو کی یان وان هر دو بنام مالان وان خزمت های دی نخوش کی اره تا بو چی بر انگز را خوند کر
1: بله
4: کس نیند مالا خدا خوشی نه نه خوشی نه بن نه خوشی نه بن هنده ایده بجن تو زانی ابرو که چه روشه ده بیشتن بله روشا رشه بو چی روشا رشه با بو چی تلوی تاریخ خود جان و جوان گریایی
1: بله
4: قربانی دان زارو کاد کویتن عیالید کویتن مالات کویتن شهر دو طرف ها در کویتوش بلی شهر مزاریه کام از این کاک خلیل
1: بله
4: گوچاره که احترام ده بشم چه بی گل لگاشی گله ها بیتن جنو میره که رینشتی بونشه بیریا خود کرد چه فیقه خواه بیتن چه تشته خواه بیتن گوتیشن که بسیار ظالم خوی که گوته جامعه رو گوته بله گوته هگر روشه که خاتو از مرم تو ده پشتی میکنگی جنه اینی گوته هر گاوکا زیارته تا
1: هشو
4: هشک بو از ده بوده از هیوی دمی ده جنه اینم گوته وعد گوته وعد گوته مالات هم آخته هنده یه روش هاتن سال هاتن حیف هاتن اف جنگه و غر کر بهی هات و بهی چو ظالم چو هر ساعت کده زیارت یه تاره یا ربی موسیات هم گلوه جنگه گیری اف جنگه ده چه کتن گوت روش اگه صدفه چو ساید برای جنگه سه زیارتی گوته چود که خزمول بره گوب خود وسیعت تا خشکا منه هر روش اگه نه ای که استیم زیارت خشکا خول لاغا این گوت وی تا خونی سره مویکر و با خود ایدیم جن ندی
1: بیدست دی وسیعت تا خشکا تا نه
4: دی وسیعت تا خشکا
1: ساعت خوش دست تا خوش
4: وگاو کابرا خستا دینا
1: بله
4: روش جلسه ولی گیدیم جمعه چیر بید
1: باش ساعت تا خوش بید با بر کنیم گلک سپاس ایوال باشه سپاس با بشجاریت جیاجوان گلمدم واند گلمه واند دمت باش بتم فرما
5: دمت باش رو خوش در بیتن که خلیل توی باشه
1: خیراتی سپاس تو چوای
5: گلک باشم گل بنا دنگی دوان هبالا باش لیاتم
1: ساق بیارا بی فرما
5: خر سابق کاک خلیل دست خوشل تاتیم بابت دای بخلاکه براسی کاک خلیل سبارت بی بابت دیگنام هر دای مرز گردن نمود نبرا خیزان دایان جنو میراندا بی کار بدن پشخو و بیلیتن یان جی آفنت نشرین به نگرن و گودن نبرا وان وان خیزان دام دیدنام دشتگی گلگی کرد دم اف آفرت دایان افزالام آفنک واسا بیشتا چه هفجین خو یان هفجین خو دبوج و افنه بیج و جا خاصه تن دف زاروکن خو چه که اف زاروکه دیسا بایی چتا مجیوی زاروکی دا دف زاروکه بیشتا یا بوچی دا یکا مفاق نگود یا بوچی بابی مفاق نگود گلک جارا میادی تی که خیلی دف آفرته بیشتا ظلامی خو هکی از خو نکوشم برده از آن نچ ممالا بابی خو اچ نبیم یان اف ظلامه دی بیشتن حرام تو نوی یان دی هر جنگی سر تاینم گلک بابت یعنی آخف نکه بز گلک بابت آل دیف خواهی نیتن بو هندش که وفت من
1: بله
5: نده که آخف نیت کرد به نکرن و به نگوتن و اف خزانه خزانه تر دو مالبات تر دو ظالم و جنان ده که صبای شهر مزاری وان هر دو اف و هر دو کسا بن چکه اف کسا نکاک خلیل
1: بله.
5: یان دبخو خوش کن یان دبخو نخوش کن بجا اف آخف نکه گلک گلک کردن
1: امشین بیشین وانه امشین بیشین اف اف اف اف خفتن هندک جلده بیتا اگر جی حتا طلاق چه بیتن بلدان چه بیتن بین آوانده
5: که خلیل یا باید طلاق یا باید چیز بون یعنی حتا گلک جران یا چه بویجه و گلک جران میادی تیجی که خلیل آفرت ها چوی یعنی پیوانه ها دیم حالا سلام خو ژ په خدمت هنده کو افنه غنو برودا چی بو ای بو سبب هنده کو ژیک دبن یان
1: شي
5: طلاق بدات نو بروندا و جشنه هنده کا خلل بلا مروفج نه خو خوشی او جوانی به تاثیر بلا نه بیت افنه نه بیت سبب هنده اریشد نه خزن دا پیدا
1: بس دست خوش
5: دبره يم هر اول مو کا دست خوش تا
1: وک جان سپاس بو بجاریاتش یا جوان گلمداوانه ابو چوناته ام د چین پیوندیا کینگ یاد گیرین که کی کینگ دمت باش بتن فرمان
6: دم باشتر و خوشتر که خلیل رز و صلاح بوده و همی اوالا
1: گلک سپاس تو بخیر بی
6: خیران داری سایده خودی راسی بابا تاکی خوش آویدی یعنی از اکادمی نه آقم دیب کولان کی آقم بخوا اف وکی تود بیجی سایده اف روشه پراش بیت اول نافمه ده و الباب و با پیدید مه و بومه اتمای زید اف تشت هر ببینید سایده تشتید باب و با پیدید خو نه بردن چه جاره اناش ده باب اتمه و با پیدید مه رو روشه پراش بیت
1: یعنی باشه وقتیش باب و با پید و بومه ما یعنی مسئله که یعنی از راکش ترابون تیتن یانجی همه چه مسئله یعنی بو چی اصلا
6: خودی سایده هندک جارم بو خوشی مروفات بیشید یعنی ما دی صحبه تاکی که نویدید باب روژا پراش بید ما تو ایناد یعنی تشتا که یازد بینم گلک جارم بو خوشی شب کارتید یعنی اما جنک بیشید ظالم بیشید و گلک جارم بو خوشیه و گلک جارش عاجزیه حتی خفتنه که نجانتر بیشید اما بیا خفتنی بیشید بار که جانتره ما دی بیا روژا پراش بید تو انده
1: باش باشه دست تاجی خوش با زو سپاس به تاجی
6: گل از خواه ویویت کن فدر خر کرد کن تو خودی برنامه ایک و دقیقه دو دقیقه باق بند
1: والاهی هم در جا دقیقه دو نسته بس نزا چه مسئله بی که نکتی نسته پر حال انشالله دیواله کن بلا گل از خواه بوده تو بخیر به سر شوام اما مستا سالم رکانی ور بگیرین ما مستا دمت عباش بتن فرما
7: سلام علیکم همین دمه تا باز سینه خلیک تو چوانی
1: تو بخیر بسر چه وازور باشم گلکس باز
7: بکنم من بلا بد بابت نازانی که چیه
1: بابت بیش مبم چه مشکله دی بابت ای بیشم دی که هندکی دیش ترون بلا خدا نه مال رادیو هل کدی بابا اول چد بیشه نه بحثی چد کنه که اول بیشه نه آخفتو ناتا چه بوان هفجینان دمه بیشنه ایک و دمه ایک شون بیشتیادی وای او رجا پراش بیتن وقتی مهفجینی گلده پیکنان
7: والله سیده ما چه بیشم اگر ویاریگ و بید ترانه و بید انده جارا طبعا هفجین و مثلا بیش ظلام و هفجین آخو هفجین آیو ظلام ایک و دود ناسن حق حتما ایک و دود ناسن که اوی بو چی وگود اگر ترانه و بی سیده ویاری و بید بلکو جه کیفی انده جارا یعنی اصلا دیار کد که ظلامی ود
1: ما بحث جرایه ما بحث شرایه
7: که كيف هر جنوي بهتن بس هكذا جدي بيت هكذا جدي وهر بيجيت نقول سيدا وأختنا كيما هر تشتك سيدا هندي كأجل إن أسرة ظلام وجن كخونة هر تشتك تأثير الفيزا واجب كات فيت مرو خبدة تباش تشكو أفزا واجب هني أولا مرو عقدك يجريدا مرو عهدة أو عقدها عهدة ما بين مرو في رب العالمين ما بين مرو في جن كام مرو في فيت مرو باريز سيدا زيب زي أختنا تكو تأثير الفيزا واجب كات مرو نبيجيت چقدر دلیلی ساده بیت دلیل مروری ساده بیت هکر

0: اگر چه به سبب دی یعنی و جا سیدای من بس مدویتن خالق دی گرند پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجیتن دنیا که هاته چکن پروسه که پروسه خاله اگر تبین عدل که راست که دیش کنی بله. چکو کسیش ما بی قصیری نینه سیدا
1: انشالله و بابا تاکی جده بس و بابا تاکی انشالله هم شین پاشی جدی سوی بابا تی پاشی باق ویان جو جای که سر بس اما یا دست دل ویده اوه امد بیتون کنه آخفتوناتا دی بوانا چه بی زوز و سپاس بوتا پیامات اگشت سکه سالم دست تا خوش بزوز سپاس بوتا که جوتیا دمیتا باش بتن فرما
2: من باشتر و خوشتر سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله علیکم دست
2: خوشیر تدیم پروستی کل کلی
1: به سپاس
2: بابت اتا همین جون جه خود آنه
1: زو سپاس که که جوتیا بله
2: پروستی سبارت اوی بابتی هکرم بینگ بری خوبدن یه هفجینی مودت و رحمه دلوانیا کیف خوشیا رزگیرتن محبت حتا دیمایی یعنی دوید زلام گلک رزیل هفجین خوب بگیرید و گلک قدر و قیمت بداده چونکه اف هفجین ها اینا برای خلیل ابید مالا که دا اینا اوشین که خیش که های برای های دایی که های بابه های یعنی که آتش یانوی تماما دی بده بیده ده ورید قربانی ها کامازان جیانه خود ها ده بیتا ایکش اندامت خیزانه ده اگر ها تو ترس لوی هفجینه گرد و هدی ده فید جیانه بید گرده که اوش درزه التو الخیزانه ده گرید برانبر برای خرید اگر ها تو تا آفت نخوش گود نه اوه هفجینه و تا حکود به جنراق و حتی دیمایی که تا تعامله کنه و جام گل کنینا
1: جوتیا
2: رب در فرد چه بید اف
1: آخفتنا
2: ابونه برای خرید گلکم زحمت بید آخفتن جوان ما بین آن دا پیدا ببن و حکود به جن رزگیرتون و محبت و ویان اول ده بید یعنی که واتم و که سیده سلام برین که گود اگر آخفتن صحبت بیدن ایشالله و نا بیدن جهنده اجزایی ما بین آن دا پیدا بیدن
1: باش یعنی بس کوتی بم بجه اف اخفتنه که هک خوب ترانج و بتن تو بینی یا باشه آن تو بینی یا بیرز نه چه بی خوب ترانج و بتا گوتن کوتی دیت نتا
2: خوده برای خلیل خوده اگر نه تا گوتن گلک
1: باش.
2: گلک باشتره چون که هندی اخفتن جون یه پرکوپیک یعنی اگر بگو از بوتا تشتگی بینم که مت نو فندای گلا دا هدیه بید چند فرقه او از همو اوی تشتیب اما بسرد دمرده
1: بایه ساعت آتا خوش
2: یعنی اگر از اخفن جوان شینوه اخفن اخفن کدید بشم گلک و گلک باشده و چه تره دبتر ویان و محبت و جیان خوش
1: دبه
2: و دست خوشیل تر گلک و گلک وقت نچید
1: تو بخیر بسرد چبا
2: سلام علیکم و رحمت
1: زو سپاس با بشجاریتش یا جوانت گلمه دا ما پیوند یکادی های ما مستشور جوانید گلمه که شور جوان دمیتا باش بتن فرمان
3: دمت باشته که خیلی چوبتا ماجید
1: دم باشته گلکس پاس
3: و رزاصلا با همین گهدار راجید
1: گلکس پاس که
3: خلیل همه مدفید اگر ایک بیشتر به پیوکا ساده یه باور که بار که اب پیوهش خنجه را جهره کری گلک قوی تره یعنی از این بودش نمونه که دست بکم سیدا
1: یعنی دست بکی کاربدان رو به آخوش نگه چه به تکیه که گوته که دیتونا تا چه کاربدان ده هفتان
3: سیدا چه خیزانینم به هاریشه من بگومان
1: مستحیل
3: بس هر جنکه که هر ظلامه که وی آخفتنه بیشت ایک و دو هکراتو وی جنکه چه نکر آن وی ظلامی چه نکر معناوی خود تعالی کرمک مزنال گل وی جنکه وی ظلامی گیری خوال بر وی آخفتنه گرد خوشوی ظلامی جی ماستر دینا آن خوشوی ظلامی ماستر دینا به ایوکید بیشن رکابری گل بید کرنه وان روژا سیده سراوی آخفتنه آری شکل دورو برید ما ابخال گل نهده ظلامای چویم جنگا سلبی از دیوان دا حاضر سیده خیره چه مسئله گمانه ظلامی مگو او روژا برش بد او روژا متو اینا دیه دی کرم که خالو هر مانه او روژا برش او روژا از اینای حلم برا روژا خواست پیکت از ایدی ناز دارم بیم مالاوی ظلامی چکی ویب دوی خواه گود او روژا برش بسیدا یعنی برا خود کار تکرنا وی آخفتنه چط مازنه هر دیسا و سیدا نمانه دیل دورو برید خواست بوده بشم حوال اکر گلمن او جی ماموستا
1: بله.
3: یه توشی حالت اک درونی گلک مازن بی موسا بر دلی دای کرمو گوته تخیره چه مسئلاته تو محتاجی تشته که از بوده چکم گو سیدا اشاراش گومش یاری و قرم خلطیه که گومو گو خوازی تو نبا بین بایه قرمی امروی نه ساله سیدا گومو گو خوازی تو نه قرم

0: boy.
1: Gusaydor va Sari du solona. Har tishdagi vikuri vio az bu nakam gudbejimi xozitun ne bobim boy. Gu az gelet deyishim. Gu az hindi ve oxaftin et deyishim saydo.
0: Bale, bale.
1: Gu hindi az deyim, az guye xoddim barnomi jo, az kordekirni vikur kim zivrinim sarvaz eşariki ve gu az nashi.
0: Rast.
1: Gu axte ve oxaftin et bejit, ma az hind be deyishim harra bilo bichit. Sahki saydo chan kordekirna xoddkin ve oxaftina?
0: Bale. دست خوش
1: بچه هکر ایک بیشت اب آخفتنه کارتی کرنا کد بیگو من گل کارتی کرنید کد
0: اکید وکی و سانه با منت کرد بابا
1: جنو اره والا جنو میرسای دا خیزان خوشوان پیویت رق و زبر دیر بکن چنکی خود جهوان ساخنا بد
0: دست خوش گل اکسپاس بود اما مستشوراش یم زوز و سپاس یتت گین و بش داد یتا جوانت گل مدام ام دیدی ما هیک پیواندی ورد گیرینش برک وقت من اما دیما هیک پیواندید گل مدام ایلم دیگل من ایلم دمه تا باش بتن کانه تا چه دویتن سوی آخافتن زیده که ای فرما توش
2: الو احوار باش
0: احوار باش تو بخیر بی
2: گلکس باس در سوابی دست خوش
0: یا تا خوش
2: تو بابت اکی جی خدا براستی
0: گلکس باس بله
2: راه اگر مروف چی تا بواقعی دا او مالا کو هفجین تی دا شر درست نبیتن نو برادا همچین بیجن تشتا که نه نرماله هی دوی ماله دا
0: راست
2: ایک شوا قربانی داد بو ایگدی
0: بله
2: دکو شر چه نبی
0: بله
2: یعنی همچین بیجن شر تشتا که گله که نرمالت نو برا هفجینان دا چنکی هر دمه تشتا که نب دلی مرو بیبید لازمه مرو باخو بید لازمه مرو گنگرشی سرب کردم
0: زور راست
2: بله اگر هم سه که اینه گله جارا دبینی وقتی اف شرا دریج بو بگو من دی آخفتن ایت ند جه خدای نگوتن بگو من دی چی دل سر وان تشتا اوین تحسنه کر با روی بدن و دی روی دنجی اف جا باشرین تشتا اوه وقتی مروف شرکت کتن دگل هفجین خو هفجین خو مروف وکیت بیجن دمی بودانید یعنی پینج دا خاطر سر تشکی ها خفتی زیده تر درش نکر همو تا درش کر ایدی تو دی چیه تشتا که خلا تر با اگر هم بین سر وی پیوه اف پیوه دمی تیتا گوتنه چی چید بیدن
0: بله
2: پرستی دمی تو وی بو مثلا کسی که بجید او رو جابراج بیت یا تو ناس کری او تا کش اکادی چه کر سر کش اخو او تو تیدا ایدی هفجین دستش کش اخو بردن و سروی کشت راوستن ها دی بشتا ها یعنی چی تا قالب پیوندی دا ها با تا یعنی تا چه هشم کری مادم او رو جارشه یعنی با چه او پنج سال ده سال ام پیگ و جین مادم راشه یعنی سگ کشه ها تشبیل کردن کشه کادی پیدا بود
0: راسته راسته
2: ویجا او کشه کو پیوندی پسوزداریه و هبید از شیم بیجم تا قالب و گلک ماستر کو کشه که پیوندی ماله و بزارو که و رفتار که و هبید گلک ماستر
0: یعنی بری ایلم دیتنا تا کارودان ها دست پیگه بمرو و که حسات بگهیتون و کتابه حسله کری ها و هو صبش تو پش بچی تو کار و دانا ویم رو ویدی چه بیتن چه جنب چه زلام بیتن یعنی باشترین برسوایی توی ده میداده بو ویژنه آن وی زلامی چه بیتن
2: پراستی گلک جارا من اف موقفش دورو ورا دیتی یعنی من یادیتی بلکی توی موقفی دا آن توی لحظه دا چه نگود بیتی بله من یا سه کریه من یا کر یا جار با پشتی چند روزا پشتی چند حیوا دلیوه که بوچه بوی آخفتنه کاشوه آخفتنه دجوارتر یا بودی یعنی امشن بیجن افتشتی دل راد کتن یکو نخوش بید گلک مزنتره شوی تشتی اوی مروف حجید که تو راد کتن
0: زار آسته
2: دو کس چجاراش بیرا مروف اینا چند ایک او یه مروف حجید کت دو او یه مروف حجید نکت چجارا بیجا دمی افتشتی نخوشتی تگرتن آنکو حشمنا کت بیجا کتو بیجی اف پیوه دش بیرا وی کسی چیت یه تو بیشی مستحیلش بیره نا چیتن
0: راست
2: و او پیوا کو کسی که حشتب که دوی پیوه بیشتر تا آنجی بو مثلا حبجین مرو وی بیتوه بیشتر گلک مزانترش وی پیوه یا ایکی دی دورو بر بیشتر مرو وی چنکی اوی دورو بر بلکی بو مرو وی گرنگ نبید بله حبجین او ایک مرو سالال گل و وی آخفتنه بیشیتن راستی هم مرو بهای خوش دست داد هم اول بر مرو وی که مد بید هم جی او جیاناتیت آنجی امشن بیشن او رو جنده ها تیم بین از بیشن دید سست بن و تشتا که راستقینه تیدا بید وک و ویان از بیشن چید بید بمینید جی وک
0: ارکک
2: بلی پانا مینید تن وک پیوندی اکا راستقینه عشق امشن بیشن حجی کرن
0: راست است حتا تا خوش بدن ایلم هم زوز و سپاسیتت که ام بو بش جاریتش یا جوان گل مدار گل اگل اکس باز بدن
2: ارسا

اولن عزیز بابت اگی بو بابت گلا گلا کی گرنگ براستی مدیتی ال سرهندک آخفتن آوکی وی آخفتن او روژا پرش بیتن کومن هفجینی گلتا پیکینای کشت مازن چیه بوین نه ایلا طلاق شی ها نه ایلا بلدان یت ماینت مال دا یت پیک وجیان یت خوالنو و خوالنو در کفتین اما دلی دا نفسیه نکو بشن درونین یعنی دیگر یک دا وکو پیتوی نبوینه چید بیتن وکو پیتوی کنی آوان نجدل بتن وکو پیتوی سردان و پیگر بونی توانت باش نبن حوالا اموشب گل خالا دا یعنی راستی شید بیتا اگر که یعنی یه کاربدانت خراب شا آل یکی و شا آل یکی دیو اختم بشین کاربدانت یه نباش هر دوی دمیدان پشتین گی چیر بن شا لا یکی دیو بلکی لیبورین نشتن اوه راسته اوه تا گوتی اوه پیواتا گوتی اوه دی که چهار سر کش بلکه اوه هزر کتن چه بیت اوه دلیتا دا بیت اوه هنده سالت تا ویوه بیشی بس کو دلیو بوتا چیه بود تا گوت یعنی تا خو گوت حتی اگه خوب ترانه جی ببین اره ماما آخفته نیت خوشت نینه برای که ترانت خو صحبتت خو جهوه وی کم بیشیم با اگر رو شکل دف ایکی گوت دف دوا گوت دف مالا دی خلق دی چه هزر کتن حتی ترانه جی هر حال بابت اگه با ما ببیتا جهنده که او رو پیون هفجین وی باری دا پتر هزا خود بکن پاشه آخفتان خود در ببرم ببرم بر پروگرام افریکا جیب دیمه هایی کاد حتی ایوار کادیل دیوان اکشاد بینه و پروگرام ها که دی یه نیج زنگل انجیان افر ریز اسلام خلیل کمال پش مایی که لکنترول و بجه اینانه که آزاد علی و سوشیال میدیا نهل خلیل و خود قبیل بکن ببینه شاد.

0: دنباش نیچیروان بارزانی سرکی هرم کردستان لهولری پیشوازیل پاتریارک کنیسه اکلدانیا لعراق و جهان کرو دیداره دا تاکید لسر پارستنام و پیمپکاتو قبیل کرنا فرهنگا پیگ و جیانه ها تکرن برپرسلقا 23 قرچوخان یا پارتی دیمکراتی کردستان بیجیتن لسر راس پاردارن ماین سرک بارزانی ما پروژه که گیشتگیر به هشیار کرنا گنجا بر هنگاربون آمادین هوش بر آماده کریه ربه بره گیشتی و برهنان الدهوکیت بیجیتن به فرمان مسرور بارزانی سرک حکمت هرما کردستان کار آسانی با برهنران دهه تکرن و ینکو پروژه دنافچه این کیم گشکرنه دا انجام دادن آخفتن کاری فرمانده گیشتی هزین چکدارن عراقی راد گهینیتن سرک وزیران گله گرنگی به پرسا دادنو کوشوانا جی وزارت برگیری پلان با پروژه اکی پیشکش کریه جبوی نیکرنا سیستم برگیری و دیسان کرن آمراز و کرسته این سربازی جی کمپانین جیهانی و گلک بشیانو اتماندم دا که پلان کانابندی ده تدانان با پلین کرنا سیستم برگیری لدیو جهو آستو هرشو گفان اندامه که پارلمان عراق راد گهنیتن هفتیا بهتن موچه فرمان برین هرما کردستان دهه تبالاف کرنو اما جا پیچندی جیدایه جبر پیراو کرنو سیستم اسی کودایه دهات نفخویی هرم دابازین بخوه دیتیه سرف
1: بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اولدیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردسته دا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هایی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهور دی
3: کپسی اکو 75 لیتر بو یب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطل 25 لیتری وکو سکه بنا خباغی و جبو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های و دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازانج دگل پرسی
4: سفن آبیانی، موهیتو بلیمو نعنا، گاز زیلتر تا و کسر سر هنه
2: سفن آبیانی، موهیتو بلیمو نعنا، گاز زیلتر تا و کسر سر هنه تنه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: دهوك راديو #.net.
1: سلاو دمباش هجار مكرياني هجار مكرياني ناوي درست عبد الرحمن شرف كنديا هجار نتنه شعره که نتواتیه کلی کرده برکو وکولر و دیروک نویس و زمانوان و ورگیر و فرهنگ و نویسره که نافدار و شورشگیره که کلی کرده پیشمرگه و کادره که چلنگ کمارا کردستان مهابات لسال 1946 و شورش ایلول و گلانه بو دلسوز و جه باوریا پیشاوا قاضی محمد و بارزانی نمر بو لسال 1920 هاتیه سر دنیاه خاندن آینی خاندیه الدسپیکا جیه خو پیوندی به کومالا جیانوی کردستان گریه و رولک گرنگ دزگین کومارا کردستان سال 1964 دا گیرایه شعرن خودا همو روجنامه و گوارن سردمه کوماری دا بلاف گرینه ادگل همین مکریانی شعر جه خوشتویین پیشاو قاضی محمدی بون و به شعر و گوتارن خو پشکدارید پرانیا هلکفتو آهنگ ملیو نشتیمانین کومارا کردستان دا گریه هر دوی سردمی دول سال 1945 کو مکا شعر نوی بناوه آلو کوک لی تبریز حاتین چاپ گرن هندک جیج حاتین ورگیران بو زمان آزری و ارمنی و روسی پشت هرفتنا کومارا کردستان لی دیمایی کانون ایکل سال 1946 هجار سال 1947 مشق دبیت عراقی و جیانکا پر هجاری و اشکنجه و آزار دبورینید و سردمه که توشی نخوشی ها سلید بید و به هاریکاری ها هنده کردن خیرخواز ده چیتا نخوشخانه باجار یحنس للبنان بو چاره سریه و لی 13-11 سال 1948 و لی 13-11 سال 1950 الویره دیجید و پاشان ده زوریتا بغدا لی سال 1956 دهتا دوره قسطن بو سوریا و لویره و لجر سبرا مالباتا حاج و آغال باجاره تربسپیه دیجیت و لویر مموزین خانی ورد گریت سرزاراو مکریانی ادوی سردمی کوما شعرا بیتی سرمرو لاسایی از سگو منکشو لشامه به قاچاقی چابت کتن پشت شورشا چارده تیرمه سال 1958 و زورینوی بارزانی نمر جه اکتیا سوویت هجار دزوریتا و بغدا و به دیدار بارزانی شاد بیتوو به پشتوانی آوی لسال 1960 مموزین خانی او ورگرای سر زاراو مکریانی البغدا چاپ گتن ادوه قناغی حتا سال 1961 پشکداری کباش ده بزاو روشنبیری کردی دال بغداد گتن پشت دست بکرنا شورش 11 ایلول سال 1961 هجارد گهی تا ریزن شورش و همو شیانند خود ای خیتت خزمت شورش دو دیوان اویا ایکیب ناوی بو کردستان لسال 1966 ورگران اویا چارینیت خیام لسال 1968 جعالی شورش و لبیروت دهیت چاپ گرن دنابرا 11 آدار سال 1907 11 آدار سال 1974 هجار ده زوری ده بغدا و پشکداری که برفره ده چالاکین روشنبیرین کردی داد که تود کنگره ایکی ایکتیا نویسرین کرد وک سروکی و ایکتیا دهی تهل بجارتن هرد و قناقه وک اندام کارای کوری زانیاری کرد لبغدا کارت کتن دیگل دسپیکرنوا شاریل کردستان الادار سال 1974 هجارجه خود نف دزگین روشنبیری و راگاندن شورش داد گیرید و بردامی بخبات خود داد حتی پیلان خیانتکاری جزائره لی آدارا سال 1975 دیجی شورش کردستان دهیت گیران هجار جید گلدهان هزاران جی شورش گیران مشتق دبیت ایرانه هرچند هجار بخو کردی ایرانه او خودان را گزنما ایرانیه بله دمه ادگل شورش گیران درباز دبیت وکی هر پنابره که دی سردارید گلهیت گیرن او بخوشت پیوندین خودا پتر وک پنابرک وک پیشمرگه که آواره سردارید دکت اتفاق قناقه دا هجار گلک توشی هجاری و نبونی و دردسریه دبید بله ده کردینی خوب زاوه خوی روشنبیری خورتر لیده کد بر همین روشنبیرن مزن و پربها بر هم دینید وک ورگیران قرآن پیروز بو سر زمان کردی ورگیران قانون در تاب یا ابو علی سینا جه عربی بو فارسی ده پنج برگان دا شرح دیوان ملای جزیری فرهنگا همبانه بوینه و چندین برهمین دی. هجار لسروان چالاکیان بردان بو و لسال 1986 سرا باجار پاریز دیدد و پشکداری کباش دی چالاکیین انستیتو کردی پاریز دادکت و پاشان مموزین و خانی توی جندنا هجاری دیگل ورگران مکریانی جا آلیه وی انستیتوی ودهه تا چاپ کرن. پشتی هجار دی زفری تا ایران بردان بی لسر چالاکیین خوین روشنبیری حتال روژا. دوازده شواتا سال 1991 کل باجار کرج و غرا دیمایه کر لی باجار محبت پایتخت ایکمین کمارا کردستان حاطا و شارتن ریو رسمن و شارتن و بهیداری ویجی به پشکداری سروک مسعود بارزانی و سرکرداتی پارتی و پرانی پنابرن کردن عراق و خلق کردستان لی روشحالات حاطیه گیران کل سر آست مزناتی هجار مکریانی بو پتر جه بسی برهمن هجاری جه شعر و ورگران و دیروک و فرهنگ و وکولین به زمان کردی و فارسی و هندک جوان چند جاره که حاطینه چاپ گیرن اب صدان شعر و گوتار ینوی ده گووار و روشنامه ده حاطینه بلاف گیرن.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: درجين دنگو باسان
1: تیب گه ناره کفتنه تیتا پیشبینی کرن کل حفتیا بیت موچه موچه خورن کردستان بیت ته نارتن
2: دن باش، نیچیروان بارزانی سروکی هرم کردستان لحوله ری پیشوازیل پاتریارک کنیسه کلدانیا لعراق و جیهانی کرو دیداره که دا تأکید لسر پاراسنام آفن بکاتا و قبیل کرنا فرهنگا پیگ و جیانه ها تکرن. لدی فراگهاندن سروکاتی هرم کردستان دیداره دا بارودو خیگشتی پیکاتن دنافخوی عراقی و هرم کردستان دا به تایبتی روشا کریستیان ها تبحس کرن. نیچیروان بارزانی کودوپات کریک و کریستیان پشک کاراسن و دانبراون جپک هاتن گل کردستان و که همیشه دی پارز راو بین جما فتوانو هر دیسان دلنیای جیدایه که کردستان بو همیشه بی جوازی و کلانده کن نشتیمانی تواوا پیک هاتان دیمینیدن
1: برپرس لقا 23 قراچوخ یا پارتا دیمکراتا کردستان البیجید لسا راس پارده

0: رین ماینسر و بارزانی ما پروژه که گشگیر بو وشیار کرنا گنجان و برنگارمون مادین به هوشکر آماده کریا هر وسا دی بیجی جی اوه در رای که کساتین جواکی و مختاران دا داخازین مترسین وی ماده کجک جه سر چین لاوان دور بیخن چون که هوشیاریا جواکی باشترین چکه بو پاراستنا نوین ما
1: اندام سرکردهتی پارتی دیمکراتی کردستان جحفر امین که رادگهنیتن سرک بارزانی دگل هنده دایک و پارتی دگل ایکیتی بگهی تارکفنه با پکینان کابینه دهی یا حکمت هرما کردستانه.
2: سنجرا بلجیانی خوم دا اینا دینه بوی ما بس بو براوی یکم من دلیم پارتی ده به سور بیده سروی ما فکانی خوی بکو براوی یکمی دیموکراسی هیچ ما فکی تر نیه نه پلیه نه پوسته نه البجاردن پیش وقتا لعردانیه و لجی خونیه تو هم است البجاردن بکرید من دلنیاما دام پیدام به انجام کن بکو پیویس نابید شنابی سرک بارزانی پروشیه ویا لگل یکتی بگینه به انجام رازگویانه راشکاوانه کنکریت
0: وزیر ساخلمی یا حکمت هرمان کردستان سامان برزنجی تراد گینیتون که سردان اما بو بغدا یا برهم دار بویا
3: سردان چی برهم دار بو لبغدا پیجامشتیک رؤیا و بینین و تروانینی برای وزیر تنستی عراقی فدرال زور دیوازه تروانین چی زور دوستانه یه تا ام ساتش من سپاسی دکم که لناخی و بدلو حزدکا ببید دیوازی خدمت گزاری پیشکش با اولاتیان یاریم کسان و کومو بشکاین دیکه عراق داب کد اما ازنده یم بلین برنامه کارمان کومالک چشه هلپستراوه که پیویستی بکار کردن لروی هنری لروی اداری و یاسایی و اوانه که مانو لگل اما تیمی ما چند روش اگمانو لگل لیان هنری کان لگفتگو داین و استاج روزانش لپیوندین نتیجه هبو که دتوانم بلیم زیاده لصد میلیون دلار دستکوتیو سردانه من بو بو اوی که پروژه کانی فراوان کردنی ششتنی گورتیلا کا پروژه چ اجتماعی العراق دا هم تشغیل یکی یعنی بکار خصنا کی بر دوام به همش فراوان بونه کی توسعه کی
1: اندما پارلمان عراق اخلاص لای میراد گهینیتن کو هفتیا بهتن مو چه فرمانبرین هر ما کورسان ده تا بالاف کرن او ماجه پند جی دای گوجبر پیراو کرن سیستم اسی کو دای دهات نفخ هرم دباسین خو ودیتیم هر دسان اماجه پچند جی دای کو دمهی گهرینن پیوندی دار به بودجا و مچه و فرمانبران راد گهنیتن که وزیر دارایی عراقی دیدنکانی بو پریوه برنا دارایی هیا یا جواز جدیدنن که و نوداخاز دکتن که پش بستن لسر دهات نفتی زیده ببیتن.
0: دکتر حوال صدیق رویبر گشتی و برهنان الپارزگاه دو که راگان که لسر فرمان مسرور بارزانی سروک حکمت تحریم کردستانه کار آسانی بوان و برهنه رانتی تکرینین که پروژین و برهنانه لده برین کم گشکری دا انجام دادن جوان جی لی خوشبون جی کریا خزمتگزاریان و کریا سالانه بو ماهی که دریج و چندین کار آسانی اندی جی بوته نکرن.
1: بلان کاتیا دارشتن که ریبار سکردهو که به تصغبر کرن.
4: حکومت هرم کردستان بر دوامی حاول داد کرد گشتیاری لسرانسری هرم کردستان پیش بخید پلان کاتیا دارشتن کرنیشگ لسگره دوکه به تا بجه اینان روی بار سگره دوکه دناف باجری دا در باز دبید و لسالا 2001 به شوک سردمیانه حد بود درست کرن لی مخابن ها تا پیشگو خستن و خلک و گشتیار نوکن نشن بچنه سروی روی باری روی بار سولینان لدوکه اندازیار یونس جانو برادیا دوک را گهانت روی بار سگره دوکه ده سخبری کردن.
5: ایواری دو که وکی انسان نه خو و جه اشتیاری که در نساندن دو که سال 2001-2002 ما با کرکه که پیاسل ایت کریم جه که گره که فرنی که خوش بود بلک مخابنی و ویدی نوکیه یه بسر بر بود گله گله شکتیه پیدا گله هر دا آبا پنگی های بهنکا پیسو خلکه که ایت آجا خوش اید بینیتن او بل حفتی ما ها چوی ما گل جنب قای مقام گل روبری یا گشتی یا گشت و گذاری گل هر دو باجر وانیت ما یا روشالات و روشابا سردانا ریباری هاد بکرن بریار هاد بودن که بهت پاکش کرن و پشتی اینگه سحکه اینی کاده چه بهت کرن کجا رکادی افر روی گشت و گذاری بو زبر نینه و جا رکادی ببیتا جهه هاد نچون خلکه کیو
4: پارسگاه دهوکی به جهنگشت و گذاری دولمنده و ارکه حوالاتی به گرنگیدان حکومت پارزن آخین کمین رادیو دهوک
0: پلیتن آین خارنه بو موید

0: دو سالان بوین الکترونی و کار ولادیان بسانهی ترکیه.
1: بو مو دو سالانه ل سرانسری عراق پلتن آهن خارنه بویا الکترونی ادوی درباره داره و بر آهن خارنه ل پارسگاه دوکه حسین صبری بو رادیو دوک راگهان کارا کرنا پلتن آهن خارنه به چند قونه خانه
2: از بو مو دو ساله به وزارت بازرگانی بغداد بریار داره کو گوهرینه پلت ارزاقی شورقی بیتا الکترونی و جازا شولکا حکود بیجن نه یاب سانالیه به بیت قناق بو قناق همی پازگه هرمه و هر خزانة لفرقي هاي نهي الفجلة الش عمري مثلا ايك صال حتى دوزة صال الشي تبريكا كا ابليكيشن يبقى عرزاق اتناق موبايل خودة طبعا بجي تشتكي باشا نحو جاسر دانا روكت الش باجركي دير بو مثلا مركز قضاء دهوك داريدو هاي بوا تقريبا هندك حالة جدابين الغابين وك جيد بابون بيجينا طلاق دارده هندك حالات دیگه تران حلقا زواج ظلام و خزان هر دو تزدیمت ایک دیقاقه ده
1: هر وسا روه بره آین خانه لپارزگاه دوکی حسین صبری برادیا دوک را گهان جوروی و او کسنج در و اولاتی جید شنخو تومار بکن
2: ابرو باز شده دیهات و هر خزانه که خارج هاتیه نهات سجل کرن حکه هی ابرو به تردان آمکت و ام سجل کنی کنیت نافی سنه ارزاقی و تشتكي ديجي عبروي هاتي كو هر نفركي عمروي بتر 13 سال حتى 6 سال او جي شيت خو سجل كت امي تشابري تنكو اف موضوع عليك تروي نجري دائرة تنبو باري في هاتي بوكي حني باري في جهة اراقنا وكما زاني كلو فلس اراقنا في اجيشتي تلو 6 مليون جاجبر هندي يوبيا مرحلة ما هن قناق امي قناقا قدي ان شاء الله في فترة كاكيم ده بقوها سنج باي عكي بو باي عكي دي بطين و شن پتر خدمت هاولاتی بکنو
1: جبوب صنایی کرنا هاولاتیان پلتن آهن خارنه بویا الکترونی و هاولاتی شن مالن خو بریکا برنامه کی خو تومار بکن
3: ریوه بری رکو پران لی آکره اندازیار محسن میرانی راد گهنتن هجماره که پروژین خدمت گزاری الاکره هاتی نبجه اینان و کپتینت خدمت هاولاتیان دا
4: اما سه کرتت آماده کری سه کرتت کاری کرت آکره سنتر آکره و گردستین کرت ناحیه بجیلو دینار تا و کرت بردارش اف کار کرت ناحیه گردستین هاتی نکرن نیجان کرنا جود سایده رویا با آکره هرش حیوا چار پیوه مدست بکریه خوشحالی و چکورت و چال نماینه تیدانه پشتران ریکا شیخانو گیل سالای گیشک خرابشاه 13 کیلومتر نیوه هاتی نیجان کرن و پشتران ریکا سیلان هر دو جلان کنسی خورمام دایده هاتی نیجان کرن 7 کیلومتره و ریکا لکان با اسمام و عوجی 7 گندن باجره ایک و باجره دو بانیر با قصبه او ریکا 10 کیلومتر با خوشحالی هاتی نیجان کرن ریکا گلینه و جلیدو که هاتی نیجان کرن ریکا گوران که و یا بناتان بنیجان کرنه دایه و هر وسا الکرتی گردستین هندک ریکی دی هنوه که کرکا بست و کرکا مزگفت دگل سی چار گنده که دین از خاتون آوا و ابتکلی هاتی نخوش کرن
0: میدیاین ایرانه بلاف کرن که صبحی طرم علی خامنه ری بره بره کمار اسلامی ایرانه دهتا هنارت آنکو دیگهی تا عراقه بووه مبسته جی سروکمار ایران و سروک پارلمانی و کور مزن خامنه ای ده سردان عراق کن و ده بجداری ده رسمن مال آوائی کن لره بره بره کمار اسلامی ایران که دل نجف و کربلا هیتا انجام دان
3: سروک امریکا به سردان اکا فرمی به مرام بجداری کرنه ده 36 کنبونا لوتکه یه هف پیمانی باکور اطلاس ناتو دا گشتی انقره پایتخت ترکیه هر ابرو سکرتر گشتی ناتو یه دا ده روژا ایکی لوتکه یه دا ده گوتاره که دا چندین گره بستن به هست گرناشیان برگیری ناتو راد گهنیتن و هر وسا گوجی والاتین امدام ده هف پیمانی دا که کمپانین هر دولاین زریا اطلاسی دا ده گره بستن به باهای میلیارد دلار امساکن
0: درجه دنگو باسان رادیو دهوک شلوی برایوه دلوان آکره و هفکاره مهوزان حمدی و هفکاره مصر امیرن کنترول آزاد مایی و حتن پیشکش کرن بمینن هورو تنا بن پنا خود دابن.

0: پنجی دو صد و بیست و پنج چلو هفت هفته و چار.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادق تنه بو صادق یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جاک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین تا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبران دن نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیویجا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سبلابیانی محیط ابلیم و نعنا گاز زدتر تا و کسر سر هنه
1: سبلابیانی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جاک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحز و خوزین تا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
3: جودك ناویوی جواد بو لسال 1907 لباجار روحای متهف لخوندگه ناوین دخوند حواله کی دلخوش شیرین کن و وسا قلوکی بو جبروی مجر دگود جودک ویجا اوینداری کچک نه لسر ریچ و روشا خو بو به اویناوی دکنیان من تزانی بو که چه باهوزا اوینه لدل جودک تو بهور مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگه دارو

قوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایکج خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

geç geç uçar kezine avamirata diyar bekir beşet cizira.

دم باش. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه لحولر پیشوازیل مار پولیس سیم نونا پاتریاک کنیسه آکردانی لعراق و جهان کر. ده دیداره که دا دو پاتیل سرپارستنا مافن پکاته یانو او پک وجیانه هاته کرن. اندام سرکردت یا پارتی دیموکراتی کردستان جعفر امین که را گهاند. سروک بارزانی دگل هنده بو پارتی دگل اکتی بگهی تر کپتنه با پیک اینانا کابینه دهه یا حکومت هریما کردستانه. وزیر ساخلمیه ی حکومت هریما کردستان سامان برزنجی را گهاند. سردانامه با بغدا یا برهم دار بو. وزارت بازرگانی و پیش سازی هریما کردستان ریما و رکار نی ببجه اینان معامله ین تو مارکنا خیزانانی و تو مارکنا کسنج تمن 12 سالی پتر بلاف گرن. وزارت دارایی هریما کردستان را گهاند هر خانه نشینه که حتی دماهی هی با هشت کارتا خویا بانکی و نگریتن موچوی دهیت برین. ریببر ریکوپران لآکر اندازیار محسن میرانی را گهاند. هجمارکا پروژین خزمت گزاری لآکر ها تنبجه اینان و کتند خزمتا هاولاتیان دا. سروک باجروانی خبات را گهاند. صبحی پروسه دابشکنا 2600 پارچه زبیان لسر فرمانبران به ایک قناخ ده دست بکتن و پروسه همی فرمانبرین هجی لسنور دبر ده وگریدن. سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: فرد لدلم كبرلم بتوكي
1: روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروگ
2: تلویزیون دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک دهنه پیشکش گیرن سردیر
3: سرو که هرما کردستان الگل پاتریارک کنیسا کلدانی العراق کومبو اندام که سرکرداتی پارت دیمکرات کردستان راگان سرو بارزانی داخاز کریه پارتی ویکتی بگه ناره کفتنه تیتا پیشبینی کرن کل هفتیا بیت موچه موچاکورن کردستان به تهنارتن
4: دم باش نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان لهوله ری پیشوازیل پاتریارک کنیسه کلدانیا لعراق و جهان کرو دیداره که دا تأکید لسر پاراسنا مافن پیکاتا و قبل کرنا فرهنگا پیگ و جیان ها تکرن لدیفراگهاندن سروکاتی هرما کردستان دیداره دا بارودو خیگشتی پیکاتان دنافخوی عراقی و هرما کردستان دا به تایبتی روشا کریستیان ها تبحث کرن نچیروان بارزانی کودو پات کریک و کریستیان پشک کاراسن و دانبراون جپک هات انگل کردستان و که همیشه دی پارز راو بین جما فتوانو هر دیسان دلنایی جیدایه که کردستان بو همیشه بی
3: باشترین چکه بو پاراستنا نوین ما
4: اندام سر کرده اتیا پارتی دیمکراتی کردستان جحفر امین که راد گهنیتن سروک بارزانی دگل هنده دایه که پارتی دگل ایکیتی بگهی تارکفنه بو پکینانا کابینه دهی حکمت هرما کردستانه
5: سرانجارا بلجیانی خوم دعینا دینا بوی ما بس بو براوی یکم من دلیم پارتی ده بسور بیل سراوی مافکانی خویی بکو براوی یکمی دیموکراسی هیچ مافکی تر نیه نپلیه نپوسته نوا البجاردن پیش وقتا لعرادانیه و لجی خونیه توام استا البجاردن بکرید من دلنیاما دام پیدام به انجام کن بکو پیویس نابید شنابی سرو بارزانی پروشیه ویا لگل یکتی بگینه به انجام رازگویانه راشکاوانه کنکریه
3: وزیر ساخلمی حکومت هرم کردستان سامان برزن جیترات گینیتن که سردان اما بو بغدا یا برهمدار بویا
6: سردان چی برهمدار بو لبغدا پیجامشتی که رؤیا و بینین و تیروانین برای وزیر تنستی عراق فدرال زور دیوازا تیروانین چی زور دوستانه یه تا ام ساتش من سپاسی دکم که لناخی و بدلو حزدکا ببی دیوازی خدمت گزاری پیشکش به اولاتیان هریم کسان و کمو بشکاین دیکه عراق دب کت اما ازنده یم بلین برنامه کارمان کمالک چشه هلپستراوه که پیویستی با کار کردن لروی هنری لروی اداری و یاسایی و اوانه که مانه و لگل اما تیمی ما چند روش اگمانه و لگل لیانه هنری کان لگفتگو داین استاج روشانش لپیوندین نتیجه هبو که دتوانم بلین

0: زیاتر لە 100 میلیۆن دلار دەسکەوتی و سەردانەمان بوو بۆ ئەوەی کە پرۆژەکانی فراوانکردنی شوشتنی گورتی لە پرۆژەیەکی نیشتمانی لە عێراقدا هەم تەشغیلیەکەی یعنی بەکارخستنەکەی بەردەوام بێ هەمیش فراوانبوونەکەی تەوسیعەکەی
1: عندما پارلمان عراقی اخلاص لای میراد گهینی تن کو حفتیا بهتن مو چه فرمانبرین هر ما کردستان ده تا بالاف کرن و اماجه پندی جیدایه کو جبر پیراو کرن سیستم اسی کو دایه ده هات نفخوی هرمی دا باسین پخوا دیتیم هر دیسان اماجه پیچندی جیدایه کو دماهی گوهرینین پیوندی دار به بودجا مو چه فرمانبران راد گهینی تن کو وزیر دارایی عراقی دیتنکانی بو پریوه برنا دارایی هیا یا جواز جیدیتنکه و نوداخواز دیگتن کو پیش بستن لسر ده هات نفتی زیده ببین
2: دکتر هوال صدیق رویبر گشتی و برهنان پارزگاه دوهو که راگان کل سرفرمان مسرور بارزانی سروک حکمت حرم کردستان کار آسانی بوان و برهنران تیتا کرینین که پروژین و برهنان لدورین کم گشکری دا انجام دادن جوان جی لخوشبون جی کریا خزمتگزاریان و کریا سالانه بو ماهی که دریج و چندین کار آسانی هندی جی بوته نکرن
1: بلانه کاتیا دارشتن که ریبار سکردهو که به تصغبر کرن
3: حکومت هرم کردستان بردوامی حاول داد کرد گشتیاری لسرانسری هرم کردستان پیش بخید پلانکاتی دارشتن کرنیشگ لسگر دوکه به تا بجه اینان روی بار سگر دوکه دناف باجری دا در بازد بید و لسالا 2001 به شوک سردمیانه حد بود درست کرن لی مخابن حتا پیش گو خستن و خلق و گشتیار نوکن نشن بچنه سروی روی باری روی بر سولینان لدوکه اندازیار یونس جانو برادیا دوک را گهانت روی بار سکر دوکی ده تا سخبری کرن
4: روی بار دوکی وکی انزان و نوخو وک جهت اشتیاری که تن اصاندن دوکی سالا 2001-2002 ما بو کلکه که پیاسل افکره انجه که گره که فرین که خوش بو بلیب مخابنی و ویدی ناکیه یه بسر بر بو گله گله شکتیه پیدا گله عرده آبا پنگی های بهنکا پیسو خلقه که ایتاجا خوشید بینیتن او بل حس که مها چوی مد گل جنب قای مقام گل روه بری یا گشتی یا گشت و گذاری گل هر دو با جروانیت مه یا روشالت و روشابا سردانا ریباری هاد بکرن بریار هاد بودن که بهت پاکش کرن و پشتی هنگه سحکه اینی کاده چه بهت کرن کجا رکادی افروی گشت و گذاری بو بزرگی نیوه و جا رکادی ببیت جهه هاد نچون خلقه کیو
3: پارزگاه دهوکه به جهنگشت و گذاری دولمنده و ارکه حولاتی به گرنگیدان حکومت پارزن آخین کمین رادیو دهوک
2: پلیتن آین خارنه بو موی دو سالان بوین الکترونی و کار ولاتیان بساناهی تر کریا
5: بو موی دو سالانه لسرانسری عراق پلیتن آین خارنه بویا الکترونی ادوه درباره داره و بره آین خارنه لپارزگاه دوکه حسین صبری برادیا دوک را گهان کاراکرنا پلیتن آین خارنه به چند قونا خانه
6: از بو موی دو ساله به وزارت وزرگانی بغدا بریار داره که گوهرین پلیت ارزاقی شورقی دویت الکترونی و جازه شوله که حکود بجن یاب سانهیه به بیت قوناق بو قوناق همی پارزگه هرمه و هر سیزان نفره که هی نیل فجله اش عمره مثلا ایک سال حتی دازده سال شیط بریکا که اپلیکیشن یا بیتا که ارزاق اتناق موبایل خودا فوانا به جیتش تکی باشه نحو جسردان آنطور رو کت اش باجره که دیر بو مثلا مرکز قزاد هوک داری دو های با تقریبا هندک حالت جدابی ندودین وک جد وابون بجین طلاق هندک حالات دیگه تران حلقه زواج ظلام و خزان هر دو تزدیم ایک دیتا قیده
5: هر وصار روی بره آین خارنه لپارزگاه دوکی حسین صبری برادیا دوک را گهان جو روی و او کسنج در و یولاتی جید شنخو تومار بکن
6: ابرو باز شده دی هات و هر خزانه که خارج هاتی نهات تجل کرن حکه هی ابرو بیت سردان آمد کت و ام تجل کنی تنک نافی سستم ارزاقی و تشتکی دیجی افروی هاتی که هر نفر هکی امروی بطر 13 سال 13 سال حتی 100 سال او جی شید خوص ازل کرد اما چا داره چون که اف موضوع الکترونی نگره داره کنه بو پارید ها دروده همی پارید گره اراقه و جمع زانی کلو خوش اراقه نکه ازشتی چلو شش مدیون جاجبر هنده یادیه مرحله ما هم قناق قناق اما قناقا کادی انشالله فترکا کم ده وگاه هستنش بای عکی بو بای عکی دی بسن و شین پتر خزمت هاولاتی بسنو
5: جبوب صنایی کرنا هاولاتیان پلیتن آهن خارنه بویا الکترونی و هاولاتی شین مالن خو برای که برنامه اکی خو تومار بکن موسیقی
1: ریوبری رکوپران لی آکرین در زیار محسن میرانی راد گهنتن هجماره که پروژین خزمت گزاری لی آکری هاتی نبجه اینان و کفتینت خزمت دولاتیان دا.
7: اما سه کرتت آماده کرین سه کرتت کاری، کرت آکری سنتر آکری و گردستین، کرت ناحیا بجیل و دینار تا و کرت بردارش. اف کاری کرت ناحیا گردستین هاتی نکرین، نیجان کرنا جود سید رویا با آکریه هرش حیوا چار پیوه مدست بگیریه خوشحالی و چکرت و چال نماینه تیدانه پشتران ریکا شیخانو گیل سالای گیچ که خرابشاه 13 کیلومتر نیوه هاتیا نیجان کرن و پشتران ریکا سیلان هر دو جلان کنسی خورمام دایده هاتیا نیجان کرن 7 کیلومتر و ریکا لکان بو اسمام و اوجی 7 گندن باجره ایک و باجره دو بانیر با قصبه افریکا 10 کیلومتر بو خوشوالی هاتیا نیجان کرن ریکا گلینه و جلیدو که هاتیا نیجان کرن ریکا گوران که او یا بناتان بنیجان کرنه دایه و هر وسا کرت گردستین هندک ریکی دی هنوه که کرکا بست و کرکا مزگفت دگل سی چار گنده که دین از خاتون آوا و ابتکلی هاتینه خوش کرن
2: میدیاین ایرانی بلاف کرن که صبحی طرم علی خامنه‌ای رهبر بری کومار اسلامی ایرانی دهتا هنارت آنکو دیگهی تا عراقی بووه مبسته جی سرو کمار ایران و سرو که پارلمانی و کره مزن خامنهی ده سردان عراقی کن و ده بجداری در رسمن مال آوائی کن لی ری بره بره کمار اسلامی ایران که دل نجف و کربلا هیتا انجام دان
1: سرو که امریکا به سردان کافرمی به مرام و بجداری کرنه ده سیو ششمین کنبونا لودکه هف پیمانی باکور اطلاس ناتو دا گشتی انقرا پایتخت ترکیه هر ابروس کرتر گشتی ناتوی دا در روژا ایکی یا لودکه دا در گوتار اکی دا چندین گره بستن به حس گرناشیان برگیری ناتوی راد گهنیتن و هر وسا گوجی والاتن امدام ده هف پیمانی دا کو کمپانین هر دولاین زریا اطلاسی دا ده گره بستن به باهای میلیارد دلار امسا کن
2: در جهت آن گواصان رادیو دهوک شلای برای واد لوان آکری و هفکار ما هوزان حمدی و هفکار ما سر امیرن کنترل آزاد مای و هات نپیش کش کردن بمینن هیورو تنا بن پنا خود دامن

0: باجر کوبانه باجر کوبانه باجر که صدا صد کردیه هجمار اکین جدوید نوکدان زیکی 705,000 کسانه بشتی شر داعش و کو باجر که برخودانه و اکریزیه تتپناف گرن روبروه 3,000 کیلومتر دو جاییه لبرانبر باجر پرسوس هاتیه آوا گرن باجر کوبانه به چاندنه یابنا و دنگه به دارن خوین زیتونه و دیسان خودان کرنا ترشو کوالی آبور باجر آواد گدن. باجر کوبانه به نشتیمان پروری خویاب ناو دنگه و دهمی شورشین کردی دا بجداری گریه و لگنده شیران لکوبانه و گرمش تنور گلگ جهن شینواری و دیروکی هنه.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: سلاف و دنباش گهدارن هجاب خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جرکادی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر ابجهینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوش دوی بینرین سوشال میدیا یکوند دهوک رادیو سلاف الواجبن شفه هجی باش بید ایویوی چنده که افشفه جیوه که هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکیم گهداران سیشن بیاو و وکی افرو کوب شف وکی انزان گهدارت برنامه الشفین سی شنبی ام بحث جیان و جیارا گنده که سنور پارزگاه دهو کت کین بو افشفه جی ما گندک حل بجارتیه کو بحث جیان و جیاراوی گندی بکین گنده که کو وکیت بیجن گلک نیزی که جاده کو گلک جاده سرکی دیر نینه و گنده که نافداره الدور طایبت الدور دوسکیا او جی گند تاجیکای گوتران کپتر امزانیاریا الدور گند تاجیکا امور بگیرین ما میوانداریه که های ما کسی که خلق گندی کو اکش ریسپی و معقیلین گند تاجیکا ما میوان کریا الاستودیوی او جی برایس حسین علی یونس یه برنیاس ابو علی تاجیک ابناو خوب ناو خیزان برنامه ابناو همی گهدار و بینرد میت رادیو و دهوگ برنامه شف و شفان ام بخیر نکا گرم آرسته ابو علی تکین که میوانه ما یه افشف ام دید ویناوی گازی کین ابو علی کوی برنیاس ابو علی تاجیکی که ابو علی تو بخیراتی
1: کلک ممنون هر ساق بین سپا سیوت کم و اف در فتح دامن که از بیم گلوارین مخاره بحث جا را گنده بکن از ممنون شو
0: برو واجه هم سپاس دارید اینه که تو دیو گازی همه هاتی و ما تو میوان کری ابو علی هم گوه دارید خوشی آگه دار کن که ام دید در فتح بوترخان کن پشتی 25 30 خولک در باز مش برنامه دی در گهید پیوندی ها بکن هر حواله کل گل ما پیوندی بکد بلا بسیار دوال دور دنگونده تاجیکا بید و او بسیار همیده اینه بر سرداش لای میوانه ما ابو علی تاجیکی و هر روزا بینرید ما سوشال میدیای اوین هو بینری آمد کن السوشال میدیای و کومیدیت خود نویسن او جیوان جی اگر وان بسیار اکه بید چیم کنه کومید و بمفره کن در گنده تاجیکا در جیانا گنده تاجیکا ما گوشا بسیار نینه هر اول کل گل ما بجدا بی بریکا پیوندیه یا بریکا چند کومیتا و لایکا در نوی توان کنید پیشه کشاند بو خلاتی کدومایی که هفتیش برنامه پینشن بیه ما پینشن بی دو خلات تین دو خلات هجی پیش کشی همی حوالات کن دوباره با حالی تو بخیر بی
1: گلک ممنون سپاسی دی شما
0: گلک ساغ بی کدا بحث شوی که گشتی بحث گندا بکن جیانا گندا نکه چه باید تشتک پیوته پیوته
1: خود جیانا گندا نسبت نوکه جانا گنده یا خوشه بس ام بخو نخوشت که این یعنی نوکه از ظروف المید نوکه ایت ولی آتینه اگه جانا گنده گلک ها خوش بو بره بس نوکه او طاما خوشیاتی نمایه
0: چه باید؟
1: او طاما خوشیاتی نمایه
0: چه باید؟ چه باید؟ اگر
1: خود رحم نمایه گلک تشتیدی نماینه سیده او زحمت ها جارا گنده جی ده چی هش نوکه دست هاوی اجوتی ها یا خوده
0: بله.
1: دیکو بیت بهار و دساوه دی درمانت خراشینی و یادرینی و تشتو میشه و ساکی اف درمانت ما خرک یعنی ات اکسپایر امچه استفاده شوی بر همی نابینین یعنی جیار گره کم زحمت کت نکن
0: زحمت کت یا
1: نکن یعنی تشت درست نهات یا اکرین نهایت اکرین بو بخلتی
0: اگر تشت درست بو گنده یانجی پیدویت گنده یانجی خزمت بو گنده بیتا کرنده گنده نه آبا کرنده خیلی چی تسر گنده
1: خوب؟ از الوی باری یعنی هر ساعت اگه گنده نکمه بخو
0: بله
1: روجك بوجيرتين هر ساعتين
0: جوابي ام همي تشتري. ام همي ابو علي ام همي في جود نت بيش جيونا كنت خوش ترى شي بوجير بابوش مدينه بوجير
1: خودي ما ظروف ما ولي هتا مدينه بوجير زيد ما رايكش خو ما ازيون ما دوكي اما شان صلاه زيد دوكي بس بو عيوني من همي كل يوم عادوا وابيت بلين يعني مي بيشينو بيتن شي بيتريكوني في ساعتها از دير مش دوكي بس پو اشتراک منینه کره میبید که چون بیتن آن مالداری که آن قسم ها پرمینه خوالی از مجبوری خوی آتیم
0: راست گلی جرام آنجی گلی خیزان وکی جناب تکو از یه ایک شوانم یعنی ام نچار بونم هاتی نبا جرکو ویدمی که سرطایی تونه قطاب خانه وکی هم بیجین گوندی بو بو نوونجی مجبوریم هاتی
1: نبا
0: هاتی نبا دهوکیم
1: آره ولی ایشوان از بو مصر
0: بله راست راست گلی که ویشه وی خیزانه بنده هاتی نبا جرام کدام بحث جیان گوند تاجیکا بکنه نوکه تاجیکا یا آوایه
1: تاجیکا یا آوایه گلی که مال جل تاجیکا هشم بمته نیویل تاجیکا نیویل دهوکی
0: گلک تاجیکای آوا چند مالا نزدیک چند مالا
1: خودم حدود تقریبا 65 مالا
0: نوکه او بره چند مال بون تاجیکا
1: یعنی بره وجا مال اینگی کیم بو اما مالا ما هم مالک
0: مالک
1: از برای خو با به خو مالک بود بس نوکه خود حفظ کتن من هفتش در برازای تاین
0: تمن درش برشان
1: مکره تاین اوید مال موکی شرخد من
0: وجا و همیل تاجی کنه
1: خوده نه والا بارا پتر ایل دوکی
0: دوکی
1: آره والا
0: تا گو نوکه نیزیگه شیست مالا تاجی کنه تاین
1: با
0: و بره شیستا پتر بران کمتر بران
1: نه والا کمتر بران وجا سه وقتی بری چل پنج سال از بشمرتا
0: بو چی یعنی که که ابو علی یعنی گل اجارا ام دوی پسیار آرسته میواند خود که یعنی خلک گنده دو بیجن بره پتر خانی مال لحه بون شنوکه نوکه تو بیجی که نوکه پتره تش
1: نه والله نوکه نوکه ام گله گنده دا خانی بعد آواکی نه و خانی مجه الحمدلله همین صابکیری نجی که خانیت خوش جی بس مشکلا اول مدرسه و وان ظروفت کدار نوکه اشکال های خسی که همیش گنده هاتی
0: تا گوت خانیان ما همینو که صاب بند
1: آره والا صاب بند از سال 1998 با ما چل خانی آوا کرد پشتی هینگه 20 تشتی که نیجو ما آوا کرد پشتی هینگه دکا سلف عقاری ول گرد زیادتر جلی کرد
0: تو نو بینی ابو علی یعنی سروسی ما یه جوان یه جارا یه گنده یه آوا کرنا خانیا که هات یه گورین بره که همی

0: وكيد بيجن كاريتابون أخبون وأخبون وكيد بيجن شو وكيد جالكي جوان تا أوفا كيرن وكيد هميت بينا صبا وك تاجي كاش كيف هاد
1: خودي شو لايك نوف لايك
0: رمانا
1: سيدا تاجيكا جالك نوف تنا قوتن أو كو تاجيكا نبو
0: بله
1: قوتي چند مالک بون ده مالک بون بن سیلوا تاجیکا دا بون گوته جوخین که پشت اینگه اف نوه هات بدل کرن ویجا چید بیتن بری از ببم
0: بله.
1: اف نوه هات بدل کرن یا کریا تازیکا
0: تازیکا
1: یا تازی بود؟ تازیکا جیتیتن شکیر سیدا ویک ما گلی بوی مغبرک ما یا هید گلی دا بینه مغبر را لاتکت باسه لاکت باسه او مغبر مرقد اکویره بو پا با با پیدید من چونه ویره
0: بله.
1: مرقد اکویره بو نزاد شکه و سال ویره بو
0: بله.
1: داره که زخمه نو که جامعه سیده یا پرخ زویه می
0: بله.
1: چونه ویره خند خندوک تا عالمه تا تا تا عالمه
0: بله.
1: دا چند بند دانده اویدی آری و شکره و دا گرم کن ناف سر آگری و دا بندنه بچیکا و دا بخیرا وی مزاری الاساس دن عالمه
0: بله.
1: تاش عالمه چو او خند خندوش عالمه چو بیشن که اول تا تی شوی تازی یعنی تا زی یعنی چه دا که تاجی را بیتن
0: دا تا نمیده
1: و ایک مگونه بویجی بابا دا که دی یعنی عشیر
0: بیشمت
1: رامان اکادی بیشن عشیرت که های
0: بله
1: ایران الحدود روسی عشیرت تاجیکی
0: روسیا؟
1: ویجا انزانم
0: عشیرت تاجیکی نهات
1: نشویری یا شوی عشیرت پاکش مکره تاجیکا نبیه اما اویدی اما اوید بویا تاجیکا بویا من هندکش من یش نو بروار یادی هندکی شوی وقتی هر یک شدک یادی
0: تا بحث کفنیا تاجیکا کر
1: بله.
0: اما ما تاجیکا جیا کفنه دیروکا رسانتیا گنده هوا گنده تاجیکا بو کیش میجوی زفر یا کفناره؟
1: سیدا نشه بوتا تحدید کم یا کیش میجویه
0: بس تقریبا
1: یا لویگ یا وقت انگلیزی جی تاجیکا ریک کاستراجی بود تا یا عربانه دیفت هسپارا
0: بله.
1: خانک محبول سه گلیمه تاجیکا خان
0: بله.
1: بو خان امنو کد بینه فدق داه نویره
0: بله.
1: خارن چه بیت لوی خانه نبیت آن هبیتن دوارد خو آلیک دان اوان زاد خواب شویلویر نوستن آمیدی تا نویره جه رینشناوان ها ویره بود شویلویر نوستن و دا لیدن توی را هین همه جلمختی یعنی او شارع تید جی سید وکی برا دانا بود بیت عربانا و تا نمه جلمختی بو بیسیف که بو دهو که جتاتن حتی توی را که پشت تاجیکا را تاد بیجنه ما دو گلیه تنسا تاجیکا یکی بینه گلی جمو یکی بینه گلی خانه خان یا خانو اویدی بو یا
0: هنده بو اوکی فندقی بو تلکی بو یعنی رامان پیوه که یا کفناره
1: یا کفناره گلکسه
0: حوالک سوشال میدیا ناوی ربیعا محمد ربیعات بجید ناو گنده هوا که هین گنده تاجیکا همی دوسکی نمونه
1: بله هم همی دوسکی
0: سر عشیرتا دوسکی هم همی
1: سر عشیرتا دوسکی هم
0: همی بجید دناف گنده دا همی دوسکی نه یا هندک عشیرت دی جیوه هنه
1: نه ما چه دیده نه
0: بری جیوه نبون
1: نه بری جی فالا ما ها بون
0: فالا
1: این ماش ناو برواری ها بون میسکا ها بون
0: بله
1: تقریبا شش هفت مالت فالا بون عمری ما از یه بچیک بون
0: بله
1: هر پیش پیچه نمان مرن و اویدی بون دمایی که کورتوان مان سال چندی بو اشیم به متا سال 83-84
0: بله
1: او مال جی چونه بغداد دو برای تیک بود گفت عورایی خد نه یعنی ما
0: او برای من نصیحی
1: بود یعنی برای تیک بود یعنی او فلا با همسد دیانتا خوب همسد دیانتا خوب بود بس یعنی گلک ما پیگ بود جاد برای نی
0: نانی ها بود مسیحی نفت
1: بله مسیحی جید میسکا بود
0: بله بله ام بحث سنور اون جغرافیا گنده هوا بکن گنده تاجیکا کن گنده هوا کوی تکیره جغرافیا گنده هوا چرنگ بنمونه ها کرنو که صبحی اصحاد ما گنده هوا اونجی گداره که ما بینرید منو که احتمال بجن تاجیکا کرد کوی تکیره بله. ده چوا اید ریکا سرکی چوا یا که بحث جغرافیا ویجی که
1: سیدار ریکا سرکی او براش نو که آوا کری بن براش دا او همی آقارمه دیمیه سگلی مدایی دیمیه بین براشه دا اما براشه دو که حدود ما اوان یه اوان کری پایس آقای براشه جی نو که خودی خودی بیره اوان

0: فكري، قال لي خوني جي، قال لي خوني يعني قال لي بيت كوريا بينو كتب
1: سيروسي يعني بوريكا سيروس بيندور
0: سيد ريكا سيروس بيندور شي براشي بل براشي وكي سا شارع دا
1: بل او جودا
0: جودا بشتو براشي و بيدا و همي اقار طاجيكو حتى بجيت خاري حتى بجيت كيري حتى بجيت ما بين مو اشوا و مو سكري مو بيبوا
1: بل
0: كورامولكي تن بيبوا يا كورامولكي
1: از دو بيجم نو كي او او جودا تو بحث ليت كي او طاجيكو اشوا دات كي طاجيكو دات كي
0: سيد او تشي بوس بينداري و ريكا يجي
1: نو او ريكو بري براشي تد دسه چپه
0: او قاري ما يتوجي كو
1: او جودا او جودا تشي بو
0: شوال شلول او شوال بو
1: او شوال نو اتا توجي
0: نو اتا توجي
1: نو اتا توجي كو
0: نا نو اتا توجي كو شلول ايو ما نو نا تشي كري
1: يعني او او قاري شوي ريكي براشي حتى جهيتا او شو همي قاري و
0: بلا
1: بلا
0: او شو جيران تيكي
1: جون او شوي رخي شلوه دي ريكو سرهكي يا
0: بو يو چه سرسنكي
1: بلا
0: ریکو چه سرسین که ده چه گلی بیت کارید بینه سیدا قیسته کات ریکی دا روستین که پیدا
1: بل.
0: روستین که پیدا هم قیسته هندی ورش آوه یا کورمار کیا یا شوی روی و یومه یا شوی روی و یومه یا حتی گهیت آشوا
1: بو چی یعنی سنور کورمار که ندیرش آشواش تاجیکا چه بارنی بتا آقاره وار؟
0: سیدا نه اینجا کوره مارکی و روستی که حساب که اما که بیتن بنا مالا که بیتن بنا دگون هنی پس ما مایدی بنا دگون واجی هنگی وقتی که در سالات ها بو در سالات ها بو بی بابا جی بخو حاصل کر بو بی بابا نو که زیوه ایدلی زیوه ایتاتین گلک کرین گلک جی عرده
1: کوره مارکی کی زیوه
0: نه. اف زیوه مایال دم با مرده
1: پیرومیس
0: زیوه شیخ پیرومیس
1: شیخ پیرومیس او حاطی نویره نکه بی بابا اندره
0: من یه تو نویره ملکیت کن
1: بله بله جیران تو وکی نه جیران تو که گند تاجیکا
0: جیران ما آشوایا
1: آشوایا
0: گندگیا بی بابایا اوه نیزی کن که امپرخی کنه
1: آوانه اف گنده
0: آوانه و سکرینه یه و جهان دیگه او گنده سیده تاجیکا یا آشوایا دراویا گندگیه، سکرینیه، بیبابایه، بربانگیه یعنی اشه به متوکی محلا که دهو
1: کنه همی دوسکینه؟
0: همی نه دوسکینینه
1: دوسکینینه؟
0: دوسکینینه یلتین الوان گنده گلک اویدیه یعنی برور یدلیه هین اندک مزیر یدلیه هین دوسکی یدلیه هین بس آشوا بگید آشوا شلازای تاتی
1: بل
0: شناف برواری جوری تاتی شلازای تا آشوا
1: بل جان حوالا نو رونا کاروان از سوشال میدیا این بشت همین زانی که دوسکی آن عشیرت دوسکی آب تیری و باهی و یا ناف داره تاجیک آب چی آن ناف داره تایی بد گنده تاجیک
0: خود سید وقتی که تاجیک آب خو خوسه و آن ناف داره
1: نوکه ماینه او خو خوسه
0: خود خو خوسه و نمایده
1: با چه بایده
0: خود همه نوکه اجی همه چیزی نهایی سیده ما اون سال آن هشکی سالی ها
1: هرمی که توان هرمی که توان
0: خودیت باشه نه همی تشتیه هی تاجیکا نوع تشتیه هی
1: از بارم یاب آوه لو آف زوره
0: نه نه هجیره های تریه های هرمی که های خوخه های نوع تشتیه هی تاجیکا
1: باش قمده بحث چاندنه که این بس پیوندی تا گود همی دوسکینینن ما نه جیران تو
0: نه والا اول ندوسکینه حقیقت
1: کیش گون ندوسکینه جیران تو
0: ازن زایی شبا سیده و دیگه سکرینه بود سکرینه وگی با جرکی بود یعنی قدیم دو وگی با جرکی با ما وان سالا بوله آتیا هکه سلیمانه شیخ ممید گوته سلیمانه مصطفی خوده جرازی بیته نمایه شب رحمه خوده اوی یعنی حکم سکنیتی سکنی و کی سیکه کی بود
1: سیکه بود
0: نوع مروفل برواری لی بود کوچر لی بود مزیری لی بود نوع مروفل سکنی بود آب خو سلیمان و گل هنده شیخ ممیا دوسکینه بس این سکنی دوسکینه بس هنده نوع دیگه های نیروینا کوچراتی هات بود منطقه بار که حتی برای دستانجی مدگوتی فلان کسی کوچر و اب خدا کوچر بود نیروه هود بود سپازی بود مکر بود نه کوچر
1: بله راست
0: بس ام علاقات ما هم یا پیگ
1: با
0: هم وک برای
1: آه در بجم پیوندید و گل جیرانت گندی هوا چوانه چه آزدانه باشه گلک
0: ما چه اشکال نینن
1: سرا عردی و چاریشه نینن
0: ابد ابد ابد تشتا که وصل ما بین آهوان چند گنده که مدار اتفاق ما گلک باشه الحمدلله يوبي كيموتيا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: وصامين حسبنا كاين ابا برواريا وابا دوسكي وابا نيرو وتيفيرا ونع
1: صحه طبعا اكيد بيغومون ام بحث بنمالا بكين گنده تاجيكا چند ايجاخا پيكته چند بنمالن گنده تاجيكا و كم بيجي
0: بخود ايجاخ منين سيدا بس بنمال ما يتعين بنمال حاج تاجيكي خالي بو بمنا او مظلمة بو و مسيحا او جي بو پيري منا خزيري بو بم بو
1: بلي
0: و بنمالا علي فتحا بو بم بو و بنمالا درويشي اوجي هل يطاجكايا بنا مولا حسن عيسى جي ام بيج بنا مولا بيكتي
1: بيج بنا مولا
0: بس نوكا متولي هوتين بل. كاسي بيوني نوف مدانين ام همي اك عائلين
1: بنمونا هكا خدا نكت آريشا هك تشتاكين غازنده خود جهينا كيش كيش بنا مولا
0: والله هم جهينا سربست آقوي ويك بنا مولا چیاییو
1: بل چند کیلومتر تاجیکاش دو کریره بونمونه دمروف نیف سی خوله که گیت بر نیف ساعت
0: نه بیستو چهار دقیقه بیست دقیقه کدی
1: اش دو که ماشاءالله نزیکه
0: نه گاهی جور از چی ما تاجیکا مال منال اولی مالتا اسلام بار که هک از جهان بیتن ازیت چی ما تاجیک از جهان نیه شرعی وکیلی
1: باست والله
0: بس فير ازدحام ما هنگي طرف قلوائد مو بس مكا الحمد لله شارعت خوشكي چكي استمع سبك لكو هم جهينا مولد قل فارا
1: از بارم يعني چو گنده كردستان نينا نهات يا قافل كرن و ويران كرن و پیش كرن و آوا كرن گنده تاجيكا چند جارا گنده هوا هات يا قافل كرن و ويران كرن و پاش آوا كرن
0: بخود سيدا قزيا كو از بجمتا هنده جهات يا قافل كرن بس وقت معلومات ام بچیک بود یه هات یک قابل کردیم سالت شیستا دا و سالا 1987 جی
1: انفالا
0: مانی انفالا تدید سرمخرا کارای کرد گلش گندیت ما برنجیک و حتی آنو که شونت انفالا دا و عیال آنو که معظم بود نوی همین کتین افت یعنی هیچ نگیب شیر بود
1: بله
0: و
1: یعنی گره جره هاتی کافل کردن و ایران کردن اوش لای
0: بیش جاوین من بیش جاوین من تین تکیره ما بین خانی مرا هر چار زوید خانی ما به نقل اکی اینو خاری
1: کی ولی که کش رژیمه جمع بعض بود
0: جمع بعض بود صدامی گر بگر
1: هره و پشت اینگه هوا گندی آوا کردن آنش کسی بوه نه آوا کردن
0: والا بلی سالانو هشته و هفته یعنی هشته و نهه من محاوله کردن گل اجارا برای من رحمتی خود جرازی حجی اینس مختار بو بو هندخانی هاتن جودکام آواد کردن اما دو غرفه و ناف لیوان اک بون چه جنت دو مسئی دو برای هم دو بخوییدین و آخه هم چی من توی و همه دان در گاری تو حسیلا دنمه من بخوشی گراستی گل خانی شما بو من هاتن سالا 98 بو بو ما 45 خانی هبیتات آوا کردم
1: ورای خراب
0: هبیتات
1: جبری ورای گنده تاشی که همه جه خوب یا جه که دیه بوی
0: نه از بینی گل گنده هات اویدی
1: جه تاتی نگوری
0: چه بیتی وقتی با پیلید من و که او گلید به مده گلی خانه یه مقابل ام بین کاول که
1: ات کویتا کی را گندی او کالی؟ پش گندی؟
0: گلی خانه؟
1: بله
0: کویتا پش جیوی
1: پش جیوی
0: جیوی لهندوف گندی نوکه گنده نوکه بله. بس ام بین سگلی ما سگلی ما دو گلی جور داتین خواره سیار و سپیندار آتین بین گلی جموی گلی خانه مقابل گلی خانه بین کاول که
1: بله.
0: او گنده تاجی که لویره بو پشتی اینگه شویره جی هاتیش پشتی وقت انگلیزی
1: بله.
0: یه هاتی بین سیلاوی دا بین شلالا تاجی که دا
1: بله.
0: بین شلالا تاجی که دا هات آبا کردن تقریبا ده مال آن پازده مال پشتی چند ساله که دیم سالت هفته تحویل بو هات اوی قامه پشتی سالت هفته راستی هبیتات من محاولت کلی کردن هیگه برای مختار بو ریکا خودجا راز حوالک مه بود گوت کاوه یه آکرهی بو هبیتات بو هاری کاری ها میکر چلو پیش خانی دانمن الاسا جودکاب دانمن من قبیل نکر
1: بل.
0: اوی محاولت کلی بو مکن خانی صابه دانمه خانی صابه جی هشته می
1: اول تاجی کلانه
0: هشته می تو را لازم آوا کن و بس مواب تن ادامه سهند جرا علاقات تیوه و هاری کاری
1: بل.
0: جامعه را هاری مکر بو من مذهب یکش مال خاله خوچری مال حج تاجیکی شنویت وی ما گونت هما تنظیم آوای کرو مبصابه آوای کرو خانی مخره بکر صابن و شارع المقیرن و آوین میل بدر خانی و جامعه میاه های و مدرسه میاه های
1: آقای کوری بارت باید خوش شنید
0: گونت گلک کرب میاه های و مالی در حزبه و مجری چه اشکال منید
1: ابو علی تگل ای بحث وکر بجن سیلا وکر
0: بله
1: یعنی گوند تاجیکا بیشن یا نفدار اب آوه و جوهت آوه و آوه گازور های که بحث آفش کی بده؟
0: سید آفش بگل یه خوانی تید بینید کانیا مزگفته کانیا مزگفته کانیا مزگفته مزگفت سر کانیه دا بو
1: بله
0: بس سالا صدامی گاره آوه کری شارع توی رابر
1: بله
0: شارع توی رابر کانیا ما و کلا و جا حالت پیت هینگی اوید از هاویت خرکتشی چیمنتو که شد بیتن اشم بیش مده حتی پینجی میترا سابه کری آوامن و که بو آشوا شوی ما گلک جارا ما بخو حفاریت یا ما بچکل بندای خارتر یا لادا بخم نش شارع قطع که ری ری باره یا عامه ما البندا شفر مید لیدان ما بلدوزر لیدان حفاره ناحیه سرسین که دانه ما بخو وی که هنده آواد ما ها دیا در کرد بس الحمدلله اب سال آوه که گلک و بوش ما های و یا بگی ما
1: این چه مفایی بخوش به آوه وردیرن خلقه تاجی که؟
0: هم زیراعت خو
1: چاندنی؟ چه چاندنی و های گنده تاجی که؟ خودی
0: چاندنی نوع چاندنی ما های سیدا ما خو خواهی سیف و های هرمیکا های هجیرا های با جانو تشتو مشته تو سای عنی که ما نین الحمدلله تاجیکا یعنی چی گندت دوسکیا از بار گلک آون بز تاجیکا گلک و باشترش با آو و زراعت گلک قویلی
1: بله ورز ساله
0: بله
1: زوستان یا سار تاجیکا بفرینه بفرچوی
0: خود سیدا بفر تاجیکا بخب خود ناکوی زیزی
1: ناکوی
0: بز گاوا که ناچیت نزاره
1: نزاره
0: نزاره
1: بله
0: بس وش بر ریبار تاجیکا و آشوا و که نهیل ایلی تیتن زیبزی بفر ناکوید بس هک اکت زیگو نو چشمه
1: زحمه هزا چی؟
0: زبستان حتا ساعت چند جی حتا فلیل
1: جان ابو علی جیانا گند تاجیکا بره چوا بو یعنی خلکی چوا جیانا خود در باست کرد
0: جیانا گند تاجیکا هنگی گلگ افسانه ای بو ماما چی جیانا بو؟
1: چوا افسانه ای بو؟
0: کیوان به تاجی تشتگید بوین همه اوه مدی تاکو ازی بچی دو بابیم برینجی کتن
1: بله
0: دو نوکی کتن دو نیسکی کتن دو با جانی کتن دو بین بنا بغدا فروش خو خو سیوو تشتی نه
1: من سر جوتیاری بو
0: هست جوتیاری بو من محتاجی شنل بسیدو با جان هشت گرد کرا تماتا با جان رش وصا فلفل وصا پاس محبو شیر و دو تشتی وصا خرشی تو اتفاشو
1: تواجیو هبو پاس
0: همی دشته بود با پیلی من حتی 500 پاسی جیه بود
1: ماشاءالله
0: وقتی یعنی گای جارا دیگه بد گوته من هکو سیدی که با پیلی تاتات نید سرتی که ویکی مفسکا بود نه سیدی که بچی بود یعنی پاسگره گوته من یه حتی خدا کرد
1: یعنی سپیده یا بروژی همه
0: بس ما بود چه تا ما هینگ نمایه سیدا تا ما هینگ نمایه
1: چه دا نمایه تا ما هینگ
0: تا ما هینگ ما چه مصرف ندیره هم خدا راتب نبوید تاجیکا خرکی هم تقریبا هینگ سیه مال حتی چل مال ها بوین چه موظف ما نبود موظف ما های ایکید گوت حج عبدالله زاوای ما بود برازای حج تاجیکی بود فراش مدرسه بود بس او موظف بود مالا گوت یا سپیندار یا دمه گوت کور حج میرزای صدیق بود خودش راضی بید حد که چوین او مدرس بود سرسین که اما ویدی مرکزش مراتب نبود
1: اوه نبویه اوه نبویه هو کار کو خلک نوکه خره بویا فرمان بر و پیش مرگه و خودان موچه دستش گندی بردان جوتیاری بردان که تا گودی که بره باب ما و وکی بجن جوتیاری ایت کرو گلک

0: هكا جوري كي عند توي تشربو انصوبي تشربو هكا كي محتاجي تشعدو نبو دو بيتا وقت اوشي دو شي صوفوري خل اويدي اوشي كاي دو اوري خل اوشي كاي
1: ابو علي قلت توجيكا تشاو هاري كار بون قال اكو دو بريجيون دار يعني ويك زبوره ويك كار
0: ويك زبوره اويدي بولا ما بولا نبو سيدو هم افريكا زبوره تبو دو بين هر مال ايك زبوره سيدو شفاده دي شي برنجي بینی آنده چین بشارت فلان کس چه که آده چین کلانا فلان کس چه که حتی عمری میشی هم چون هم چی جاده چونه هم متاره مد گوتی متاره هم چونه هاری کدو دا چینه دای ما هاری تا کلانی رو جا پاشی داتا هاریم کلانی ما پاره ندانه ای کدو افرو که من بری چار رو جا گوته حتی ساعت سی سیده ما سر تلفون و سر فیسبوک و ایوی که دشه شون
1: بده سخت بوینه من
0: میگه سخت بوینه بمتنو کرد بمتنو هزار فیلمیت بولاتی نه ممزی بو افتشتن
1: افتا گود که بره جیان ما برا پتر یا گوندی سر جودیاری بو وکید بجن سر رضا و بیستان بو بشفه چه جیان خود در باز کرد و بکاره وکید بجن
0: شفه سیده هم نن مونه تا ساعت سی شفه دایشتا دنیا رون شیویدن همه پیچکا اویدی لمپک مل تاجیکا راستی هندی من اویدی فهم کری
1: تاجیکا نیزی که شده عجب عجب
0: من لکو سه بو سیده
1: عجب و کارم نبوه چون
0: نیزی که جا نرسی بود گره بو من نتاد گره گره درنگ هشتم راستی یعنی هشه به مطب سالت هفته و هشته هفته و نه شید کارم با مواد با تاجیکا
1: بو چیلی هنی گونده تاجیکا شمید گونده نیزی که جا در رئیسیه
0: سیده مانه همه ها به سالا هشته و هشته و هشته و هفته جی و حتی هشته و پینجه جی تاجیکا محضوره بو محضوره بو یعنی هاره بگ پشمرگه که بول گلی تاجیکا بول تاجیکا بول
1: وی راست
0: اویدی مالا مصطفی نمر خود اجرا به سال 64 هاتی مالا با بیمه و نوستی
1: هاتی تاجیکا
0: یل تاجیکا مالا با بیمه و نوستی
1: جان امده بی بحثی که جه که بو شوه که خلی چیده بره که شف بیرید خود در باز کرد مالا که نافدار با
0: از بینی هم چیده مالا حج تاجیکی
1: حج تاجیکی
0: مال خالا با بیمه و مزانه گندی بو و کوچک که بو هینگیجی تقریبا شب بمدد همی ترا دریج بو
1: بله
0: گندی خرک لویر خل بون اغلبه تا بون ویری بون
1: هم چه صحبت هم
0: که سمه ایرانید که صحبت دنیا چی رود ما چی رود گوتن حتی بابا ساعت هشت گلگ ایکی که با درنگ دا که ساعت هشت نه سیدا افرو که نینه افرو که از را من ویجاز پیدهش تا عیال اشیاره قربنی اشیاره
1: بله مخابن وکی تا گوتی که او روش تو تیتالیت گنده همی تاتی نه برز بون وکی بجن نماینه و مخابن وکی هم بجن ام بحث خاندنه بکن خاندن کنگی هاتی گنده تاجیکا
0: خاندن سال هشته و ایکی هاتی تاجیکا مدرسه که من آوای کری وک گندیا
1: هشته و نه؟
0: هشته و ایکی
1: هشته و ایکی
0: بس بری هنگی سید حکمت عراق تعاونی چیتیل گنده هر گنده که مثلا گنده تاجیکا ایگید گوته سعید رجب خلکی آکری بوش آکری موظف زراعتی بو
1: بله
0: هاد با تاجیکا تعاونی بو تعاونی ها چه بو سید
1: تعاونی چه بو نمید
0: تعاونی هنگی پاپ نوی صدا می تعاونی بس هم که هاری کاری بو
1: هاری کاری بو
0: هاری کاری بو مثلا جار اگه کمی اگه تش تک بیتن جار اگه مثلا کپری تک بیتن ملک و ما ملکت کس تجاوز سر نکتن سر اوان تشتا بو یعنی ناظر تعاونی بود گوته
1: هشته وی که قطب خانه خاندن هاتی بیرین
0: بله هشته وی که من مدرسات دو غرفه باید آواکرین ابتدایی
1: ما مستایت وی که بانوی دمی
0: سیدا ما مستای ما ایک بولت هی بو اولی که ایک اتریشی بود گوته صلاح صادق یه اتریشی بوش میسل هاد بو
1: بله
0: مالایل نبی یونس بایی که دو که بیرام بتیدن بله هاد بود در من پشتی اینگه ایک دو گوته شریف یه بولت هی بو ایک دو گوته نسرین اوجی هر اصابه که اویدیاوی بو
1: و بس ابتدایی بو سرطایی بو
0: سیدا بس ابتدایی بو
1: و پشتی اینگه چونکی و پاید در من ابتدایی خلاص کرد
0: چونه سرسنکی
1: سرسنکی هم نیزی بود ویر نوونجی هم
0: سرسنکی نوونجی ها بود حتی سه
1: ابو علی در چوی نافداریت قطب خانه هوا کی رویر خان دیه
0: سیدا
1: و نوکه نافدار بویه
0: نوکه است بدیری مدرسه نوکه بسی تقاعد بویه و بریشن تایی وگاه
1: بله
0: بین سیدا عارف

0: ام بردوامی سر پیشکش کنه برنامه خو برنامه شفو شفان اف برنامه راستا خو رادیو دهو که تا پیشکش کردن و همه بحث جیان و جیارا گنده تاجیکات که این میوانداریا ابو علی تاجیکی که نافدار وی ناوی که ناوی وی درست که حسین علی یونس هم دانستانت کن سر گنده تاجیکا ابو علی جوازی ها ده نفبر جیان نوکه و یا گنده گندی دا و یا بری نوکه و گندی چه جوازی ها یعنی جیان بری ده بحث کرد جیان نوکه چوه چوه در باز بید الگندی
1: سید جیان نوکه زحمت کرد یا حالیان یعنی یا بری گلک خوش بس یا نوکه و یکی باجه روی لاتی سید مها که چوم گندی مدن صافت سلوقه که با جان کاش دهو که بره گندی
0: مها جیان
1: و گندو یه
0: نه بله اونه
1: آن فرده که خیار رو بر آن من طبقه تایی که بر آن من ناش فرده بر بلی اینگه دیکو دیکن ما خیشکن ما و جبراین ما چون سطا نیره با من نان پهد سپیدیزی به ناوی نانی یعنی اشم بیش متا سط بیترات بی دیر وی تانیره با به ناوی نانی تات افرو که او طامو او بین نمایه
0: مخابن
1: هر یه لگر اگه مخابن
0: خیر ماینات خبر رو بیت
1: کردی که اچ به متا
0: کی وی جو تیاریت کرد
1: سیجی یعنی بیش متا کی کوال مهات کو ما پش دو ون شدت خو خرکا
0: بله
1: چون ما خرک مال راتبی موچه و کانگی دیه و کانگی نهایت
0: بله
1: پید وی بو اوه نبا یعنی
0: راست راست با کی وی خوخید کرد گوندی نو
1: که بار که با خوخ
0: رسی با
1: او نکنه وقتی هم دوب خود چه میشه
0: اما خودت
1: هم خود چه میتن ما چه میدی داینه وقتی مروف نشتن آفدان مروف سقبیلی لی نگتن آفدانت به کلانت به تشه نو که تشتم سانه ای کدی سیده ترک ترک ده سیده هیتن ده دو ورقه نیما کرم دیدم افکار که خود چه برر داده ده و گاوه رهب قطعی نیتن مشکله گشم کد اقال دیه ده چه درمانی لیکم دیگه های سوشم بلی اینگه هم شابه که چون مگیه های خود دیری بلی اینگه هم چون مجون مرانید کرد چه ایش نتان نمه ما سخنم یه ما باشتر بو
0: رحم و دلوانی ها جارا گنده هوا نکل مایه ها نمایه
1: خود چه تش نمایه هایی که بری هم خوی هم باشین بس نمایه یا کسی نمایه سیده رحم و دلوانی ها بری نمایه
0: خوبن
1: تامو بری نمایه
0: هم دا ایک آمیدی ورگینی کده چه بحث تاجیک ها کرد چون از بار آمیدی چیز دفعه را چید رکاوی یا سرگیل دفعه ها به جای کرد خیلی تاخف تیدی رکی لگرد
1: نه
0: ما مستا خوشبی آمیدی شب باش
2: شب باش سر خوشتر
0: تو بخیر هاتی ما مستا
2: خیر دو بید خیر دو مهمان تایید کنین حسین ابو علی ارهبی ساخو سلامه بید انشاءالله جان بگرک من پی خوش بگرک مگم دنگیوی بو و وقت گنده تاجیکا که طبعا از تو ایکم گرک گرک حج گنده تاجیکا کم بود چی
0: بله
2: یه آب و یه داروبار از گرک یه گلی که که دو گرک جان وقتی مرسی را چیتن و مفرقا با مرنه و آشا و سرسن که
0: بله
2: مرو بین تم شوی که گرک جان مرو تاجیکا بینیتن دست
0: توی خوش بند ما مستار یعنی تو ما مستار خوش بی
2: بله
0: توش برهنده که دارو باره آوه تو حجت که تو حش مروفت واند که یا نه
2: بله
0: تو حش مروفت گندی جید که یا نه تو بس حش دارو بارید که اما
2: بله بله
0: مروفت واند چوایا خلکی گندی چوایا
2: ابو علی اخفتن که گره که جان گود
0: بله
2: طبعا گودی جان را گم دارن یا بله خوشتر باشن و کنو که که بین مارا دهو که با جان که به ویل خیوی گل خوب به نانی گل خوب بر فرن راسته بل باگی را زاوی تن نانی گل خوب به ویل سامونا بله دا وقتی امتی را چوین راز بیتن بهنا نان تانیده یا گند تاجیکا تل بی بابا دا تا خواهر و حتی که حتی سکرینه همه هم بودو که حتی با مرنه
0: بله راسته
2: راستی راستی او وسا ازی
0: بله
2: اکو دی کلا تانیر سه گندی بر چود گلی که دا تا خواهر سوه که گره که جان راستی
0: بله راست بزی
2: اگه گره که جان بار
0: بله ما مستا
2: بله
0: یکنگی یه روژه که از توب چینال گنده تاجیکا ماده بیم دارو باره و یه فقه یه خوده هم دیچی نمیره
2: نه نه گره که دارو باره
0: اچکو دنگی به درستایی را گیده یا
2: گنده که گره که پریکوپی کفش و که گله که جون عنی دیمانویه جون دیمانویه بگله که جون گله که جون پیچه های با
0: راست راست گله سپاس داره تا این ما مستخو شبی گله که صاحبی عزیزمون گله که صاحبی شبت مینید خوش اللهی ما مستخو شبی بحث خوش یا گنده هوا کرد راسته مروف گره جاره حسیدی بگنده کید بدن در امروز گریده گندی او جوه آوه ها دست بکا گندی او دارو بار کسکاتی بار بکر گله خوش
1: جبه قابات ها که درست آقار مخره خلی گنده هوا که قابات کسی
0: راسته
1: یعنی هم بس ها شاره علی چن و مال آقا کرده هکردی همی دارو باره
0: دارو باره چه؟ دارو بریه، مازیه، چه دارو باره؟
1: همی خورده، همی بر همه
0: دارو دینی نه؟
1: سیدو دارو دینی که با هکه همی بر همه
0: همی بر همه، ماشاءالله
1: آره آقا
0: کانی و کانی که توید گوندی کانی و کانی؟
1: خودی ما کانی تین کانی که آمد بینه کانی و سار یاد بین شلاله دار
0: بله
1: کانی و سار یعنی گلکات تازیه
0: تازیه
1: زوستان یا گرمه هو ویدیو تاسیه
0: ماشاءالله
1: او کنیومز گفته یا سرگلی او میگوته تا کو صدامی خراب کرد و او کنیا کدی میگوته کنیا گراهاجی ال بنی گندی بو گراهاجی این که سیاره لیل سیاره فیق لیل تراس یا دور کردن و فیق لیل تیلاوی
0: بردن ماینا افکانی هش نبوینه
1: افکانی هش نه یا گراهاجی بلی هش ببو یا گراهاجی هش ببو یا سگلی جی مزگفت جی
0: بله
1: و به مثلا که صدا می صبای کلیه
0: بله
1: گله ضعیف ببو
0: بله
1: واصل تشکاتی بس کانیا میا کانیا سار او بده شلالا تاجیکا او هش کنه بیا
0: شلالا تاجیکا یا چو انو که
1: هم شلالا ما تاجیکا گله اشیم بیش مثلا نه و مثلا
0: یا ما خوشترم آشوا خوشترم
1: یا ما خوشترش آشوا بودید نه یعنی بس پای آشوا چی کنه یا من یا آشوا طابقه که سیده یا ما سه طابقه
0: جانتر
1: سه طابقه و همیشه بریه رب العالمین یعنی قدرتی
0: یا شینواریه
1: یا شینواریه کسی دست خونه اینکه ایکش من کلک اینکه دو بر ندارو نسه
0: نوکه مایه
1: یا مایی درسته؟
0: درسته ری چی تویره؟
1: ری چی تویره؟
0: سیدانی تی نویده؟
1: خود سیدان عرب تی نویده
0: عرب
1: و اوید هنده که نیاز ما نیاز جید شمه جان تا نتاجی که جان جارا تی نویده و چه عردی ریش نینه سیدان؟
0: نینه؟
1: نینه همی کبره
0: و چه نگیره با نمونه با گشت و گذاره؟
1: نه والله
0: دهات یه جیبه؟
1: سیدان قوات کس گلکا باش پیلویتن حکمت آباد شارع بو من نبر حتی ویری قیری اما بر حتی رخی گندی شویری و نبر شویری و همه ما بخوب شکم شفر هم خوشی کنی یا تعدیل کنیم گیری در آخیه
0: او شلال یا گندی همیه یا اونجا آخا ای کسی که داره
1: سیدا او بخو دو بنامال بیجی نیامه دو بنامال بیجی نیامه بس گندی خره خود کنه شریک بس امریکا که مثلا چهار ده ملوینه نبیتن ما بوش ده بیم یوم نه میدولن مروف یعنی بوکیت که بیتن بو گندی همیت که بیتن بس پا بارا پتر بویت که بیت او پتر ملکی ویش نیزی که بیره
0: راست او نکه آکنجی ویر
1: بله
0: بو چی حتی نو که ننی کسا که پیچه بوی بونمونه یعنی وکی بجن نه ایلوی گندی بید یه ایگری بی که وارد اک بو گندی بید کل با جایی که گشت و گذاری
1: خود سیدا اچه بی مطلب بو نسبت هنده کسی چی جامعه نه هاتی نه
0: بله
1: که دست پاویده چی کتن که ام دی نوی مثلا بیجنی مده ده سالا آن بیس سالا تو بکه و بخو بزدی بو محولی که احولی که
0: بله
1: کس نه هاتی حقت
0: بله
1: آره
0: تا بحث شینوارا کرد شینوار گندی هنه بلی و شلاله
1: وکی چه شینوار سیده؟
0: وکی شینوار وکیت بجن همه یا چه جور شینوار آبی؟
1: خود همه
0: او با شکرد بین که بنامونه
1: اگال سری گلی جمعی هاید ام بینه شکفت که دزا شکفت که دزا
0: دزا
1: دزا
0: افناوه شکی
1: باید؟ جا کاهی که افناوه سیده ده قچه همون دزی بون چونه تو را خوب وشارد حسار دار کات شکه و صابیه بس او یا ما بینامه و سپین داری سراوا گلی جمویه
0: بله رونا کاروان سوشال میدیاد بجید مادم گنده آویه نکه تاجی کاجی آش هنه آش و هم؟
1: آش منینه آش و هبون بس تاجی کا نبون آش
0: بله بل.
1: ما بین تاجی کا آش و مزویه که هیلیال بین آش و دا از بیمه یا داری آشی نوی زویه من زویه داری آشیه
0: اوش کی باید داری آشی؟
1: اوه بو پیلمه دانه مثلا دره آش بود بله. آش ویره پیهلتر بود
0: بله.
1: زویامه پیداتر بود بله. همونو که نافه به زوید بینه زویا دره آشی
0: بله. این تاجیکی دواتی نان
1: خودی سیده پا مجد وقت خوب تقصیدی
0: در یا دیاره اینجی دواتی نه ها نگه شهیانه تو باید خوشت
1: خودی تقصیدی
0: چوا بون شهیانه
1: بری مادر گه اجارات ایدیتین واده گنده
0: بری تاجیکای چوا بون
1: سیده بری خوش بود برای دا گنده تاجیکا

0: Ne bu? Mesela bir small mu, bir stupid, on si mal bu.
1: Bel.
0: Toji evidi Abdullah Bekavji o şevo ama hemi hizmet kes kurete ki
1: Bel.
0: gel hatta bir deskline yani davalta kurem bu. Au gudi
1: Tabii
0: kharak
1: tatlı.
0: beymet gudi khondi bu. Dahil ve jada çen canagayı vidizin, Çingiz Kevazin, Dikileve Hadizin, da Garita Vakan, da hakim dar intekhare,
1: Ve siz adı.
0: yani asız adı.
1: Kabine. Çünkü hakim etkete mıddo mecbur bu mıddo.
0: Mecburi. Hala.
1: Estran beş ve hep bu. Yani denk hoş ev estranan beş.
0: Khudi Estran
1: Ve
0: beş.
1: davat edilir ki bir evet birin.
0: Khudi Zeyd Estran beş ben nebun. Nizme Estran beş ben nebun. بس ایکید گوته عزدین دو نوا ناودار بو
1: ماله؟
0: گوته عزدین او خوب مد گوته سامدین گله که خوش بو بو دیوان ها بو رینش نا بو بس پشتی بویا ساله نوته محسن بندی مدینا محسن بندی مدوانای بو برازای که خدا نا بول تاجیکا سه شب و سه روژا سه شب و سه روژا محسن بندی سما عجده به خوبه نکه
1: الله
0: اون مال ویری چی دفع من یه ساق ایجا ویری چی میگل میشیم بیتر
1: سلامت ما به هنو دا خازا
0: اره الله سلامت
1: ساخو سلامتی بود تندرستی ویت خازم خود تندرستی ویت هنه هاری کارا اوند من محسن بندی جهت خوش هن التاجی کایت وکیت بجن رو بیتا گریانه که یت نوده که یت بو گشت و گزاری
0: سیدا ما جهت ریشنو نینن
1: بله
0: نو که مثلا دوسه مزرعه که گندید ما چه کدی
1: بله
0: عالمک تی داده و ایجار که چی نده و
1: بله.
0: بس وگی دی که به سیاهی و گشت گذاری که ما چکلی بیتش تک
1: بله.
0: ما هشتا چه نکیدیم هرچند در گندیا او نیت بود گوتی ام دی ریباری خو ریباری ما غابات سیده حتی فلینا دادن
1: بله راست
0: چه مستحیل هایه بجه هر ایش من قطعه که های دوی تن دکا چار تن دکا چنینن ما گل بر ریباری حتی دیگه
1: این نفروش نه نفروش نه بیانی
0: سیده من ندوه کسی
1: که یعنی بخل که بیانی نه تن او گنده تاجی کده
0: حتی تاجی که بری سال اکی اکید بین سیده های احمد یه بدی یه یهودی با خالی که که آوا کری
1: اچه ها در فد
0: خود کروی گلک حواله می بو و اوجی حواله می بو
1: بله
0: پر ایکا من راستی ها تاویری گوتی پا اگه عرده که بیتم در من مو گوتی خود از عرده خود ها فروشم بس دی سحکی نه گندی بود تا والا روشه که بیم چو هر ایکی مای گندی پارچه که دای تقریبا نیزی که دونه مکه خان یکی بخول آوا کری همه هر رم گندی و
1: یعنی آکنجیر بیره آنجی بس بو گریانا شدی
0: نه ما او پیرشنگا خوه تقاعد بود هدو مدرس مدرسه بود جا جا تی نویره جا جا الویره دفعه پا ما خوب مجیلد کرد
1: جان ابو علی از اوکا که ابراهیم جی حوالی تی نکه تو جایی که بده ما فروشه مجید امجید ممنون تمی چون گتاجیکا گلک یا خوش الویره حوالی که سوشال میدیا جهان دوست کید بجن دو هوا صندوق هاری کاری هیا و انجومن گندی هیا
0: سیدا من انجومن گندی هیا
1: و هیا
0: مختار زیاد یونس علیا
1: بل
0: برازای منه
1: صلوات مبوهنه
0: حسن عبدالقادر درویش انجمن گندیا بلامالا
1: بله
0: تمرخان حج سلیمان جی انجمن گندیا جی بلامالا خو
1: کاروان چه انجمن گندیا چه کرد با بو گندیا انجمن
0: سیدا انجمن گندی هوری کاری مختاری نه هوری کاری مختاری چه کرد مثلا
1: که ما سید گندی دیگه اینا
0: و که ما دیگه بری چند تایی وکا بناز دوست که ها دفت من جو که مایت گندی خراب بون جو که من خوش گلی تیتن گلی خانه تیتن خراب بو صابه بو من چه کل بون همیت خراب بو قوام من بلاش چو بناز دوست که ها من جید گوته پا اگر جید به تو محتاجی چی محتاجی شورک عامین بو خیر خواه اگر تو بو مبکی ام حس کی والا جا میری گوتی کوچید ویتن من جید گوته والا من هندسوندد ویا شینا جو که خودش بو ما باری کری یا چار اینچ او قفل و سبیل و همی تشت خوش گلی کیلومتر و نیف بو ما باری کری
1: خود خیرایی نویست
0: خود خیرایی مزن کرده با شست ورقا بو ما کری آن پینجی نه ورقا و نیوا بو ما کری و ما اینا دانه بری بری چنده که مختار و انجومن گندی و گل گندی هاویت ملک برهی چون بار که او آوا درس کرد یا این سید آوا ما دو جهان داله هاتی نوکه هم تحمل نوکه این هندیا زیده بود یعنی اه
1: خوزی که تبا یعنی نوکه او جوه صابه نمایه
0: سید جو صابه هم یا پخی
1: یا پخی
0: یا کفه بود
1: یعنی نوکه آفت دانا چید
0: آفت دانا چید مکره بوری
1: مکره بوری
0: او جوه سری یا گلی
1: تو نو بینی اگر او آوا ظاهری با یا جان با که با روشه که دا گندی جانتر نبود
0: سیدا راز بیشی

0: خو جوکی بید باشتره و به هنده سال ام جوکا بود بس ملک زیادتر لیاد ام جی بوشتر لیاد و هلی بابی شکادی زیادتر لیکت حدود خو زراعت خو باشتر لیکتن یعنی زراعتی تی چوبی بید فرقه و سیده الحمدلله افصال او ما باشه لو ما کرا بورید او ما بلاش نشته
1: وی وی الگنده هوا یعنی و حکیم هبون اندم بره ایک نساق بابا چهار سرد کردن ایک دکتور حکیم هبون
0: خود دکتور حکیم من نبود
1: برو ما نگید دانه بیه اشا با انجی یکی برین داره برین نگلشی بی چه
0: بابا خود برین نگلشی اما اوسا جیکک به هبون جرمان و کامه بون
1: بله
0: دبو پروزا حجی تاجی
1: یعنی هبو یک شما؟
0: اد گوت حنیف
1: بله
0: مثلا روش اکید شما از بچی که اومد شما سد داره من دانس اگه دست خدا خینام نراسی هم چه شکلا و سال هفته تشتکی بود
1: بله
0: خینام نراسی بار که ویب گیا من بلی خینام راستا
1: آه یعنی درمان کردی
0: درمان کردی
1: و حکیمه یعنی
0: و هر گلا گازی یک بخود درمان
1: درمان خود جرازی درمان کردی کو گلا جرات چاره سری گلا ایشا و گلک برین آجید کرد
0: بله
1: ام بحث گیاه بکنید تا بحث گیاه که چه جوره گیاه دفعه ناف و دار با گیاه خارنه
0: خود سیده ما باید که همی گنده های
1: طولک هم و طولک
0: خود طولک دشت میشه با باید دشته باید منطقه چی هایی هم بس با هبو
1: بله
0: گزن کبو سبس کبو دوزام چشته هم چشته دو سایه تک
1: بله
0: چی های معمال پشت گلی دا چی دا تارشو کبو ماریجو کبو اف گیاهت جلیک چنه
1: بله و مزگفت ها بو مزگفت ها
0: مزگفت ما بود بنه گندی مزگفت ها ما تقریبا
1: بنه گندی بود
0: بنه گندی بود من گوته کنی که کرا هاجی الویره بود
1: بله
0: ویره آوا کر بود تقریبا سیدا اشه بمتا حتی 20 میتر دریج بود
1: بله
0: گاریتا در گاریتا پیوه بود یعنی دو که اساسی را خوبان گاریتا کرد و اینکه نفتان قامه بود هیچ تا مزدر
1: بله
0: جوه قامه تا نوه قامه و سیده پا اولش میجه پیش بود یعنی سالت بری هشته نمایه
1: ابو علی که که برهیم تلاخو بلند که دو خوله ایمه اتماین بله. امده بلس وام سیارا آرسایده بله. که تو جی بلس برس وام
0: بله.
1: و جه تازیه ها بلگوندی
0: بله
1: بله
0: بله من ابو سیده تو تازی... آوه بودم
1: مزگفت
0: آل مال آوه بود
1: مال آوه
0: بود
1: چند روش بود بله تازی تو
0: خود سیده سه روش بود
1: بله گورستان ها ریکو ریکو بانت و آنو که بیشن ریکو دوان چهان و گورستان ها
0: خود اینو که من یکی اشاره سید ها چیتا بینی بس بری هینگ ملاد بر
1: بل.
0: گورستان ها که تنیم من چهار گورستان های تاین بس من ایکی وشان کرید قدیمن
1: جان یعنی ها بود
0: بله
1: هین چورا شده با پشداری کرین هزرا نتوی و یعنی والات دف خلکی گنده تاجیکا چه بود
0: باب سال 64 یه بویا پیش مرگه و عمر فصيل بود قال حسومير خواني پشتي اينگي ها قال علي خوشوي و فوجا فارس كورا ماركي عبدالله بك معاونه بابه مبو و پشمرگه منطقه 63 نفر بون محمد طایب و عمر گد کی بو ابا بکی روستین کی بو قال اگه دید تاجه حج عبدالله
1: خیلی گوندی شورا شده بش داری ها
0: کری بله از بانی همی
1: شورا شده و حتی نوگه جه حش ولات خود کن
0: همی شورا شده کری خلقی گوندی تحصیلی نکری
1: تا بحث ملا مصطفی بارزانی که
0: بله سالا سالا 64 هاد بو تاجی کار
1: هاد بو تاجی کار
0: بله برنو اقادار شیشه دا باب مهدی باب من پشتی کرد فاشل بوین تسلیمی محمود ایزدی که سه مشروع مریش کل پشتا سکرینه دو مزه بچیک بوم تسلیم که گوته او هدی ها مالا مصطفای از حسکم بوتمید
1: جان دو ماهی که هین خلق گند تاجیکا
0: بله
1: دا خازی توچه نه که ماسی توچه نه پرکا مای کارا دیو دهول بر رمه شف و شفان تو گینه جهت پیوندی دار دیو گازیاتا بین کن و چه گازنده هنه خلک گنده تاجی کن سیدا
0: گله که ما دی مل گندی تاین
1: وک چه بیجه
0: وک دیو بومره کلمه درست نکرینه
1: بل.
0: تمام نکرینه وک دیوار و چند سال بومه خانی آوا کرن سیدا تبر موعد جی دامه و کلام دامه گوده با آوا کرن حتی نکرم به پیش گفت نواویتن بر سینگت خان یا نپریز خانید ما همی بردای نسیدا ام نشین اوو که سه چهار میتر دیوار پید ویدن
1: او بون داخازی تو
0: بله
1: ایو یوی چه دکو تا داخازی تو گاند بنو دیو گازنده تا و گازنده
0: تا ما گازنده تا دیجی های بس سکه بومه بکنه بومه قاعه که تازی ها چکنه
1: او گرنگه
0: بومه قاعه که تازی ها چکنه معرجی های وان به جامعه نسمه همه سبان جامعه چکن هر
1: دیو یوی چند جهت پیوندی دار دیو گازیت و بین و دیو گازند تو و بین و گازند تو همی گند تاجیکا بین چهار سر كرن حسين علي يونس يبرنياس أبو علي طاجيك جالك سباس بوتاكوتو أما دابو يلفمو ما بيك في خزمتا قند طاجيكا كربيتو كهدارو بينار المجيك
0: حسابي إن شاء الله رجاك بيسارة مجيب
1: دين إن شاء الله
0: برادر وكاربندت راضي دو
1: جالك سابي إن شاء الله
0: دي خزمتا وكاين وسرچو
1: جالك سباس
0: دورا وسبرا هنا قبلنا نتكفد صالة نطوسي از الليرة من
1: أكيد أكيد مالاتا وجيتا
0: حتى دوزار وبيج من في إميد
1: برز بوده مازنی می تو هر مازنی انشالله و خودش به همیا ماستره سپاسی که هر مازن بو گهدارو بینرد میت خوشتوی و سپاسی که تایی بعد بو ما مستا خوشبی آمدی که برای که پیمندیت گل مدا بشدار بو سپاسی که بو هفکارد مجی جورا کنترولی که ابراهیم حسن به بشه سوشالی جی سیها دوهوکی روژیار امیر نهیل خلیل شاد و بختور بن خاطره
2: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن

برنامه اک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدمجمه ریازده سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باش گهدارن رادیو دهو که گهدارن برنامه ایکش خلکی افجار کدی ادگل خلک کدی تر برنامه ایکش خلکی هاتین خدمت هوا جینانا سالار جلیل بله گهدارن خوشتوی ماموستا آنکو پروردکار آواکر شمال کاکا گشه بو آیند ملتان برف آسوه که رهنو پیش کفتی و تمام دم دا سرکیشه که پیز زانست و زانینه البته رول ویجی شیه کسی که امترنینه دواره پیشه خدا ماموستا اپری پیوانه که دیر و دریش دست پید کد برف کناره که پیش کفتی دهمی بواران دا از شیم بیجیم پیناسا ماموستا گل کب زحمت به تکرن دور وی بابتی ماموستای دیرین و جهاتی مجید محمد سعید باجدوری میوان برنامه ایکش خلکیه سیدای مجید تهت هجمارتن شماموستاین شارزا و خودان شیان هر وسا ادبوار زمان کردی جیدا رولک مزن هبوی نخاسمه ات پروگرامن پرتوکن زمان کردی با قناغا بنره دی بزاوه که این کوین دانستاندن گل سیده مجید و چند پسیار کارسته جانابیوی بکن و پیگوه دی گوداریا بجین برسی بتوی کن و دی مفاک باشش کساتی سیده مجید و هر وصان جین و جیاروی دی بینین گندی، الباجری، زاروکی نیاوی و حتی دومای که سیده مجید تو گلب خیراتی سر چوه
1: سپاس و سپاس
0: ما زحمت جو بتا چکر سیده
1: هیچ زحمت تکنینه و از آماده ما با هر پسیاره که و هر وقت دمه که تا بفید
0: سیده مجید یه تو اکی هوا وکی خزینه که نه وکی خزینه که نه کسانت وکی همه بس ملت ها کرن و ملت مفایش کسانت وکی جانب تد بینید ام وکو باجر دو کیجی کنا به شانازی کسانه تو وکی سیدای مجید بگی سیدای مجید تو اجدای بوی کی ساله
1: از اجدای بوی سال 1947 ما الگوند پیرومره
0: پیرومره
1: بله
0: یعنی بجنه تا پیرومر یا باجلوری
1: باجلوری
0: هر دو
1: هر دو
0: فرقه نینه
1: نخیر
0: تیکلیه هایی بجنه بکارت چو بوارده ب...
1: وکی مروفت ما
0: بله
1: پیرومری مروفت منه ایجاخا ممت فرخا
0: بله
1: وکی گوند باجلور ملکی مایو مالی مایو عرده مایو
0: بله پاند بیشن او عرده تو لیبو دی بیه او
1: اره وصایا
0: بس گهورین جیانه دا چید
1: گهورین جیانه دا چید بیتن
0: بله
1: و گلک ام پیرومرا نمان خودی اما از دام
0: بله
1: او امت چوینه باجلوره رنگ ساله کل پیرومرا ما
0: آها در بیراته چلو پیرومرا ناید
1: نخیر
0: آها ما اکثر اینا تیره باز

0: الدكتور.
1: بلا منايت النخر.
0: يعني زاروكينياتا هميتا الباجلور دار باسكيريا.
1: زاروكينيا مال الباجلور و بشتينجي جيرك هبوت قلنا جيرك قسروكا. ملكي ما يبركتي قوي جيرك قسروكا.
0: جيرك قسروكا.
1: بلي. ایدی ام هاتین او گرما آواکر و ام هاتین اویره بنا مالامه ام خدانت ملکی
0: بله
1: ام چند مالای بون ام هاتین اویره لی بو چید بنا گیره قصرو که دیارت کفنده هنده قصر لوی گیره هون چونکه دمه ما آواکری بنا آخه حکومه خندک کولان بو آواهی بو مدر کتن جوریت کسلوگیشی هاتی نه آوا کرن
0: یعنی شنوارت کفن بود
1: شنوارت کفن و نه او بناخ یعنی بیرامته تن رحمتی مامن محمد ساله وکی کل که دا آوا کتن بو مریشکا بو حیوانی در کتن شنوارت کفن همی آواهی کسلوگیشی
0: یعنی امده چه فرقی اخینه نه بین باجلور و گری قصروکا دا
1: باجلور و گری قصروکا ایکن
0: ایکن
1: ایکن چونکه ام باجلور بون وکی من بوتا گوتی اش بر ملکی خو ام هاتی نخارم اگر قصرو که آوا کر اگر هر ام باجلوری
0: او باجلور هبو
1: باجلور هبو یا آوا بو
0: کیری بو سیدا
1: پنجی
0: ماه ابتا بس اگر قصرو که کر
1: باجلورا وی گاوی باجلورا وی گاوی او باجلور
0: آباد که تاریخ بسری.
1: آوا اکوتو چی بو بسری بله بری گه یه بسری دیگه یه باجلور.
0: باجلور. تدید بو باجلور.
1: بله.
0: یا چهوا بو؟
1: باور بکه یک بچه گندت مزن. یه دوباره.
0: چند مالتی ها بون سیدای مجید؟
1: رنگ چل چلو تشت.
0: وی سردمی.
1: وی سردمی.
0: کی سال اول؟
1: وکی تام وکی بیرامت اتن یعنی بیجا پینجی سی پینجی چارا هو سال
0: یعنی
1: سی پینجی چار یعنی هنگی جیه من بیجا شش هفت سال بو هو سال
0: بله او گری قصروکا چند مال بون؟
1: گری قصروکا وکی ما آوا کری چار پنج مالای بون بس بر بره پیچ پیچا اج بر فره بون
0: آها گری تا تا آوا کرن؟
1: بله همه گر بون گر بون مل آوا کری ما خدانت ملکی جس نابش ما تمام تن ملکی لوی ره بونه
0: بله بله
1: یه دیتری جا بو جامرا خدانت ملکی ما آوا کرن ما خانی آوا کرن لوی ره بو گند
0: بونه چند مال تقریبا
1: از بیش ما تا هکو صوتی سال 63 هوسا تقریبا حتا پاز در بیستکاته
0: بله
1: پاز در بیستکته
0: کیش مال لیبون؟
1: مال وک بنا مال مال
0: کیفته وک بنا مال وک کساتی
1: مال مال همه الویری بون رحمه به خود رحمه بد یکی دونه حسن شریفا رجل الویری بون شویه و یکی دونه محی آمه اوجی بون دلیل زیری مامی من عبدالکریم بابا دکتر عبدالله بود برای محمد صالح بود محمد صدیق بود
0: بله
1: عبدالرحمن ویلای چپه یکی بگونه محمد قادری کروی مصطفی پشت خانی مصطفی خانی رحمتی امام من سلیم بو و پشت وی خانی شهید محمد حسن باجلوری بو پشت وان خانی علی محیعلوی بو
0: اوه همی بیلات الاتین
1: خانی ذکری بو سر نشیده که خانی حجی عبدالله بو عمره آمه عمره آمه و حجعبه
0: بله
1: قانی حیه ببو و محمد صالح وقتی دا مولاویجی نه عفو اوه دیتره کمال کمال وقتی دا مولاویجی لویره
0: بله
1: مولاویجی اوه بس دو ماهی ها بود دو ماهی بخواد بونه ویره
0: سیدای مجید خاندناته تا چوا دست بکر خاندنا خو
1: خاندنا من ام خاد بوینه نافچمی هاویم بو خاد بوینه برچمی
0: کیره
1: کیره قصروکا
0: بله
1: ما خان یکی بکی که با یک جور بو جنه مبتنی هما هر یکی خو صاب خو خان یک جوره چید کرد تان هاوینا تان ناف دان نافچم ها روزی که اینکه بیشنه حاجی از بیشنه ماهی شب الرحمه خودی پیرومه را مالامه و مالا بابوی جیرانه دیوان
0: داد گود حاجی؟
1: حاجی سلیم بی بی
0: بله
1: هات هات نکمه وی شوی نکمه ما روز پاشتر بابوی هات بدیر بابای گوتا مالا من بو چه این مجیدی نفره کنه قطاب خانه مالا هم مال طایبتی دهی که اما بولا هم بلاغیتن اجب دیوان کتن اما بوسا اما هاتین الگل چوما قطاب خانه ربر قطاب خانه محمد بروش کی بازه خلن نبون دفتر و قلم فرد بوگ دانم کیفم جلک بخواه اوه حسان
0: بله
1: از چوم قطاب خانه دمه از چوم از بیچم حتی پولا یان سی یان چاری زیده در نبو
0: او قطاب خانه چی آخ بو
1: قطاب خانه آخ بو سی چار جور بون شما مستاید هنگه اوید بیرامته تن بوتا گود مدیر محمد بون محمد باروش قصادینی ایکی دیتر ایک مسیحی بون گونه عمانویل عمانویل، اسحاق ایکی دیتریجی پاشی هاد به شاول یا فردوه بود گونه عمر حسن افرسی ما مستوه باش بیرامه تیتن ویره بود
0: سیده خاندن یا چوه بود یا چند جدی بود
1: خوده
0: هندی تلی خاندی
1: خاندن هنگی اتشین بجمتا گلک و گلک یا برکتی بود اوید چون اوید خاندند کیم بود یعنی تشتک شانازی بود ای بیجید کورمین یل قطاب خاند خونید و کیفا مروی بخاندنه تا اکو مروس بده یاد چو چانتن مروی ملو وکی دیگاوی اف چانتا اوه نبون هر ایکیش ما کالوخ که که بو
0: یا پاتای
1: کالوخ که پاتای و دفتر و کتی به توت کرنه دیده و تات اوه بو
0: او پیا
1: اوه بانی مده قطاب خانه گون دیه پیا بون بلی اه
0: مقصد همز گیره قصرو که
1: آه نخیر و جا هر ایکیش ما هم اوه لویری هر ایکیش ما چمالا کل پیرو مرا
0: تو چو اکیری
1: از چما مالا پس مام بابا خوکمت گوت مام مامکی عزیز بون سلیم باجلوری
0: بله
1: سلیم باجلوری ملویرت خان المالاوان بون بیرامته دیجی اکو ایواریا کارک تاتن ات شما بریکا کارکا واسا کیفان پتن دینان مال همیشه دنیاسی دینان مال ویجا من بولا ایکل پیرو مرا خاند
0: بله
1: چوم دوی اکو چوم دوی
0: این چند طلبه بون؟
1: همی قطاب خانه
0: همی قطاب خانه
1: همی قطاب خانه احتمال سی هکته هبن سی هک پتر کمتر حوصا سی هک سی و پنجه
0: یعنی وی سردمی پیرومه چند مالته هبو تقریبا
1: پیرومه را احتمال پنجه مالته هبن بونده که بوش بون ای بوش بون ته هبون
0: بله
1: جاو بو اچومه دوی سالا پاشتر هندی هاتنه من مگوه ناچمه خطاب خانه و امیل باجلور واجه بکوی بوم صبرامن بی دیوابد منت
0: آها
1: رحمتی ها دیگه من گو مادن تو نکی تو دو قرآن خونی را بوم چانتای ملیم وکر پاره دانفمه اصات مدهو که ای دهوی بود گو نسی توفیق از چون مگوتم قرآن اید وید گوتم که دیناره که بینه
0: کیری بود کیری بود کیرا دهو که
1: سوی که دهو که کیری وی گاوی هکو تو کسی که اویل های شربت شربت علی نفروشن بله. برای راسته
0: بله
1: مقابل هم ادکان آیل بیره بود اوی کولانه
0: نیک مطعم دنیا وارا
1: نه نه
0: مطعم دنیا وی گاوی
1: نه نه دو دی وی گاوی گوی خوب دی دی چیه دی ای اکو تو تی دسته راسته دسته راسته
0: بله بله بله
1: اول کلان سر افراز بیتن اول کلان تو دی سر افراز بیشتا تاین تو کلان چوب و جل که تی قماشی و تشته تاسر
0: راسته
1: اها دی کانویل ویری با ما سری چی که بون اولا میشی قرآن خود کرد چانتای دا و مینا و ای که گنده شعبان خود رحمت به بدزانی قرآن بخونیتن
0: لگوندی
1: لگوندی لباجلور اوی نیشام دا سالام بدی ما ایهاد من قرآن ختم کردم
0: ما ساله
1: اکو من قرآن ختم کردی اشارازا بمو برهوانی هر پرتو که کدانا با برمن بولا و چاره با پنجی با ششی با خاندنی متخاند
0: بله
1: رنگ است رامان آوی ند گهشتم چون که معربی باش ند زانی
0: راسته
1: تا زانی بس متزانی بخونی اینجا پشت اینجا هکو بو سالا پاشتر قطب خانه جا را کدی و بوینه و
0: کیری دو که؟ در بس دو که؟
1: بله بله اکو قطب خانه دست بگیری ام اوید باجلوری اوید هم چونه پیرو مرا حوالن ما اوید دیجی خوش پیرو مرا نخل کر و اجل گلوان
0: کی بونه او حوالت ده؟
1: او حوالت من یه بیرام تیتن از بوم محمد جهاد حسن عبدالله عبدالکریم خورشید اسماعیل عادل سلیمان فائق نعمان افهم اون یه بوجارایی که چون که دو مرا پشتین یه
0: راست راست
1: اون اگلک
0: این حال اوه اینه بعد ندهو که
1: ما ام هاتی ندهو که هاتی ندهو که دوه که پر عربی بینه مدرسه دهو که ثانیه دهو که دوه اتخان یکی بابو چند جور اگرون
0: کیری بو سیده دهو که دوه
1: دهو که دوه ویگاوی اوتیل که هی بینه فندق رأس الجبل از خلن نبون
0: محلا مزاری محلا گلی
1: نه نه نه الویرا دیتره
0: رأس
1: اکوت نه او دیتره نه فندق نوزانم ناظر درستی چیه
0: اگر رأس الجبل بید کبتا محلا مزاری
1: نه نه نه نه رأس الجبل بودم
0: بله
1: المهم او قطب خانه تخان یکی و بو نیزیک مالا که گونه مالا شیخ ممدوحی طبعا وی گاوی دبونه عمارت
0: آها
1: وی گاوی یه دبونه عمارت
0: برام بری محلا گلی بی شهر عید چید چید بو گلی
1: دخل نخل نخل دبری تو بگه یه جسری الویره دبری بگه یه جسری الویره
0: تبسی نکه تبسی فندق سولاف بد
1: سولاف سولاف
0: بله
1: بله احتمال
0: بله
1: الویری
0: یعنی دو کا دو الویری بو
1: دو کا دو الویری بو مال ویری خانت پشتی هنگی ایک آوا کر گونه قطب خانا زر رنگی زر بویا کر بو
0: راسته
1: اما تی نویری هنده شق کتن خانی
0: آها
1: ریو بری اکو تاپانی کارگیرگاوی ترسی ها پرفی ججبر هنده اکو تاپانه کدی آوا کر اواتا گوتی اوا شوی وی مزاری دست راست شوی وی مزاری
0: بله
1: هلویر آواکر ام هاتی.

0: باشه سيد، ام دين بود بدا بسياره كادي جنابه تبي كان
1: فرمو
0: وقت تو هات يا دهوكي بو خاندني
1: بلي
0: دهوك كان مال بو دهوك دوي تقريبا نيجيكي كان بو لك
1: ابو نه دهوك دوي بو كتابخانه نافي كتابخانه دهوك دوي بو دهوك ايج بو
0: اها
1: هذا بو تم حل دهوك بيجي متينجي
0: بلي يعني هبو كتابخانه دهوكا ايك و دهوكا دو بله کرم کرم جده گداری ها جنابه تکر
1: تاخ دهوکی تاخ مزاری بوم تاخ شیل بوم تاخ کوچه را بوم تاخ مسیحی ها بوم تاخ گیره واسه او شویره و هیچ بان لکا دینه
0: ارمن هبون ازیدی هبون جی هبون
1: بیرام من بیری من ایزدی نبون، علفو ایزدی کیال دهو که نبون، گوند آبون.
0: آها.
1: جیل بیام من بری مل دهو که هبون، بس اندی بیام من جیل دهو که نبون، ارمن هبون بله.
0: آها.
1: ارمن هبون ما پیدال مدرسه کتابخانه ما خاندی ویگا ویجند کانو توی بیام من نیاسم.
0: کیش بون سیدا؟
1: اشوان نیسان مارگوس.
0: مال اول دهو که بون.
1: بله بله دو که بو کیغام ارمنی
0: کیغام
1: وادکس موسیس
0: بله
1: وادکس موسیس یکش جامعی گره خزمت از بان کردی اکی
0: راسته
1: ها بون بس نگله بون گیم بون
0: بله تا حتا چند دیتل دو که خاند
1: دو که
0: بله
1: من دو که سرطایی، ناوینجی و آمادهی یا دیماهی نگه
0: باشه
1: هنگه ناوینجی شپولایی که حتی سی بو ویجا هنگه ند گوته آمادهی راستید گوته ناوینجی و پیشتین یه دو ناوینجی یعنی تاناویه
0: بله
1: دو ناوینجی تاناویه تاناویه پولا چاره و پنجی بو
0: سیداتا ناوینجی کیره خلاص کرد؟
1: دوک
0: کیره کش مد از دام دوکی بد کش قطاب خانه
1: با اوه وی گفت بین آماده یا کاه
0: آها
1: آماده یا کاه
0: آماده یا کاه
1: بله بله ام گویری بون
0: کی بو مدیری ته؟
1: مدیر وی بیرامت تن ویجا اکتنی نبو بیرامت ما مدیر اک محمد سعید عبدالرحمن بیرامت تن او مدیر بو اک برایوی محمد صالح عبدالرحمن او جو مدیر بو دو وقتا که عبدالصمد دوسکی زبا بری قطاب خانه بو و بس دمی من دوان آوینجی خلاص کریم بولا پینجی بشکا ویجی محمد سعید عبدالرحمن بو
0: حتا پینجی بو
1: بله بله حتا پینجی بو
0: بله
1: ویجا مدحینه بن از در چوی ایکی بون بولا پینجی میجی
0: بله
1: داویشش بینه کم هر ایک خوبا بون بولا پینجی میجی ایک خوبا بون دو که همگی جمارامه کر رو که کم 25 قطار بون و پیشکا زانستی جیه بون او جهرند بون
0: کردی بو عربی بو
1: نخر عربی بو
0: عربی
1: بو هر منات زانی بو کردی بو خوینی
0: آها
1: نه نه نه نه هیچ بشتی از من ما
0: باشه سیدا عربی بو
1: بله
0: سر وقت کی بو سر وقت کی بو العراقی کیش ملک بو کیش رئیس بو
1: آه بله بری پینجو هشته ملک بو
0: ملک فیصل بو
1: ملک فیصل دو بو
0: ملک فیصل دو
1: ملک فیصل دو شورش ها چارده دیرمه سال پینجو هشته دست بگیر
0: آها
1: یعنی بیرامته تن از سال بو ما آشی از بیچی جی بوم بس بوم دو از ندگن میکر نه جواله که دانانه سر پشتا کری و گیره دا گوتم هره باش
0: اس کیره بو کیره؟
1: گیره قصروکا بو دو
0: بله

0: اه شركيلي بس كده.
1: اش
0: لا
1: الفيجا في و اف جي دولار فروشا
0: دولار سنتر
1: دولار سنت هو راستا
0: يعني قصدك بورسي اون جي ده دولار سنتر تبع بورسي يا
1: تبع بورصه بني بلي هما تقريبا جمالي تدي شو ريبارت من بنده
0: اها
1: هما سر ريباري
0: بلي بلي
1: البير البير راستي والله يجي شوم هند جامير هانتم بو من جوالي من دانو دانا سر كوتلي حتى دوراب تيت اجي هون مسيكي من ازاني اسود مسيكي من قاطع دوراب تيت مبارا خدا اخيكي خطلا ويتن يت كتاقيري بيجيت فلان وبيجيت عبد الكريم قاسم بيجي من ازاني مسألة شيئا خب ما جي بيجيبون
0: راسته
1: اجي بيجيبون چاره شو بوم اپنجي او بو هنگي شورشا 14 تموز 14 تیرمه سال 1958 رویدا بو عبد الكريم قاسم سروك وزيران عبد الكريم قاسم
0: بله
1: سروك او كبو انجمن كبو بعربي دقولنا مجلس السيادة همشيم كردي بيجين انجمن سروي
0: بله
1: سروكي بي نجيب الربيعي
0: اها
1: نجيب الربيعي بو هذا أزبوت بيجم صالة بينجي هشتي بواف مروفل فيري بس معلمة صالة دي تريجي ويجا كاتا تشد فتن هالنا قوهرتن
0: راس تقول
1: أو بو أفيد دي تري انقلاب سرها تاكرن دم انقلاب سرها تاكرن عبد السلام هاتو أحمد حسن باكر هاتو ويجا فير هاتن حتى عم تيني
0: ده بنجي خلاص كر
1: بله
0: بشتينجي
1: بشتينجي انجامه که باش مینا در واس در چوی ای که بون
0: چند تا اینا در سیدم
1: هفته پنج
0: بو بیجه ای گله که
1: گله که ایک یا دوی اینگه کسی انترنت اینا در پس کار نوه که ویگا بو ده هل بجارتن آدنه اوه آن اوه حتى كي خيل اكل بم كي شيء راس دا بسيار بوتا دول اپارات دانويسي يعني بيران باش ديتن بزمان عربي من بسيار اكل دول قبون تشتاكي وصابو چاو اصناف خود زانم من وصاني برسوا حميات زاني بس از ورانا جشتم بلقا كيلا از ورانا جشت
0: اندو تنويسي
1: از ورانا جشتم دماغي بيم
0: تو بیش هف سیستمی ویگا وی خلطه اول راز به سیده بو بواری پرورده زان سیده
1: باور بکنه مانی هر وقت که مروفت خوی تین زانایت خوی تین پرورده کارت خوی تین هنگی بچوی مچاب یعنی نسبت بو مچاب ما هبون ازمونت مانگانه حیوانه فلان لاپری حتی فلان لاپری تو دی خونی دی بود اید حیوان ای که واسال دوی واسال دابتن ای واسال سری پرتو که حتی جه تو گشتی همی واجبه ارکیتا بود و بودا پمتحانه اید ازمونه اید ازمونان ای واسال اکی بشتی هنگی دو هیوه دیتریجی دی سانه دا از مولد خوکی سر سال دایتن هش دسپی که پرتوکی شلا پر ایک حتی دیما یا پرتوکی همی بوته تا
0: بتاقی کنی
1: همی تناف از مون همی بوته تا از مون دا تا
0: آها بشتی هنگی بو سعی سنوی
1: بله دیجا بو سعی سنوی دیجا معلیمه بو سعی سنوی درجه سعی سنوی درد كب درجة سعي سنوي نمرة سعي سنوي ونمرة أزمونة دماغية كنت كرو دابش دويت أو درجة دماغية وانجام دماغية
0: من مقصدش في بسياري أبيت سردم هوا وخاندنا سردم هوا سيدا وكو جنابتا بحث كات لكي شارزايكا باشا هاي خاندين هنگي يب زحمت بو یا کنا بیجن یا جدی بو
1: اینجا بو برای خوب بیجن
0: بله
1: مرو چافری زمان دوید چافری پزانی ندوید مانی دوید بخونید
0: اکید
1: و تشتیش برکید و کتاب آدان تا برخون باور بکه ال بولا ششی ابتدایی بوم دارشتن من نویسی یعنی گره بو گره
0: کردی
1: نخب عربی
0: عربی
1: عربی
0: آها
1: کردی من نخوند یه مدرسی همین به عربی خوند سرطایی و ناوینجی و دوان ناوینجی و پیمانجی ها ماموستان همین به عربی
0: سیدای مجید تنیاسین سارازاد بوار زمان کردی دا
1: بله
0: بله
1: ویجا دی بوتا به بیشم
0: بله
1: ایدی اگر تو پرتو کلا اونا خونی و هنده تشتاش بر نکی تو شارازان آوی وی گاوید نزانم باخوین بو بسیار دی ایتن هیره کل بم کشه ای دو سی چار پر بجیره
0: هم کد بازو نکی دا
1: کد بازو نکی دا یا منو یعنی از بوتا نمونه که بیشم جاره که کوری من القانوني هو كره من نمازة المالت خان بين ودان بو بخود خان حتى بنا دمي ازمونا اف كانت رزاد خان دن. نحن شعوب الامم المتحدة قد علينا على انفسنا حتى دمائي يدخون يتنو بخود بات كتو تماما جيجدفي ويجرتو از فيرا شم خان مقولت نحن شعوب الأمم المتحدة قد علينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال البشرية من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية خلال جيل واحد أنواعا من المصائب والكوارث باب كرم باب شو وتعرف كتب هذا أنا كرم اسمه مستهي سرطاني ما من هذا كتب قانوني
0: بلى
1: وتشو زاني قلت كرم من ها أف شن ترزت في قفة تدخلني قانوني هو ال زانكو تين مگو تیب سیم تراسته متخاند سی نوینجی
0: راسته
1: بله خود
0: بله بله
1: سی نوینجی متخاند
0: راسته
1: باشه هکه اوه ما مستای نگود با من همیه بخونه اجبر بکه و مجبر نکر بان تحت ویگال بیرام مینید بیام ندمان
0: اکی و هکه تجبر نکر با لوی سردمی تو ارکی خود چه نکر با
1: از داد از منو دا کهون
0: محاسبه هبو
1: ازمونت روجانه هبو صفر تتتا
0: قطان هبو سيدة مجيد
1: باور بك هبو
0: أكيد.
1: بس هبو از بجمتا هبو بس اجد خداني خو مستحقنا كربا نتوتا قطان هر تشتكي يعني
0: بله دب چین سیدا
1: بله کریم
0: تا مگود پنج خلاص کرد و دو ویژه ای و پکونا بیشن انجام که باش
1: بله فرم
0: تو کیره یک سال تو هتی دامز راندن
1: نخر وک اصل پنج هیچی اومدید ما اون اکو اش پنج در باز بود به چما کولیجا ماف حقوق اینجا هنه ماف لی دمی اش پنجه خلاص بون انجام هاتین ام در بدر بون دهو که ملکی ما مال ما مال صوتی بون
0: کی سال بو؟
1: سالا سالا 65-66 سالا 65-66
0: بله
1: کره دارون گلی واز یعنی قوضانت ما یت مادی چونه بود نیدم بتنی خیلی که همیم هم خیلی گوند
0: یعنی سالا 65-66
1: از ایشون پیمانگه ها ما مصفه هم
0: الکیریه
1: میسر
0: میسر
1: ویجا بوتا بیشم
0: بس معدلتی باش بویه
1: ای ریبری قطابخانه هندی از تاتمه بومن فرمام تیجی کتن بو پیمانگه ها ما مستایان گوت ابد تو دی چی چه زانکو رو خونی زانکو اینگل بغدا بود از شما دفت مگوت ما مستا پارد بری کامدانینه از بچم البغدا بخونی کال داند من ندواشن بیش متا در روش سر روش ما بون پیمانگه ها ما مستان جدایته قپات گیره این تو لیند فتیق بینیر خلاص اولا بومی چه کرد از چون فایل خداوی او بوم ما دو سالا لو ایره خاند
0: دو سال؟
1: دو سالا
0: کیش بشی؟
1: هینگی بش نبون پیمانگه
0: اما گشتی بود
1: پیمانگه اما مستان گشتی بود تشت بارا پتر بدخاند ریکیت فرکی نبون دیکه و قطابی فرکی یعنی بیرام تیتن ما مستاکی ما گود اینگه گود وید تو پیزانین ات مشکی قطابی دا چینی نکن که چونکه که تو بی پیزانین ات مشکی دا کن که دیوان پیزانیناش بیر که بسا که تا چاندن همی گاوه دیل بیدیم
0: راسته
1: و جا ما رید گوندم الیوائی بولایی که دیکه و بیجی ما در ره بون ریکا برگیهی دنگی ریکا دیتره یا جشتی میجوه جغرافی دیچه ها بیشی میجوه دیچه هانه بسیار و برسه و بسیار و برسه و میجوه دیچه هانه نخشه برام برته بید چه ها قطابی دی فیری نخشه و نخشه که چه هانه یعنی رک نیش آمدن درسا زانیاری آن زانسته چه ها دی تاخی کناکه پیش جاوی توی چه ها دی بیجه کاره تو جو بکن چه ها دی بسیار آجه که همی دید وانه گوتن پر ری کالدان استاندنه بید تناف برا ماموستای قطابیاند اما از بچم بیدن کم قطابیا او همه دست پاوش می وکی استران بیجه که آن وکی ایک
0: کیروک
1: اکید بیجید بون دکا گوداری بکن من سود تیدانینه و قطابی مفاجه نوال کریم
0: تا خلاص کرد؟
1: من خلاص کرد و اصل خانکه هات مدا مسرد سالا 68 21 68 چند سالا کالگون دامام شوان گون دا
0: تا چه بابتت گفت؟ آن همه گشتی بود؟
1: هر بابت خانکه پولا ایکی داف بوزانین پولا ایکی قرسترین پول قطاب خان
0: بو ماموستای
1: وانی دوید مامون
0: بو هر دو کاولا
1: دوید ماموستا یه شارازا بید دکا وانی وی بیچو کی فیر کتا از چوی ما قطاب خانه سندور لیناوا شاول بیشتین لیناوا و پاشی سندور و پاشی از هاتی ما سندور از هاتی ما صلاح الدین صلاح الدین 25 سال از ما
0: تا چه بابتت گوت؟
1: از هات ما صلاح الدین ما روه بر قطاب خانه خود رحمه پی بدوان هیا ما امر خوده که دگونه رشید یا آمیدی بود نه والله ات بریوی حسن حاجی خود رحمه پی بدوان حسن حاجی بود زانیاری داف من زانست دیگاوید بینه اینگید گونه زانیاری کردی بود اینجا از هکو چوی ما لیناوا سالا هفته کردی دست بکر کردی دست بکر مگو تتا مو کردی نخاندو بس هزیرای چریمه دا بگم کردی دوید ام کردی
0: بله.
1: بشتی اینگه اد بیشم حتا دوی هات جا رکا دیتری هلواشانده هلواشانده بو عربی حتی بو اکنگی سال 1907 بو ندان استانده نبرا شورش و حکمت دا بو کردی از یه لینه را مدست حافظ من قطب خانه لینه واقعی کنی یعنی یکمین ما مستعز بوم بید.

0: piştiyince rahmeti Ahmet Hüseyin Pirumeriye. Ecevdi. Vakim gud yetem kurdine khan bu mu çeker. Min partuket zamanı kurdi hukum kerem. Yani hoş bula ne kurdi yet khandini. Hoş bula eki hatta şaşı seretve. Şevuli mukhandına eki dest pekir. Her peyveka manazani ba mitini vesim mu ferheng yek dest hoye khist estere geşe.
1: Estere geşe. Vigav hiç yok hay.
0: Beli min evi. Her vigav hiç de amayım. Alid gerram jetina dari. Um da çim her addeki mızani ba tişteki kurdiyle mi dest hoye khist. Yani az bijmata absar kurdiyle. Absar kurdiye helbum. O men ders bana çok kurdi gotun linava hatta geçtime pula çare. Çare hinda ma musayet ki çinane şinamın. Az ve kuhaştutma sunduri. Sunduri paşaya salma salah hadi. Av bu mugutata avul yar gota mizanist edeceğim. Mizanista guti, coğrafya guti, mecuya guti, نشتمانیا گوتی، کردیا گوتی، عربیجیا گوتی. دو بابت منه گوتی نه، بیرکاری و انگلیسی. عرب منه گوتی. هرچند وقتا که موسا انگلیسی، مولاد بخوال جنیزی که هیگ وکی من اوجی گوت.
1: بله. قناقا دیف دا سیدا.
0: بله.
1: تو پروردگارت یا ورگردن؟
0: اسم ما مستا ویجا بیر نکن سالا بشتی سر هلدانه هم دی بیجی بشتی سر هلدانه سالا نوتو ایکی اثر ما مستا بون سالا حدی شالا زیگه که چاک مه بود زمان کردی پرورده جاب آنفرکه چون هوا خیره پر توی دانانه برم تایبت اید میجوه بانی همی متحد رژیم ها بره بون
1: بله
0: او رژیم ها خون میشه و او توپ و تایاره هم
1: بله
0: تاقاندیم یعنی هم گونده ما سود گود چاره که لیوان پر تو کابچه یعنی اف پیوید رجس پریسی و نت هجی مجی اینا ندار اف هنگا بایی که بو و تشته که دی بوتا بیشم پشتی سرلدانه ما قطابیت رو رست کرن همین گاو من رست کرن ما شیرت لید کرن ما برای خدای پاقی جیوان تو بری سرلدانه بوما هر هفتیه نویسین اکتاد دا بیشن و نویسین هنده بو خطابیه باشن همیجی متحد رجعه می بون جاره که حوالا که من بیشن سلوان یه دیریش که گوتا من مجید مچل و بیشو که کرد یعنی ما واسا بو دیار که رف رجعه همی پیغمبره مو گوتا تخم پینه بید اگه هات او اما نساخو هات اوات هنده سالا سریوان دا کریو گوتی اب دو دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه همی ده ایجیبا روشات بو سر هلدان
1: بله
0: ما قطابیت خور رس کرم گوتم دوره مجید بو آخف نکی بش اما پیو اولیم گوت اف اواما با هوا گوتی ما متحد رجی ما جبنا پرست کرو رجس پرست کرن اف همی وصانی
1: او اواما گوتیشش نچاری بو
0: اواما گوتیشش نچاری بو ام کردی من ماف خواه یکی هر ملت هست
1: بله
0: او مو گوتی هاوی جا اوا ویگا وی ام بیجین گوه خوب دنی
1: بله
0: مر بو پیج بیخان موال وان کر ویجا وان پیج دینان شمال گوتن سیدا ام دخونی او طبیعه
1: آها یلا چیزی که بله سیدای مجید سالار یه بشتمه برنامه

0: Mais je vais faire domahike.
1: Bali, Karam.
0: Bija bas bas kurti. Ta bua ser parji. Ya parwardi.
1: Bali.
0: O lijna bijin amada kara bijin yaman haji ya buma kurti serwe ba khabasida.
1: Demez bu meser parajda bu meser parajda zamanla kurdi. Men bajdari yakiri et lijna war gerana partukin kutabkhane يا بشي سرته يعني شبولا ايكي حتى دماغي بو شي وزاري باديني شاولي سوراني فاشي باديني هر وصا من بجداريا كيري وج زمان زان
0: بله
1: ات وجيرانا پرتوكين قناغا نافنجي و آماده.
0: آها.
1: وای زمان زان.
0: بله بله. بله بله. پیدا چون.
1: بله بله. دا پرتو که تو ورگیر مسیر زمان کردی ادا پیدا چون اوه بیت اوه چیتره اف پیوه بیت اوه چیتره.
0: بله زیر. باشه سیدا.
1: بله.
0: هر صحبی ایشالا خود صحتتا خوش گهد. ده خزمتا که پی... کنا بجین یا پیش چاف یا دیر و دریش یا هی. مل دست پی کیجی گود کسانت وکیته بیشین وکو وکو خزینه که نه بو ملتان بیشان نخواست ما بو ما خرکی وکی تا جانب تا نخواست ما بو ما بو پارزگاه دو که این گلکن سیدا
1: سپاس
0: و از دومای جارا کدی دا خازان رو بورین جانب تا که من زحمت بوده چی کرد
1: و ارکی مایا و هر تشتا که بیویش پیتویه و پیه بیتون بزانن ام ده خدمت ملت خوکین ام تا ماده
0: سر چاود ماده سیدا تو کل بخیر آدی
1: دوست و پاس
0: بله گدارین خوشیوی به چند ماده نه دومای کا خلق کا بیجارش برنامه ایکش خلقی حتی جار کدی میوانه که دیتر حتی وی دمیم خاطره و خودید گل هوا بده

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

اسره حاجی ماج رادیو دهوک بهاری کاری افکار خوشالار جلیل ده برنامه سپیدا باش پیشکش کن. کس حوال تنین و کس دجمن تجینین بله هر مروفک ما مستای ده او کس ده پاش ود بدن دفری غرورت گدن او کس خیانت دلدت گدن دفری هزت گدن او گرتت سجیدن هر او گرتت آواد گدن اجبر کمروف لیش و نخوشیاب هزت کویدن ندارامی و خوشیانده سپیده باش. ایویا روژکا خوش تجی سرکفتن تجی دلخوشی و بختواری و سخلمی بو هواد خازین گهدرن هجا و خوشتویم گهدرن رادیو دهوک خزمت آد اینو دی برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا کینو وکی همین روژان هیویا ما او برنامه او رو به بیده جه غازی بونه هواین هجا و خوشتویم و مهین بشین پیگ و دم اکی پرمفاد یلیک در باز بگین. برنامه او رو دست بکنیم به هلبست اکی اف هلبستا البردست مبخام رژین حکمت الجرناوه لبر پنجره.

لبر پنجره من شف گرنه سپیده سپیده جیبونه ایوار دیرات یک پنجره مالا ماسه گرو غریب یک ددل مدا چند جوین خو لویالی دزورینم دنگ تناهید لالی دزورینم تنابینمو بهناده ناگهید شب و شبه او غریبید ناخه من دا مازم بو روش بو روشه دل من گازنده نبو نادد کر هندی هوارد کم دنگ من جسنور وی با جری در ناکوید جاوین من جشاش موبایل و ناوین نامه یک جدناهید جاوین من جشاش موبایل و ناوین نامه یک جدناهید دامن جبر و پنجره سار راگد کیس که خوزیان البر پنجره تجیبو خوزین جبلی چه نهیه چه تشته دی تیدانی نه پاده چه بو من مین تل بر پنجره تنه دی منک قرمجی پرچگا مین ویس بی بوین او نالی نگا نخجین بر من خودی کت کوید من نویدن خود ناو دا ببینم جاوه من بسیط افکامت کوید بره من خودی کت کوید من نوید خود ناو دا ببینم جاوه من بسیط افکامت کوید کیفا من ببجنا من یا جاران تید او بجنا دمکی دوبوت مری نکه یال بربای پیرادیت حالیتن چه نمایا دهو جی گوری تبید او جگجبونه هشک بی

گردن هشان خوشت وید گل بلندبونا پلن گرمه اود گل هادنا ورزه هاوینم آریشک سر تل دادن لپدری مالا نوجیم کنبونا میش و مورایل مال پیدا بونا اوانگیا نورن بچیگم گل بلندبونا پلن گرمه وگیم زانی نف میش و مورن هج زورینا مطبونت هندر و المالا و دورو برن مالات هنا ديتن افجيد بيتن ببيتا اگر كو توبي بيزار ببي طيبا تيجي هبونا ميريان و هبونا سي سرقان غالك يا بربلا واتنا في مالدا بلي توتشي بچان ريكن سرشتي افان سي سرقات ها جمالا خو دير بخي او ريك افانا هرچند بون هلان اوان مشمورن ها درمانت کیمیایی تنب کارینان لی الناف مال دا بطایبتی جی لی دورو برن لی نانگه یان او جهن کو دست زارو کادگهی دید بیدم کارینان اوان درمانن کیمیایی بزحمت بیدن نگه برکفته نکه بیدن گل کرستن خارن یان جی نگه برکفته نکه بیدن گل دست زارو گویدی که شی بو سخلمی درست بگتن لوا اوان رگن ها ین سرشتی ابکار بینم بو دیر خستنا سی سرکان جمال خو اگ جه اوان رگام کارینان زیتا نعنایه زیتا نعنایه هل بجردنکا گلگا باشا بو هندیکو سی سرک لمالاتا و دارو اوبرن مالاتا نبن اجبرکو سی سرک حج بهنا نعنایه ناگن تو چه پازده چپکن زیت نعنای تکلی 300 میلی لیتر ناوی بکی و بکید ناف بطلک سپری دا و او سپری هل و جهاب که یوین کو تا گمان هنه سی سار کلی کومد بن سی سار که حجبه نا لیمون ناگن تو چه دو رژن یکسان جه آوا لیمونه و آوه تکلی ایگ بگی و الواجه ها پرشینی او جهن کو سی سرک لید جین یانجی تا گمان هیا دی سی سرک لکوم بن رککادی یا سرشتی بو نهلانا سی سرکام کارینانا سیره هندک سیره هیر بگه و دورو برن مالا خودانه وان جهن تلزانی سی سرک قستاوی جهید کن و هر چند روژا جارکه اوان پرتت سیره بگهره وندک سیره نیدانه کلک زی سی سرک الواجه ها دیر کهون و نامینن

گادرن هشو خوشتوی گلک جاران جیان خوی روژانه دم هنده کار انجام دین یا جی هنده کسا وان کار انجام دن گو ادبیتن برجاف و صدیق درب کبیدن گو او کسی ها کسا که تنبل و بخیرتا لی دمی گو شلای درونی و امسح که نوان کارو رفتارت ها اوین گو گلک جاران ام جیان خوی روژانه دا انجام دین بیدن پیچوانه اوه بیدن برو واجی اوه راز بیدن آنکو او کارن ها او رفتارن ها اد بیدن بر جاف نیشانک بن بو به خیرتی و تنبلیه لید بنیاد دا نیشانه آسته بلند زیرکی اوی کسیه او ولد گدن که او بویشی اوه رفتار بکن یانجی او سالوخت لدف ها بیدن اوه سشوا سالوخت رو جاننه اوین که لدف گلک کسات هنه دیدن هنده کسید هنگلک بزاوا ناگن بوب دزوینان آرمان جا خو اد بیدن او کسین کو بردوام بزاوید گن گلک خود واسدینن اتا کود گهنه آرمان جا گد گهنه انجامه که و صدیار ببن کو کسین زیرگن ولد راستی دوا سانینم او کسین کو بزاوکا گیمترد گن گیمتر خود واسدینن لد گهنه همان انجام او آنگو جهاتینه کسین زیرکن و بینگاویت خوراستا گیمت گن لبوا بینگاویت گیم گلک کارن باش و هجی انجام دن و تشیند ماوی که گیمتر جک حسانندی گهنه انجام که گلک باشتر جک حسانندی کسین زیرک دوی باوره دا نینن گو نوستن پرودانا دمیه برو واجی او دزانن گو دمی گو دواستیاینا و بنون اف نوستنه هده هاری کاریا وان گدن گو باشتر کارو بارن خو انجام بدن باشتر بشن سر انجام بدن و ترکیزی بگن لوا گلکیا گرنگ نینه گو او چند بکار بن هر دم دمکی بدوی بو به هم ودان و نوستنا خود ترخاند گن دو که بشتیوه نوستنه بشتیوه به هم ودانه به هیز و زیگا پتر کارو بارن خود سرکفتیانه انجام بدن انده کسی تنگلک دانستاندنا ناگن او دو دبینی و دبیجی هندیه به خیرته هندیه تنبله خو خیرت ناگد باغ ویدجی لید بنیاد ده حسانینه کسانین زیرک ناچند ناف همی دانستاندنا دا. ناچند ناو فوان گنگشو دانستاندنا دا اوین کو دمیواد بدن او چه مفای ناگهینده. یانجی دانستاندنید گلوا کسان نکن اوید زانن کو هندی بو باغون چه مفای

0: جه رادیو یاده ها گینیه گهدر یا برنامه سپیده باشد کن گهدرین هشا و خوشتوی فیچرک یا برهوه تپیگ و گهدری کن
1: میجوا هنر موزیک لپارزگاه دهوکه موزیک قدی کاملتانه و هر ملت که موزیک تدانه بید گلک جاران به ملت مرید هیته قلم دان موزیک اشو آزارن ملتان پیش چاوده کد و هستانه توایدی و مروویدی به هر دو لایوه مرگسات و بزمسات لدف مرووی هشیارده کد موزیک مرووی برفراستی دبد و رازگویه دکت دلی مدا موزیک دیروک کاکه و نهیا دسپیکاوه دیگهی تا دسپیکا آکنجیبونا مرووی و گلک جارا ودگری تا سردم پیدابونا مرووی ملت کرد جوان ملت نافداره کو گیانه که موزیک لدفهی دیروک و فلکلوری کردی باشرین بلگیه بو موزیک لدف کسی کرد لورا ملت کرد گرنگی کامازندویا خوندن آوی جوره هنره و گوزان است. هنر موزیک لباشور کردستان بگشتی کرد ملت که کونه و هر به درجه یادی رو کخو و که همی ملت جهانه پیته دای بیاون جواکی روشنبیری و هنری. هنری جی اک جوان بیاون گرنگ بو که کردا پیته که مزن دایه به تایبتی سرانن کردی نخاسمه سرانن کچکو دیوانه و سرانن کار کرنه بند. چالاکه این موزیک جی برنگه که گشتی لکردستانه لسالن سی ها دست بکریه. دم کسان روشنبیر خلکان دا که بگیرانا هنده چالاکین هنری لمالان کنبن افکاره بردوان بو حتی سال چلا لسال 1947 خلکا موزیک لسلیمانی هاته وگرن او موزیک زاننوی سردمی جبغدا هاتن او گلک روشنبیرین کرجی پشکداری تیدا کرن جوانا قادر دیلان او شمال سائیب چالاکین موزیک دبردوان بون حتی سالن پینجیان

بیچارک بو ما و هوا پیگ و گهداری کری گهدارن هجا و خوشتویل دور دیرو که موزیک و سرفلدان موزیک لی کردستانش لی هفکارم آخین کمین و خود بو بر هفکرن و پیش کش کرن بابا تکل بردست ما گهدارن هجا و خوشتویل و بابا تها پتر گریده یوان کسای اوین کود پیوندیه که سوزداری داد جینیان جی اوین کود قناغ دزگریه دانم دمه که کچ چند پیوندیه که سوزداری داد گلگوره که یانجی چند قناغ دزگریه دا که ایک جم قناغین هر گرنگت جیانا هر دولادم بیدن افچنده بوانا خود بیتا پیش گوشنیش که که و او گره گله گرنگی پید دام بردوام پیوندی پید که بردوام نامه بود هنردن گوشنیش که که و بهتا گهارین و هنردن نامه یان و پیوندیان گیم بگدن لول ویدم یو کجده جخو پرسیدن اره تو بیجی من شاشیه گر بیدن یان جیش من تورا بیدن و اره دویدن از نامه یکی بو پنیرم بوجه بسیار بگم که بو چی بیدنگم و وی چنده دی بردوان بیدن سر اوان حضرو بیران بوجه شوین خوب و حضرا و درباز گدن و ودی بیده اگر گم هست باوری بخوبون جیل دفعه که چه گلک گیم ببیدن و به دخار دمه که تو و کچک ری بری روشکا بوی شوید بیم گلکا گرنگه که تو بزیرکانه و هشیارانه سرداریب گیم و هندکن ریگل پیشیاتا بونده دمه که تو توشی روشکا بوی رنگی بوی اوان رفتارت هب گی و اوان کارت هب گی دا کش لای درونی و کار دیگرن لده نبیدن و ایدی شو و روش انتجی پنده و در باس نبین که بوچی حواله دنا میا بودن آهنه ریدن یانجی پیوندی بدن آگدن دمه که پیوندی و نامه این حواله ده گیمت بین یانجی هر نامی نن اکثر هزر خراب درین سیناریو یانده نگم نبیجه دیاره از دلوینینم و نبیجه دیاره من شاشیک یا کری و یش من توره هجبر گم کور هند خونا گرن دا گو هدا تو هست بیدگی که دا شاشیک گری یانشی دلوانش دمایه و اکسر دی بیج ندم و دی بیتا اگر گو تو گلک بی و مجیل ببی با هزراوه ایدی روش و شمنتجیش دست تا در که ونو دو نشه یوک بیده وی کارو بارن خود سرکفتیانه پریوه ببی نمیگو تدید او یه بیدنگه بردوام تو نامه بو نه نیرم چند روشه که خوب بگرم بزن اکاده او نامه که هنری ده پیواندیه که دوگت یانجیگ نه و اگر تدید هر بیدنگه بتنه نامه که پنیره و بسیار روشایی بگم هنردنا چند نامه یال سر ایگ دمه که حواله دو دزگردیه ده یه بیدنگه بیگو بر سواتب دادنه و نتشته که آساییه بلا سرنجاده و ترکی زادل سرده و جیاناته بیدن نکوبتنه گوهده هر الموبایل بیدن دمه که زنگاویله ده خصا حضر نکه که اوه یانجی روتین خوی روزانه کاروبارن خوین روزانه نه هله هلاویستی سخمراتی موبایل و هشیار بون لموبایل که دکنگی تلفون گدن یانجی دکنگی نامه یکی هنرید دمه گو تو چجه نزانی و نزانی کابوچی پیوندی بدن آگدن هجه داشت بیش و نگرم نبیشه دیاره یه توشی کشه که بوی یه مجیله یانجی واسطیایم توشی بو ماوکه که اوان بحانه تا اوان هجه داشت بیش و بینیم بله دمه چندین روژان و کشا و درش بو ایدیف چنده یا آسایی نینه
گلگزی خوتکلی نگه تای بدیجی دمیدزانی کو بی اگر پیوندی بدن آگد بی اگر روشادن آپرسید و بی اگر نامه بودن آهنریدن دمیگو پشتی هفتی اگه بونمونه نامه اگه بودت هنریدن اکثر بسیار نکه دلکی و بوی دو بچی برز بوی دوزانی او برسویت ها یانجی برسوین اوی بسیاره ها ده ولده گدن که حزب خرابیه بگی لوا گلک به شوک سرشتی برسوی بده حتی او خود اگر برزبون خو دیارت گدن همان رفتار گلب که او رفتار اود گلدت گدن همان هز و وزه و دلخوشی اد گلب آغ و یه اود گلدت آغ بیدن دمیگو یه سار اد گلده بشتی ماهای که دریش فقط یانه دوشید گلده یه سار با دمی او درنگ برسوادت دادن دوشید درنگ برسوایی بده اگر بردوان بو لدباره گرنو سباره گرنو اوی رفتاره خوب و جگ و بونه برهب گم چونکه بدوی نگدن دو هیویا جگ هسته که بگی گو بی اگر گرنگی بدن آددن اگر خو دیار نگر توجی خو دیار نگه او زیده هیویا و داخازا جنگه همی بابتان تکلی ایک نگه هل دور اوه چنده و همی بابتا بخو نگره یانجی بخو ندانه واسا هست نگه گو کشه یاد ددا لوا بیشه وی رفتارت گدن واسا هزر بگه گو تا آرام یا خویا ویای و تا یا خو ویای گو تا خوش به فشاره اینای درو قرطال گریم

بردامین گله ها دا گهدارن هجا و خوشتویش رادیو یاد هاگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که اینو هیوی دارین کم برنامه حتا نکبه بیده جه دلخوشی هواین هجا و خوشتوی دمت خوش و پرموفاب و هود خازین گلدم مایی برنامه افروکه و هیوی دارین بشه این وقت بیدوی خزمتا هواین خوشتوی بکن گهدارن خوشتوید گل پیشکفتن تکنولوژیای کو مفایه که زور بو مروفی های اگر مروف به درستی باشی بکار بینیدن گل هندجی گلک جاران کار دیگرنید نرینید گده سر مروفی بطایبتی جیب کار اینانا موبایل و کار اینانا کمپیوتری کو بویا روژانه و کارو بارن روژانه ببری بچن دمی کو بشاشی پیدا بکار اینان الوی دمی ده کار دیگرنید و یه نرینی درکوان لوا گلک یا گرنگ گوشن کپی و کارتی کرنین گهورینا انگو کارتی کرنیم کارینانا موبایلی و هر واسا کمپیوتریم گوب شوک روژانه و بردوان بیدن اویت ها دی گهورینل سر رخصار و هر واسا جستای مروویجی پیدا کن بگه عربیه فبابت هج تورا بی بی سی ور گردیه گو بسپورن بار تکنولوژیه و هر واسا بسپورن بار ساخلمی در باره کارده کرنن نرینیم کارینانا موبایل و کمپیوتر سر جسته مرووی فبابت ها بلاف گریم و اما جبه چنده دنگ و پشاشیب کارینانا موبایل و کمپیوتری کارده کرنه لسر بربرا پشتی و هر واسا استای مروفید گتن هر واسا زیان گازورد گهین تا جاوام و حتی کارتی کرنه لسر لوینا جستای مروفید گتن و دیفرا هیزا ماسول که انزاب لکت مروفی گیمت گتن لوام جنها بیوت ویتن گلک پشیاری ماوی اوان موبایلت ها به هتا دست نشان کرنو هم گلک هشیاری سرداری ادگل دابگی افکسان بسپور و شارزا با سلوه چنده جیدگنگو کارده گرنین به شاشیب کارینان و موبایل و کمپیوتر ابتنه لسر گهارین و جسته اینا بیدن بلگو ده بیده کشه بو مشک مرو ویجیم گوهوشی گلک یا مدرسی داره هر وقت ساوت بیشن اگر ام سرنج بدهین دمی که کسی که دویتن بابت اکیش موبایل بخینیدن ده سر خود جمینیدن حتی که شاشا موبایل خوب باشی ببینیدن آنگو ده سر خوب و پیش و بدن و ده جمینیدن و چنده جی ده زیان گهیده بربرا استوی و ده توشی گواشتن بیدن که هر وقتی 27 کیلوگرام را گرین انکو داناینا سر ستویخو سر بربرا ستویخو بو هندیکو او اواجی دبیتا اگر پشتی ماوی اگه درش برببن انکو افگو هورینا دی اجاسته مروفی دا بشیوک بردوان بن بو چرا سریع و چنده جی دا گو کارینان شاشه یا موبایل و کمپیوتری نبیده اگر گو هارین دشه و سروچا و جسته امدا پیدا ببیدن دویدن هندک راهنان گرین گیت هین گو بهنه برچافوار گردن و بهنه گرن به گمان وجی ده پشتیوار گردن ها شیرت هم بیدن جه نوش دارن تایبتمند بو نمونه بلند گرنا موبایل برفسری او موبایلت آسته جاوا دا بگریم دا گو نچار نبی بخاندنا بابده که یانشی دیدنا پارچه ویدیوه که هر کارکه دیدود موبایل داد گی نچار نبی سر خو سطوی خو اپچه مینی دا گو کارده گرن لبربرا سطوی دا او هر واسا پشتا دا نبیدن هر واسا بسپورم بار سخلمی دو پاتت گنگو

وبری هر جوره چرا سریه که گرنگه کتنا ورا هر نیف دم جمیره که دال کاری نانا موبایله دو به هم ودانه که ور بگیریم خوشا شیان دیر بخی اگر اف به هم ودانه ها تنه بو بینج خولکان جی بیدن گلک یا گرنگه بو پارستنا سخلمیاته یا جسته درونی.

Gördüğün hoştevi avri rojname ka rojaneş leyna vanda khani ravşan biri ur haka handin el duhu ket heda dara khistin jumara 4000 u 12 al bardaste meyo hem de beda çuna kekeyin dina fabar parin vedam. زباری و مالکیت بیشن پیدوی دیالوگ و پیز کرنا پروسه سیاسی یا بردوان بیدن. بغدا جوانه دیمای رادست کرنا چک گروپان اشکرا کر. بانکا نیو دولتیت بیشیدن و بوره عراق ده پاج و زوریدن. برپر سی بارمانجا ایگردنا بزاوین امنی ربر احمد کنبونن گرنگ گل سرکرده این امنین عراق انجام دن. برپاره چار دنگو باسین کردستان و جیهانه بقوت گریتن. عرب سرکانی رنادن کرد وگرن مالن خو. چه هاشتید نابره مو امریکا دا نینن. اوجی سروک پرلمان ایران محمد باقر قالیبا فکوت بجیتن. افریکیت نابره اسرائیل و ترکیه دجوار درد بیتن. برپاره پنج دنگو باسه نفخوی قوت گریتن به برهبون ملا مصطفی بارزانی طرمه کازم شاندری لبارزان هاته وشارتن. پارزگر دهوک جنزیگ و گهداری داخازین کلدان و سریان و آشوریان کر. با ماده بونه دکتر سالار عثمان رس لنویسر و هلبزوان کمان رمزان آکری هاته گرتن. بابدین تایبت به تکنولوژیای ده برپر ششدانه. چانیا پاکش کرنا تلفون اندروید جه ویروسان به رنگک ساخلم. برپر هفت بابدین ساخلمینم. زرکا ده فزارو کنی پیدا بویندنا برا راستی آزانستی و باورین ششدان. برپرین هشت و نه دنگو باسو بابدین ورزشی بخوبت گرن جوانم. که چه نسان حاری بد بیجن آرمان جامعه پاراستنا ناسناو ایراقیه. برپره انده و یازده بو بوچونه هاتینه ترخان کرن. بسیار از مازانترم یان تو. یان لاینک سیاسی یان کردستان. جنویسینا عبدالعزیز محسن بارزانی. تعداد بجیتن بهنا خلکی تنگ بویش بلی گشتیار بیانی خلکی ما خوشی بجوانی کردستان نابدن. جبر پردو بلاو بونا لاینین سیاسی و نیگردن آوان جبه روشا آلوس. برپر یازده جی چند بوچون بخوبت گریتن جوانا پارتی هزا باری خلکی و بردوامی خباده. جنویسینا رمزی سیسو. رمالینا گندلکارانا یان کودتای سیاسی لیرقه. جنویسینا زکریا حمید. برپر دوازده بابتن ادبی به خوبت گریدن جوانا قیریا هجاری لبرانبر پیوه خوندنگا رخنید خنجرین به دستی دم. جنویسینا هاشم مزیری. هر واسم هیویال سر تخت داری کرده چی روکه که جنویسینا افراز حامد نصری. برپر سیزده بابدین دیروکی بخوبت گریدن. برپر چارده و پازده. چارده با گهداریان و پازده جیده چند بوچونک بلا بوینه جوانم. کنبون لبن سیهوانه یا کردینیه. جنویسینا عبدالرحمن محمود. ما چه سر برج هرشن درونال سر کردستان ورگردن. جنویسینا ریان شیرزاد. برپره دی ماهی چند بابتین هنری و همه رنگ خوبت گریدن. جوانا لارین کچکا گلفروشا خلکا دهوکیه. نزیکی پین سالانه جهه که تایبت فروتنا گلا هیم. ده دیدارک دا بو روشنما افرود بجیدن دا خازین خلکی پتر لسر گلا روزن. او چندین بابتین دید برپرین روشنما افرودا بلاو بوینه.

0: بردامین گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گهی نبرو کشی وکی همین روژن سشن بیم ما بابتا که جواکی هل بجردید گل و کولر جواکی خانم منامه دیده دانستاند نل سرگی نوشی دل دور زارو کام بیدن و فرق جداهیات ناف خیزان داد ناف مال داد نابرا زارو کان داد هده کرن بونمونه زارو که چوکور پدر حش کچه بگنش کوری یانجی پدر حش کوری بگنش کچه یانجی زارو که بچیک و مازن گلک جارم تایبت من دید دنه زارو که ایگه خیزانه و گلک جارانجی تایبت من دید دنه زارو که شمیا بچیک ترو دی بجن بچیک ماله راست زارو که فقیه ماله و جیان به هبونه زارو کن خوش و براماند که بیدن لگلک جاران اف کارن هف سر دریاه یا روژانه هم گل زاروکن خود گین بیتن اشلای درونی و جواکی و گلک کار دیگرنه لعوی زاروکی هب گتن بکشی بو دانستاندن گرن سروی بابتی خانمونا آمدید گل مده و کلر جواکی ست مناسب داده باش بیتن
1: چیره باش برخوش بسه سوا چوانی
0: باشم گلک سپاست یا چوانی باشی
1: الحمدلله همانی باش
0: سلامت بین گلک منا خان گلک جارا خیزانا دا امد بینی گو جیوازی تیتا کرند نابرا زارو کند حکم هنده اوک کچه اوک کوره راست هر یکی سر در یکا جدا دویدن لی گلک جاران دی بینی گو دیکو با رجه یا پتر یا ویان خود دنه ایک جه دولایان پتر حش دی پتر حش کچه کن یا با پتر دی حش کچه کتن دیک پتر کوری و تیتا گریدان یونجی دی بجنه و بچی که ماله او ایدی همی دی سرنج و ترکی زل سر بچی که ماله بی تو زارو کندی دی هنه پشتگوها ویدن یونجی گلک جاران گرنگی دی زارو که مازن ماله هیده دان حتی تو ارگردنه بریارا داده پرسپی هیده کرن یا پی هیده کرن و بوچونا دینا هیده ورگردن گلک دشتین وی رنگی تی ندیدن نفخیزان اتمده ریوه هده چند کار دکرنه لی پرورده ویزارو که هکتن چند کار دکرنه لی درونه ویزارو که هد بیتن و ام چپگه این دا که ام جیوازیه نه خینتنا برازارو کت خودا
1: بله فشارا وقتی و اکو دیا یعنی که ام همیت خیزان هاتین و ما همیان جفش که برای تاین و ام اکو دیو این رو بیتنا و حوالتنا هر ایکی ماله ایکی مخابلیه هست یعنی سپیشل خانده یعنی او مروف باب خود بویه، دکی جان بویه، آخستان خود بویه، دیگر نه آخذن اگر یا که اندرای هرهای مازنه، یان از قرب کنمه های، یان از کچه مناز بار کشن که یا بچی کش خرق و بچی کنه از همی مالای دینه، ام همی جی که ازوانیم که از سمه های و مخابلی وزی در دوامی سده کنه، ترده پرورد کنه از پرورد کنه، یا که از ایس ایسی مفادرات یا سر ایسی از دو رخا یعنی سه رخا از خراب کن تمام اگر من نازدار تیر ایکا سوزانی مانه مسئلت نازداریه او پینگا و ایکیه بو کشکرنا وی زاروگی خیلی از وی نازدارت دم از وره دم که او اعتمادی نده تسر خود در سر من حتی هم یعنی دبینی هم دکش مالا قرار خود نازدار تیری حتی او کرمازان بیتونه جنیس میتونه پیر بیتونه جی که هر یک تهدیه دی بابت خوبه و مروبا که کاش رد حیات دا چه بریارا نچد بداتن بریارا بدات دید و بریارا تخلتن نت سرمی ابن امایت درستن هر وصا او مگوزه دا او جهت اسی که خرابون او زارو که خویه یادوه او زارو که دی خشک برایتی او نابینوان دا هندک شعور که دن حجناتن بوچی نکو مافتوان بچیکا همی با ایتی کن از بچیکی دی همی اتجاب جل برای خود بنه بو عبد جلدی وانا عبد جبرای مایا عبد اجتماعی ایتش اندام اللی خیزانه نا بو چی همی تیز بو یا بو چی امس محروم نیستیان او تسکین دتا ما تیزی همی بز ببرای مایا هو صار بیرای که گلک برگرانی نا بینا خوشت برای چی بیتن و عبد شین بیتن نا ادریتوان دا و مازون بیتن جلوانا فی جلینی حتی تو مازون بیتن اذا خطا وانا جل ایکو دنیا درستا حدیث موانا یعنی درستا جل ایکو دحس ایکو دنیا کن هر کی شو نه تو نه گل باون باخده بود کله که درون جنو باخده باخده کن او حق ده هی جهوی بده یا نشه بو چې کو دې کې کو سی حتا ما زم بوي فرق دې بینه بینه وانه هکې کړن و نه عدالتی ریاحت کار اینا نبینا هر دو کپنیم مفاوه پنیم شد و نه عدالتی ریاحت کار اینا جنوانا بجرد دینی درون ایدا نرازی بون و حق دریدا و دینی اپنی رو یعنی که خونه بجیدی در صرفاتی که که همی اون که حج رای خونه که اتیار حشید یه دینا که کش اندامش شوی خیزانه یه نوزاره یا یه مفضله یا یه هر بجار تیش ما بین خرکا دینی خیش که برای تو حجانه
0: بله
1: او برو جی ابه هاتی هر بجار تن نوزاره کرنه او جی آبا کرنا درونه یا خلاتا برو بکه یه مازم بوی سر که همی که سبتانهی بود تیتن که نبینه همی او یه جیسیم او شعورا فرعانی کتن که از ازم و هین همی کمتر نشنن و او ست وقتی مازم جیدیتن خود گر خیزانا خوشی ده ابی تصرفه کتن و گل مالا خوشی ده نام رو بکه یعنی درست بیتن که بو تعامل درونی از خود یعنی اول وقت که باید باب از چی وقت رو باید خراب کنن نه آوا کنن یک هند عربی بگن من شبه على شیء شبه علیه سر هند را بوی او نشه تنشتی مازون رو بیتن او ما بلی تاکو عمری هر هی دو و حتی بوی ظلام یه نظاره یه مفضله دیگه قرهی مفضل کرد با قرهی مفضل کرد یا اگر قرهی که ایکا ندیتن و دیخیش دیبن او خلاق خیرمان خشکاشو که دیتو بدیبن عبدت نیکرتی عبد و او اگرشت عمره 4 سال در حکمی ایکی بعد عمره 10 سال حکم مازم بابو 15 16 سال یا 18 سال همه خلاص او با ظلام ماله گلک مال بابل بارت تلاغو کرن قرهی ایکا نه ماله پرایوت بکن اذا اخذت من هو وصفه يعني حبتك وما ظني دنا الميروفي بل وقتي او ميروف جيدا بل وقتي او ميروف عندك حقائق تدريجا لا وقتيه ونا حقيقيه او حق ورديه بل جايبه في حق دنا وجسد هذا ما ظن جيدا وابد هو تشكين جيدا عند ابد
0: بل انكو اش اخفنت ست منام هو صدت جهنكو كسايتي هر دو لايان دي لاواز بيتن چه او زارو که که گله گرنگی پیت هدادان جبر که قربت نید ماله دا کجابت نید ماله دا بچی که ماله مازنه ماله اوه گله گرنگی جی پیت هدادان ده کسایت یاوی ویران بیدن وک پیت وینا هتا آوا گرن و هر واسه او کسی او زارو که تیتا پشت که هاویتن جی لهر اک شوازه که ویه
1: بله بله بله بله حتی تو تا آمازه داریدن که اوه اوه بچی که او خراب دیدن و او دیش درون ما خراب دیدن و دی باب جیگ پاشا روزه او جیگ ست باجا خود دنیان نازداریه چون که او بچیت نکه اگر تو دیگ بچیت تو نظمه که در بخین او بچیت اوید ای کانه یا اوید گلک دان پیدان پیداین و گلک نازدار کرین تو دیدین او بچیت همی ات جگار کشن مشروبی وزخون ات حشش راتینه دست کردن تینه چند کسی سیطره سرگان نازیتن اگر به ماهید و دیباز بباجیدن چون که هر بان بوده خرابی زغریدن گر اک نما ببینی کوریتوانا دیبابت قطن امرزه دو که اتاین کوری ایکانه یا کوری مازونه یا مفضله یه مازون بو یه چوی کیفا خود چون که اوی حریت های مانه تو نظان حریت دنه او کیفا خود تو چیدن با تو زانه جیه که بچی

0: برسن شنیره خواب او بسی که نازبا بجا سیست اف اف انجام اون یکو دیبا بسن ام دیبا با تهیت عدالت کاردین جل بسی که تهیت خواهی که یعنی پرورده که نهانیاش تی ایج بیتن تر هم یماغن کن احترام ایکو دوب کن حش ایکو دوب کن هم تش اوست حش ایکو دوب کن اصلا یماغن کن نه از برای قطن دست شقه که لبنا میجمه هی برای تای دست خونه که شاور برای خود که هذا برای تای مغزونه یا برای تای ایفانه یا هذا من وله که ابا بو سرعان سلسله دی و یادی جیگ بو نراضی بونه که دیلی چه بدا بده سن هنده مغزون بیدید ما یتحشی برای نا که سن سلوینه به چی داره همه بس همه ابا نشکن بر کمال اکو یا جواکی ابا برای منه نا که بیشن از بیشی رابون حتی عرف بله دا حاجه نا که سن بده سن هنده مغزون بوی که همیتی زبویه و ابا سنیتی نفرمان تیتا محرومه
1: بله دست خوشیل تاد کن خانم منامیدی و کلرا جواکی زور سپاس بو بشک دار بونه تاد گل ما سر عوی بابتی زور سپاس بیدا تا باش بیدا

0: أكيد يا رجوهرن خوشتفي أبركاجي للجنة نوچا أزادية بارتي ديمقراطي كردستان چالاكية كيا بزاوك تهدا أنجام دان و بوغهاندنا پيامي بي بربرس ريك خستنا لجنة نوچا أزادية بجار باروشكي برنگك اكسرد گل مدى سبدا تباش بيتن كاك بجار
1: بلي زو سباس شارا خان سبدا واش سبدا گوهرن غادية دهوز باش بيت بلي وكوتا أماجة بيكيري هم دوا چارچوبوان چالاکین بردوام یین لجنه او چارجادی یا پارتی دیموکراتی کردستان کو همه تخو تویجن هم جواکی و هم کارین پارتاتیجی بردوامی که تیتر دان دو تینه انجام دان ابرو آهنگگ بو دانا شرف اندامتیه کوجه سی ساد و پینجی پالیوراون کل سنور لجنه او چارجادی دهیتا گیران هلبت ابا دیت چارچوبه ویه که کو پشتی اف پالو راوه و لدیت پیروه نافویا پارتیا دیموکرات کردستانه و در سالات ات مهات یدان پشتی شیان ات ماوه پالو راوه تیا خودا سر بکنن و هجیوه چند دیبن هجی هند دیبن که ابرو پلا شرف اندامتی بوانا بهتا بخشی هلبت ریوراس مکی تایبه دیهبت و هجماره کازورج کادرو امشین بیجین اوان حوالن ابروکه بروی چندید کبن کپلا شرف اندامتی پی به هیتدان دلبارگای نوچامه اف آهنگه هیت رکستن و ساس کرن و هیدیامه وکو اف حواله بشین بردوامی بنه کارو برامه و بزابن خو دگل بجین چالاکین پارتی دیموکراتی کردستان شیوین برتره ال دورین جدا جدا و او ارکی پانا تیتا و کنا بجین راست بادن الوی آسی بن کبشین خزمتا پارتی دیموکراتی کردستان و خلکی خو و دیسان او رین ماو او راست باده پانا تینا دان الوی آسی بنو بشین او خزمتی بردام تو بانا هیا خود ام دیوان رو رسما دست بکن و آماده بون امشین بجین هم حوالت ما و هم دیسانجی سدعاست که بر پرسراتیش احتمالا کل هم سراست لقی و نیمراتی ها مکتبا ریخستنا دهوکه و حوال گلمه دا آماده ببینو همشین اوان رو رسما ساز بکنو و به شرف اندامتی بشکشی وان حوالا بکن اوین الوان شش هیده آنجی بجین وان چند هیده در باز بول شیان سرکتی

گادرن هجا و خوشتوی یارین کاسا جیهانی 2026 بردوامن انجامن یارین گرنگن دهی و شویدی ویرانگی بوینا و ابروکه و افشوه جیف یارین گرنگ دهی نگرن گو یارین گو ابرو افشوه دهی نگرن یارین دی ماهی نه جه قناغ 16 و دیفرا لنهی هیوه ده یارین چارک دی ماهی دست بگن یارین شویدی یاریت نبره انگلترا و مکزیک ده انگلترا سرکف لسر مکزیک به سه گولا برانبر دو گولم و هر واسا اسپانیا سرکف لسر پرتغال به گولا که برانبر چنه جه یارین گرنگه نبرو که هر واسا یاریا بر اسپیده یاد نبره امریکا و بلژیکا بلژیکا سرکف لسر امریکا به چار گولا برانبر گولا که ابرو کل دمجمیر هفتی ایواری در ارجنتین یارید گل مصره کدن اول دمجمیر یازده افشبه جیم در سویسرا یارید گل کولومبیا کدن برنامه رادیو ده هاک ین افرو روژا سه شنبی بشتیب دیمایهات نبرنامه سپیده باش در ویرانگی بن برنامه فوکس ده تا پیشکش کردن بابت افرود هنری بیدنج لای هفکار ما نرگس حسن و ده تا پیشکش کردن دمجمیر 11 برنامه اگج خلکی ده تا پیشکش کردن لدمجمیر 3 برنامه بارزانی و تفگرا رزگاری خوزا کر ده تا پیشکش کردن دمجمیر 4 برنامه زنگلین جیان ده تا پیشکش کردن برنامه شف و شوان دمجمیر 8 و نیوه و هر جدم جمعر دهی شوه حتا دم جمعر ششی سپیده جیم برنامه افرو ین روژان و هفتیان ین رادیو دو هک ده بو هواه نه دوباره کرنو بگمانو که همین روژان سر همین دم جمعران گردین دنگو باسا ده نه پیش کش کرنو درشین دنگو باسا جی دم جمعر 12 دم جمعر 2 دم جمعر 6 و دم جمعر 8 ده بو هواه نه پیش کش کرن همگل اکسپاسی هواد که این گهدرین خوشتوی که گهدرین ابروین برنامه سپیده باش بون هی بیدارین برنامه ابرو بدل هوا بیدن و نهی خودس و ایدت خزمت هوا دا بینو برنامه گنی پیش کشی وکن تاویدمی صلاب و رزین سر حاجی و سالار جلیل قبیل بکن و بمینم خیر

Zenginin jiyane. همی ایواران خلیل کمال اوی پروگرامی پیشکش دکت و آماده شد کت. افرکه اف پروگرام ده تبجیه ایناش لای دره نر آزاد علی. ده سوشیال میدیا ده تبالافکرن تایواتید فیسبوکی دا برای خوب دانه شلای نهل خلیل.

يا براستي جي براستي تخزمتها همي خيزاني داي هندك بروف نزد چاوانا يعني هندك جارة دي هندك آخفتن جدابيوان در كبتن بيكو هزر خوب كتن كآية اف آخفتن چكار تكين هل كسي بران برد كتن يعني تو حوال بي هين هف جيم بن هين هف كار بن هین فلان بن، بیوان بن، حتی شریک بن، چه بن لازمه تا تو آگهی دوی خواه بی یعنی وقتی تو تاقوی تو بزانی تو چه بیجی خب وقتی تو تاقوی یعنی آخفتنا تا چند تا شیرینجی بیتم چند تا تحل بیتم یعنی بزانه توی پیوی دا چرا مانجی چی دوی آگرنگه آل یکی دیوی یعنی پراستی جی از مانه تا آخفتن تا همی سلطه مالن کارتکنل کساتی ها تد کن کارتکنل پاشه روش ها تد کن کارتکنل پیوندی ها تد کن جاش خواه اگر اف پیواندی ها شوان پیواندی ها بیتن و اگر هفجینان امرت گلگ بیتن ایک جا لازمه تو چه ظلام بی تو چه جن بی تو گلگی هشیاری خوبی کانیده چه و آخوی او آخفتنا تو بیجی کاده چه کار تکیه نیلی کرد هستا آموشگاری کنیم راستی هندی تو بشه وان پیواندی دوم درش داری که تو هست که پیواندی ها تهره بطن هشیاری آخفتنیت خوبه هشیار بر ما کومه که آخفتنا ایتن که پراستی اتنابین آوان دومه رو واندا چه هفجین بن چه هفکار بن چه شریک بن چه فلان و بیوان بن اوید بگ و یعنی همی گاوا دوید گلک گلک هشیارانه تو سر دلیل گل بکیم از بیروال آخفتنا که اینم باور بکه اتشیم بیجم پرانیا خلکی متنا به جیواکی دا سی پشکوانا اف آخفتنا آگوله بوی هکه وام خوشی نگود بیتن یا گوله بوی شندک آگوله بوی زان کش که وقتی جن بیشتر میری وی او رجا پراج بیتن نکم شیب تکیری او جو چنه ظلام ده بیشتر وی او رجا فلان بیتن وقتی ها ما هفجینی پیگ و اینای یالا بلا پراج بیتن بلا پراج بیتن ماشتره چونکی دا گلک هیوانه ونو هیوانه اینه نو اما هل دو کام دوی آخوته نبیشین یعنی راستی راستی چه آخفتن بوی هفجینی هیا بوی ظلامی هیا بوی جنه هیا یا بوی آخفتن خوب ترانه جیود بیشتر ظلام خو یا بیشتر جنه خو در چه آخفتن بو هیا تو چه بیشه بی آخفتن ها تا بود چیه آمشگاری ها تا بود چیه در شهر دا در جرایان دا در ناف خلکی دا لجهن جدا وقتی اف پیوه تیتا گوتن اف رسته تیتا گوتن دیدنات ها چه کارتی که نیل کسی برانبرد کردن او چه کارتی که کنه کاته کنه لویب خوشید کتن اله بسیار ما در بکل سوی بابتی بیتن پراستی اف پیوا ما جگیتی اف رستا ما جگیتی نمونه ای که جگلک رستندی گلک رستندی تنه گوتن بس ام ده ما اوه ها کریه بابت ویجا کانه داختنه ها چه بیشتن بله تلفون ما بکن سرها دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 او دیسان جی پرایا تیک تو که جی ده پیواندیت و هی نورگیتن او پسی آرامت بیجیتن آخفتناتا بوان هفجینا چیه دمید بیجن او روژا پرش بیتن دمه من هفجینید گلتا بگینای

0: ناوی خوده هم ده دست پار گیتنا بوچونه تاوالا کن تاوال ده بوما آخ بن سروی باوتی دیتنا وانا او چاو هزد کن آخفتنا وانا بوی کسی چه وقتی بوان هفجینا چه وجا چه جین بود چه میر بیتن وقتی بشته آه ای بران ولی خوب های او روژا پراج بیتن اکوم هفجینی گلتا اینا بکینای اره دیتنا تا افا خفتنا چه کار تکن سر پیواندی آخ یا هفجینید کتن و تدوید چه بیجی کم پیواندید گلمه دا که کم مسعود بازر که گلمه مسعود دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باشتر و خوشتر که که خلی رزو سلام بوده و همی حوالا
0: گلک سپاس تو بخیر به سج جوان سپاس بوده
1: بابتا که گلک جوانه دست خوش و هر بشارت نابی بابتی
0: گلک سپاس بوده جی ساق بشالا که
1: خلی از خود بیجم اف پیوه دماتی تا گوتن چشلای زلامی چشلای جنکی و
0: بله
1: مروید حرفینید کسی برام بری خود حرفینید
0: حرفینیدن
1: بله بونمونه ده بیجین بنای که دیوار اکید دانی ها نزی که خلاص ببید ایب دیماهی که تهندید کد زاقیوید تیک چو ها مال شوله تیتا مال جی نفسی وی تشتیه نه زلام اف ماله یا کد بیجین یا همی شیانت خوب همی هیزیت خوب ولی کری حتی آوا ببید و شنیکا یا برانبر بشته او رجا پراش بید معنا هیویت بی هم میت مرن
0: هیویت
1: بید مرن یعنی چه امید نامینن چکویه بو هیویه که کار کرد خوشیه که پیگ ببنشنی که اف آخف نبیتا گوتن چشلای جنه بی چشلای ظلامی بید گلک یا خلط پیتوینا کت آخف نتسایتیت دل ایج بینا گوتن اتناف برا هفجین آداراستی بونمونه دی بیشین که خلیل کاچه و بگوه ترومبیل اک اوید شوفیر
0: بله
1: که زانن اگر تک شول کرد اگر بگوش ترومبیل اگر تک شول کرد زان که چوایه
0: بله
1: ها زلام جی گوا اف آخف نگوت از اینکه جنک بتنه اکود بیجن دی کهوی دمین تپیوی ها زلامی بتنه و اگر زلامی گوت از جنکی گوت از زلامی او مالا دی کهوی دمین تپیوی ها جنک بتنه و روی و ناچید یعنی پیتوی هر دو پیک و پیز بن و ملی خوب دنه برمالی دا پر روی و بچید آخف نت حوصا نه مفایدیه نه جنه نه ظلامی اگر بیجی دوی آخف نه بجمه دا که پی و بچید بار بکه به حرفاندن آماله یه
0: بله سعادتا خوش بتم مسعود بازر که هم زوز و سپاسیتت که این با بجریت از جیاجوان گل مدان گله گله که باتی سج چوا که سید مسعود بازر که بله هین کی ببن هین یه گوه خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلن جیانه با تیتا پیشکش کردن جه روزا یک شنبه حتی پنج شنبه پنج روزان ات هفته دو بار تا پیشکش کردن بلند مزیر یه دیگر مکه که بلند دمت باش بتن فرما
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی
0: ایوار باش تب خیر به سر جوان
2: یلک سپاس صاحبی تو زانی که کلمان چیند بابا دیداش بر حوالا
0: بلا کلم که
2: تو زانی که خلیل او گوتنه پراستی پتر تأثیر خل سر را گزمی یا عشق را گزمی بیتم ظلام هند بودی و ول نگیرید بس جندی پتر بوی به عاطفی و یتک اگر بگفت که ظلامی گود در جنه او روژا پراج بید ده هزار فکر اتمیش که جنه دایی نچاندن چونکه جن یا او سا براسی تشتیب مازنی و ول گیرید بید ظلام تشتیب هند گرانی ول نگیرید بس جن پتر مازنی ول گیرید بونمانه ده بشتر جنه او روژا پراج بید متوینای جنه ده بشوه هزار فکر خود سریدن بود چه وی بود مثلا اسیا چه همه اکادی های هش اکادی دید مثلا اواوی ویای من بونه کرد یعنی دیگه گلک فکر اند سریده و تشت گلک کرد راستی جوه الگه از وی گوتنه بیجم یا خطر الوی گوتنه کنگه دمی وی گوتنه لدف زاروگه خود بیجن اف گوتنه گلک یا خرابه لدف زاروگه مثلا خوزی متونه اینو با گلک یا خرابه بزار کار دیگه نیل زاروگه دید کار خلیب بید زاروگ گشدر و مثلا باقوید بوچ دی بابت من توسانه با دی بابت حوالت من توسانه اول هشی گود بگم بوچید من واخنات بیش نیکود و کار دیگر نخوی اگل سر به چی کاش بلاستی جی و کار دیگر خطاری ها دل سر زارو که
0: بله
2: چه تشتی نا بین آدا چی بیجی اگر ها توجی مثلا اف گود نه گود جی بلا بتمید نه دل زارو
0: بله او کار دیگر نا سر زارو که بیتن دیتن آتا وکو بلند یعنی وکو هزار تا بیتن آتا پاش روژاوی خرابت کتن یا ویدمید گل دوانا داد جیتن حتی مازند بیتن روشاو یا باش نابید کیش که آن هر دوکا
2: تو زانی که خلیل از بوتن نمونه که اینم
0: بله
2: بری چند اکی انی اف صحبت هم نیاد دیدی ناف من حوال اکی محامی از آب بگیر اگر جادرین نخوره می جوا صحبت ها بمبود گوید دیگاف که مثلا ظلامی گوته جنکه مثلا خوزي متونه اينا باي انا روجا براج بيت
0: نه
2: مثلا دي بيجن كوره كي فاما بيت بيت كوره كزرا خوب كات بوج في افاقنا قوتا دايكامن يعني دايكامن يا تشاوا يا نجا كا هزر هزر كا دايكو يا خرابة هزر كا دايكو يديال كاسا جديد طاوري تاني فكرات كده تساري
0: بل
2: فكرة هميتين فكرات كده تساري دا حتى باري چانا كا خليل كابلا يجي جنكا خو بردا كوري قوتا دايكو خوب بابي من توا بردا حاشا حاجة چنكي توا بيجي يعني بچي كاجي بس افاقنا قوتي يا قوتي چاوا از بوي ما كوري تعمد فيابا ما كوري جنكا قادي فکر تنات سری داد و پروستیج یا درستی سری دبیل دفع ما بابا دیگه بچک بید بس نک جنومی رو درستی سری بابا دی کار کن یه خطریات هم تایبل دفزارو کن
0: بله ساعت ها خوش بتن زوزو سپاس بابا جریتا چی ها جوان گلمه دام گله گله سپاس تو خیلی بسش چوا پیوند یک مهه اکید گلمه بابه
3: زناری
0: الو دمت باش کید گلمه از احمد عبد برای تلفونه
3: باب زناری شیخان
0: باب زناری
3: بله
0: آها تو سر جواهاتی باب زناری فرما
3: سلس سابن و که خیلی
0: بله
3: بابت تا امانی زا که خیزان برای بنیات تا آباکرنا جواکی دا
0: اکید اکید
3: ما نه؟
0: بله وایه
3: و خیزان تکت جنومی رو زارو که و جا او جنومی رو دیکلی و دگلی کدو نمونهی بید
0: آها
3: آخونت گران یه دل گران یه دل نخوش کرنه نه بشنه یه کدو
0: بله
3: و دا تفاق ما بینه و دا حوی تکه تفاق ما بینه و تی خوش بن یه او ضروری پرورده که باجه پرورده کنه یا راس و درست
0: بله
3: و دی او اگه برس و ضرور که وقتی شن وکی تکرم کنی بشتی او را براش بی خوب بیتا و رست خوش برس و ضرور که خوش بر آفتان نه شرینه گلک و کریته
0: یا کریته
3: گلک یا کریته
0: بله
3: نو بتا شما بتا گوتن نو بتا زارو که فوق واج گوله بی نجام دیدی که او همی جنو میر سردریه که جان یا شرید گره که دوکن و جان خوب را برن و جان خوب یا خیزان خوش کن دا ببنه برای که بنیاد اساسی تن و آوکن را جواکی برن
0: بله باب زناری گلک جارا مروف نشید بیشتن ناچه بیتن شر به نکردن و جرا به نکردن به هفجینن ده هر شر کردن ده هر جرا کردن علی تو نابینی وقتی جرا و شر جی ته نکردن دوید بربست اک سنور اک بهتر دانان بزانی تن حتی کیره اوی ری پیوه پراسی چیم که هر بلاه زهانده بکتن که صبحی هر پیگ بنا عمروانات گلی که یعنی خوشوان آخفتنا دی بخن مروف چیه شر خوب کرد جرا بکتن دیرشندک آخفتنی کره توی توسا؟ مروف چیه؟
3: نه خوده نه آجان ما حاش دیوانا تا مثلا با نه بزنه که دی کرم آن سیاره که
0: اهده؟
3: بنا سی که فروشم ایکو دی کرم از موسا جانا پرلسی حتی حتی هل تشک جانا ایکو دون هر دوزنزی و میرزی
0: بله بله
3: دیجا دوید تلزره که جان دیگر ایکو دو بیده که حتی حتی سرایی که چی بید و دلمانی که چی بید آخده دوسانه اینه گوتن و در رشی پیدا بیدو در برکی نوزا پیدا بیدو یعنی در رشی نوبر نوبر جنومه رو در پیدا بیدو
0: بله
3: دید بقیتی بود آخدت خلطی زیده
0: بله باب زناری شیخان هم زوزو سپاسیتت که این تو سج جواهاتی گلک سپاس با بجاری تواجون گرمه دا زوزو سپاس تو خیل به سج جوا اند امین سندی ورگیرین که امین دمیتا باش بتن فرما
4: دمی دا باشتر و خوشتر که خیلی دمی بوه داره تش سلام بروش با همی ها انشالله
0: گل اکس باز بوتا بخیر بی
4: زرمم زرمم که خلیل که خلیل راستی یعنی جنومیل اساس هکه نه یعنی چشک بچی که هنده که چووی کم سخت کنی کدو جنومیل تا هم چووی کم سخت کنی کدو خود چطنی نه که خلیل
0: بله
4: نه بد جنومیل چووی کم سخت کنی کدو راستا وقتا گوتی چه مالی نی بگازنده همی گازنده ماله تا این هایی که گازنده خواه های جدا جدا های بس که خلی وکید بیشن جواه که هم تیب گهن جواه چیه وکی وی ایالی تو پرورده بده ده پیدل تا جی که او دورو برای خواه جی که دل مروه خواه که دل جیران خواه که دل بیانی که دل همی آکد اوه بیشن ده آوه که نا جواه کی
0: بله
4: بجاش برهن دی گل جارای که خلیل نا بد جن بیشت والا هما از بخا گله که بخادن زالام بخا که اله که دیند نو به تبدشتا بید بیب ایکو دوب گهن که خلی نو سا هزرا گله که تنگ که خلی هزرا خلط گهن جیانت گهن
0: امین دیتناتا یعنی اوه اف رسته وقتی تیتا گوتن اگر عشق نابینا به وان هف جينان ده هبتن و پاش اف آخفتنه بهتا گوتن دیتنا تا اف عشق دمدت يعني اف حجه که نتمدیتن پشتی وی پی وی آن نه
4: کن خالید زانه عشق نه وسطش تک بسانه یه بخواش نومیر دویت يعني عشق ها کل نی بنای کدو ده هبن حجه که نگل نی بنای کدو ده هبن چکو داد المونی چه نبت باور که جنو میلاتش همیتش دی گرنگ تره کن خالید یه بزانه تا گله گرنگه نوبت يعني جن سنوريت خواب بازينت ظلام سنوريت خواب بازينت كو خلي قلم بيجي ديمقراطي ديمقراطي نه و تو همي سنورا بازيني قول دامنا رأي ومنا قلا جوابي قول كان داي والله ديمقراطي چك مازي واكم نينا و تشتا كو خلي ديمقراطي او انسان سنوريت خانا بازينت
0: ساعتا تا خوش بتن ام زوزو سپاسيتات كن امين سندي و باش داري تا جوان كلمة دا قلا قلا سپاس بتن
4: زدنگت تا چكو خلي
0: والله دنگت خوش تا من زوزو سپاس بو باش داري تا بسیار همه یا ابریکت بیشتن
4: سپاس بود تشکر
0: آخفتونا تا چیه بوان هفجینان دمید بیشن یعنی دمید بیشن او رجا پراش بیتن دمی من هفجینی دیل تا پیگینا ویجا چه جن بیشتا ظلامی چه ظلامت بیشتا جنه که آخفتونا تا بوی مرووی چیه ببید بیشتن که که ولی دید گلمه ولی دمید باش بتن فرما دمید
5: و عبارت و هم بیسر و بینا را باش و خوش بیتن و
0: سر چه باید
5: رو خوشی دوم که کی خلی سوارت بسیار ات دمیجن تورات بیتن هر آخر نکه بی بیشتر هفجین خوان و سهر دمی هفجین تورات بی بیتا هفجین خود راستی جی اول دکارت کردن خیزان کرد که کی خلیل و کی که کی بلند آموزه بیدا
0: تب کارتی نیت نه تا جن یان میر کیش که پت به راست تب کارتی نیتن
5: راستی که که خلیل اگر او آفرت ایدنو که اطلاعی فیش داوی گود دادیا مجید کن عاجز نبند بارا بتر آفرت وی رستیب کارتی نیتن
0: ها بله
5: زانی ظلام یعنی همجی ظلام این تو هم همین زانی ظلام یه پیز از شد زیکا یعنی زانی آخفنه نداری خیتن که که خلیل یعنی شد کنترول سر آخفنه خوب کرد بجن نه من هم زن اینجور توش تینال دادی خدا در تخته
0: اینجا
5: آب پتر و آخوند کارتی نیتن راستی از بینم توش تکی گله که کریت که که خیلی جنو هف زلامه کدوم بشکنن پیش آفت زارو که گله جورا پیش آفت برای خزانه دا یعنی پیش آفت دیکو بابا افکارت تکیرن راستی از بینم توش تکی نه جان و نمونک منو های سر هفجین گوداری ها ظلام خود کردن سر دم اصحابی ها که خلیل ریدانک چه بود بابه جنکه که نساخ بود برای توی چونه دیف را گوته ولی بابای نساخ حس کرد تا بینیتن گوت ظلام من یه چوه گشت که وقتی چوی من اف دستیری ها جنه خواستی از بیم سردان ها مولا بابه خوب کرد ببوره از ناهم
0: بله
5: چون بابوی کفته سکراتت برنه دا جارا گودی چون ادیف خشکا خورا گوته ورا بابویت مریتن دیماهیک جار وید تبینیتن گود خوده اسناهم از آخفنا ظلام خل عردینادم از ظلام خل ناش کنم من نگوتیه دیچه من مالا باب خو من نگوتی هفجین خو از به هفجین خوش مالا خو نادر کفم و سلاوه من بگه این نبابوی چون بابوی عمر خوده کرد بابه عمری خودی کرد جار کادی هاد ندی خواه هاد ندی

0: گوته وره بابو مر خلاص چه حل نمال دیما یک جاره گوته ببورم اب خوشنک یا ناخ خود دا سوشید کنید بابه امر خودی کرد سکرات دا نچو نساخی نچو بس بوش دا ظلامه خون نشکینیدن دا ظلامه هری را گردی بیدن گوت اس نشیم به متازی و بخوشی کچه گوته تو دینی بابه تای امر خودی کرد وره گوته اس نایم حتی ظلامه من دستیری ندادم من دمی ظلامه ویش گشت زفر یا و سکره هفجناوی یا خمگین هفجناوی گوته تخیر حرمت تو بوش یا خمگینی گوت بابه من نساخ بو اس نچوم کفت سکراتت مرنه دا اس نچوم و امر خودشی که اس نچوم گوته تو بوشی نشو گوچین که من دستیریش تنه خواست با از سردان مالا بابه خوب کم گون نه که مزنه دمی جن بی ظلامه خود کار اکیب کتن ظلامه گوته هفجینا من نخوشتیوی گوت راستی تا از گلک دیندار کرم
1: بله
0: و حتی قیامت تا از دیندار خو کرم وی اسلوبی و وی شواز جوان که خلیل اکر هفجین تو سابن بی ظلامه خو چی کاران اکن براستی چی جاران خوشی ناو بینا
1: بله.
0: جنو منو دا خیزانه دا چینا بیدن
1: دسته تا خوش مولیدم زوز و سپاسیتت کن گلک سپاس بو بشداریتا جا جوان از گلمدان ساق بیشالا ما هشتا پیوندی تین جبل کش بردن در که آزاد گولی ما سر هله آزاد دمه تا باش بتن فرمو
2: دم باش دیر و خوش دیر ماموسا خلیه این باشن برا سلامت
1: والا باشن گلک سپاس تو خیر بسر شوا که که آزاد
2: این برا ماموسا خود ساعت آقا خوش بگرد
1: کرم که که آزاد
2: ماموسا بود چون همش گوت نکایی یا مظلومت بیرین ساخت دن شینا خنجر ها بس ساخنا دن شینا خبر ها نه
1: اول بشن راسته
2: راسته والا ماموسا گوت نکایی نابای نجمه میره در گلد نتخاشن نکنن او اوید بیشن او بیاقلن
1: آه.
2: او بیاقلن نوعک پشمانی سروان داد یا تاتی جلو کنید بیم و حضرت خانا کن کمک عیال این سر دنیای تان سال توی با بوران دیم 20 سالک 3 سالک 4 سالک چون که وانا خب بینات بیشن او بینات حشتنا که من حشتنات کر من او روژه پراش بید همی اول نکی همی اول نشانه بیاقلی این سروان داده
1: بله آخفتان آتا بوی اوه از ایدت تو چی دینا بیجی؟ بیجی اوه؟
2: بله ما مستقی نعنید بیم مروی با آقل چیجا پشیمان نابد از شوره که بگید پشیمان نابد تزراخات که شورت باشد که پشیمانی سربناید
1: ساعت آتا خوش بید دست خوش بند گلک سپاس با بس جاریت از جاجوان گلمه دا که
2: که آزاد
1: کلی زوزو سپاس بودم که که احمد نروید گلمه که که احمد دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام
3: خوش در ما بودم
1: خیر بسر شبا فرما
3: زور ممنون زور سپاس البت دمکو افا خلطنه تیتا گوتن اکی تن هندک اگر تای اف اگر چنک بوچه اف آخفتن ها دینه گرن آن گوتن گلک اگر دی پیدا بند ما مستا
1: اگر گلکن یعنی جبر هر اگر اکی بیتن ما مستا وقتی اف آخفتنه تیتا گوتن دی چی بیتن
3: جبر هر اگر هر اگر اکی مانتا تمام کرد من افا ساماجه بیبن اکید هندک تشتی تاید بیده اگر حتی افاخفتنه بیده کنن از بجم بلو افاخفتنه نه هیده گوده چون که افاخفتنه که از بیا اگر او بجم بس تمامی دو دوی برنده من افی اگر او بجم لامانه اف هندک شوله تای هندک کاره تای وقتی بجنه فلان کسی تا اصل لایی کرم دی او روژا پر راج بید کتا شیب میکری ام من تو بخوینای تمامه اگر ایت ما مصاده بیت تو هندک اگر رو بجیلا مون افاخت نه تیتا گوت
1: تابت اگر اکی بش اگر اکی بش
3: طبعا اگر اوی وقتی تو پیتا بینا که اگر اوی وقتی تو بش گوی خوبه تا بجی اگر اوی وقتی تو ریزی لینا گیری اگر اوی وقتی تو خبرات بجی اگر گلک اگر ایت ما مصدا لو مون پدویه امون اگر خراب دانی نرخه که
1: یعنی وقتی اف اگر هبن نورمال افاخت نه بهتا گوتن او پشت هنگی پشت هنگی هم ده بیشین اف آخفته نگود و پشت هنگی اف برادر هنه خوگوهاری اره ده اف برینه ده ساخ بیتن پلی بورینه یا نه
3: ماموستا اگر رنگ سپی راج بو لی بورین چه فایده ناکد وقتی اف اگر هات نوجوده توی حالی ده اف آخفته نجده نگودن تمامه سر عاجز یا خو اف آخفته نجده گودن پدویه مروف نگه دوان همی اگر ها کو بیت اگر هند اف آخفتن حسا یا جوان نبید یا کرید بید آراسته جنو میر بهتر گودن ده بید اف حضرت خود هر کس را خود و آخفت ندا بکد جیان مرو و جیان جنو میری پدوی و روحیت و ایکودو های روحیت که پاقش روحیت که جیان که پاقش دابشت سرکفتیانه زارو که گی خدان کد و تسلیم جامعه بگد
1: دست خوش
3: حضور زور سپاس
1: زور سپاس بوده جی ما مستحمد نیر و ای بو بشداریت جی آجوان گل مدام پنج پیوندی دیجی مای تین هم دلیشه پرگیتنا پیوندی ها نهش تا سرفی بابتی باب ارکانیت گل من دمیتا باش بتن برما
3: سلام و رز و بارت باش بیدکا که خریده باشی
1: ایشالله سلام و سر جوا گلکس پاس بودم خیر بی
3: از ممنونتم و جانتا ثابتم خوزی که خلیل خوزی مروب دست پی که بوچی به چنده ناکن بوچیت خطوبت دا به چنده ناکن بوچی اف جنو میری نه ده بو من چند تاریخ جوان گرن و روشن جوان گرن که دا شهیان خود دا بکن
1: بله
3: بوچی اف چنده ده تکرن پشتی هنگه اف داوتا ده تکرن احترام ده بشم اومیا گلیجی بوی پشتی هنگه احترام، غیانت، تربون، ساربون، اهمال کرن، نگوداری های کدو، افت قربانیت اتدان. میا گلی بویجیده بشته تو اکی خشکامن یاله هاتی. تو دفمه بی دفمه نبی. تشتک نرماله.
1: بله.
3: یا ظالم، یا جن. تو ده بو چیه برو که وی بچی کیان وی زارو کی یان بان هر دو بنام مالان بان خزمته ده نخوش کی. هر تبو چی بر اینگز را خوند کر
1: بله
3: کس نیند مالا خدا خوشی نه نه خوشی نبن نه خوشی نبن هند ای دی بجن تو زانی ابرو که چه روشه دی بیشتن بله روشه رشه بو چه روشه رشه با بوشی تو بیل تلوی تاریخ خود جان و جوان گریای
1: بله
3: قربانی دان زارو کاد کویتن عیالید کویتن مالات کویتن شهر دو طرف ها در کویتوش بلی شهر مزاریه کامازن کاک خلیل
1: بله
3: گجوره که احترام ده بشم چه بی گل لگاشی گله ها بیتن جنو میره که رینشتی بونشه بیری خود کرد چه فیقه خواه بیتن چه تشتای خواه بیتن گوتیش اینکه بسیار ظالم خوی که گوته جامعه رو گوته بله گوته هگر روشه که خواه تو از مرم تو ده پشتی میکنگی جنه اینی گوته هر گاوه که زیارت تا
1: هشو
3: هشک بو از ده بوده از هیوی دمی ده جنه اینم گوته وعد گوته وعد گوته مالات هم آخته هنده یه روش هاتن سال هاتن هی فاتن اب جنگه و غر کر بهی هات و بهی چو ظالم چو هر ساعت کده زیارت یه طره یا ربی موسیات هم گلوه جنگه گیری اب جنگه ده چه کتن گوته روش اگه صدفه چو سایت برای جنگه سه زیارتی گوته چود که خزمول بره گوب خود وسیعت تا خشکا منه هر روش اگه نه ای که استیم زیارت خشکا خلا دایم گوته وی تا خونی سره موکی رو با خود یدیم جن ندی
1: بیدست دیف وسیعت ها خشکا تا نه ساعت خوش دست تا خوش بود
3: به گاوه کابرا الخستا دینا
1: بله
3: روش جلسه ولی گیدیم جمعه چیدوی
1: باشه ساعت تا خوش بود با به ارکانی گلک سپاس ایوال باشه سپاس با بشجاریت ها جیاجوان گل مدام واند گل موانه دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا باش تو رو خوش تر بیتن که خلیل توی باشه
1: هراتی سپاس تو چوای
4: گلک باشم گل بنا دنگی دوان هبالا باش تلی آتم
1: ساق بیا ربی فرما
4: هر ساق بی که خلیل دست خوش التاتی هم بابت دیوی خلاکه براسی که خلی سبارت بی بابتی بدیدنام هر دمه رز گردن نمود نبرا خیزان دایان جنو میران دا بید کار بدن پش خوبه بیلیتن یان جی آفنید نشرین به نگیرن و گودن نبرا وان خیزان دا بدیدنام تشکی گل اگه کرده دا ما اف آفرت دایان اف ظلام آفنه باسا بشت چه هفجین خو یان هفجین خو ده بوش به آفنه بیش به جا خواستا دا اف زارو کن خو چکی اف زارو کرده سبا مجیوی زاروکی دا دف زاروکی بیش دایا بوچی دایی که مفاخت نگود یا بوچی بابی مفاخت نگود گلک جارا میادی تی که خیلی دف آفرتا بیش دا ظلام خو هکی از خو نکوشم برتا از آن نچ ممولا بابی خو اچ نبیم یا او ظلام ادی بیشتن حرام تو نوی یا دی هر جنگی سرت اینم گلک بابت یعنی آخف نکه بز گلک بابت آل دیف خوی نیتن بو هندش که وقت من
1: بله
4: ده کو آخفتن یک کرد به نگرن و به نگوتن و اف خزانه خزانه ترد و مالبات ترد و ظالم و جنان دا کو صبای شهر مزاری وان هر دو آف و هر دو کسا بن چه که اف کسا نکا خلیل
1: بله.
4: یان دبخو خوش یان دبخو نخوش یان بجا اف آخفتن گلک گلک کردن
1: امشین بیشین وانه امشین بیشین اف اف اف اف خفته نه هندک جاده بیتا اگر حتی طلاق چه بیتن بعدان چه بیتن بین آوان دا
4: دا خلق یا باید طلاق یا باید چیز بون یعنی حتی گلک جا یا چه بویجی و گلک جاران میادی تیجی که خلق آفرتا چوی یعنی پیوان نهاتی مالا سلام خو جی بخمتی هنده که آفنه گادم براودا چه بوی
1: بلد.
4: ای بوی سبب هنده که جیگ ببن یا
1: جی
4: طلاق بیتت نا براوان دا به جاشینا هنده که خلق بلا مروفجی نا خوب خوشی و جوانی بتا سری بلا نبیتا آفنگ نبیتا سبب هند آریشت نخون خیزن دا پیدا بد
1: دست خوش
4: دوبرا یا مهره با مگای خل دست خوش التا و
1: کاری گلک تو پاس بو بجداریتش یا جوان گلمه داوانه ابو چونتا ام دا چین پیوندی ها کینگی ورگیدین که که کینگ دمتا باش بتن فرما
5: دم باشتر و خوشتر که که خلی رز و صلاح بوتا و همی عبالا
1: گلک سپاس تو بخیر بی
5: خیران داری سید خود راستی بابت اکی خوش آویدی یعنی از اکادمی نا اغم دیب کولان کی آغم بخو اف وکی تود بیجی سید اف روشه پراش بیت اول ناف مد اف بابو با پیدید مغا بو ما اتمای زید اف تشت هر بمینی سید بیت تشتید بابو با پیدید خو نه بردن چجارا اناش ده بابید ما و با پیدید مغا رو روشه پراش بیت
1: یعنی باشه باشه وقتیش بابو با پیدا بو ما یعنی مسئله که یعنی عزره کش ترابون تیتن یانجی همه چه مسئله یعنی بو چی اصلا
5: دی سید هندک جارا ما بو خوشی مروفات بیشید یعنی اما دی صحبت هایی که نویدی بابا با روژا پراش بید ما توی ناج یعنی تشتا که ازت بینم گلک جارا بو خوشی شب کارتید یعنی اما جنک بیشید ظالم بیشید و گلک جارا بو خوشی و گلک جارا شل عاجزی حتی خفتنه که نجانتر بیشی اما بی آخفتنی بیشی بار که جانتره ما دیوی او روژا پراش بیتون
1: دوار که چبونی باشه دست تاجی خوش بود زو سپاس بود تاجی گلک سپاس
5: ویوید کم فیدا خر کرد کن تو خودی برنامه ایک و دقا دو دقا باق بند
1: والله هم ده جا دقا دا نسب اصلا چه مسئله وی که نکتی نسب هر حال انشالله دیواری کنیم بلا گلک سپاس بود تو بخیر بسر شبا اما مستا سالم رکانی وار بگیرین ما مستا دمیتا باش بتن فرما
6: سلام علیکم همین دمیتا باش سلام خیلی تو چوانی
1: تو بخیر بسر شبا زور باشم گلک سپاس
6: بود
1: ای دی بیش می‌با ما چه مشکلی داری بابا دی بیش میگه هندکی دیجی ترومبلا خدا نه مال رادیو هر کی بابا اول چت بیش نه بابا سه چت کنه که اول بیش نه آخه تو نه تا چه بون هفجینان دمی بیش نه یک دویان دمی یک شون بیش تهادی وای او رجا پرچ بیت نخته ما هفجینی کرد تا بیش نه
6: والله سعیده ما چه بیش هگر ویاری و بید ترانه و بید اول اندی جورا طبعا هفجینو مثلا بی ظلام و هفجینا خو هفجیناوی ظلامه ایکو دود ناسن حق حتما ایکو دود ناسن که اوی بو چی وگود اگر ترانه را بی سعیده بیاری و بی بلکو جه کیفیه در اینجا را بد یعنی اصلا دیاد کد که ظلامی ود
1: ما بحث جرایه ما بحث شرایه
6: احتمالا کیف هفجیناوی بیهتن بس هکه جدی بید اگه جدی ور بیجید نه ولی سیدا وقت نکیم هر تشتک سیدا هندی که اجن این اسرای ظلام جن که خونه هر تشتک تأثیر ویزا واجب کرد ویت مرو خوب داد پاش چکو اف زواج هنی اولا مرو عقد کی گریده مرو عهد او عقدها عهد ما بین مرو في رب العالمين ما بین مرو في جن کام مرو ویت مرو پاریزی سیدا زیب زی آخفت نت کو تأثیر ویزا واجب کرد مرو نبیجید چگو دا دلیویجی سار نبید دا دلیمرویجی سار نبید هگر چه به سبب بید یعنی و جا سیده من بس مدویتن خالق دیگ گرند پیغمبر صلی الله علیه بجیدن دنیا متاع و خیر و متاع یا المرأة الصالحة یعنی دنیا همی خوشیه بس خوشیه دی دنیای چه دشته هگر مرو هفجینه که صالحه بید نیم یعنی بکی مال بهید که ظلام خوب بهیدن مثلا بجن اولی چینه کتن تغییرات هبن عیال هبیدن مثلا بجن تطورات هبن سفره هبن صحبت هبن مثلا اف مالیت مثلا بجن مروف یه چار پنج عیال هبن سیدای من دویتن مروف گل اجارا چا به خوب نخینی پیغم اصلا بجن جنه که هاتی چیکن پراسه که پراسه خار هنگه تبین عدل که راست که دیش کینی چکو کسیش مه به قصیری نینه سیدا
1: انشالله اول بابتا که جدا هست بس و بابتا که انشالله همشین پاشه جدی سوی بابتی پاشه باق ویان جوشه که سر بس اما یا دست دل ویری اوه امد بیتون کنی آخفتاناتا دی بوانا چه بی زوز و سپاس بوده پیامات اگشت که سالم دست تا خوش بود زوز سپاس بوده که جوتی ها دمیتا باش بتن فرما
0: دم باشتر و
7: خوشتر. سلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله علیکم.
7: خیر بود. خوشتر تیم پروستی کل کالید.
1: سپاس.
7: مبادیت همیت جون جه خدا نه.
1: زو سپاس که کی جوتیا. بله.
7: پروستی سبورت ابی مبادی هکران بینگ برای خود دنیا هفجینی موادت و رحمه. دلوانیه کیف خوشیه رزگیرتن محبت حتی دیمایی یعنی دوید زلام گلک رزیل هفجین خوب بگیرید و گلک قدر قیمت بداده چونکه اف هفجین اینای برای خلیل ابید مولا که دا اینای اویجین که خیش که های برای های دایی که های بابه های یعنی که آتش جیانوی تماما دی بده بیده ده برید قربانیه که مازان جیان خود ده بیده ایکش اندامت خیزانه ده اگر ها تو ترس لوی هفجینه گرد و هدی هدی ده فید جیانه بید گرده که اوج درزه التو الخیزانه ده گرید برانبر برای خلیل اگر ها تو تا آفت نخوش گودن اوی هفجینه و تا اکود به جنراق و حتی دیمایی که تا تعامل کنه و جام گل کارینا
1: جوتیا
7: رب در فعر چه بید
1: آخفتنا قبانو
7: برای خلیل ده یل اکو زحمیت بید آخفتن جوان ما بین آوان دا پیدا ببن و اکود به جن رزگیرتون و محبت و ویان اول ده بید یعنی که واده و که سیده سلام برین که گوده اگر آخفتن صعبت بیدن ایشالله و نا بیدن جهنده اجزایی ما بین آن دا پیدا بیدن
1: باش یعنی بس کوزتی بوم بجه اف آخفتنه که هکه خوب ترانجی و بیتن تو بینی یا باشه آن تو بینی یا برزده نا چه بید خوب ترانجی و بیتا گوتن کوزتی بدیتن آتا
7: خوده برای خلیل خوده اگر نه تا گوتن گلک
1: باش.
7: گلک باشتره چمکه هندی آخفتنه جوان یه پریکو پیک یعنی اگر بگو بس از بوده تشتگی بینم که امت نوف هنده گلا دا هدیه بید چند فرق او از همو اوی تشتیب اما بزرگ دم افتر
1: باید ساعت تا خوش
7: یعنی اگر از آخفن جوان شینوه آخفن آخفن کدی بیشم گلک و گلک باشده و چه تره دبتر ویان و محبت و جیان خوشده
1: زو سپاس
7: و دست خوشید تر
1: گلک سپاس
7: گلک وقت نچید
1: تو بخیر بسر چوا
7: سلام علیکم و رحمت
1: زو سپاس بو بش جاریتش یا جوانت گلمه دا ما پیوند یکادی های ما مستاشور جوانید گلمه که که شور جوان دمیتا باش بتن فرما
8: دمیتا باشت که خلی چوبتا ماجید
1: دم باشت گلک سپاس
8: و خیزو با همین گوهدار آجی
1: گلک سپاس
8: خلیل همون مدفید اگر ایک بیشتر به پیوه که ساده یا باور که بار که اب پیوه هش خنجر و جهره گری گلک قوی دره یعنی از بودش نمونه که دست بکم سیدا
1: یعنی دست بگه کاربدان رو به آخفت نیده چه به تکیه که گوته اگه دیتنا تا چه کاربدان ده هوتا
8: سیدا چه خیزانی نیم به آریش امانه بگو من
1: مستحیل
8: بس هر جنگه که هر ظلامه که به آخفت نیم بیشت ایکو دو هکراتو به جنگه چه نکر آن وی ظلامی چه نکر معناوی خود تعالی کرمک مزنا گل به جنگه وی ظلامی گیری خوال بر به آخفت نیم گرد خوشوی ظلامی جی ماستر دینا آن خوشوی ظلامی ماستر دینا به وکید بیشن رکابری گل بید کرنی وان روژا سیدا سراوی آخفتنه آریشه کت مزنه هر دیسا و سیدا نمونه دیل دورو برید خواست بوده بیشم حوال اکل گلمن او جمع مستا یه توش حالت اک درونی گلک مزن بی موسا بر دلی دا کرم گوته تخیره چه مسئلاته تو محتاجی تشته که از بوده چکم گو سیدو اشوراش گومش یاری و گرم خلطیه که گومو گو خوازی تو نبا بیم بایی گرمی امریوی نه ساله سیدو گومو گو خوازی تو نکرم
1: بایی
8: گو سیدو و سر دو سالانه هر تشتکی وی کرم وی از بو نکم گو بیشن و خوازی تو نبا بیم بایی گو از گل تیشم گو از هند وی آخفتن تیشم سیدو
1: بله بله
8: گو هندی است از گوی خودم برنامه جا از کار تکرنی وی کر که بزفرینم سرواز اشاریکی و گو از نشه
1: راست
8: گو وقتی وی آختنید بیشد ما از هد بیتیشم هر بلا بچد سحکه سیدا چند کار تکرنه خود کنه و آختنه؟
1: بله دست خود
8: بجا هکر ایک بیشد اب آختنه کار تکرنه که بیگو من گل کار تکرنید کد
1: اکید و اگه واسانه با منت کل بابد
8: جنوم اری والا جنو میر سیدا خیزان خوشوان پیویت رق و زبر دیر بکن چکی خود جیوان ساخنا بد
1: دست خوش گلک سپاس بود اما مستاشوراش یم زوز و سپاس یتت که این و بش داد یتا جوانت گل مدام ام دیدی ماهی پیواندی ور گیرینش برک وقت من اما دی ماهی پیواندی گل مدام ایلم دیگل من ایلم دمیتا باش بتن کانتت چد بتن سوی آخفتن زیده که فرماتوش
4: الو ایوارا باش
1: ایوار باش تب خیر بی
4: گلکس باش هر سوابی دست خوش
1: یا تا خوش
4: بابا دکه جی خدا براستی
1: گلکس باش بله

0: camera ci da boca e da a un mola e co ha bisogno di شر درس نبیت نال بر وضع همش این بیشتر شده که نه نرماله هی دوی ماله دا
1: راست
0: ایک شو قربانی داد بو ایک ادی
1: بله
0: دو کشتر چه نبی
1: بله
0: یعنی همش این بیشتر شرط شده که گله که نرمالت نال بر هف جینان دا چنکی هر دمه تشتک نبیل مرو بیت لازمه مرو باخو بیت لازمه مرو گنگشی سرب کردم
1: زور است
0: بله اگر هم سه کنی گله جارا دبینی وقتی اف شرط دریج بو بگو من دی آخفتنیت نجی خدای نگوتن بگو من دی چیدل سر وان تشتا اوین تحسنا کر با ریدن و دی ریدن جی اب جا باشرین تشتا اوه وقتی مروف شرکت کتن دگل هفجین اخو هفجین اخو مروف وقت بجن دمی بودانید یعنی پینج در قطور سر تشکی ها خفتی زیادتر درش نکه همو تدرش کر ایدی تو دی چیا تشتا که خلطر با اگر هم بین سر وی پیوی اف پیوی دمی تیتا گوتن چی چید بیدن
1: بله
0: پروستی دمی تو وی بو مثلا کسک بجید او رجا براج بیت یام تو ناس کری او تا کش اکادی چه کر سر کش اخو او تو تیدا ایدی هفجین دستش کش اخو بردن و سروی کشید راستن ها دی بشت ها یعنی چی تا قالب پیوندی دا ها با تا یعنی تا چه ها حشمه کریم آدم او رجا راشه یعنی با چه ها او پنج سال ده سال ام پک ودجین مادم راشه یعنی سگ کشه ها تشبیل کردن کشه کادی پیدا بود
1: راسته راسته
0: ویجار او کشه کو پیوندی پسوزداریه و هبید از شم بیشم تا قالب و گلک ماستره کو کشه که پیوندی ماله و بزارو که و رفتاره که و هبید گلک ماستره
1: یعنی بری ایلم دیتنا تا کارودان و دست پک بمرو وکی حسا تیب گهیتون وکی تبه حسله کری ها و حسا پشت و پشت بچی تبه کارودان وی مرو ویده چه بیتن چه جنبه چه ظلام بیتن یعنی باشترین برسوایی ویده میداده بو وی جنه آن وی ظلامی چه بیتن
0: پراستی گلک جارا من اف موقفش دورو برا دیتی یعنی من یادیتی بلکی توی موقفی دا آن توی لحظه دا چه نگود بیده بله من یا صح کری من یا کر یا جاربه پشتی چند روجا پشتی چند حیوا دلیوه که بوچه بوی آخفتن کاشوی آخفتن دشوارتر یا بو بودی یعنی امشن بیجن افتشتی دل راد کتن یکو نخوش بید گلک مزنترش میتشتی اوی مروف حجید کتو راد کتن
1: زور آشتا
0: دو کس چجارا جبیرا مروفی ناچد ایک او یه مروف حجید کت دو او یه مروف حجید نکت چجارا بجا دمی افتشتی نخوشتی تگرتن آنکو حشمنا کت جا کتو بیجی اف پیوه دش بیرا وی کسی چیت یه تو بیشی مستحیلش بیره نا چیتن
1: راست
0: و او پیوا کو کسی که حشتب کد وی پیوه بیشتر تا آنجی بو مثلا حبجین ملو وی بیتوه بیشتر گلک مزانترش وی پیوه یا ایکی دی دورو بر بیشتر مرو بی چنکی اوی دورو بر بلکی بو مرو وی گرنگ نبید بلی حبجین او ایک مرو سالال گل و وی آخفت نبیجیتن راستی هم مرو بهای خوش دست داد هم اول بر مرو وی که مد بید هم جی او جیاناتیت آنجی امشن بیشن او رو جنده ها تیم بین از بیشن دید سزد بن و تشتای که راستقینه تیدا بید وک و ویان از بیشن چید بید بمینید جی وک
1: بس
0: بلی پانا مینید تن وک پیوندیه که راستقینه عشق امشن بیشن حجی کرن
1: راست است حتا تا خوش بدن ایلم ام زوز و سپاسیتت که ام بو بشجاریتش یا جوان گلمده گلک سپاس بدن
0: ارسا

اولن عزیز بابت اکی و بابت گله گله کت گرنگ براستی مدیتی از سرهندک آخفتن اوکی وی آخفتن او روژا پرش بیتن کومن هفجینی گلتا پکینای کشت مازن چیه بوین؟ نه ایلا طلاق شی ها نه ایلا بلدان یت ماینت مال دا یت پیگ و جیان یت خوالون و خوالون و در کفتین اما دلی دا نفسیه نکو بشن درونین یعنی دیگر یک دا وکو پیتوی نبوینه چید بیتن وکو پیتوی کن یا وان نجدل بیتن وکو پیتوی سردان و پیگ و بونی توانت باش نبین حوالا اموجب گل خالا دا یعنی راستی شید بیتا اگر که یعنی یه کاربدانت خراب شد آلیا که بم شد آلیا که دیبه اختم بشین کاربدانت یه نباش هر دویده میدان پشتینگی چیر بن شد لیا که دیبه بلکه لیبورین نشتن اوه راسته اوه تا گوتی اوه پی با تا گوتی اوه دی که چهار سر کش بلکه اوه هزد کتن چه بیت اوه دلیتا دا بیت اوه هنده سالت تا ویوه بیشی بس کو دلیوه بود تا چیه بود تا گوت یعنی تا آخو گوت حتی اگه خوب ترانه جی ببین اره ماما آخفتنیت خوشتر نینه برکا ترانت خو صحبتت خو جهه وی کم بشیم با اگر رو شکل دف ایکی گود دف دعا گود دف مالا دی خلق ده چه هزار کتن حتی ترانش هر حال بابت اگر بایی ما ببیتا جهن ده که شعب رو پیوان هفجین وی باری دا پتر هزار خود بکن پاش آخفتان خود در ببرم با برم ور پروگرام افریکا جیب دیمو هی کاد حتی ایوار کادیل دیوان اکشاد بینه و پروگرام که دی یه نیج زنگل انجیان اول ریز اسلامه خلیل که مال پش مایی که لکنترول و بجه اینانه که آزاد علی و سوشیال میدیا نهل خلیل و خو قبیل بکن ببینه شاد

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربار بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرایی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: سلام بودم باش گودان نجا و خوشتوی دلشاد و وقتاورین کجار اکادیا مهنگشتی نفکت گل خالک اکادیا نی.